Удень творив правду своєму слузі і своєму народові Ізраїлеві, щоб усі народи на землі зрозуміли, що тільки Господь – Бог, і ніхто інший. Нехай наше серце буде суцільно віддане Господові, Богу нашому, щоб ми ходили в Його установах і пильнували Його заповіді, як сьогодні. Після цього цар і весь Ізраїль принесли жертви перед Господом. Соломон приніс у мирну жертву Господові 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь Ізраїль посвятили храм Господній. Того дня цар освятив середню частину двору перед храмом Господнім, бо там приніс він усипалення і офіри та жир мирних жертв, тому що мідяний жертовник, який стояв перед Господом, був надто малий, щоб умістити всипалення, офіри і тук мирних жертв. І справив Соломон того часу свято, і весь Ізраїль з ним, величезний збір, що зійшовся від входу Хамату аж до Єгипетського потоку перед Господом, Богом нашим, 7 день, а потім ще 7 день, 14 разом. На 8-й же день він відпустив народ. Вони хвалили царя і розійшлися по хатах, веселі та раді серцем за всього добра, що Господь учинив своєму слузі Давидові і своєму народові Ізраїлеві. Перша книга царів. Розділ 9. Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь удруге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому: «Вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Тож як ходитимеш передо мною так, як ходив батько твій Давид, у чистоті серця і в щирості, та чинитимеш усе, що я тобі заповідав, пильнувавши моїх установ і моїх наказів, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем повіки, як і обіцяв батькові твоєму Давидові словами: не переведеться у тебе той, хто сидітиме на престолі Ізраїля. Коли ж ви і ваші діти відвернетесь від мене і не будете пильнувати заповідей та установ, що я виклав був перед вами, а підете та й іншим богам станете служити і перед ними припадати, то я викоріню Ізраїля з землі, що дав їм, і оцей храм, що я посвятив імені моєму, відкину від обличчя мого, так що Ізраїль стане приказкою та посміховиськом в усіх народах. Храм цей стане руїною. Кожен, хто проходитиме повз нього, здивується і буде посвистувати і питати: за що то Господь заподіяв таке цій землі і цьому храмові? І йому відкажуть: за те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі, та що пристали до інших богів і припадали перед ними, і служили їм. Зате наслав Господь на них усе це лихо. Як же минуло 20 років, в яких Соломон звів обидві будівлі, храм Господній і царський палац, а Хірам, цар Тирський, постачав Соломонові кедрове і кипарисове дерево, а й золото, скільки забажає було,
Тоді цар Соломон

0: дав Хірамові 20 міст в Галилейській країні. Вийшов Хірам із Тиру, щоб подивитись на ті міста, що їх дав йому Соломон, та й не сподобались вони йому. І каже він: «Що це за міста, що ти дав мені, брате?» І прозвано їх по цей день земля Кавул. Хірам же послав був цареві 120 талантів золота. А ось те, що стосується робіт, які наклав цар Соломон, щоб збудувати храм Господній, свій палац, Міло і мур Єрусалимський, Хацар, Мегідо і Гезер. Фараон, цар єгипетський, напав був і завоював Гезер і спалив його, а ханаанян, що жили в місті, вибив та й віддав його, як віно, своїй дочці, Соломоновій жінці. Соломон відбудував Гезер та й нижчий Бетхорон, Валаат і Тамар у пустині, і всі міста, склади, що належали Соломонові, міста для колісниць, міста для коней і все те, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і на всій землі, що була йому підвладна. Усіх тих, що зосталися з аморіїв, хеттитів, перезіїв та євусіїв, що не були з синів Ізраїля, і потомків їхніх, що після них зостались у країні, що їх сини Ізраїля не могли вигубити, цар Соломон забрав до тяжких рабських робіт по цей день. З ізраїльтян же Соломон не зробив нікого рабом. Вони були у нього вояками, урядовцями, начальниками, старшинами та наказними над колісницями та кіннотою. Ось наставники, що Соломон призначив над роботами. 550, що давали людям накази при роботі. Скоро дочка фараонова перейшла з Давидгороду у свій власний для неї збудований дім. Соломон заходився будувати Мілло. Соломон жертвував тричі щороку всепалення і мирні жертви на жертовнику, що спорудив Господові, і палив кадило перед Господом. Так він викінчив храм. Цар Соломон набудував також і кораблів у Еціон-Гевері, що коло Елату, на березі Червоного моря, ведом землі. Хірам послав на тих кораблях разом із слугами Соломона своїх слуг, моряків, що були обізнані з морем, і вони прибули в Офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона. Перша книга царів, розділ 10. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим багатством, з верблюдами, навантаженими пахощами, примногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці. А Соломон давав їй відповідь на всі її питання. Не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, що збудував, їжу його столу, житла його двораків, розміщення його слуг, їхню одежу, його підчаших та всипалення, що він приносив у Господньому храмі, то й не стямилась і сказала цареві: «Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж поки прибула сама і побачила своїми очима. Та мені і половини не сказано, мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Щасливі жінки твої, щасливі отці твої слуги, що завжди стоять перед тобою і слухають мудрості твоєї. Благословен Господь, Бог твій, що вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля. А це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно. Тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і правду. І надарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові. Та й Хірамові кораблі, що привозили золото з Офіру, привезли з Офіру дуже багато червоного дерева та дорогоцінного каміння. Цар зробив з червоного дерева поруччя до Господнього храму і до царського палацу, і гусла, і арфи для співців. Ніколи більше не приходило таке червоне дерево, і не було його видно по цей день. Цар Соломон дав цариці Савській усього, чого жадала і прохала, понад те, що дарував їй як гостинець, гідний царя Соломона. І вона пустилась назад у дорогу в край свій, вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів. Крім того, що приходило від продавців, з прибутку від купців, від усіх царів арабських та від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів з кутого золота. 600 шеклів пішло на кожен щит. І 300 маленьких щитів із кутого золота. 3 міни золота пішло на кожен щит. І поставив їх у палац із ливанського дерева. Цар зробив також великий престіл із слонової кості та оббив його щирим золотом. 6 ступенів вело до престолу. Ззаду були на ньому голови волів, а з обох боків від місця сидіння були поруччя. Коло них же стояло двоє левів. Стояло 12 левів на 6 ступенях з обох боків. Такого не було ні в якому царстві. Увесь посуд, що з нього цар Соломон пив, був із золота, і все начиння в палаці з ливанського дерева було з чистого золота. Нічого не було зі срібла. Срібло за Соломонових часів не цінилось, бо в царя Соломона були таршіські кораблі на морі при хірамових кораблях, і що 3 роки приходили таршіські кораблі і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп і пав. Цар Соломон багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Весь світ жадав бачити Соломона, щоб почути його мудрість, яку Бог йому вклав у серце. Кожен щороку приносив з собою гостинця, срібне начиння і золоте начиння, одіж, зброю, пахощі, коней та мулів. Соломон надбав також собі колісниці та коней. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч коней. Він розмістив їх по містах для колісниць і біля царя в Єрусалимі. Цар довів до того, що срібло в Єрусалимі стало таким звичайним, як каміння, а кедрове дерево таке численне, як сикомори, що в долині. Коней виводив Соломон з Єгипту і з Коє. Царські купці брали їх з Коє за плату. За одну колісницю з Єгипту плачено 600 срібних шеклів, а за коня – 150. Так через них продавали їх усім царям хетицьким та арамійським. Перша книга царів. Розділ 11. Цар Соломон полюбив, крім дочки фараона, багато чужеземних жінок: мовитянок, амонійок, едомійок, сидонійок, хетиток. З тих народів, про яких Господь сказав синам Ізраїля: «Не ходіть до них, і вони до вас хай не ходять, бо інакше прихилять ваші серця до своїх богів». Та Соломон прив'язався до них любов'ю. І було в нього 700 жінок княжого роду, ще й 300 наложниць. І жінки оті зіпсували його серце. Коли Соломон постарівся, жінки його привабили його серце до чужих богів, і його серце не було вже повнотою віддане Господові, як серце його батька Давида. От і пішов Соломон за Астартою, богинею Сидоніїв, та за Молохом, Гидотою Аммоніїв. І чинив Соломон зле в очах Господніх, і не був в усьому слухняний Господові, як його батько Давид. Ось тоді побудував Соломон на горі, що проти Єрусалиму, капище для Кемоша, Гидоти Моавитян, і для Молоха, Мерзоти Амоніїв. Подібно чинив він для всіх чужеземних жінок, що приносили воскурення і жертви для своїх богів. Розгнівався Господь на Соломона за те, що він відхилив серце своє від Господа, Бога Ізраїля, який був явився йому два рази і наказав йому те: не ходити за чужими богами. А що Господь йому наказав, того він не додержав. Тим Господь і сказав Соломонові: «За те, що ти так поводився і не пильнував мого союзу, ані моїх установ, як я наказав тобі, то я вирву у тебе царство і віддам його твоєму слузі. Однак заради батька твого Давида не вчиню я цього за твого життя. Я вирву його з рук твого сина. Та й не вирву всього царства. Одне коліно дам синові твоєму заради слуги мого Давида та заради Єрусалиму, що я вибрав собі». Господь підняв противника на Соломона – Гадада, Едомія, з царського роду в Едомі. Коли Давид розбив Едома, Йоав, начальник війська, що був пішов ховати мертвих, вибив усіх чоловіків в Едомі. Йоав з усім Ізраїлем пробув там 6 місяців, поки не винищив усіх чоловіків в Едомі. Але Гадад з деякими едоміями, що були на службі його батька, втік у Єгипет. А був тоді Гадад ще малим хлопцем. Вибрались були вони з Мідіяну і прибули в Паран. А взявши з собою людей з Парану, прибули у Єгипет до фараона, єгипетського царя. Той дав йому будинок і визначив харчі, дав йому і землі. Гадад здобув велику ласку фараона, так що той віддав за нього сестру своєї жінки, сестру великої пані Тахпнеси. І вродила йому сестра Тахпнеси сина Генувата, якого Тахпнеса виховала в фараоновому палаці. І жив Генуват у фараоновому палаці разом з дітьми фараона. Як же почув Гадад у Єгипті, що Давид спочив з своїми батьками, та що Йоав, начальник війська, помер, сказав тоді фараонові: «Пусти мене, піду в мій рідний край». Фараон же йому: «Чого тобі бракує в мене, що хочеш іти в рідний край?» Та цей відказав: але ж ні, таки відпусти мене. І повернувся Гадад у свій край. Ось те лихо, що зробив Гадад. Він ненавидів Ізраїля і був царем в Едомі. Та Бог підняв на Соломона ще й другого противника – Резона, сина Еліяди, що втік був від свого пана Гададезера, царя Совського. Цей зібрав навколо себе людей і став отаманом в Атагі, саме тоді, як Давид побив Араміїв. Резон завоював Дамаск і осівся там, та й царював над Дамаском. Він був противником Ізраїля, поки було віку Соломонового. І Єровоам, син Навата, Ефраїмія, з Цереди, матір його звалась Церуа, була ж вона вдовиця. Урядовець Соломона збунтувався проти царя. А ось чому він збунтувався проти царя. Соломон будував Мілло. Він замурував пролом у місті Давида, батька свого. Єровоам же був собою чоловік дуже сильний. Тож Соломон, бачивши, що юнак упорувався добре своєю роботою, наставив його наглядачем над усіма таборами Йосифа. Сталося ж того часу, як Єровоам вийшов з Єрусалиму, то зустрів його в дорозі пророк Ахія з Шіло. Був він, Ахія, у новім плащі, і було їх лише двоє у полі. Вхопив Ахія нового плаща, що мав на собі, роздер його на 12 шматків і сказав до Єровоама: «Візьми собі 10 шматків, так бо говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я вирву з руки Соломона царство і дам тобі 10 колін. Він матиме одне лише коліно заради слуги мого Давида і заради Єрусалиму, міста, що я вибрав з-поміж усіх колін Ізраїля. Він бо мене покинув і заходився поклонятись Астарті, богині Сидоніїв, Кемошеві, богові Моавитян, та Молохові, богові Амоніїв, і не ходив моїми путями, щоб чинити те, що мені до вподоби, і щоб зберегти мої установи та мої заповіді, як Давид, його батько. Але не з його рук візьму я царство, лише заставлю його князем, поки віку його, заради Давида, слуги мого, якого я вибрав і який пильнував мої заповіді та мої установи. З рук його сина візьму я царство і дам його 10 колін тобі. Синові ж його дам одне коліно, щоб Давид, слуга мій, по всі часи мав світло передо мною в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі, щоб пробувало там моє ім'я. А тебе я беру, щоб ти царював над усім, чого твоя душа забажає, щоб був царем над усім Ізраїлем. І як будеш слухняним у всьому, що я накажу тобі, і ходитимеш моїми путями, та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, слуга мій, то я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і дам тобі Ізраїля. Я впокорю тим потомків Давида, хоч і не назавжди». Соломон хотів убити Єровоама, але Єровоам зібрався і утік у Єгипет до Шишака, царя єгипетського, і пробував у Єгипті до смерті Соломона. Решту дій Соломона і все, що він чинив, а також його мудрість, записано в літописній книзі Соломона. А царював Соломон у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон за своїми батьками і поховали його в місті Давида, його батька. А замість нього став царем син його Ровоам. Перша книга царів. Розділ 12. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зібрався весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Як почув про це Єровоам, син Навата, а він був ще в Єгипті, куди був утік від царя Соломона, тож повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його. Єровоам прибув, і вся ізраїльська громада, і так сказали до Ровоама: «Батько твій наклав на нас тяжке ярмо. Ти ж полегши тепер нам тяжку службу твого батька і важке ярмо, що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі». Він відповів їм: «Ідіть на 3 дні назад додому, а тоді прийдіть знов до мене». І народ розійшовся. Цар Ровоам порадився з старшими, що були на службі в його батька Соломона за його життя, і спитав: «Яку відповідь радите мені дати цьому народові?» Ті відповіли: «Коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїми слугами». Та він відкинув цю раду, що раяли старші, і порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили. Він спитав їх: «Що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав: полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько?» І відповіли йому молоді, що виросли з ним: «Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе: батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його. Ось як маєш їм відповісти: мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». 3-го дня Єровоам і весь народ прийшли до Ровоама, як був повелів цар, словами: «Прийдіть на 3-й день знову до мене». Цар відповів народові жорстоко. Він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли: «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоб справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію з Шило Єровоамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав, дав народ цареві таку відповідь: «Що у нас спільного з Давидом? Нема в нас спадщини з сином Єсея. До своїх наметів, Ізраїлю! А ти, Давиде, дбай про дім твій». І розійшовсь Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював Ровоам. Цар Ровоам вислав Адоніраму, начальника над поборами, але Ізраїль побив його на смерть камінням. Цар же Ровоам притьмом ускочив у колісницю, щоб утікати в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від Давидового дому аж по цей день. Як же довідались ізраїльтяни, що Єроваам повернувся, послали і покликали його на збори, та й зробили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто,
1: що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Помісну церкву утворюють віруючі,

0: світ, щоб спасти грішних, з яких...
1: Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому домові Юди та Веніямина, та й решті народу. Так каже Господь. Не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля. Вертайтесь кожний додому. Від мене, бо так сталося. І послухались вони слова Господнього, та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єроваам же укріпив Сихем на узгір'ї Ефраїма, та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуел. Єроваам думав собі, царство може повернутись назад, додому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Ровоама, царя Юди, і вони уб'ють мене, і прийдуть знов до Ровоама, царя Юди. І порадившись, цар зробив два золоті бички і сказав до народу, «Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твій Бог, Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської!» І поставив одного в Бетелі, а другого в Дані. Та це довело до гріха. І став народ ходити в Бетел, та до другого – у Дан. Єроваам спорудив храм на узвищі і настановив священників з простих людей, що не були з синів Леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця, яке відповідало святові, що справлялося в Юдеї. Він сам виходив на жертовник, що спорудив у Бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у Бетелі жерців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жертовника, який спорудив у Бетелі 15-го дня 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жертовника, щоб запалити кадило. Перша книга царів, розділ 13. Та ось за словом Господнім прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий. Саме тоді, як Єроваам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника. «Жертовнику, жертовнику! Так каже Господь! Ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія». Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки. Того ж дня дав також знак словами. Ось знак, що так сказав Господь. Цей жертовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться. Як тільки цар Єроваам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жертовника в Бетелі, простяг від жертовника руку і повелів: «Схопіть його!» Але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе. Жертовник же розсівся, і попіл з жертовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав: «Ублагай, прошу обличчя Господа, Бога твого, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулась до мене». Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка: «Ходи зо мною до Господи і покріпись, і дам тобі гостинця». Та Божий чоловік сказав цареві: «Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці, бо так мені заповідано словом Господнім. Не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов». От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у Бетелі один старий пророк. Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у Бетелі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх: «Яким шляхом пішов він звідси?» Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з Юдеї. Він повелів синам: «Сідлайте мені осла». І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його: «Чи ти, Божий чоловік, що прийшов з Юдеї?» Той відповів: «Я». І просить його: «Ходи зо мною та з'їси щось». Він же відповідає: «Не можу я повернутись з тобою і піти до тебе. Не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою, бо Господь мені наказав: не їстимеш, ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов». І каже той йому: «Я теж пророк, як і ти. І ангел говорив мені на наказ Господній: заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив». Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його. І закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї: «Так, говорить Господь, за те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там, тіло твоє не ввійде до гробу батьків твоїх». І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев, та й вмертвив його. І лежав його труп простягнутий на дорозі, а осел стояв коло нього. Стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнутий на дорозі і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав: «Це Божий чоловік, що спротивився Господньому велінню. Тим і видав Господь його левові, що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому. І сказав синам своїм: осідлайте мені осла. Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа, простягнутого на дорозі. Осел же і лев стояли коло нього. Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа Божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: «Ой, братику мій!» А поховавши його, він сказав до своїх синів: «Як вмру, то поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка. Коло його костей покладіть мої кості, бо збудеться, напевно, слово, що він на Господнє веління крикнув проти жертовника в Бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги, а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровоама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі». Перша книга царів, розділ 14. Того часу занедужав Авія, син Єровоама. І каже Єровоам своїй жінці: «Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єровоама, та й піди в Шило. Там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою 10 буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже, що буде з хлопцем». Так і зробила жінка Єровоама. Зібралась, прийшла в Шило і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але Господь сказав до Ахії: «Ось іде жінка Єровоама спитати тебе про свого сина, бо той не здужує. Скажи їй те і те. Вона війде до тебе перевдягненою». Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях, та вже й каже: «Входь, жінко Єровоама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єровоамові: так каже Господь, Бог Ізраїля: я підняв тебе з між народу вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство, щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби. А чинив ти гірше, ніж усі, що були перед тобою, бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене поза себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єровоама і викоріню в Єровоама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі, і вимиту дім Єровоама, як вимітають сміття, геть дочиста. Хто в Єровоама помре в місті, того жертимуть пси. А хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єровоама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єровоама Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єровоама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді. Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку, за те, що наробили собі Астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єроваама, які він сам чинив і якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єроваама в дорогу, і прибула в Тірцу. Та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер. Поховали його, і весь Ізраїль оплакував його за словом, що Господь сказав був через слугу свого, пророка Ахію. Щодо решти дій Єроваама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єроваам 22 роки. І спочив він зі своїми батьками, а замість нього став царем син його Надав. Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові, як він став царем, і 17 років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні. Бо й вони зводили собі узвища, кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гієродулки у краю. Вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шішак, цар єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе. Забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровоам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Замість нього царював син його, Авія. Перша книга царів. Розділ 15. На 18-му році царювання Єровоама, сина Навата, почав царювати над юдеями Авія. Він царював 3 роки в Єрусалимі. Матір його звалась Мааха, дочка Авесалома. Він ходив у всіх гріхах батька свого Ровоама, які той чинив перед ним. І серце його не було віддане Господові, Богові його, як серце предка його Давида. Та тільки заради Давида Господь Бог його дав йому світич в Єрусалимі, зберігши його синів після нього і пощадивши Єрусалим. Бо Давид чинив правду в очах Господніх, і поки віку його не відступав ні від чого, що велів йому Господь, окрім поступку з хеттитом Урією. А війна між Ровоамом і Єровоамом точилась по всі дні життя Авії. Решта ж дій Авії та все, що він чинив, записано у літописній книзі царів юдейських. Отож, була війна між Авією та Єровоамом. І спочив Авія зі своїми батьками, і поховано його у Давид-городі. Замість нього царював син його Аса. На 20-му році царювання Єровоама почав царювати Аса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив, як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю і викинув усіх бовванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою Мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу Астарти. Аса порубав її подобу і спалив у Кедрон-долині. Але узвища не було знесено, хоч серце Аси і було віддане Господові поки віку його. Він вніс у Господній храм присвяти свого батька і свої власні – срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна поки віку їхнього. Вааса, цар ізраїльський, двигнувся проти юдеї і укріпив Рамму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож, Аса взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці Господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам. І послав їх цар Аса до Бен-Гаддада, сина Тавримона, сина Хезіона, царя Арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати: «Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом. Зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене». Послухався Бен-Гадад царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст і завоював Ійон, Дан, Авел-Бет-Мааху, увесь Кінерот, усю Нафталі землю. Як же почув про це Вааса, перестав укріпляти Раму і повернувся у Тірцу. Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого, і ті забрали з рами каміння і дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що в Ніямині, і Міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги. І спочив Аса зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат. Надав, син Єроваама, став царем над Ізраїлем на 2-му році царювання Аси, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою батька свого Єровоама і в його гріхах, якими той увів у гріх Ізраїля. Та Вааса, син Ахії, з дому Іссахара, вчинив проти нього змову і вбив його у Гіббетоні, філістимлянському місті, коли Надав і весь Ізраїль облягли Гіббетон. Вааса вбив його на 3-й рік царювання Аси, царя юдейського, і став царем на його місці. Як тільки ж став царем, вибив увесь дім Єроваама, не зоставив ні душі з роду Єроваама до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав через слугу свого Ахію з Шило. Вибив за гріхи, яких Єроваам допустився і якими ввів у гріх Ізраїля, та за обурення, до якого довів Господа, Бога Ізраїля. Решта дій Надава і все, що він чинив, записане у літописній книзі царів ізраїльських. А була ж війна між Асою та Ваасою, царем ізраїльським, поки віку їхнього. На третьому році Аси, царя юдейського, став Вааса, син Ахії, царем над усім Ізраїлем, у Тірці, і царював 24 роки. Він чинив таке, що Господові було не до вподоби, і ходив дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той ввів у гріх Ізраїля. Перша книга царів. Розділ 16. Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу, сина Ханані, проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єроваама і ввів у гріх народ мій, Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це я змету геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єроваама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Вааса за своїми батьками, і поховано його в Тірці. Замість нього царював син його Елла. Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Вааси і до його дому. Не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх, за що судилось йому те, що домові Єроваама, але й за те, що винищив цей дім. На 26-му році царювання Аси, царя юдейського, став Елла, син Вааси, царем над Ізраїлем, і царював у Тірці 2 роки. Підданий його Зімрі, начальник над половиною колісниць, учинив змову проти нього. Саме тоді, як він упився у Тірці в господі Арци, головного над палацем у Тірці, вломився туди Зімрі, напав на нього та й убив його на 27-му році Аси, царя юдейського, та й сам став царем замість нього. Як тільки став царем і сів на його престолі, вигубив він увесь дім Вааси, не зоставив нікого з чоловічої статі.

Ізраїль зробив царем Омрі, отамана над ізраїльським військом. Тоді Омрі з усім Ізраїлем відступив від Гіббетону і обложив Тірцу. Зімрі, побачивши, що місто взято, ввійшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що Господові не до вподоби, ходивши дорогою Єровоама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дій Зімрі та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ ізраїльський розділився надвоє. Одна половина народу стояла за Тівні, сина Гіната, щоб поставити його царем, друга половина – за Омрі. Та люди, що були за Омрі, взяли верх над людьми, що були за Тівні, сина Гіната. Тівні помер, і царем став Омрі. На 31-му році царювання Аси, царя юдейського, став Омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У Тірці він царював 6 років. Омрі купив у Шемера за 2 таланти срібла гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував за іменем Шемера, власника гори, Самарія. Омрі чинив зло в очах Господніх, був гірший від усіх, що були перед ним, і ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля, своїми бовванами. Решта дій Омрі, те, що він чинив, і його подвиги записані в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Омрі за своїми батьками, і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав. Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя юдейського. І царював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах Господніх, гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єровоама, сина Навата. Ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Ваалові і поклонятись йому. Він поставив Ваалові жертовник у Вааловому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Астарту. Додав багато і інших учинків, таких, що довів Господа, Бога Ізраїля, до гніву більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хієл з Бетелу відбудував Єрихон. На Авірамі, своєму первородному, він поклав його підвалину, а на Сегуві, своєму найменшому синові, поставив його ворота, за словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина. Перша книга царів. Розділ 17. Ілля Тішбій з Тішбе у Гілеаді сказав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід сонця та сховайся коло керіт потоку,

що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу. Пішов він і зробив на Господній наказ. Рушив і оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці та хліба і м'яса ввечері, а пив він із потоку. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє. «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти». Встав він та й подався в Сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось удивиться, збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Та як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже: «Так, певно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там з'їмо і помремо». Ілля ж їй каже: «Не журись, іди і зроби, як сказала. Тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо, говорить Господь, Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю. Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа, і хвороба його була така важка, що зостався без віддиху. І каже вона до Іллі: «Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї: «Дай но мені сюди твого сина». І взяв у неї з лона, поніс його на гору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи, Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і візвав до Господа словами: «Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Іллі, і душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його за світлиці вниз у хату та й передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, та що слово Господнє в устах твоїх – правда». Перша книга царів, розділ 18. По довгому часі надійшло до Іллі таке слово Господнє: «Іди, покажись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю». І пішов Ілля, щоб показатись Ахавові.
як же запанувала велика голоднеча в Самарії, Ахав покликав Овдію, що був головним над домом. А був він вельми богобоязливий. І коли Єзавель викорінювала господніх пророків, то Овдія забрав 100 пророків і ховав їх по півсотні в печері і постачав їм хліба і води. Отож сказав Ахав Овдії: «Ходімо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не довелось нам вирізувати худобу». І поділили вони собі землю, що мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія двигнувся сам у другий. Та ось коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. Впізнав він його, припав лицем до землі і каже: «Чи справді це ти, мій пане Ілле?» Той йому відповідає: «Я». «Іди скажи твоєму панові, Ілля тут». Овдія ж каже: «Чим я провинився, що хочеш видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема ні народу, ні царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати. Коли ж йому казали: його нема тут, то він брав клятву з царства і народу, що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш: іди скажи твоєму панові, Ілля тут. Та ж як я піду, а дух Господній занесе тебе хто зна куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде, то ж він уб'є мене. Раб же твій з молоду боявся Господа. Хіба моєму панові не переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель убивала господніх пророків, як я сховав 100 господніх пророків по півсотні в печері і постачав їм хліба і води? І ти тепер кажеш: іди, скажи твоєму панові, Ілля тут. Та ж він вб'є мене». Ілля ж сказав: «Так певно, як живе Господь сил, в якого я стою на службі, ще сьогодні я покажусь йому». От і пішов Овдія Ахавові назустріч і розповів йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі. Скоро Ахав уздрів Іллю, то сказав до нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Він же відказує: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами. Пошли, отже, і склич до мене всього Ізраїля на Кармель гору та 450 пророків Ваала і 400 пророків Астарти, що годується зо столу Єзавелі». І послав Ахав по всього Ізраїля і скликав пророків на Кармель гору. Тоді Ілля приступив до народу і каже: «Доки кульгатимете на обидва боки, коли Господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це Ваал, ходіть за ним». Але не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам 2 бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але теж не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візьму ім'я Господнє. Котрий Бог
відповість вогнем, той буде Богом. Увесь народ відповів: «Добре!» Тоді Ілля сказав до Ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого Бога, але вогню не підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи: «Ваале, почуй нас!» Та не було ні голосу, ні відповіді. І танцювали перед жертовником, що його були зробили. Опівдні ж почав Ілля з них насміхатись і каже: «Кличте голосніше, бо він Бог. Може, він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться». І кликали вони ще голосніше і робили на собі, за своїм звичаєм, нарізки мечами та списами, що аж кров з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались, аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу: «Приступіть до мене». І весь народ приступив до нього. І він знову поставив жертовник Господній, що був зруйнований. Узяв Ілля 12 каменів за числом колін синів Якова, до якого Господь сказав був: «Ізраїль буде твоє ім'я». І склав з того каміння жертовник імені Господньому, та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі за 2 сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: «Наберіть 4 відра води, та й вилийте на всипалення і на дрова». І зроблено так. І повелів: «Зробіть це вдруге». І зроблено вдруге. Далі повелів: «Зробіть це втретє». І зроблено втретє. Так що вода вже текла навкруги жертовника, і рів був повен води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що Ти – Бог в Ізраїлі, що я – Твій слуга, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що Ти, Господи, Бог, і що Ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба, і пожер усипалення, дрова, каміння і порох, ба й воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: «Господь є Бог! Господь є Бог!» Ілля ж повелів їм: «Хапайте Ваалових пророків! Не дайте ні одному з них утекти». І похапали їх, і Ілля стягнув їх до Кішон потоку, і там повбивав їх. Тоді Ілля сказав Ахавові: «Йди, їж і пий, бо чути шум великого дощу». І пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх Кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Йди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди 7 разів». За 7-м разом слуга каже: «Маленька хмарка, в долоню завбільшки, встає з моря». І сказав Ілля:
Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ. І вмить потемніло небо від хмари та від тучі, і линув потужний дощ. Сів Ахав на колісницю і поїхав у Єзреел. На Ілюж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Єзреел. Перша книга царів. Розділ 19. Ахав оповів Єзавелі все, що зробив Ілля, та як він повбивав мечем усіх пророків. Тоді послала Єзавель до Іллі посланця сказати: «Нехай же й мені те боги заподіють, та ще й причинять, коли я завтра, о цій добі, не зроблю з твоїм життям те, що ти зробив із життям кожного з них». Злякався Ілля, встав та й пішов звідти, щоб рятувати своє життя. Прийшов він у Версавію, що в Юдеї, і лишив там свого слугу. Сам же пішов у пустиню, день ходи. Прийшов та й сів під ялівцем, і почав просити собі смерті, кажучи: «Буде з мене, тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків». Ліг він та й заснув під ялівцем. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому: «Вставай, їж». Дивиться він, аж ось біля нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Та ангел Господній прийшов удруге, торкнув його і сказав: «Уставай та їж, бо далека тобі дорога». Встав він, з'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов 40 день і 40 ночей аж до Божої Хорив гори. Там він увійшов у печеру і переночував у ній. Аж ось прийшло до нього таке слово Господнє: «Чого ти тут, Ілле?» Той відповів: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жертовники твої поруйнували і пророків твоїх вістрями повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь сказав йому: «Вийди, встань на горі перед Господом». І ось прийшов Господь. Великий, потужний вітер, що розривав гори і торощив скелі, йшов перед Господом. Та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус. Та й не у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь. Та й не у вогні Господь. Після вогню тихесенький, лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос: «Чого ти тут, Ілле?» Він відрік: «Я палаю горливістю за Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіт твій, жартовники твої поруйнували і пророків твоїх лезами повбивали. Зостався я один, та вони намагаються і мене звести за світу». Господь же йому сказав: «Іди, вернися твоєю дорогою до Дамаської пустині. А як прийдеш туди, помажеш Хазаела царем над Арамом. Потім помажеш Єгу, сина Німші, царем над Ізраїлем. І Єлисея, сина Сафата, з Авел-Михоли.
помажеш пророком замість себе. Хто втече від меча Хазаела, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Я зоставлю собі в Ізраїлі 7 тисяч, коліна яких не гнулись перед Ваалом, і уста яких його не цілували. Пішов він звідти і знайшов Єлисея, сина Сафата, що орав 12 парами волів. Сам він був при 12-й. Ілля пройшов проти нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллею і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька і матір, тоді піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину та й роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллею і служив йому. Перша книга царів. Розділ 20. Бен-Гадад, цар арамійський, зібрав усе своє військо. Були з ним 32 царі з кіньми і колісницями, і вирушив, обложив Самарію і воював з нею. Він послав послів у місто до Ахава, царя ізраїльського, і повелів йому сказати: «Так говорить Бен-Гадад: срібло твоє і золото твоє, воно моє. Жінки ж твої і діти твої зостануться для тебе». Цар ізраїльський відповів йому так: «Як скажеш, пану мій царю, я твій з усім, що маю». Посли, однак же, прийшли знову і сказали: «Так каже Бен-Гадад: я посилаю тобі сказати, щоб ти дав мені срібло твоє і золото твоє, жінок твоїх і дітей твоїх. Тож знай, що взавтра, о цій добі, прийшлю до тебе моїх слуг. Вони обшукають твій дім і доми твоїх слуг, заберуть із собою все, що їм до вподоби, та й винесуть геть». Тоді цар ізраїльський скликав усіх старших краю і сказав: «Бачите ясно, що він задумав зло на мене. Він присилає до мене і вимагає моїх жінок і моїх дітей, тоді як я не відмовив йому мого срібла і мого золота». Старші всі і увесь народ йому відказали: «Не слухай, не згоджуйся». Тоді він відповів так послам Бен-Гадада: «Скажіть моєму панові цареві: усе, що ти жадав від твого слуги за першим разом, зроблю. Цього ж не можу зробити». І пішли посли і віднесли йому відповідь. Тоді Бен-Гадад прислав йому сказати: «Нехай боги сяке і таке мені заподіють, та ще й причинять, коли самарійського пороху стане на те, щоб узяти пожмені всім людям, що ось зо мною». А цар ізраїльський відповів: «Скажіть йому: хто підперізується зброєю, нехай не чваниться так, як той, хто її скидає». Як тільки Бен-Гадад почув це, а він саме випивав з царями під шатрами, то повелів своїм слугам: «На місця!» І ті облягли місто. Та ось один пророк приступив до Ахава, царя ізраїльського, і каже:
Так говорить Господь. Чи бачиш цей великий натовп? Сьогодні видам тобі його в руки, щоб ти знав, що я – Господь. Ахав спитав, через кого? А пророк відповів, так говорить Господь, через вояків, що під окружними начальниками. Той спитав далі, хто розпочне битву? Пророк відповів, ти. Ахав зробив перегляд вояків, що під окружними начальниками, було їх 232. Потому ж зробив перегляд усього народу, усіх синів Ізраїля. 7000 було їх. Вирушили вони опівдні, тим часом, як Бен-Гадад напився під шатрами до п'яна, сам він і 32 царі, що прийшли йому на підмогу. Першими двигнулися молоді хлопці, що під окружними начальниками. Послали і звістили про це Бен-Гадада. Вирушили мужі з Самарії. І повелів він. Як вони вийшли з мирними намірами, схопіть їх живцем. Та як вони вийшли для битви, все одно схопіть їх живцем. Вирушили, отже, з міста молоді хлопці, що під окружними начальниками, а за ними військо, і кожен ударив на свого противника. Арамії утекли, Ізраїль же погнав за ними. Бен-Гадад, цар арамійський, втік на коні зо своєю кіннотою. Рушив тоді цар ізраїльський, забрав коні і колісниці і завдав араміям величезної поразки. Приступив пророк до ізраїльського царя та й сказав йому, «Вважай, тримайся мужньо і міркуй добре, що тобі робити, бо на той рік наступить знов на тебе цар арамійський». Слуги царя арамійського сказали йому, «Бог їхній, це Бог гір, тим і взяли вони над нами верха. Якщо ж будемо битися з ними на рівнині, напевно їх переможемо. Тож зроби от що. Відійшли усіх царів з їхніх місць, і замість них постав отаманів. Навербуй собі стільки війська, скільки загинуло в тебе, і коней скільки було, і колісниць скільки було, та й битимемося з ними на рівнині. Тоді ми, напевне, візьмемо гору над ними». Послухав він ради і зробив так. На другий рік зібрав Бен-Гадад араміїв і двигнувся під Афек на війну проти Ізраїля. Зібрались і сини Ізраїля, і, набравши живності, вирушили їм назустріч. Отаборилися сини Ізраїля навпроти них, неначе двоє стад кіз, тим часом як арамії вкрили землю. Прийшов Божий чоловік до царя ізраїльського і сказав, «Так говорить Господь. За те, що арамії кажуть, Господь є Бог гір, не Бог долини, я дам тобі у руки цей великий натовп, і ви взнаєте, що я Господь». 7 день стояли вони табором одні проти одних, а 7-го дня відбувся бій. І сини Ізраїля в один день поклали трупом 100 000 арамійських піхотинців. Решта ж утекла в Афек, у місто, але там обвалився мур на 27 000 тих, що зостались. Утік і Бен-Гадад у місто і переховувався з покою до покою. Кажуть йому його слуги, «Чули ми, що царі ізраїльські милосердні. Дозволь, отже, нам одягти наші крижі у вереття, а на голови взяти мотузки та й піти до царя ізраїльського. Може, він зоставить тебе живим?»
Підперезались вони вереттям і з мотузками на головах пішли до царя Ізраїльського, та й сказали: «Слуга твій Бен-Гадад звелів сказати: «Застав мене живим». Той же спитав: «То він ще жив?» «Він брат мій». Люди ці взяли те за добрий знак і чимдуж ухопили його за слово і сказали: «Бен-Гадад, твій брат?» Ахав же каже: «Ідіть і приведіть його». Вийшов до нього Бен-Гадад, і він посадив його на колісницю. Бен-Гадад сказав йому: «Я поверну тобі міста, що батько мій забрав у твого батька, і ти поставиш собі в Дамаску базари, як мій батько мав в Самарії. Відпусти ж мене при цій умові». І зробивши з ним умову, Ахав відпустив його. Один з пророчих учнів за наказом Господнім сказав своєму товаришеві: «Вдар мене». Той же не хотів його бити. Перший сказав до нього: «Що ти не послухав слово Господнього, то як тільки вийдеш від мене, вмертвить тебе лев». Не встиг той відійти від нього, як наскочив на нього лев і вмертвив його. Зустрів пророк другого чоловіка і каже: «Вдар мене». Той вдарив його і поранив. Тоді пророк пішов і став чекати царя на дорозі. А зробив він себе незнаним, зав'язавши перев'язкою собі очі. Коли ж цар проходив повз нього, він кликнув до царя і сказав: «Слуга твій кинувся у вир битви. Аж ось хтось приступив до мене і привів до мене чоловіка, і каже: «Постережи цього чоловіка. Як же він утече, то віддаси за нього свою душу, або мусиш відважити талант срібла. Тим часом же, як твій слуга робив то те, то се, той якось зник». Цар Ізраїльський, вислухавши те, каже йому: «Нехай буде за твоїм вироком, ти сам присудив його собі». Той зняв притьмом з очей пов'яз, і цар Ізраїльський упізнав, що він був одним із пророків. Той же сказав йому: «Так говорить Господь: тому що ти випустив з рук чоловіка, якого я обрік на прокляття, твоя душа буде за його душу, і твій народ за його народ». І пішов цар Ізраїльський додому сумний і сердитий, і прибув у Самарію. Перша книга царів, розділ 21. Після цих подій сталось таке. У Навота, Ізраїля, був виноградник у Ізраїлі коло палати Ахава, царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові: «Відступи мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, як хочеш, заплачу тобі за нього грошима». Навот відповів Ахавові: «Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі спадщину моїх батьків». Повернувся Ахав у свою палату, сумний та сердитий із-за відповіді, що йому дав Навот Ізраїлій, коли сказав: «Не можу відступити тобі спадщину моїх батьків». Кинувся на ліжко, одвернув обличчя
і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Єзавель і каже йому: «Чого ти такий сумний, що й хліба не їси?» Він відповів їй: «Я розмовляв з Навотом Єзреелієм і кажу йому: відпусти мені свій виноградник за гроші, або як хочеш, дам тобі за нього другий. А він мені: не можу відступити тобі мого виноградника». Тут Єзавель, його жінка, йому і мовить: «Добрий мені з тебе цар над Ізраїлем. Устань, їж і не журися. Я дам тобі виноградник Навота, Єзреелія». І написала вона ім'ям Ахава листи, запечатала їх його печаттю та й послала до старших та знатних, що жили з Навотом у його місті. У листах же писала таке: «Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили б проти нього і казали: ти хулив Бога і царя. Потім виведіть його та й побийте камінням на смерть». Мужі його, Навота міста, старші і знатні, що жили з ним у місті, зробили так, як наказала їм Єзавель, як стояло написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло і двоє нікчем, і посідали навпроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казати: Навот, мовляв, хулив Бога і царя. І вивели його за місто, і побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель: Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові: «Вставай, забирай виноградник Навота Єзреелія, що не хотів тобі його дати за гроші, бо Навот уже не живе, він умер». Коли Ахав почув, що Навот умер, устав він і пішов у виноградник Навота Єзреелія, щоб його посісти. Тоді до Іллі Тішбія надійшло таке слово Господнє: «Встань, іди назустріч Ахавові, цареві Ізраїльському, що в Самарії. Він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому: так говорить Господь: то ти убив та ще береш у посідання? Далі скажи: так говорить Господь: на тому самому місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть вони твою кров». Ахав сказав до Іллі: «Таки знайшов єси мене, вороже». Той відповів: «Знайшов, бо ти запродав себе, щоб робити зло в очах Господніх. Я наведу на тебе лихо, я вимету тебе геть, я викоріню в Ахава все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як зробив з домом Єровоама, сина Навата, і з домом Вааси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі вирік Господь: пси пожеруть Єзавель на Єзреїльському полі. Хто в Ахава помре в місті, того пожеруть пси, а хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні». І справді, не було нікого такого, як Ахав, що так запродався б чинити зло в очах Господніх. А до того підводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гидоти над усяку міру,
ходивши слідом за Бовванами, зовсім так, як чинили аморії, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло вереття, постив, спав у веретті і ходив пригноблений. І надійшло до Іллі Тішбія таке слово Господнє. «Чи ти бачив, як Ахав упокорився передо мною? За те, що він упокорився передо мною, не наведу лиха за його життя. За життя його сина наведу лихо на його дім». Перша книга царів, розділ 22. Минуло 3 роки спокійно, і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На 3-му ж році прибув Йосафат, цар юдейський, до царя ізраїльського. Цар ізраїльський сказав до своїх слуг: «Чи ви знаєте, що Рамот Гілеадський нам належить? А ми ж мовчимо, не відбираємо його з рук царя арамійського». Потім сказав Йосафатові: «Підеш за мною на війну проти Рамоту Гілеадського?» Йосафат відповів цареві ізраїльському: «Я так, як і ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні». Однак же Йосафат сказав до царя ізраїльського: «Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа». Зібрав цар ізраїльський пророків щось із 400 чоловік і спитав їх: «Чи йти мені проти Рамоту Гілеадського на війну, чи облишити?» Ті відповіли: «Іди, Господь видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати?» Цар ізраїльський відповів Йосафатові: «Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує, саме лихе. Це Міхей, син Їмли». Йосафат же каже: «Не говори так царю». Покликав цар ізраїльський одного скопця і повелів: «Іди скоро по Міхея, сина Їмли». Тим часом цар ізраїльський і Йосафат, цар юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки віщували перед ними. Сиддекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги, та й каже: «Так говорить Господь, цими ти виколиш Араміїв геть до одного». І всі пророки пророкували так само і казали: «Іди на Рамот Гілеадський, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому: «Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро». Міхей же відповів: «Так певно, як живе Господь, тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я». Як же прийшов він до царя, питає в нього цар:
Міхею, чи нам іти війною на Рамот Гілеадський, чи облишити? Той відповів йому: «Іди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки». Цар же сказав йому: «Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду?» Тоді Міхей сказав: «Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає». Господь сказав: «Нема в них пана. Хай кожний в мирі повертається додому». Цар Ізраїльський сказав Йосафатові: «Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе?» І каже Міхей: «Вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього». Господь спитав: «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеадський і там загинув?» І говорив один так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже: «Я підманю його». Господь спитав: «Чим?» І відповів той: «Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків». Господь сказав: «Тобі вдасться його підманути. Іди і зроби так». Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже: «Як? То дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі?» Міхей же каже: «Ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись». А цар Ізраїльський повелів: «Візьми Міхея і одведи його до Амона, міського начальника, та до Йоаса, царевича, і скажи їм: так говорить цар: посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо та води скупо, поки я повернуся щасливо». Та Міхей сказав: «А що ти справді повернешся щасливо, того Господь не говорив через мене». От і вирушили цар Ізраїльський та Йосафат, цар Юдейський, на Рамот Гілеадський. Цар Ізраїльський і каже Йосафатові: «Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у твоїй одежі». І перевдягнувся цар Ізраїльський і пішов до бою. Цар же Арамійський повелів отаманам своїх колісниць: «Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя Ізраїльського». І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали: «Це, напевне, цар Ізраїльський», і обернулись у його бік, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав. Коли ж побачили, що то не цар Ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навмання лука і поцілив царя Ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові: «Поверни віжки і вивези мене з бою, бо почуваю себе погано». Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю. А як заходило сонце,
рознісся по таборі крик: «Кожний повертайся у своє місто, кожний у свою землю, цар помер». Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії, в нім милися блудниці, пси лизали його кров, за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава, все, що він чинив, про будинок із слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія. Йосафат, син Аси, став царем у Юдеї на 4-му році Ахава, царя ізраїльського. Було Йосафатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси, не звертав з неї і чинив те, що Господові було до вподоби. Однак узвиш він не усунув. Народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем ізраїльським. Решта дій Йосафата і подвиги, що вчинив, і війни, які провадив, записані у літописній книзі царів юдейських. Він вигубив із землі залишки гієродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі. Цар Йосафат набудував таршіських кораблів, щоб ходити в Офір за золотом, та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон-Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосафатові: «Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях». Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зо своїми батьками, і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього став царем син його Йорам. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у 17-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 2 роки над Ізраїлем. Він чинив те, що Господові не до вподоби, і ходив дорогою батька свого, і дорогою матері своєї, і дорогою Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ним ниць і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля, цілком так само, як чинив його батько. Друга книга царів. Розділ 1. По смерті Ахава Моав збунтувався проти Ізраїля. Ахазія впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм: «Ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги?» Ангел же Господній сказав до Іллі Тішбія: «Встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм: хіба в Ізраїлі нема бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому ось як говорить Господь: ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». І пішов Ілля.
Посли повернулись до Ахазії.

підперезаний ремінним поясом. І сказав він: «Це Ілля Тішбій». Тоді він послав до нього півсотника з його півсотнею. Цей прийшов до нього, а він сидів наверху гори і каже до нього: «Чоловіче Божий, цар повеліває, зійди з гори». Ілля ж відповів, сказавши півсотникові: «Коли я, чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Знову послав цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до нього і каже: «Чоловіче Божий, так говорить цар, зійди негайно вниз». Ілля відповів, сказавши: «Коли я, чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню». І зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього півсотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед Іллею навколішки і став його благати, кажучи: «Чоловіче Божий, нехай моє життя і життя оцих 50 слуг твоїх буде цінне в твоїх очах. Ось бо зійшов вогонь з неба і пожер обох перших півсотників з їхніми півсотнями. Не погордуй же тепер моїм життям». І сказав ангел Господній до Іллі: «Зійди з ним, не бійсь його». Устав він, пішов з ним до царя і каже йому: «Так говорить Господь: за те, що ти послав послів питати Ваал-Зевува, екронського бога, наче б в Ізраїлі не було бога, щоб про те питати, не встанеш з ліжка, на яке ліг. Ти мусиш умерти». І вмер він за Господнім словом, що промовив Ілля. На його місце став царем брат його Йорам у другому році Йорама, сина Йосафата, царя юдейського, бо в Ахазії не було сина. Решта дій Ахазії, що він чинив, те записане у літописній книзі царів ізраїльських. Друга книга царів. Розділ другий. Того часу, як Господь хотів узяти Іллю у вихорі на небо, йшов Ілля з Єлисеєм із Гілгалу. І сказав Ілля до Єлисея: «Зостанься тут, бо Господь посилає мене в Бетел». Та Єлисей відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, не покину тебе». І пішли вони в Бетел. Пророчі учні, що були в Бетелі, вийшли до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю, мовчіть». Ілля сказав йому: «Єлисею, зостанься тут, бо Господь посилає мене в Єрихон». Той відповів: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». Прийшли вони в Єрихон. Пророчі учні, що були в Єрихоні, приступили до Єлисея і кажуть йому: «Чи знаєш, що сьогодні Господь забере твого пана понад твоєю головою?» Він відповів: «І я це знаю, мовчіть». Ілля сказав йому:

«Останься тут, бо Господь посилає мене на Йордан». Той же відрік: «Так певно, як живе Господь і як живе твоя душа, я не покину тебе». І йшли вони обидва. 50 чоловік із пророчих учнів прийшли і стали навпроти неподалік. Вони ж обидва стояли над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді, і вода розступилась на обидва боки так, що вони перейшли по сухому. А як перейшли, сказав Ілля до Єлисея: «Проси, що маю тобі зробити, перш ніж буду взяти від тебе». Єлисей відповів: «Я хотів би мати подвійний дух твій». Ілля сказав: «Просиш про важливу річ. Та коли бачитимеш, як я буду взяти від тебе, то воно тобі так і буде. А як ні, не бачитимеш, то не буде». Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогнена колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся в вихрі на небо. Бачив це Єлисей і закричав: «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлова колісниця і коні!» І коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Потім підняв плащ, що впав з плечей Іллі, і повернувся та й став на березі Йордану. Взяв він плащ, що впав з плечей Іллі, і вдарив по воді, кажучи: «Де Господь, Бог Іллі?» І вдарив по воді, і вона розступилась на обидва боки, і Єлисей перейшов. Пророчі ж учні, що були в Єрихоні навпроти, побачили його і кажуть: «Дух Іллі почив на Єлисеї». І пішли йому назустріч, і вклонились перед ним до землі, і кажуть йому: «Ось є тут із твоїми слугами 50 міцних мужів, нехай ідуть та й шукають твого пана. Може, Господній дух підняв його та й кинув на якій-небудь горі або в якій-небудь долині». Він же сказав: «Не посилайте». Як же вони дуже наполягали на нього, аж соромно йому стало, сказав він: «То посилайте». От і послали 50 чоловік, що шукали його 3 дні, та не знайшли. Повернулись вони до нього, як він сидів у Єрихоні. Він їм і каже: «Чи ж я вам не казав, щоб не ходили?» Мешканці міста сказали Єлисеєві: «Положення цього міста гарне, як сам, пане, бачиш, та вода нездорова, і земля не родить». Він каже: «Принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі». Принесли вони йому. Тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: «Так говорить Господь, я зробив цю воду здоровою. Не буде більше від неї смерті, ні неврожаю». І вода стала здоровою аж по цей день, за словом, що сказав Єлисей. Звідти пішов він у Бетел. Як же йшов він дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи: «Ходи, лисий, ходи, лисий!» Обернувся він, поглянув на них та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді 2 ведмедиці – вийшли з лісу і роздерли 42 дітей. Звідти пішов він на Кармель-гору, а звідси повернувся у Самарію.
Друга книга царів. Розділ третій. Йорам, син Ахава, став царем над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 12 років. Він чинив зло в очах Господніх, однак же не так, як його батько і мати, бо він звалив стовпа Ваала, що був поставив його батько. Та все ж держався він цупко гріхів, в які Єроваам, син Навата, ввів Ізраїля, і не відступив від них. Моавський цар Меса мав великі стада і платив ізраїльському цареві як данину 100 000 ягнят і вовну із 100 000 баранів. Як же вмер Ахав, моавський цар збунтувався проти ізраїльського царя. Вирушив цар Йорам того часу з Самарії та й зробив перегляд усього Ізраїля. А Йосафатові, юдейському цареві, послав так сказати: «Моавський цар збунтувався проти мене. Чи не підеш зо мною на війну проти моавитян?» Той відповів: «Піду, як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, як твої коні, так і мої коні». Далі спитав: «Якою дорогою вирушимо?» Другий відповів: «Дорогою через Едомську пустиню». От і двигнулися ізраїльський цар, юдейський цар та едомський цар. Йшли вони 7 день обходом, і не стало води для війська і для скоту, що йшов за ними. Ізраїльський цар і каже: «Біда! Скликав Господь 3 царів докупи, щоб видати їх Моавові в руки». Йосафат же каже: «Чи нема тут якого-небудь Господнього пророка, щоб нам спитати Господа через нього?» І відповів один із слуг ізраїльського царя: «Є тут Єлисей, син Сафата, що подавав Іллі воду на руки». Каже Йосафат: «У цього є слово Господнє». От і пішли до нього ізраїльський цар, і Йосафат, і едомський цар. Єлисей і каже ізраїльському цареві: «Що мені з тобою діяти? Іди до пророків батька твого та до пророків матері твоєї». Цар же ізраїльський йому на те: «Та ні, бо Господь скликав 3 царів, щоб видати їх Моавові в руки». Єлисей каже: «Так, певно, як живе Господь сил, що йому служу, якби я не важив на Йосафата, юдейського царя, то я б на тебе і не споглянув би, і не подивився. Поклич то лишень мені грача на гуслах». І як вдарив той у струни, зійшла рука Господня на Єлисея, і він мовив: «Так, говорить Господь, копайте в цій долині рови за ровами. Так, бо, говорить Господь, ви не побачите ні вітру, ні дощу, а долина ця наповниться водою, так що питимете ви, ваше військо і ваш скот. Та це ще мала річ у Господа. Він видасть Моава вам у руки. Ви зруйнуєте міста твердині, всі кращі міста, позрубуєте плодючі дерева, позабиваєте джерела і всяке добре поле занапастите камінням». І справді, другого дня вранці, коли ото приносять офіру, прийшла вода зо сторони Едому, і земля сповнилась водою. Як же довідалися моавитяни, що царі наступають їх воювати, скликали всіх, що надавались до зброї, та й інших,
і отаборились на границі. Вставши вранці, як зійшло сонце над водою, дивляться мавитяни, аж перед ними вода червона, немов кров. От і кажуть: «Це кров! Певно, царі вдарили один на одного і вчинили різанину між собою. Ну ти ж тепер на здобич, мавитяни!» Та як вони наблизились до ізраїльського табору, ізраїльтяни встали і вдарили на мавитян так, що ті кинулися в розтіч від них. Вони ж уганяли за мавитянами і громили їх. Міста поруйнували, кидали кожний по каменеві на всяке добре поле, аж поки його не позакидали, позабивали всі джерела, повирубували плодючі дерева. Зостались тільки кам'яні мури з кір харасету, та й ті пращовики обступили і заходилися розбивати. Побачив Моавський цар, що не може далі воювати, тож узяв із собою 700 чоловік, озброєних мечами, щоб пробитись до Едомського царя. Та не пощастило їм це. Тоді він узяв свого первородного сина, що мав царювати після нього, і приніс його у всипалення на мурі. Це призвело до великого гніву на ізраїльтян, що відійшли від нього і повернулись у свою землю. Друга книга царів. Розділ четвертий. Одна з жінок пророчих учнів, голосячи, промовила до Єлисея: «Мій чоловік, твій слуга, помер, а ти знаєш, що він, твій слуга, боявся Господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольники». Єлисей сказав їй: «Що маю тобі зробити? Скажи мені, що є в тебе в хаті?» Вона ж на те: «Нема нічого в твоєї слугині, крім посудини з олією». А він їй: «Іди, напозичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді ввійдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері і налєш у всі ті посуди. Коли котрий буде повний, відставиш на бік». Пішла вона від нього та й зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові: «Подай мені ще посуд». Той їй: «Нема вже більш посуду». І не текло більш олії. Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові, а він і каже: «Іди, продай олію і заплати твою позичку, а з останку житимеш сама і твої сини». Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти. І так щоразу, як іде повз, заверне туди підживитись. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я певна, що цей Божий чоловік, що попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись». Одного дня прийшов він і зайшов у верхню світлицю та й спочив там. І сказав своєму слузі Гехазі:
«Поклично сюди тую шунамійку». Той покликав, і вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього: «Скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас. Що хочеш, щоб я зробив для тебе? Може щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом?» Та вона відповіла: «Я живу собі серед мого народу». Тоді він спитав: «Що ж би таке їй зробити?» Гехазі відповів: «Та ось сина нема у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона на дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Вона ж каже: «Ні, мій пане, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині». Але зачала жінка і вродила своєчасно сина якраз о ту пору, коли Єлисей сказав їй. Як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька до жінців і кволиться батькові: «Ой, голова моя, голова моя!» Той же сказав слузі: «Одведи його до матері». Взяв він хлоп'я та й одвів до матері. І сиділо воно аж до полудня на колінах у неї, і вмерло. Тоді пішла вона нагору, поклала його у Божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла. Покликала свого чоловіка та й каже: «Прийшли мені котрогось із слуг з ослицею. Поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь». Він же каже: «Чого тобі йти до нього? Хіба сьогодні новомісяча чи субота?» Та вона відповіла: «Бувай мені здоров». Осідлавши ослицю, сказала слузі: «Рушай небарно, та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу». Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель-гору. Як же побачив її Божий чоловік здалека, сказав своєму слузі Гехазі: «Та це ж шунамійка. Біжи лишень їй назустріч та спитай, чи все гаразд із тобою, чи все гаразд із твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям?» Вона відповіла: «Гаразд». І як вийшла на гору до Божого чоловіка, обняла його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвести її. Та Божий чоловік сказав: «Лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені». І каже вона: «Чи ж я прохала сина мого пана? Чи ж я бо не казала, не обманюй мене?» Тоді Єлисей повелів Гехазі: «Підпережи твої боки, візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось, не вітай його. А коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому. Та поклади мою палицю на обличчя хлоп'яткові». Мати хлопчикова каже: «Так певно, як живе Господь і як живеш ти, я не покину тебе». Встав Єлисей і пішов слідом за нею. Гехазі ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'яткові, та не було ні голосу, ні руху. І повернувся він назустріч Єлисеєві і сповістив його: «Хлоп'ятко не прокинулось». Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве, лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так що всередині було їх двоє, та й молився Господові.
потім підійшов до ліжка, простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят і пригорнувся до нього, і огрілось тіло хлоп'ятка. Піднявся він знов і ходив туди і сюди по світлиці, потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко 7 разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже: «Поклич сюди шунамійку». Покликав той, а як вона увійшла, сказав їй Єлисей: «Візьми твого сина». Приступила вона і упала йому в ноги, і уклонилась до землі. Потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а була тоді голоднеча в краю. Раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі: «Постав великого казана на вогонь і звари юшку пророчим учням». Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лозу, нарвав з неї овочів повну одежу, прийшов і накришив їх у казан з юшкою, бо не знав, що то було. Налили людям їсти. Як тільки ті скуштували юшки, закричали: «Смерть у казані, чоловіче Божий!» І не могли їсти. Тоді Єлисей сказав: «Принесіть муки». І всипав її в казан і сказав: «Наливай людям, нехай їдять». І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік прийшов із Ваал-Шаліші і приніс у Сакві Божому чоловікові нового хліба, ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. Єлисей звелів: «Дай людям, нехай їдять». Слуга ж його відповів: «Що тут класти перед сотнею чоловік?» Він же каже: «Дай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь: їстимуть, та ще й зостанеться». І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося, за словом Господнім. Друга книга царів, розділ 5. Нааман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважним, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані: «От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази». Пішов Нааман до свого пана і оповів йому: «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі». Арамійський цар і каже: «Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя». Вибрався він, узявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч шеклів золота і 10 перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа. А в ньому стояло: «Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази». Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу
і каже: «Хіба я Бог, щоб умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки до мене». Довідався Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу, і послав до царя сказати: «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати: «Іди та викупайся 7 раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи: «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба дамаські ріки, Авана та Фарфар, не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викупатись у них і стати чистим?» І, обернувшись, пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: «Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав: викупайся і будеш чистий». Пішов він, поринув 7 разів у Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостинець від свого слуги». Єлисей же каже: «Так, певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». І хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав: «Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть повести 2 мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі. Коли мій пан піде в храм Ріммона, щоб там поклонятись, і обіпреться при тому на мою руку, так що з ним і я припаду до землі в храмі Ріммона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі». Єлисей сказав йому: «Іди в мирі». І той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, Божого чоловіка, подумав собі: «Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так, певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього». І побіг Гехазі навздогін з Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить, скочив йому назустріч із колісниці та й питає: «Чи все гаразд?» Той відповів: «Усе. Послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм гори 2 хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, 1 талант срібла та 2 перемінні одежі». Нааман сказав: «Зроби мені ласку,
візьми 2 таланти. Та й упросив його і зав'язав 2 таланти срібла у 2 мішки і 2 переміни одежі. Та й віддав те 2 своїм слугам, і ті понесли поперед нього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей. І ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав: «Звідки Гехазі?» А той: «Твій слуга не виходив нікуди». А Єлисей сказав йому: «Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь. Але й проказа Наамана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди». І вийшов той від нього білий, як сніг, від прокази. Друга книга царів. Розділ 6. Пророчі учні сказали Єлисеєві: «Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас. Дозволь, отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там місце, де б могли осістись». А він сказав: «Ідіть». Один з них просить: «Зроби нам ласку, іди з твоїми слугами». І він сказав: «Добре, я піду». От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала в воду, і він скрикнув: «Ой, пане, та вона ж позичена!» Божий чоловік каже: «Де вона впала?» Той показав йому місце. Тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже: «Лови!» Той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли арамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам: «Зробіть засідку ось там і там». Та Божий чоловік послав до ізраїльського царя сказати: «Бережись проходити тим місцем, бо арамії сидять там у засідці». Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік. І так попереджав він його, і цар устерігся. Так було не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось цим. Скликав він своїх слуг і каже до них: «Чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує ізраїльському цареві?» Один із його слуг відповів: «Та ніхто ж інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі. То він доносить ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні». І повелів цар: «Ідіте та подивіться, де він. Пошлю за ним, щоб його взяли». Як же донесли йому: «Ось він у Дотані», то послав їм туди коней, колісниці і багато військових. Прибули вони вночі і оточили місто. Другого дня встав Божий чоловік уранці і вийшов. Аж ось військові з кіньми і колісницями облягли навкруги місто. Слуга йому каже: «Горе, мій пане! Що нам оце чинити?» Він же сказав:
не бійся, бо тих, що з нами, більш, ніж тих, що з ними. І почав Єлисей молитись і сказав: Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив. І відкрив Господь слузі очі, і дивиться він, гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же арамії пустились проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши: «Побий, благаю, цих людей сліпотою». І вдарив їх Господь сліпотою за словом Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм: «Це не та дорога, це не те місто. Ідіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте». І привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав: «Господи, відкрий їм очі, щоб вони бачили». І відкрив їм Господь очі, і побачили, що були посеред Самарії. Побачивши їх, ізраїльський цар спитав Єлисея: «Чи мені їх вистинати, батьку?» Він же відповів: «Не вбивай їх. Хочеш убити тих, яких не взяв у полон твоїм мечем і твоїм луком? Постав перед ними хліб і воду, нехай їдять і п'ють, і нехай собі йдуть до свого пана». І справив їм великий бенкет. І як вони понаїдались і понапивались, відпустив їх, і пішли вони до свого пана. З того часу арамії не сміли більш робити наскоків на ізраїльську землю. Та після цього Бен-Гадад, арамійський цар, зібрав усе своє військо, двигнувся та й обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії. Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів, а чвертка каву дикої цибулі – 5 срібних шеклів. І як ізраїльський цар проходив раз по мурі, заголосила до нього якась жінка: «Поможи, пане мій царю!» Він відповів: «Коли тобі не допоможе Господь, то звідки я тобі поможу? З доку чи чавила?» Потім спитав її цар: «Що тобі?» А та: «Оця жінка мені сказала: дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли, а як на другий день я їй сказала: давай сюди твого сина, ми з'їмо його, то вона сховала свого сина». Як же почув цар слова жінки, роздер на собі одежу, він же ходив по мурі, і народ бачив, що під сподом на його тілі було вереття. І сказав він: «Нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата, зостанеться сьогодні на плечах у нього». Тим часом, як Єлисей сидів у своїй хаті, і старші сиділи в нього, послав цар поперед себе чоловіка. Та перш ніж посланець увійшов до Єлисея, цей сказав старшим: «Гляньте, той син душогубця послав до мене чоловіка, щоб стяти мені голову. Глядіть же, як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чуєте за ним кроків його пана?» Ще він говорив до них, а вже прибув цар до нього і каже: «Бачиш, яке лихо від Господа! Чого ж мені ще звірятись на Господа?» Друга книга царів, розділ 7. Тоді Єлисей сказав:
слухайте слово Господнє. Так говорить Господь. Завтра, о цій добі, міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю. Осаул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові: «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та не їстимеш». Чотири чоловіка, тому що були прокажені, були при вході в брамі, і казали вони один одному: «Чого нам тут сидіти та дожидати смерті? Коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо. Коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір. Заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо». Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська. Так що арамії казали один до одного: «Певно, ізраїльський цар найняв хеттицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас». І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети, коней і ослів, увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокаженні прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали, і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному: «Не так ми зробимо. Цей день – день доброї новини. Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвидниться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці». Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм: «Ми ходили в арамійський табір, та там нема нікого, не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були». Тоді сторожа загукала і перейшла вість досередини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам: «Я вам скажу, що арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі, та й думають: як повиходять з міста, захопимо їх живцем і війдемо у місто». Один же з його слуг відповів: «Нехай візьмуть 5 коней, що тут іще зостались. Як з ними що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду. Та пошлемо їх на розвідини». Взяли 2 пари коней, і цар послав їх до араміїв з наказом: «Ідіть і роздивіться». І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули арамії, як за страху втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ і розграбував арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і 2 міри ячменю по шеклю, за словом Господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер, за словом Божого чоловіка, що сказав,
як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві: «Завтра о цій порі в брамі у Самарії дві міри ячменю будуть по одному шеклю, а одна міра петльованої муки теж по одному шеклю», то Осаул відповів Божому чоловікові: «Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись?» А Єлисей сказав: «Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш». Так і сталося із ним, бо народ розтоптав його в воротях, і він помер. Друга книга царів, розділ 8. Єлисей сказав жінці, для якої воскресив був сина: «Вставай і йди з твоєю родиною, і живи, де можеш, на чужині, бо Господь нашле на цю землю семилітню голоднечу, ба ось вона вже й надходить». Устала жінка і вчинила за словом Божого чоловіка. Пішла з родиною та й пробувала 7 літ у філістимлянській землі. А як минуло 7 років, повернула жінка з філістимлянської землі і прийшла просити царя про свою хату і поле. Цар же розмовляв тоді з Гехазі, слугою Божого чоловіка, говоривши: «Повідано мені про всі ті великі діла, що вчинив Єлисей». І саме тоді, як він оповідав цареві, як той оживив мертвого, надійшла жінка, що Єлисей оживив її сина, щоб просити царя про свою хату і поле. І каже Гехазі: «Пане мій, царю, оце і є та жінка, а це її син, якого Єлисей оживив». Розпитав цар у жінки, і вона йому оповіла. Тоді дав їй цар одного урядовця і повелів йому: «Гляди, щоб їй було повернено усе, що їй належить, і всі прибутки з її поля з того часу, як вона покинула землю, аж по цей день». Одного разу Єлисей пішов у Дамаск, а Бен-Гадад, арамійський цар, був хворий. І донесли йому: «Прийшов сюди Божий чоловік». Каже цар Хазаелові: «Візьми з собою гостинця, піди назустріч Божому чоловікові і спитай через нього Господа, чи я видужаю від цієї моєї недуги». Пішов Хазаел йому назустріч, узявши з собою гостинця і всього, що було найліпшого в Дамаску, скільки 40 верблюдів могли нести. Прийшов він, став перед ним та й каже: «Син твій Бен-Гадад, арамійський цар, послав мене до тебе спитати, чи видужаю я від цієї недуги?» Єлисей йому відповів: «Іди, скажи йому, ти напевно видужаєш, але Господь об'явив мені і те, що він мусить умерти». І тут обличчя у нього немов завмерло, очі спинились, і Божий чоловік заплакав. Хазаел спитав: «Чого, мій пане, плачеш?» Єлисей відповів: «Бо знаю, яке ти лихо заподієш Ізраїлеві. Їхні міста твердині спалиш, їхню молодь виб'єш мечем, їхніх немовляток розтопчеш і їхніх вагітних жінок поростинаєш». Хазаел сказав: «Та що, твій слуга пес якийсь, щоб таке чинити?» Єлисей відповів: «Господь об'явив мені в видінні, що ти будеш царем над Арамом». І пішов Хазаел від Єлисея, прийшов до свого пана,
А цей його питає: «Що сказав Єлисей?» Той відповів: «Сказав, що ти, напевно, видужаєш». Другого дня взяв він покривало, намочив його в воді і розпростер у нього на обличчі, і той помер. А на місце його став царем Хазаел. На п'ятому році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царем юдейським став Йорам, син Йосафата. Було йому 32 роки, як він почав царювати, і царював він 8 років у Єрусалимі. Ходив він дорогою ізраїльських царів, як чинив дім Ахава, бо дочку Ахава взяв за себе, і чинив те, що Господові було не до вподоби. Та Господь не хотів вигубити Юду заради слуги свого Давида, бо він обітував йому дати світич по всі дні перед ним. За його часів визволився Едом з-під руки Юди і настановив собі власного царя. Тоді Йорам з усіма колісницями вирушив під Цаїр. Встав він уночі і пробився через Едоміїв, що його оточили, і через їхніх начальників над колісницями, і народ утік до своїх наметів. Так визволився Едом з-під руки Юди аж по цей день. Тоді ж відпала і Лівна. Решта дій Йорама і усе, що він чинив, записане у літописній книзі юдейських царів. І спочив Йорам зі своїми батьками, і поховано його коло його батьків у Давид-городі. Замість нього став царем син його Ахазія. На 12-му році ізраїльського царя Йорама, сина Ахава, царя ізраїльського, юдейським царем став Ахазія, син Йорама. 22 роки було Ахазії, як почав царювати, і царював один рік у Єрусалимі. Матір його звалась Аталія, дочка Омрі, ізраїльського царя. Він ходив дорогою дома Ахава і чинив те, що було не до вподоби Господові, як і дім Ахава, бо був посвоячений з домом Ахава. Він вирушив з Йорамом, сином Ахава, на війну проти Хазаела, арамійського царя, під Рамот Гілеадський, та арамійці поранили Йорама. Цар Йорам повернувся у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому арамії під Рамотом, коли він воював з Хазаелом, арамійським царем. Ахазія ж, син Йорама, юдейський цар, прийшов у Єзреел навідатися до Йорама, сина Ахава, бо він не здужав. Друга книга царів. Розділ 9. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих учнів і сказав йому: «Підпережись, візьми з собою цю посудину з олією та йди у Рамот Гілеадський. А як прийдеш туди, розшукай там Єгу, сина Йосафата, сина Німші, і, увійшовши до нього, візьми його зсеред його товариства і поведи в окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з олією і вилліш йому на голову, та й скажеш: «Так говорить Господь, я помазую тебе царем над Ізраїлем». Опісля відчини двері і тікай, не гайся. І пішов хлопець, що теж був пророком, у Рамот Гілеадський. Прийшов він туди саме, як військові отамани засідали, та й каже: «Маю щось тобі сказати, отамане». Єгу спитав: «Кому з усіх нас?»
Той відповів: «Тобі, отамане». Встав Єгу

сина Ахії. Єзавель же жертвують пси на полі за Єзреелем, ніхто її не поховає. І відчинив двері, і утік. Вийшов Єгу до слуг свого пана, а ті його питають: «Чи все гаразд? Чого той несамовитий приходив до тебе?» Він відповів їм: «Ви ж знаєте того чоловіка і його балачки. Ті ж кажуть: хитрощі, скажи бо нам». І відповів він: «Так і так сказав мені, говорячи, мовляв, так говорить Господь: помазую тебе царем над Ізраїлем». Тут узяли вони притьмом кожен свою одежу та й вистелили під ним на голих сходах, і засурмили, і загукали: «Єгу цар!» Єгу, син Йосафата, сина Німші, вчинив змову проти Йорама. Йорам же з усім Ізраїлем обороняв Рамот-Гілеадський проти Хазаела, арамійського царя. Але повернув був Йорам, цар, у Єзреел, щоб вигоювати рани, які завдали йому арамії, як воював з Хазаелом, арамійським царем. Єгу сказав: «Якщо ви зо мною, не дозвольте нікому втекти з міста і оповістити про це в Єзреелі». І сів Єгу на колісницю та й поїхав у Єзреел, де лежав Йорам, і куди прийшов був Ахазія, юдейський цар, щоб навідатись до нього. Вартовий же, що стояв на башті в Єзреелі, побачив відділ Єгу, що наближався, і звістив: «Я бачу відділ». І повелів Йорам: «Візьми одного верхівця та пошли назустріч, щоб спитав, чи все гаразд». Поїхав верхівець йому назустріч та й каже: «Цар повелів спитати, чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив: «Посланець доїхав до них та не вертається». Тоді послано другого верхівця. Цей прибув до них і каже: «Так питає цар, чи ви з мирним задумом?» А Єгу відповів: «Що тобі до миру? Іди за мною». Вартовий звістив: «Доїхав до них та не вертається, а їзда схожа на їзду Єгу, сина Німші, бо жене, мов, навіжений». І повелів Йорам: «Запрягайте». І запрягли йому колісницю, виїхав Йорам, ізраїльський цар, і Ахазія, юдейський цар, кожен на своїй колісниці. Виїхали вони назустріч Єгу і здибали його на полі Навота з Єзреела. Як тільки Йорам побачив Єгу, спитав: «Чи з миром, Єгу?» Цей відповів: «Який тут мир, поки твоя мати творить розпусту та без кінця відьмує?» Тут Йорам смикнув вішками назад і втік, кликнувши до Ахазії: «Зрада, Ахазіє!» Та Єгу нап'яв лука, стрілив Йорамові між плечі, так що стріла пройшла йому крізь серце, і він повалився у своїй колісниці. Тоді Єгу сказав Бідкарові, своєму Осаулові: «Візьми, кинь його на поле Навота, Ізраїля. Пригадай собі, як ми вдвох їхали собі раз за його батьком Ахавом, і як Господь вирік на нього такий засуд. Чи ж я не бачив учора крові Навота і його синів? Я відплачу тобі на цьому ж полі. Отож, візьми ж і кинь його на поле за словом Господнім». Побачив те Ахазія, юдейський цар, і втік дорогою на Бет-Гаган, але Єгу гнався за ним і повелів: «І цього вбийте на колісниці».
і пора.

поранили його на схилі гори Гур, що коло Євлеаму. Він утік у Мегідо і вмер там. Слуги його привезли його на колісниці в Єрусалим і поховали з батьками в його гробі в Давид-городі. Ахазія став царем над Юдою в 11-му році Йорама, сина Ахава. Єгу прибув у Єзреел. Довідавшись про це, Єзавель підмалювала собі очі, прикрасила голову і стала виглядати у вікно. Як же в'їздив Єгу у ворота, вона сказала: «Чи все гаразд із Зімрі, душогубом свого пана?» Єгу глянув на вікно і каже: «Хто зо мною? Хто?» І два чи три скопці виглянули вниз до нього. Він сказав: «Скиньте її вниз». Ті скинули її вниз, і кров з неї побризкала мур і коней, і Єгу переїхав через неї. Війшовши ж, їв і пив, а потім повелів: «Догляньте тієї проклятущої та поховайте її, бо то царська дочка. Як же пішли її ховати, не знайшли з неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Повернувшись, донесли йому. Він же сказав: «Це ж воно і є, оте слово, що Господь сказав був через свого слугу пророка Іллю Тішбія: на полі в Єзреелі пси жертимуть тіло Єзавелі. Труп Єзавелі буде на полі в Єзреелі, неначе гній, так що ніхто не скаже: це Єзавель». Друга книга царів. Розділ 10. Було ж у Ахава 70 синів у Самарії. Єгу написав листи і розіслав у Самарію до ізраїльських князів, до старшин та до опікунів синів Ахавових. В них стояло: «Як прийде лист цей до вас, що маєте при собі синів вашого пана, його колісниці, його коней, міста твердині і зброю, то глядіть добре, хто найліпший і найпорядніший із синів вашого пана, того посадіть на престолі його батька і воюйте за дім вашого пана». Вони ж дуже злякались і кажуть: «Коли два царі не встояли проти Єгу, то як ми встоїмо?» Ось тому головний над палацом, начальник міста, старші і опікуни послали до Єгу сказати: «Ми твої слуги, ми зробимо все, що нам скажеш, ми не наставимо ніякого царя. Роби, що тобі здається добрим». Тоді Єгу написав до них другого листа, де стояло: «Коли ви за мене, і коли хочете бути мені слухняні, то візьміть голови синів вашого пана і приходьте завтра о цій добі до мене в Єзреел». Синів же царських було 70 чоловік, а були вони в знатних міста, які їх виховували. Як прийшов до них цей лист, узяли вони царських синів та й постинали всіх 70, повкладали голови їхні у кошики і послали до Єгу в Єзреел. Посланець прийшов і звістив його: «Принесено голови царських синів». Він повелів: «Складіть їх у дві купи при вході в браму аж до ранку». Рано вранці вийшов він, став і каже до всього народу: «Ви безвинні. Я вчинив змову проти мого пана і убив його. А хто ж повбивав оцих усіх?
Знайте ж, що ані одне слово Господнє, що Господь сказав проти дому Ахава, не впаде на землю. Господь виповнив те, що сказав був через свого слугу Іллю. І вибив Єгу всіх, що були зостались із дому Ахава в Єзреелі, усіх його знатних, його знайомих і його жерців, так що ні один не лишився. Потім рушив він і пішов у Самарію. По дорозі коло пастушого Бет-Екеду наткнувся Єгу на братів Ахазії, юдейського царя, і спитав: «Хто ви такі?» Ті відповіли: «Ми – брати Ахазії, і прибули розвідатись про здоров'я царських синів та синів цариці». І повелів Єгу: «Хапайте їх живцем!» І схопили їх живцем і повбивали 42 чоловіка коло криниці Бет-Екед. Не пощадив з них ані одного. Пішов він звідти і здибав Йонадава, сина Рехава, що йшов йому назустріч, і, привітавшись із ним, спитав його: «Чи твоє серце таке ж щире з моїм серцем, як моє серце з твоїм серцем?» Йонадав відповів: «Так». «Коли так, дай руку». І подав той свою руку, і Єгу посадив його до себе на колісницю. І каже: «Їдь зо мною, побачиш мою горливість до Господа». І повіз його у своїй колісниці. Прибувши ж у Самарію, вибив усіх, що ще зостались були з дому Ахава в Самарії, до цілковитої заглади, за словом, що Господь сказав був до Іллі. Потім скликав Єгу увесь народ і сказав до нього: «Ахав служив Ваалові замало. Єгу служитиме йому багато більше. Покличте ж до мене усіх пророків Ваала, усіх його вірних та всіх його жерців, усіх до одного, бо хочу принести велику жертву Ваалові. Кого не буде, тому смерть». Єгу ж удався до хитрощів, щоб вигубити поклонників Ваала. Він повелів: «Скличте святкові збори на честь Ваала». І скликали. Єгу розіслав посланців по всьому Ізраїлю, і посходились усі поклонники Ваала. Не осталось ні одного, щоб не прийшов. Війшли вони в храм Ваала, так що він був повний від одного кінця до другого. Єгу сказав наглядачеві за одежею: «Принеси одежу для всіх поклонників Ваала». Той приніс для них одежу. Тоді Єгу війшов з Йонадавом, сином Рехава, у храм Ваала і сказав поклонникам Ваала: «Шукайте добре, дивіться, чи нема тут між вами когось із слуг Господніх? Бо тут мають бути лише одні поклонники Ваала». І приступили, щоб приносити жертви і всепалення. Єгу ж поставив з надвору 80 чоловік з наказом: «Коли хтось попустить утекти комусь із тих людей, що я вам видаю в руки, той накладе за нього власною головою». Скінчивши ж приносити всепалення, Єгу повелів вартовим і осаулом: «Входьте, січіть, щоб ні один не втік». І вони постинали їх лезом меча. Вартові і осаули повалили на землю стовпи у храмі Ваала, і, продершись у саму середину храму Ваала, витягли звідти священні стовпи Ваала і спалили. А потім зруйнували і храм Ваала та зробили з нього нечисте місце аж по цей день. Так викорінив Єгу Ваала з Ізраїля. Однак же гріхів Єроваама,
сина Навата, якими той увів у гріх Ізраїля, Єгу не відсурався. Від золотих бичків у Бетелі і у Дані. Господь сказав до Єгу: «За те, що ти добре виконав те, що мені до вподоби, і розправився з домом Ахава у всьому, точно за моєю думкою, потомки твої до четвертого покоління сидітимуть на престолі Ізраїля». Та Єгу не дбав про те, щоб ходити всім серцем у законі Господа, Бога Ізраїля. Не відсурався гріхів Єроваама, в які цей увів Ізраїля. З того часу розпочав Господь обтинати Ізраїля. Хазаел бив його по всіх границях, на схід від Йордану, і забрав увесь Гілеад край, землю Гадіїв, Рувимлян та Манасіян, від Ароеру на Арнон-потоці, аж до Гілеаду і Башану. Решта дій Єгу, і все, що він чинив, і всі його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Єгу зі своїми батьками, і поховано його в Самарії. На місце його став царем син його Йоахаз. Царював же Єгу над Ізраїлем у Самарії 28 років. Друга книга царів, розділ 11. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його мамкою у спальню, та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він пробув при ній, схований у Господньому храмі 6 років, тим часом, як Аталія царювала над краєм. У 7-му році послав Єгояда за сотниками каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина. І дав їм такий наказ: «От що ви зробите. Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці, третина, що у брамі Сур, і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі. А дві частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме». Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі, і поставали вартові кожен із зброєю в руках від правого до лівого боку храму, лицем до жертовника і до храму навкруги царя. Тоді Єгояда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: «Нехай живе цар!» Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить,
Стоїть цар на підвищенні, зазвичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ і сіл веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі, і скрикнула: «Змова! Змова!» Та священник Єгояда повелів сотникам, тим, що були над військом, і сказав їм: «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем». Бо сказав був священник: «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Ті наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом Господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив на друзки жертовники його та ідолів, а Матана, жерця Ваалового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда приставив сторожу до Господнього храму. Потім узяв сотників, каріїв і всіх людей краю, і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац. І сів Йоас на царському престолі. Увесь народ був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці. Друга книга царів. Розділ 12. Сім літ було Йоасові, як став він царем. На сьомому році Єгу став Йоас царем і царював 40 років у Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас чинив, що було Господові до вподоби, по всі дні життя свого, бо його навчив священник Єгояда. Однак узвище не було знесено. Народ жертвував і приносив воскурення і далі на узвищах. Йоас сказав священникам: «Усі гроші, що їх приносять як святий дар у Господній храм, гроші за тих, що мають понад 20 років, гроші за викуп душ і всі гроші, що хтось добровільно приносить у Господній храм, нехай священники беруть до себе, кожен від свого знайомого, і нехай ними лагодять, що в храмі попсувалось, скрізь, де тільки буде щось попсоване». Та до 23-го року царя Йоаса священники ще нічого не полагодили у храмі. Тоді цар Йоас покликав священника Єгояду з іншими священниками і сказав їм: «Чому ви нічого не полагодили в храмі? Віднині не беріть уже грошей до себе від ваших знайомих, а віддавайте на направу того, що попсувалось у храмі». І пристали священники на те, щоб не брати більше грошей від народу і щоб не клопотатися більш направою того, що в храмі попсувалось. І взяв священник Єгояда скриньку, пробив дірку в накривці і поставив її коло входу, праворуч, де входили в Господній храм. Священники ж, які стояли на сторожі при порозі, вкидали туди всі гроші, що їх приношувано в Господній храм. А як бачили, що в скринці було багато грошей, приходили царський писар та пересвященник і висипали і лічили гроші, знайдені в Господнім храмі. Потім передавали повірені гроші в руки наглядачам над роботою коло Господнього храму, а ті давали їх теслям та будівничим, що працювали коло Господнього храму, мулярам
каменярам, як і на закуп дерева та тесаного каменя, щоб полагодити ушкодження у Господнім храмі. Одне слово – на всі видатки для направи храму. Однак за гроші, що їх приношувано у Господній храм, не роблено ані срібних кубків, ні ножів, ні чаш, ні бризкальниць для обризкування, ні сурим, ані будь-якого золотого чи срібного посуду. Їх давали робітникам, щоб вони направляли за них Господній храм. Від людей же, яким видавали гроші на плату для робочих, не вимагали рахунків, бо ті поводилися чесно. Гроші ж на жертву за переступ і гроші на жертву за гріх не вношувано у Господній храм. Вони належали священникам. Тоді виступив Хазаел, арамійський цар, на війну проти Гата і здобув його. Потім намірився йти на Єрусалим. Але Йоас, юдейський цар, узяв усі святі дари, що посвятили їх предки Йосафат, Йорам та Ахазія, юдейські царі, і свої власні дари, та все золото, що було в скарбницях Господнього храму і у царському палаці, та й послав усе Хазаелові, арамійському цареві, і цей відступив від Єрусалиму. Решта дій Йоаса, усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. Встали слуги його і вчинили змову та й убили Йоаса в домі Міло, бо він зійшов був у Міло. А вбили його слуги його, Йозавад, син Шимеата, та Єгозавад, син Шомера. І він умер. І поховано його коло його батьків у Давид-городі. А на місце його став царем син його Амасія. Друга книга царів. Розділ 13. На 23-му році Йоаса, сина Ахазії, юдейського царя, став Йоахаз, син Єгу, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 17 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, і ходив у гріхах Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він від них не відвернувся. І запалав гнів Господній на Ізраїля, і Господь видав його у руки Хазаела, арамійського царя, та Бен-Гадада, сина Хазаела, на весь той час. Йоахаз почав благати Господа, і Господь вислухав його, бо бачив гніт Ізраїля, яким його гнітив арамійський цар. Господь дав ізраїльтянам визволителя, і вони визволилися з арамійської руки, і сини Ізраїля жили в своїх наметах, як і перше. Тільки не відвернулися від гріхів Єроваама, що ввів Ізраїля в гріх, ходили в них, і навіть Ашера стояла в Самарії. Тим і не зоставив Йоахазові більш, як тільки 50 кінних і 10 колісниць, і 10 тисяч чоловік піхоти, бо арамійський цар вигубив їх, розтоптав і стер, як порох під ногами. Решта дій Йоахаза і усе, що він чинив, і його подвиги, записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоахаз спочив зі своїми батьками і поховали його в Самарії. На місце його став царем його син Йоас. На 37-му році Йоаса, юдейського царя, став Йоас, син Йоахаза, царем над Ізраїлем у Самарії і царював
16 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби. Не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля в гріх. Він ходив у них. Решта дій Йоаса і усе, що він чинив, та його хоробрість, з якою він воював з Амасією, юдейським царем, записані у літописній книзі ізраїльських царів. Йоас спочив зі своїми батьками, і Єроваам сів на його престолі. Поховано Йоаса в Самарії з ізраїльськими царями. Як захворів був Єлисей на недугу, від якої мав умерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і, плачучи над ним, сказав: «Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлева колісниця і коні!» Єлисей же йому сказав: «Візьми лука і стріли». І взяв той лука і стріли. Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Поклади руку на лука». І як той поклав свою руку, Єлисей поклав свої руки на цареву руку і каже: «Відчини вікно на схід». Як той відчинив, Єлисей повелів: «Стріляй!» І стрілив. І сказав Єлисей: «Стріла перемоги від Господа, стріла перемоги над Арамом, ти розіб'єш Арама під Афеком дощенту». І сказав далі: «Візьми стріли». Той узяв. І Єлисей сказав до ізраїльського царя: «Бий ними по землі». Той ударив тричі і зупинився. Розсердився Божий чоловік і сказав: «Треба було вдарити 5 або 6 разів, тоді був би розбив Арама дощенту, а тепер поб'єш лиш 3. Помер Єлисей і поховали його. 2-го року моавські ватаги вчинили наскок на землю. Одного разу якось ховали люди одного чоловіка, та як побачили ватагу, вкинули того чоловіка в гріб Єлисея і утекли. Той торкнувся об кості Єлисея, ожив і знявся на ноги. Хазаел, арамійський цар, гнітив Ізраїля, поки було віку Йоахазового. Однак Господь змилосердився над ними і пожалував їх. Він обернувся до них заради союзу свого з Авраамом, Ісааком та Яковом і не хотів вигубити їх, не відкинув їх і досі від свого обличчя. Хазаел, арамійський цар, помер. І замість нього став царем син його Бен-Гадад. Тоді Йоас, син Йоахаза, відібрав назад від Бен-Гадада, сина Хазаела, міста, що Хазаел завоював був у його батька Йоахаза. Тричі побив його Йоас і відібрав назад міста Ізраїля. Друга книга царів, розділ 14. У 2-му році Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, став Амасія, син Йоаса, юдейським царем. 25 років було йому, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Йоаданна з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, хоч і не так, як предок його Давид. Він поводився в усьому, як його батько Йоас. Тільки узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Як тільки царська влада зміцнилась у його руках, він звелів повбивати тих своїх слуг,
що вбили царя, його батька. Дітей же тих вбивців не повбивав, згідно з тим, що написано в законі Мойсея, де заповів Господь, кажучи: «Батьків не карати смертю за дітей, і дітей не карати смертю за батьків, а кожний нехай буде скараний смертю за свою власну провину». Це він побив 10 000 едоміїв у Солоній долині і завоював скелю, і назвав її Йоктеел аж по цей день. Тоді послав Амасія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, сказати йому: «Виходь, поміряємось один з одним». Та Йоас, ізраїльський цар, послав до Амасії, юдейського царя, так відповісти: «І ливанський будяк послав до ливанського кедра сказати: „Видай дочку твою за мого сина“. Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і потоптали будяка. Що тобі пощастило розбити едоміїв, то й загорділо твоє серце? Слався славою, та й сиди вдома. Навіщо накликати собі біду? І самий поляжеш, і Юда з тобою». Та не послухав Амасія. І рушив Йоас, ізраїльський цар, і змірялись вони один з одним, він та Амасія, юдейський цар, у Бет-Шемеші, що в Юдеї. Ізраїльтяни побили юдеїв так, що ті повтікали, кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Ахазії, Йоас, ізраїльський цар, забрав під Бет-Шемешем у полон та й пішов у Єрусалим. І зробив у Єрусалимському мурі пролом від Ефраїм воріт аж до наріжних воріт на 400 ліктів. Він забрав усе золото і срібло, і увесь посуд, що був у Господньому храмі та в скарбницях у царському палаці. До того ж ще й заручників, та й повернувся у Самарію. Решта дій Йоаса, що він чинив, і його подвиги, та як він воював з Амасією, юдейським царем, записані в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Йоас зі своїми батьками, і поховали його в Самарії коло ізраїльських царів. На місце його став царем син його Єровоам. Амасія, син Йоаса, юдейський цар, жив по смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, ще 15 років. Решта дій Амасії записана у літописній книзі юдейських царів. Як же вчинили змову проти нього в Єрусалимі, він утік у Лахіш, але за ним послали навздогін у Лахіш, і там його вбили. І привезли його кіньми, і поховали в Єрусалимі коло його батька у місті Давида. Увесь народ юдейський взяв Азарію, якому було 16 років, і зробили його царем замість його батька Амасії. То він відбудував Елат і повернув його юдеї після того, як цар спочив зі своїми батьками. На 15-тім році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єровоам, син Йоаса, ізраїльським царем у Самарії і царював 41 рік. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїля від Хамат входу аж до Арава моря, за словом, що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу пророка Йону, сина Амітая, з Гатхеферу. Бо Господь бачив вельми гіркі злидні Ізраїля.
Не було б більше ні рабів, ні вільних, нікого, хто б допоміг Ізраїлеві. Але що Господь не хотів стерти ім'я Ізраїля з-під небес, урятував його рукою Єровоама, сина Йоаса. Решта дій Єровоама і усе, що він чинив, його подвиги, як воював проти Дамаску та як відвернув гнів Господній від Ізраїля, усе це записано в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Єровоам і своїми батьками, ізраїльськими царями. На місце його став царем його син Захарія. Друга книга царів. Розділ 15. На 27-му році Єровоама, ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем, і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби. У всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено. Народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженим аж до смерті. І жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давид-городі. Замість нього став царем його син Йотам. На 38-му році Азарії, юдейського царя, став Захарія, син Єровоама, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 6 місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум, син Явеша, вчинив проти нього змову і замордував його в Євлеамі, і став царем замість нього. Решта дій Захарії записано в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що Господь сказав був до Єгу: «Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до четвертого покоління». Так воно і сталося. Шалум, син Явеша, став царем на 39-му році Узії, юдейського царя, і царював 1 місяць у Самарії. Менахем, син Гаді, вирушив із Тірци, прийшов у Самарію і замордував там Шалума, сина Явеша, і став царем на місце його. Решта дій Шалума, змова, що він учинив, записана у літописній книзі ізраїльських царів. Тоді Менахем зруйнував Тівсах і вбив усе, що в нім і в його околицях було, починаючи від Тірци, бо не відчинила йому воріт. Він розпанахав усіх вагітних жінок. На 39-му році Азарії, юдейського царя, Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював 10 років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові, не відступив від гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів Пул, асирійський цар, напав на край.
Менахем дав Пулові 1000 талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асирійському цареві. І відступив асирійський цар назад, не залишився більш там, у краю. Решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зі своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія. На 50-му році Азарії, юдейського царя, став Пекахія, син Менахема, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 2 роки. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Його Осаул Пеках, син Ремалії, вчинив проти нього змову і убив його на вежі царського палацу в Самарії, маючи при собі 50 чоловік гілеадіїв, а вбивши його, став царем на місце його. Решта дій Пекахі і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 52-му році Азарії, юдейського царя, став Пеках, син Ремалії, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 20 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За часів Пекаха, ізраїльського царя, прийшов Тіглат-Пілесар, асирійський цар, і завоював Айон, Авел-Бет-Мааху, Янох, Кадеш, Хацор, Гілеад, Галилею, увесь Нафталі край, а мешканців їхніх одвів в Асирію. Осія, син Ели, вчинив змову проти Пекаха, сина Ремалії, і убив його, і на місце його став царем на 20-му році Йотама, сина Узії. Решта дій Пекаха і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 2-му році Пекаха, сина Ремалії, ізраїльського царя, став Йотам, син Узії, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював 16 років у Єрусалимі. Мати його звалась Єруша, дочка Цадока. Він чинив те, що було Господові до вподоби. У всьому чинив так, як чинив його батько Узія. Тільки узвиш не було знесено. Народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Це він збудував верхні ворота при Господньому храмі. Решта дій Йотама і усе, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. В тому часі почав Господь насилати на Юдею Рацона, арамійського царя, і Пекаха, сина Ремалії. Йотам спочив зі своїми батьками і поховали його коло його батьків в місті Давида, його предка. Замість нього став царем його син Ахаз. Друга книга царів. Розділ 16. На 17-му році Пекаха, сина Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові
20 років, як він став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів і навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах, і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, арамійський цар, і Пеках, син Ремалії, ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму і облягли його, та не могли його завоювати. Того часу едомський цар прилучив Елат назад до Едому і вигнав юдеїв з Елату, а едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до Тіглат-Пілесара, асирійського царя, сказати: «Я слуга твій і син твій. Прийди і визволь мене з руки арамійського царя та з руки ізраїльського царя, що встали проти мене». Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу, і послав як дарунок асирійському цареві. Вислухав його асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його, одвів мешканців його в кір, а Рацона вбив. Цар Ахаз пішов у Дамаск назустріч Тіглат-Пілесарові, асирійському цареві, і, побачивши жертовник, що був у Дамаску, послав Ахаз священникові Урії зразок цього жертовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску. І спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску. А як прийшов цар із Дамаску, подивився на жертовник, приступив до нього і, зійшовши на нього, приніс на ньому своє всипалення і свою офіру, вилив свою ливну жертву і скропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом, переніс із перед храму, де він був між новим жертовником та Господнім храмом, і поставив його з боку нового жертовника на північ. Цар Ахаз дав такий наказ священникові Урії: «На великому жертовнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всипалення і усю кров мирних жертв. Про мідний же жертовник я поміркую». Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних биків, що були під ним, і поставив його на кам'яній підлозі. Задля асирійського царя він усунув з Господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі, і надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками, і поховали його коло батьків його в Давид-городі. На місце його став царем його син Єзекія. Друга книга царів. Розділ 17.
На 12-му році Ахаза, юдейського царя, став Осія, син Ели, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 9 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, однак не так, як ізраїльські царі, що були перед ним. Проти нього виступив Салманасар, асирійський цар, і Осія зробився його підданим і платив йому данину. Як же асирійський цар викрив, що Осія був зрадливий, бо той посилав був послів до Со, єгипетського царя, і не платив асирійському цареві звичайної щорічної данини, то посадив його, зв'язаного, в тюрму. І рушив асирійський цар проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі 3 роки. На 9-му році Осії здобув асирійський цар Самарію і одвів Ізраїля в Асирію і оселив їх у Халаху при Хаворі, річці в Газані та по мідянських містах. А сталося так тому, що сини Ізраїля согрішили перед Господом, Богом своїм, що вивів їх з єгипетської землі, з-під руки фараона, єгипетського царя, і шанували інших богів, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з-перед синів Ізраїля. Сини Ізраїля чинили недобрі речі перед Господом, своїм Богом, і зводили собі узвища по всіх своїх містах, почавши від вартових башт до міст твердинь. Вони ставили собі кам'яні стовпи і ашери на кожному високому горбі і під кожним деревом зеленим, і кадили там на всіх узвищах так, як народи, яких Господь вигнав був перед ними, і чинили погані вчинки, викликаючи гнів Господній. Вони служили бовванам, про яких Господь наказав їм: «Не чиніть цього». Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи: «Наверніться від ваших лихих доріг, та пильнуйте заповіді мої та установи мої, згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам і який послав вам через моїх слуг, пророків». Але вони не слухали. Вони були більш тугошиї, ніж батьки їхні, що не вірили Господові, Богу своєму. Вони відкинули його установи і його завіт, що він заключив був з їхніми батьками, і перестороги його, якими остерігав їх, і пішли за марнотами, та й самі стали марнотою, наслідуючи народи, що були навкруги них, хоч Господь забороняв їм чинити те, що вони чинили. Вони покинули всі заповіді Господа, Бога свого, і зробили собі вилиті подоби 2 бичків, зробили собі ашери і поклонялись усім військам небесним, і служили Ваалові. Вони провадили через вогонь своїх синів та своїх дочок, ворожили і чарували. Вони пускались на те, що Господові не до вподоби, викликаючи його гнів. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля і відкинув його від свого обличчя. Зосталось тільки коліно Юди. Але й Юда не пильнував заповідей Господа, Бога свого, і пішов за звичаями, що завів Ізраїль. І Господь відкинув усіх потомків Ізраїля, покарав їх, видав їх у руки хижакам і нарешті прогнав їх зперед себе. Коли ж ізраїльтяни відлучилися від Давидового дому і зробили царем Єровоама, сина Навата, Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і ввів їх у тяжкий гріх.
Сини Ізраїля ходили в усіх гріхах Єровоама, які він чинив. Вони не відступали від них, аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як казав був через своїх слуг, пророків.

у самарійських містах не знають закону тамтешнього Бога. Тому і наслав він на них левів, що їх вигублюють, бо вони не знають закону тамтешнього Бога. Тоді асирійський цар повелів: виправте туди одного із священників, що ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, та нехай навчить їх закону тамтешнього Бога. От і прийшов один із священників, що були виселені з Самарії, та осівсь у Бетелі і вчив їх, як їм шанувати Господа. Та попри те, кожний народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели були самарійці. Кожний народ по містах, де осілись. Люди з Вавилону зробили Суккот-Бенота, люди з Кути зробили Нергала, люди з Хамату зробили Ашіму, Авії зробили Нівхаза і Тартака. Сефарвії ж палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів сефарвійських. Разом з тим вони почитали Господа і поставили собі з-поміж себе священників по узвищах, що й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й богам своїм служили звичаєм народів, із-між яких виведено їх. Аж по цей день чинять вони за давнім звичаєм. Вони не шанують Господа і не чинять за уставами і за обрядами Його, та за законом і за заповіддю, що Господь наказав синам Якова, що йому дав ім'я Ізраїль. Господь уклав був з ними союз і повелів їм: не почитайте інших богів, не поклоняйтесь їм, не служіть їм і не жертвуйте їм, а Господа, що вивів вас з єгипетської землі великою потугою і простягнутою рукою, Його почитайте, Йому поклоняйтесь і Йому жертвуйте. І установи та обряди, закон та заповіді, що Він написав вам, пильнуйте, щоб виконували їх по всі дні, а інших богів не почитайте. Союзу, що я уклав з вами, не забувайте, і інших богів не почитайте. Лише Господа, Бога вашого, почитайте, і Він визволить вас із руки всіх ворогів ваших. Та вони не слухали і чинили за давніми своїми звичаями. Отак народи ті почитали Господа і служили також своїм бовванам. Та й діти їхні, і діти дітей їхніх чинять так, як їхні батьки чинили аж по цей день. Друга книга царів, розділ 18. На третьому році Осії, сина Ели, ізраїльського царя, став Єзекія, син Ахаза, юдейським царем. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Авія, дочка Захарії. Він чинив те, що Господові було до вподоби, цілком так, як чинив Давид, його предок. Він зніс узвища, розбив кам'яні стовпи, порубав ашери, розторощив мідного змія, що зробив був Мойсей, бо того часу сини Ізраїля кадили йому і звали його Нахуштан. Він уповав на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма юдейськими царями, ні після нього, ні перед ним. Він був відданий Господові і не відступав від нього, а пильнував заповіді його, що Господь заповідав Мойсеєві. Тому і Господь був з ним.
І за що?

він не брався, йому щастило. Він повстав проти асирійського царя і перестав йому служити. Він побив філістимлян аж до Гази, аж до її границь, від вартових башт аж до міст твердинь. На 4-му році царя Єзекії, тобто на 7-му році Осії, сина Ели, ізраїльського царя, вирушив Салманасар, асирійський цар, проти Самарії, і обложив її, і здобув її. По 3 роках, тобто на 6-му році Єзекії, а на 9-му році Осії, ізраїльського царя, Самарію здобуто. І виселив асирійський цар Ізраїля в Асирію, і оселив їх у Халаху, при Хаворі, річці в Газані, та по мідянських містах, бо вони не слухали голосу Господа, Бога свого, і порушували його союз. З усього, що заповідав Мойсей, слуга Господній, вони не слухали і не робили нічого. На 14-му році царя Єзекії двигнувся Санхериб, асирійський цар, проти усіх укріплених юдейських міст і опанував їх. Тоді Єзекія, юдейський цар, послав до асирійського царя в Лахіш сказати: «Я провинився. Іди назад від мене, і я принесу тобі все, що накладеш на мене». І наклав асирійський цар на Єзекію, юдейського царя, 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Єзекія віддав усе срібло, що знайшлось у Господньому храмі і у скарбницях царського палацу. Того ж часу зняв Єзекія золото з дверей і одвірків Господнього храму, що Єзекія, юдейський цар, поклав був золотом, і віддав його асирійському цареві. Та асирійський цар послав із Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії головного отамана, головного урядовця і головного підчашого з великим військом. Пішли вони, підійшли під Єрусалим і стали коло водогону вищого ставу, що на дорозі до поля Шаповала. І кликали вони царя. Вийшов до них Еліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник. Головний підчаший до них промовив: «Скажіть там Єзекії, так говорить великий цар, цар асирійський. Що то за надія, на яку ти так покладався? Гадаєш, що пусті слова можуть бути на війні замість розумної ради і сили? На кого ото покладаєшся, що збунтувався проти мене? О, знаю! Ти покладаєшся на оту опору з надламаної тростини, на Єгипет, що кожному, хто на неї обіпреться, заб'ється в руку і її проколе. Отакий фараон, єгипетський цар, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ви мені скажете: ми на Господа, Бога нашого, покладаємось, то чи це ж не той самий, що його узвища та жертовники позносив Єзекія, повелівши Юді та Єрусалимові? Перед цим тільки жертовником в Єрусалимі маєте поклонятись. Тож бийся об заклад з моїм паном, асирійським царем. Я дам тобі 2000 коней, коли спроможешся дістати до них верхівців. І де вже тобі приневолити до відступу хоча б одного з найменших слуг мого пана? Та ти покладаєшся на Єгипет заради колісниць та комонних. Хіба ж я без Господньої волі прийшов на це місце, щоб його спустошити? Господь сказав мені: іди проти цієї землі і спустош її. Тоді Еліяким, син Хілкії, Шевна та Йоах
сказали головному підчашому: «Розмовляй, будь ласка, з твоїми рабами по-арамійському, бо ми розуміємо цю мову. Не говори до нас по-юдейському, щоб не розуміли люди оті на мурі». Та головний підчаший їм на те відповів: «Хіба мій пан послав мене до твого пана і до тебе, щоб ці слова сказати, а не до тих людей, що сидять на мурі, щоб їли свій кал і пили свою сичу разом з вами?» І виступив головний підчаший і крикнув на весь голос по-юдейському і промовив: «Слухайте слово великого царя, асирійського царя! Нехай вас Єзекія не зводить, бо він не зможе визволити вас із моєї руки. Нехай Єзекія не подає надії на Господа, кажучи: Господь напевно визволить нас. Це місто не потрапить у руки асирійському цареві. Не слухайте Єзекії, бо так говорить асирійський цар. Зробіть мир зо мною, піддайтесь мені, і кожний їстиме свій виноград і смокви, і питиме із своєї ритви, поки я прийду і заберу вас у таку землю, як ваша, у землю багату на пшеницю і на вино, землю багату на хліб і на виноград, у землю маслин і меду, і будете жити, не помрете. Тож не слухайте Єзекії, бо він вас зводить, кажучи: Господь вас визволить. Хіба боги народів визволили кожен свою землю з руки асирійського царя? Де боги Хамату і Арфаду? Де боги Сефарваїму, Єни і Івви? Де боги Самарії? Чи ж визволили вони Самарію з моєї руки? Котрий з усіх богів земель визволив свою землю з моєї руки? І Господь мав би визволити Єрусалим з моєї руки». Народ мовчав, не відповідав йому ні слова, бо такий був наказ від царя: «Не відповідайте йому». А Єліяким, син Хілкії, що був над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, окличник, прийшли з роздертою одежею до Єзекії та й донесли йому слова головного підчашого. Друга книга царів. Розділ 19. Почувши те, цар Єзекія роздер на собі одежу, покрився веретищем і пішов у Господній храм. Еліякима ж, що був над палацом, писаря Шевну і старших і священників, покритих веретищами, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. Вони промовили до нього: «Так говорить Єзекія: День цей – день смутку, кари і сорому, бо діти ось-ось мають прийти на світ, але сили нема вродити. Може, Господь, Бог твій, чувши усі слова головного підчашого, якого послав його пан, асирійський цар, зневажати живого Бога, покарає за ті слова, що Господь, Бог твій, чув? Помолись же за останок, що зостався». Як же прийшли слуги царя Єзекії до Ісаї, відрік їм Ісаїя: «Скажіть вашому панові, так говорить Господь: Не лякайся тих слів, що їх ти чув, що ними хулили мене слуги асирійського царя. Ось я нашлю на нього такого духа, що він почує вістку і повернеться у свою землю, і у своїй землі поляже від меча». Головний підчаший повернувся назад
і знайшов асирійського царя при облозі Лівни, бо перечув був, що той відійшов від Лахішу. Як же почув, що про Тірхаку, етіопського царя, говорили: «Ось він вирушив, щоб воювати з тобою», то знову послав до Єзекії послів сказати: «Скажіть так, Єзекії, юдейському цареві, не давай твоєму Богові, на якого ти покладаєшся, зводити тебе словами. Місто Єрусалим, мовляв, не попаде в руки асирійському цареві. Сам же добре чув, що асирійські царі зробили з усіма землями, як вони їх спустошили. Тобі б одному врятуватись. Хіба боги народів, яких зруйнували мої предки, їх визволили, як от Гозан, Харан, Рецеф та мешканців Едену, що в Таласарі? Де цар Хамацький, цар Арфацький, цар міста Сефарваїму, Єни і Івви?» Єзекія взяв листа з рук послів і, прочитавши його, пішов у Господній храм і розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія перед Господом і говорив: «Господи, Боже Ізраїля, що воссідаєш на херувимах, ти один Бог над усіма царствами землі. Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і споглянь. Слухай слова Санхериба, якими він прислав хулити Бога живого. Воно є правда, Господи, що асирійські царі спустошили народи і землі і повкидали богів їхніх у вогонь. Бо то ж і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тим і могли їх понівечити. Але тепер, Господи, Боже наш, врятуй нас із його руки, благаю, щоб усі царства на землі зрозуміли, що тільки ти, Господи, Бог». Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я вислухав твою молитву до мене проти Санхериба, асирійського царя. Ось те слово, що виповів Господь на нього. Гордить тобою, сміється з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе, дочка Єрусалиму. Кого хулив, зневажав? На кого підняв голос і звисока глянув очима? На Ізраїлевого святого. Через твоїх послів хулив ти Господа і сказав: на моїх численних колісницях я зійшов на верхи гір, на Ливані, рубав його найвищі кедри, найдобірніші його кипариси, добравсь до самого його кінця, аж до густого його лісу. Я розкопував і пив чужі води, висушував стопами моїх ніг усі єгипетські канави. Чи ти чував? Вже з давніх давен я це приготував, і за старих часів я це намислив, а тепер виконую, щоб обернути в купи руїн міста твердині. Мешканці їхні безсилі, налякані, збентежені, стали немов трава на полі, немов зелене бадилля, немов трава на покрівлі, немов збіжжя під східним вітром. Чи ти сидиш, чи ти виходиш, чи ти входиш, усе я знаю. За те, що ти біснувався на мене, та що твоє зухвальство вразило мої вуха, я тобі заправлю моє кільце у ніздрі, мої зубела у твій рот, і заверну тебе назад дорогою, якою ти прибув. Ось тобі знак. Цього року їстимете те, що впаде на землю, на другий рік – те, що само вродить, на третій же рік – сійте і жніте, садіть виноградники і їжте плід їхній. Останок же дому Юди, що залишиться живим,
пустить знову внизу коріння, і плід угорі вродить, бо з Єрусалиму вийде решта. Те, що врятується з гори Сіону. Горливість Господа сил це зробить. Тому ось що говорить Господь про асирійського царя. Не ввійде він у це місто, стріли туди не пустить, не виступить зо щитом проти нього і не насипле проти нього валу. Дорогою, якою він прийшов, повернеться назад. У місто це не ввійде. Це слово Господнє. Я захищу це місто, я його урятую заради мене самого і заради слуги мого Давида. Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. І як повставали рано вранці, аж ось усі ті лежать трупом, мертві. Рушив Санхериб, асирійський цар, повернувся походом назад і сидів у Ніневії. Одного разу, як він припав до землі в храмі свого бога Нісроха, убили його мечем сини його Адрамелех і Сарацер і втекли в країну Арарат. На місце його став царем син його Асархаддон. Друга книга царів. Розділ 20. Того часу занедужав Єзекія на смерть. Прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав йому: «Так говорить Господь: упорядкуй дім твій, бо вмреш, не одужаєш». Єзекія обернувся обличчям до стіни і так молився до Господа, кажучи: «Ой, Господи, спогадай, що я ходив по правді і з щирим серцем перед Тобою, та робив те, що Тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія вголос. Ісаїя ж іще був не вийшов із середнього двору, аж ось надійшло до нього таке слово Господнє: «Повернись і скажи Єзекії, князеві мого народу: так говорить Господь, Бог предка твого Давида. Почув я твою молитву і побачив твої сльози. Я оздоровлю тебе. На третій день підеш у Господній храм. Я додам тобі віку 15 років і вирятую тебе і це місто з руки асирійського царя. Я захищу це місто заради мене і заради слуги мого Давида». І сказав Ісаїя: «Принесіть фігової мазі». І принесли, і приклали до боляка, і він одужав. Єзекія ж сказав до Ісаїї: «А який знак тому, що Господь мене оздоровить, та що на третій день піду в Господній храм?» Відповів Ісаїя: «Ось який знак буде тобі від Господа, що Господь зробить те, що сказав. Хочеш, щоб тінь на 10 кроків посунулась наперед, чи на 10 кроків повернулась назад?» І сказав Єзекія: «Не трудно на 10 кроків посунутись наперед. Ні, нехай на 10 кроків повернеться назад». Тоді пророк Ісаїя візвав до Господа, і тінь на сонячнім годиннику Ахаза відступила 10 кроків назад. Того часу вавилонський цар Меродах Баладан, син Баладана, прислав листа і гостинця Єзекії, бо він чув, що Єзекія був нездужав. Єзекія зрадів на те і показав послам усі комори зо скарбами, і срібло, і золото, і пахощі, і дорогі масті,
і склад зброї, і все, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці і у своїх володіннях. Тоді пророк Ісая прийшов до царя Єзекії і спитав його: «Що ті люди говорили, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі прийшли вони, з Вавилону». Ісая спитав: «Що вони бачили в твоєму палаці?» Єзекія відповів: «Бачили все, що є в моїм палаці. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я їм не показав». І сказав Ісая до Єзекії: «Вислухай слово Господнє. Прийде час, коли все, що є в твоїм палаці, і що твої батьки до цього дня зібрали, буде перевезене в Вавилон. Нічого не зостанеться, каже Господь. Та й твоїх синів, що вийдуть із тебе, що ти появиш, візьмуть, і будуть вони скопцями в палаці вавилонського царя». Єзекія сказав до Ісаї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. А собі подумав: чому ж би й ні, аби тільки був мир і безпека поки мого віку?» Решта дій Єзекії, всі його подвиги та як він зробив став і водогін, і провів воду в місто, те записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Єзекія за своїми батьками. На місце його став царем його син Манасія. Друга книга царів. Розділ 21. Було Манасії 20 років, як став царем, і царював він 55 років у Єрусалимі. Мати його звалась Хевціва. Він чинив те, що Господові було не до вподоби. Перейняв гидоти тих народів, що їх Господь прогнав перед синами Ізраїля. Він відбудував знов узвища, що батько його Єзекія зруйнував був. Поставив жертовник Ваалові, зробив Ашеру, як робив Ахав, ізраїльський цар, і поклонявся усьому війську небесному і служив йому. Спорудив також жертовники і у Господньому храмі, що про нього Господь сказав: «В Єрусалимі покладу моє ім'я». Побудував в обох дворах Господнього храму жертовники всьому війську небесному. І провів сина свого через вогонь, і ворожив та віщував, і позаводив викликачів мертвих та знахорів. Багато поганого чинив перед Господом, викликаючи його гнів. Поставив тесаного боввана Ашери, що його зробив у храмі, що про нього говорив Господь Давидові і його синові Соломонові: «В цьому храмі і у Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. Я не допущу більше, щоб нога Ізраїля блукала далеко від землі, яку я дав батькам їхнім, аби тільки вони дбали, щоб чинити так, як я повелів їм, за законом, що заповідав їм слуга мій Мойсей». Та вони не послухали. А Манасія довів їх до того, що вони чинили гірше, ніж ті народи, що Господь вигубив був перед синами Ізраїля. Тоді Господь промовив через своїх слуг пророків: «За те, що Манасія, юдейський цар, чинив такі гидоти, коїв понад усе те, що виробляли аморії, які були перед ним, і ввів у гріх своїми бовванами і Юду, за те
так говорить Господь, Бог Ізраїля, я наведу на Єрусалим і на Юду таке лихо, що у кожного, хто про те почує, дзвенітиме в обох вухах. Я протягну над Єрусалимом такий самий шнур, як над Самарією, таку саму вагу, як над домом Ахава. Я витру Єрусалим так, як витирають полумисок, і витерши перевертають. Я відкину останок мого спадкоємства і видам їх у руки їхніх ворогів. Вони стануть здобичу і лупом усіх своїх ворогів за те, що чинили зло в моїх очах і гнівали мене з того часу, як їхні батьки вийшли з Єгипту аж по цей день. Манасія пролив також дуже багато безвинної крові, так що сповнив нею Єрусалим від краю до краю, окрім тих гріхів, у які він увів Юду, щоб чинити зло в очах Господніх. Решта дій Манасії, усе, що він чинив, гріхи, яких він допустився, записані у літописній книзі юдейських царів. І спочив Манасія із своїми батьками, і поховали його в саду при його палаці, в саду Уззи. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Мешуллемет, дочка Харуца з Йотви. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, як чинив батько його Манасія, і ходив в усьому дорогою, якою ходив його батько, і служив бовванам, яким служив його батько, і поклонявся їм. Він покинув Господа, Бога своїх предків, і не ходив Господньою дорогою. Слуги Амона змовились проти нього і убили царя в його палаці. Люди ж повбивали усіх тих, що були змовились проти царя Амона, і на місце його настановили царем його сина Йосію. Решта дій Амона, що він чинив, записані у літописній книзі юдейських царів. І поховали його в його гробі в саду Уззи. Замість нього став царем його син Йосія. Друга книга царів. Розділ 22. Йосії було 8 років, як став царем, і царював він 31 рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Адаї з Боцкату, звалась Едіда. Він чинив те, що Господові було до вподоби. Ходив у всьому дорогою Давида, предка свого, не відступав від неї ні праворуч, ні ліворуч. На 18-му році царя Йосії послав цар писаря Шафана, сина Ацалії, сина Мешулама, в Господній храм з наказом: «Іди до первосвященника Хілкії, нехай він перелічить гроші, принесені в Господній храм, що сторожа при храмовім порозі зібрала від народу, і нехай передадуть їх наглядачам робітників, що працюють у Господньому храмі. А ці нехай роздадуть їх робітникам у Господньому храмі на направу зіпсованого в храмі. Теслям, каменярам, мулярам та й на закуп дерева і тесаного каміння до направи храму. Не вимагайте від них рахунку з грошей, переданих до їхніх рук, бо вони орудують чесно». Первосвященник Хілкія сказав писареві Шафанові:
я знайшов книгу закону в Господньому храмі. І подав Хілкія Шафанові книгу, і той читав її. Потім повернувся писар Шафан до царя і доніс йому про справу, кажучи: «Слуги твої зібрали гроші, що знайшлись у храмі, і передали їх наглядачам робітників, що при Господньому храмі». Далі писар Шафан оповів цареві: «Священник Хілкія дав мені книгу». І Шафан читав її перед царем. Почувши слова книги закону, цар роздер на собі одежу. І повелів він священникові Хілкії, Ахікамові, синові Шафана, Ахборові, синові Міхаї, писареві Шафанові і Асаї, царському урядовцеві: «Ідіть, спитайте Господа за мене і за народ, і за всю Юдею щодо слів цієї книги, що знайдено. Бо великий має бути гнів Господній, що запалав на нас за те, що батьки наші не слухали цієї книги і не робили усього того, що там написано». І пішов священник Хілкія з Ахікамом, Ахбором, Шафаном та Асаєю до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Тікви, сина Хархаза, що доглядав одежу. Жила ж вона в Єрусалимі, в другій дільниці, і розмовляли з нею. Вона їм відповіла: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Скажіть чоловікові, що послав вас до мене: так говорить Господь. Ось я наведу лихо на це місце і на його мешканців. Всі ті слова, що в книзі, яку читав юдейський цар. Тому що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене усіма вчинками своїх рук, запалав гнів мій проти цього місця і не погасне. Цареві ж юдейському, що послав вас питати Господа, ось що скажіть: так говорить Господь, Бог Ізраїля. Слова, що ти чув, здійсняться. Але тому, що твоє серце зм'якло, і ти впокорився перед Господом, почувши те, що я висказав проти цього місця і проти його мешканців, що стануть жахом і прокляттям для інших, тому що ти роздер на собі одежу і плакав передо мною, і я теж вислухав тебе, говорить Господь. Ось, власне, тому я прилучу тебе до твоїх батьків. Ти зійдеш у твій гріб у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на це місце». І вони принесли цареві відповідь. Друга книга царів, розділ 23. Тоді цар послав скликати до себе всіх старших юдейських і єрусалимських. І пішов цар у Господній храм, а з ним всі юдейські мужі і усі єрусалимські мешканці, і священники, і пророки, і увесь народ, від малого до великого. І прочитав цар перед ними голосно всі слова з книги Союзу, що знайдено в Господньому храмі. Цар став на підвищенні і заключив союз перед Господом, зобов'язуючись ходити слідом за Господом і пильнувати його заповіді, накази і його установи з усього серця і з усієї душі, виконувати слова союзу, написані в цій книзі. Увесь народ прийняв союз. І повелів цар первосвященникові Хілкії і нижчому священникові та сторожам при порозі винести з Господнього храму весь посуд,
зроблений для Ваала, для Ашери і для всього війська небесного. Він спалив його за Єрусалимом на полях Кедрон, а попіл з нього вивіз у Бетел. Він скасував жерців, що завели були юдейські царі і що кадили на узвищах, по юдейських містах і по єрусалимських околицях, а й тих, що кадили Ваалові, Сонцеві, Місяцеві, Сузір'ям і всьому війську небесному. Повелів винести Ашеру з Господнього храму за Єрусалим у Кедрон-долину і спалити в Кедрон-долині, і розтоптати на порох, а порох той розкидати по гробах простого люду. Зруйнував кімнати розпусників, що були в Господньому храмі, де жінки ткали завіси для Ашери. Далі привів усіх священників із юдейських міст і знечестив узвища, де ці священники кадили від Геви до Версавії. І зруйнував узвища, посвячене козлам, що було при вході у ворота Єгошуї, міського голови, ліворуч, коли входити через ворота в місто. Однак ті священники узвиш не сходили на Господній жертовник у Єрусалимі, хоч їли неквашений хліб посеред своїх братів. Він знечестив і Тофет, що в Бен-Гінном долині, щоб ніхто більш не проводив свого сина чи дочку через вогонь на честь Молоха. Усунув коней, що юдейські царі поставили були на честь сонця при вході в Господній храм, коло кімнати скопця Натан-Мелеха у Парварімі. Колісниці ж сонцеві спалив вогнем. Жертовники на даху горішньої світлиці Ахаза, що їх зробили, були юдейські царі, і жертовники, що їх зробив, був Манасія в обох дворах Господнього храму. Цар зруйнував, розбив їх, а порох з них кинув у Кедрон потік. Узвище перед Єрусалимом, на південь від Оливної гори, що побудував був Соломон, ізраїльський цар, Астарті, Гидоті Сидонській, і Кимошеві, Гидоті Моавській, та Молохові, Мерзоті Амоніїв, цар знечестив. Порозбивав кам'яні стовпи, порубав Ашери і наповнив місце, де вони були, людськими кістками. Та й жертовника, що був у Бетелі, і висоту, що побудував Єроваам, син Навата, який увів Ізраїля в гріх, і того жертовника, і узвища він зруйнував, розбив їх каміння і стер на порох, і спалив Ашеру. Дивлячись навкруги себе, побачив Йосія гроби, що були на горі, і послав позабирати з тих гробів кості, і спалив їх на жертовнику, і так знечестив його. За словом Господнім, що виповів був Божий чоловік, коли Єроваам стояв при жертовнику під час свята. Далі спитав Йосія: «Що то за пам'ятник, що я там бачу?» Міські люди йому відповіли: «Це гріб Божого чоловіка, що прийшов був з Юдеї і прорік ті речі, що ти вчинив над бетелівським жертовником». І повелів Йосія: «Лишіть його, нехай ніхто не торкає його костей». Так його кості і зостались цілими разом з кістьми пророка, що приходив із Самарії. Йосія усунув також усі будівлі на узвищах по самарійських містах, що побудували були ізраїльські царі, щоб гнівити Господа. Він зробив з ними те саме, що зробив у Бетелі. Усіх жерців узвиш, які були там, він повбивав на жертовниках і палив на них людські кості. Потім повернувся у Єрусалим. Цар дав такий наказ усьому народові:
Святкуйте Пасху в честь Господа, Бога вашого, як написано у цій книзі Союзу. Такої Пасхи не було відсвятковано від часів, коли судді правили Ізраїлем, і за весь час ізраїльських царів та юдейських царів. Аж на 18-му році царя Йосії святковано таку Пасху на честь Господа в Єрусалимі. Йосія викорінив також викликачів мертвих і знахарів, домовиків, бовванів і всі ті гидоти, що можна було побачити в юдейській землі і у Єрусалимі, щоб увійшли в силу слова закону, написані в книзі, що знайшов у Господньому храмі священник Хілкія. Перед ним не було такого царя, як він, що обернувся б з усього серця, з усієї душі і з усієї сили до Господа, повнотою за законом Мойсея. Та й після нього не було такого, як він. Однак же Господь не скасував свого палкого гніву, що ним роз'ярився був проти Юди за всю ту досаду, якої йому завдав Манасія. Господь постановив: Юду теж я усуну з перед мого обличчя, як усунув Ізраїля. Я відкину це місто, Єрусалим, що я був вибрав, і храм, що про нього я був сказав, там буде моє ім'я. Решта дій Йосії і усе, що він чинив, записане у літописній книзі юдейських царів. За його часів вирушив фараон Нехо, єгипетський цар, на допомогу асирійському цареві на Ефрат ріку. Цар Йосія вийшов йому назустріч, але Нехо вбив його, ледве його побачив. Слуги повезли його мертвого на колісниці з Мегідо. Вони привезли його в Єрусалим і поховали в його гробі. Тоді люди взяли Йоахаза, сина Йосії, помазали його і зробили його царем на місце його батька. Було Йоахазові 23 роки, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, цілком так, як робили його батьки. У Рівлі, у Хамат-країні, фараон Нехо скинув його з царства в Єрусалимі і наклав на землю данину – 100 талантів срібла і талант золота. Фараон Нехо зробив царем Еліякима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і перемінив ім'я його на Йоакима, і Йоахаза взяв і відвів у Єгипет, де він і вмер. Йоаким дав фараонові срібло і золото, але мусив був розцінити землю, щоб виплатити фараонові гроші, яких цей домагався. Від кожного, як кого оцінувано, брав він срібло і золото, щоб дати фараонові Нехо. Було Йоакимові 25 років, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Падаї з Руми, звалася Зевіда. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком так, як робили його батьки. Друга книга царів, розділ 24. За його часів Навуходоносор, вавилонський цар, двигнувся проти нього, і Йоаким служив йому 3 роки, та потім знову збунтувався проти нього. Тоді Господь наслав на нього ватаги халдеїв, арамієв,
Моавитян і Аммоніїв. Наслав їх на Юду, щоб знищити його за словом, що Господь сказав був через слуг своїх пророків. Це сталося над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії та за все, що він коїв, а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити. Решта дій Йоакима і все, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Йоаким із своїми батьками. Замість нього став царем його син Йоахин. Єгипетський цар не виходив більш із свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе, що належало єгипетському цареві від Єгипетського потоку до Ефрат ріки. Було Йоахинові 18 років, як став царем, і царював він 3 місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана з Єрусалиму, звалась Нехушта. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком, як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилося в облозі. Навуходоносор, вавилонський цар, теж рушив проти міста, тим часом, як слуги його облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до вавилонського царя, сам він і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх на 8-му році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив був Соломон, ізраїльський цар, для Господньої святині, як прорік був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, 10 тисяч, усіх майстрів і ковалів. Зостались лише прості, вбогі селяни. Він відвів Йоахина в Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців і знатних землі, також забрав з Єрусалиму в Вавилон у полон. Забрав також вавилонський цар усіх видатних, 7 тисяч, майстрів і ковалів, 1000, усіх здатних до війни, і відвів їх у Вавилон у неволю. Замість Йоахина вавилонський цар зробив царем Матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Сидекію. Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком, як чинив Йоаким. А сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди, так що Господь відкинув їх від свого обличчя. І Сидекія збунтувався проти вавилонського царя. Друга книга царів. Розділ 25. На 9-му році його царювання, на 10-му місяці, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Сидекії.
а на 9-й день 4-го місяця голод у місті став сильний, і простолюддя не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста. Та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині. Тим часом, як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до Вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Сидекії перед його очима, самому ж Сидекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На 5-му місяці 7-го дня місяця, це було на 19-му році Навуходоносора, вавилонського царя, прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга вавилонського царя. Та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму. Решту людей, що застались були в місті, утікачів, що перекинулись були до вавилонського царя, і решту простих людей, Невузардан, начальник охорони, вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили, і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд, що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було з золота і срібла. А щодо двох стовпів, єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для Господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів 18 заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок. А заввишки 5 ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка. Все мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника Сераю, нижчого священника Софонію та 3 сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими, 5 найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та 60 чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до вавилонського царя у Рівлу. А вавилонський цар велів їх повбивати в Рівлі у Хамат країні. Так виселено Юду далеко від його краю. Над людьми ж, що застались у юдейській землі, що їх залишив Навуходоносор, вавилонський цар, поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що вавилонський цар настановив Годолію, прийшли до Годолії у Міцпу, то були Ізмаїл, син Натанії, Йоахан, син Кареаха, Серая, син Танхумета з Нетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям і сказав їм: «Не бійтесь служити халдеям, осідайтесь на землі,
і служіть Вавилонському цареві, і добре вам буде». Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами –

день у день, поки віку його. Перша книга Хронік. Розділ другий. Ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Йосиф, Веніямин, Нафталі, Гад та Ашер. Сини Юди: Ер, Онан та Шела. Троє народились у нього від дочки Шуа, хананянки. Ер, первородний Юди, був не до вподоби Господові, і він його вбив. Тамара, його невістка, породила йому Переца і Зераха. Всього в Юди було 5 синів. Сини Переца – Хецрон та Хамул. Сини Зераха – Замрі, Етан, Геман, Калкол та Дара. Всього 5. Син Замрі – Кармі. Сини Кармі – Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, порушивши анатему. Сином Етана був Азарія. Сини, що народились у Хецрона: Єрахмеел, Рам та Келлувай. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона, князя синів Юди. Нахшон породив Салму. Салма породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. Єсей породив Еліява, свого первородного, другого – Авінадава, третього – Шиму, четвертого – Натанаїла, п'ятого – Раддая, шостого – Оцема і сьомого – Давида. Сестри їхні – Церуя та Авігайла. Сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаел. Троє. Авігайла породила Амасу, а батько Амаси був Єтер, ізмаїльтянин. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Єріота. Ось її сини: Єшер, Шовав та Ардон. І померла Азува, і Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура. Хур породив Урі, а Урі породив Бецалела. Потім Хецрон увійшов до дочки Махіра, батька Гілеада. Він узяв її за себе, мавши 60 років, і вона породила йому Сегува. Сегув породив Яїра, в якого були 23 міста у Гілеад краю. Гешур і Арам забрали в них Яїрові містечка, Кенат і залежні від нього міста, 60 міст. Усі ці були сини Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона Калев увійшов до Ефрати, жінки батька, і вона породила йому Ашхура, батька Текоа. Сини Єрахмаела, Хецронового первістка, були: первородний – Рам, Буна, Орен, Оцем та Ахія. Була в Єрахмаела і друга жінка на ім'я Атара. Вона була мати Онама. Сини Рама, Єрахмаелового первістка, були Маац, Ямін та Екер. Сини ж Онама були Шаммай та Яда. А сини Шаммая – Надав та Авішур. Жінка Авішура була на ім'я Авігайла. Вона породила йому Ахбана та Моліда. Сини Надава – Селед

Аппаїм. Селед помер бездітним. Син Аппаїма – Єші. Син Єші – Шешан. Син Шешана – Ахлай. Сини Яди, брата Шаммая – Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним. Сини Йонатана – Пелет та Заза. Це сини Єрахмаела. В Шешана ж не було синів, а самі дочки. Був же в Шешана раб єгиптянин на ім'я Ярха. Шешан дав свою дочку Ярсі своєму рабові за жінку, і вона породила йому Еттая. Еттай породив Натана, а Натан породив Заввада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Овида. Овид породив Єгу, а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеасу. Елеаса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума. Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму. Сини Калева, брата Єрахмаела. Меша, перворідний його. Він був батьком Зіфа. Сини Мареші, Хеврон. Сини Хеврона, Корах та Пуах, Рекем та Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркоама, а Рекем породив Шаммая. Син Шаммаї – Маон. Маон був батьком Бет-Цура. Ефа, наложниця Калева, породила Харана, Моцу та Газеза. Харан породив Газеза. Сини Ягдая – Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шаав. Наложниця Калева – Мааха – породила Шевера та Тірхану. Шаав, батько Мадмани, породив Шеву, батька Махбени і батька Гівеї, а дочка Калева – Ахса. Ось такі були діти Калева. Сини Хура, первородного Ефрати. Шовал, батько Кіріят Еаріма. Салма, батько Бет Легему. Харев – батько Бет-Гадеру. У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були ще сини – Гароя, Хаці, Менухот. Родини Кір'ят-Єаріму були – Єтрії, Путії, Шуматії та Мішраї. Від цих постали Цараї та Ештаолії. Сини Салми – Бет-Легем і Нетофії, Атрот Бет-Йоав, Хації, Манахії і Цорії. Родини писарів, що жили в Ябеці, Тіраї, Шімаї і Сухаї. Це Кінії, що постали від Хаммата, родоначальника дому Рехава. Перша книга Хронік. Розділ 3. Ось сини Давида, що народились у нього в Хевроні. Первородний Амнон від Ахіноами, Єзраелки. Другий Кілеав від Авігайли, Кармелійки. Третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, Гешурського царя. Четвертий – Адонія, син Хагітти. П'ятий – Шефатія від Авітали. Шостий – Ітреам від Егли, його жінки. Шестеро народились у нього в Хевроні. Царював він там 7 років і 6 місяців.
а 33 роки царював у Єрусалимі. А отці народились у нього в Єрусалимі: Шімеа, Шовав, Натан і Соломон. Четверо від Ветсавії, дочки Аммієла: Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда і Еліфелет. Всього дев'ятеро. Оце всі Давидові сини, окрім синів від наложниць. Тамар була їхня сестра. Син Соломона – Ровоам. Син цього – Авія. Син цього – Аса. Син цього – Йосафат. Син цього – Йорам. Син цього – Ахазія. Син цього – Йоас. Син цього – Амасія. Син цього – Азарія. Син цього – Йотан. Син цього – Ахаз. Син цього – Єзекія. Син цього – Манасія. Син цього – Амон. Син цього – Йосія. Сини Йосії. Первородний – Йоханан. Другий – Йоаким. Третій – Седекія. Четвертий – Шалум. Сини Йоакима – Єхонія, його син. Седекія – син цього. Сини Єхонії – в'язня. Шелтієл – його син. Малкірам, Педайя, Шенацар, Єкамія, Гошама та Недавія. Сини Педаї – Зоровавел та Шімеї. Сини Зоровавела – Мешулам та Хананія і Шеломіт, сестра їхня. Сини Мешулама – Хашува, Огел, Берехія, Яхсадія, Юшав Хесед. Всього п'ятеро. Сини Хананії – Пелатія та Ісаїя, його син. Рефаїя, його син. Арнан, його син. Овдія, його син. Шеханія, його син. Син Шеханії – Шемая. Сини Шемаї – Хаттуш, Єгал, Барія, Неарія, Сафат, всього шестеро. Сини Неарії – Еліоанай, Єзекія та Азрікам, троє. Сини Еліоаная – Годавія, Еліашів, Пелаїя, Акув, Йоханан, Делаїя та Анані, всього семеро. Перша книга «Хронік», розділ четвертий. Сини Юди: Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал. Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумая та Лагада. Це родина Цуреатіїв. А ось сини Хура, Етамового батька: Єзреел, Ішма та Ідбаш. А сестра їхня була на ім'я Гацлелпоні. Пенуел – батько Гедора. Та Езер – батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бет-Легема. В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки – Хема та Наара. Наара породила йому Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари. Сини ж Хели – Церет, Цохар, Етнан і Коц. Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума. Ябець
був поважаний більш від своїх братів. Мати його дала йому ім'я Ябець, кажучи: «Я породила його в муках». Ябець візвав до Бога Ізраїля: «Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною, і ти оборонив би мене від напасті, щоб я не бідував». І Бог послав, чого він просив. Келув, брат Шухі, породив Махіра, що був батьком Ештона. Ештон породив Бет-Рафу, Пасеаха, Техінну, батька Ір-Нахаша. Це були мужі Рехи. Сини Кеназа – Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла – Хаттат і Меонатай. Меонатай породив Офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини ремісників, бо вони були ремісники. Сини Калева, сина Єфунне – Ір, Елла та Наам. Син Елли був Кеназ. Сини Єгалела – Зів, Зіфа, Тірія та Азарел. Сини Езри – Єтер, Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Мерома, Шамая, Ішбаха, батька Ештомоа. Жінка його, юдейка, породила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо, і Єкутієла, батька Заноаха. Це сини Біттії, дочки фараона, яку взяв Меред. Сини жінки Годії, сестри Нахама, батька Киїли, Симеон, Гармі та Ештомоа, Махій. Сини Симеона – Амнон, Рінна, Бен-Ханан та Тіллон. Син Їші – Зохет і Бен-Зохет. Сини Шели – сина Юди – Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареші та родин, що виробляють вісон у Бет-Ашбеа. Яким та люди з Козеби – Йоас, Сараф, що панували над Моавом, а потім повернулись у Вифлеєм. Але це давні події. То були гончарі та мешканці Нетаїму і Гедери. Вони, бувши в царя на роботі, жили там. Сини Симеона – Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул. Шалум – його син, Мівсам – його син, Мішма – його син, сини ж Мішми – Хамуел – його син, Закур – його син, Шімеї – його син. У Шімеї було 16 синів та 6 дочок, а в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди. Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар-Шуалі, Білзі, Ецемі, Толаді, Бетуелі, в Хормі, Ціклазі, у Бет-Маркавоті, Хацар-Сусімі, Бідбереї та в Шараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид, з їхніми селищами Етам, Аїн, Рімон, Тохен та Ашан. Усього 5 міст. Усі їхні селища були навколо цих міст, аж до Ваалу. Це були їхні оселі. В них були свої родовідні сувої списки. Мешував, Ямлех, Йоса, син Амасії, Йоїл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла, Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсіміел, Беная, Зіза, син Шіфеї, сина Алона, сина Едаї, сина Шімрі, сина Шимаї. Ці
так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися. Вони доходили аж до Герари, на схід долини, щоб знайти випаси для своїх отар. І знайшли там тучні та добрі пасовиська і широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама. Прийшли отці, записані за іменами, за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні намети, і меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на анатему аж по цей день, і оселились на їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх отар. Деякі з них, із синів Симеона, подались на Сеїр гору, 500 чоловік. На чолі в них були Пелатія, Неарія, Рефаія та Узієл, син Їші. Вони повбивали решту амалекитян, що були врятувались, і осілись там аж по цей день. Перша книга Хронік. Розділ 5. Сини Рувима, первородного Ізраїля, бо він був справжній первісток, але що осквернив ложе свого батька, то його первородство було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Одначе Йосиф не був внесений у родовідні списки як первородний, бо Юда був найпотужніший між своїми братами, і з нього вийшов князь, хоч первородство і належало Йосифові. Отож, сини Рувима, первородного Ізраїля: Енох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини Йоїла: Шемайя, його син, Гог, його син, Шімеї, його син, Міха, його син, Реайя, його син, Ваал, його син, Беера, його син, що його забрав у неволю Тіглат-Пілесар, асирійський цар. Він був князем рувимлян. Брати його за їхніми родинами, так як внесено їх у списки за їхніми родами, були: перший – Єїел, потім – Захарія, Бела, син Азаза, сина Шеми, сина Йоїла. Він жив у Ароері, аж до Нево та Ваал-Меону, а на схід жив він аж до входу в пустиню, що тягнеться від ріки Ефрату, бо отари їхні були дуже великі в Гілеад-краю. За часів Саула вони воювалися з агарянами, що й загинули від їхніх рук, і ті почали жити в їхніх наметах вздовж усієї східньої смуги Гілеаду. Сини ж Гада жили навпроти них у Башан-краю, аж до Салхі. Йоїл був перший, Шафам – другий, потім Янай та Шафат у Башані. Брати їхні за їхніми батьківськими родинами були Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер. Усіх семеро. Ось сини Авіхаїла, сини Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішая, сина Ягдо, сина Буза. Яхі, син Авдієла, сина Гуні, був головою їхніх батьківських родин. Вони жили в Гілеаді, в Башані та в усіх залежних від нього містах, а й по всіх пасовиськах Шарону, аж до кінця їх. Усі вони були внесені в родовідні списки за часів Йотама, юдейського царя, і за часів Єроваама, ізраїльського царя. Синів Рувима, Гада і половини коліна Манасії,
було 44 тисячі 760 хоробрих мужів, що носили щит і меч, та напинали лука, і були вправні до війни, і могли виступити до битви. Вони воювалися з агарянами, Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм дана була допомога проти них. І агаряни, і усі, що були з ними, були видані їм у руки, бо ті в бою візвали до Господа, і він почув їх за те, що на нього надіялись. Вони захопили їхні отари, 500 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів та 100 тисяч душ людей. Тому що війна була від Бога, багато попадало вбитих. Вони жили на їхньому місці аж до переселення. Сини половини коліна Манасії жили в краю, що простягався від Башану до Ваал-Хермону, до Сеніру і до гори Хермону. Їх було багато. Ось голови їхніх батьківських домів. Ефер, Єші, Елієл, Асрієл, Єремія, Годая та Ягдієл, витязі хоробрі, мужі знатні, голови всіх батьківських домів. Але вони були невірні Богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів тієї землі, яких Бог знищив перед їхніми очима. І тоді Бог Ізраїля збудив дух Пула, асирійського царя, та дух Тіглет-Пілесара, асирійського царя, що виселив ровимлян, гадіїв та половину коліна Манасії і привів їх у Халах, Хавор, Гару і над ріку Гозан, де вони і по цей день. Сини ж Леві, Гершон, Кегат і Мерарі. Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. А діти Амрама – Арон, Мойсей та Марія. Сини ж Арона – Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Єлеазар породив Пінхаса. Пінхас породив Авішуа. Авішуа – породив Буккі, Буккі породив Узі. Узі породив Зерахію, Зерахія породив Мерайота, Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахітув породив Цадока, Цадок породив Ахімаца, Ахімац породив Азарію, Азарія породив Йоханана, Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, збудованому Соломоном у Єрусалимі. Азарія породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахітув породив Цадока, Цадок породив Шалума, Шалум породив Хілкію, Хілкія породив Азарію. Азарія породив Сераю, Серая породив Єгоцадака, Єгоцадак пішов на вигнання, коли Господь переселив Юду та Єрусалим рукою Навуходоносора. Перша книга Хронік. Розділ 6. Сини Леві: Гершом, Кегат та Мерарі. Ось імена синів Гершома: Лівні та Шімаї. Сини Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. Сини Мерарі: Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами. У Гершома – Лівні – його син, Яхат – його син, Зімма – його син,
Йоах – його син, Іддо – його син, Зерах – його син, Ятрай – його син. Сини Кегата – Амінадав – його син, Корах – його син, Асір – його син, Елкана – його син, Евіясав – його син, Асір – його син, Тахат – його син, Уріел – його син, Узія – його син, Саул – його син. Сини Елкани – Амасай та Ахімот. Елкана – його син, Цофай – його син, Тоах – його син, Еліяв – його син, Єрохам – його син, Елкана – його син, Самуїл – його син. Сини Самуїла. Первородний – Йоїл. Другий – Авія. Сини Мерарі – Махлі, Лівні – його син, Шімеї – його син, Узія – його син. Шіма – його син, Хаїя – його син, Асая – його син. Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце. Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі. Вони ставали на свою службу за приписним їм порядком. Ось ті, що ставали за своїми синами. З синів Кегата – Геман – співець, син Йоїла, сина Самуїла, сина Елкани, сина Єрохама, сина Елієла, сина Тоаха, сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Зефанії, сина Тахата, сина Асіра, сина Авіасафа, сина Кораха, сина Іцгара, сина Кегата, сина Леві, сина Ізраїля. Брат його – Асаф, що стояв праворуч від нього. Асаф – син Берехії, сина Шіми, сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії, сина Етні, сина Зераха, сина Адаї, сина Етана, сина Зіммі, сина Шімеї, сина Яхата, сина Гершома, сина Леві. Сини Мерарі, їхні брати, що стояли ліворуч від нього. Етан, син Куша, сина Авді, сина Малуха, сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії, сина Амзі, сина Бані, сина Шемера, сина Махлі, сина Мущі, сина Мерарі, сина Леві. Брати їхні, левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому. Арон же та сини його палили на жертовнику всипалення і на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий. Ось сини Арона. Єлеазар – його син, Пінхас – його син, Авішуа – його син, Буккі – його син, Узі – його син, Зерахія – його син, Мерайот – його син, Амарія – його син, Ахітув – його син, Цадок – його син, Ахімац – його син. А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях. Синам Арона, родині Кегатіїв, на яких випав перший жереб, дали Хеврон у краю Юди,
з пасовиськами навколо нього. А поля цього міста і його села дали Калевові, синові Єфунне. Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Яттір та Ештомоа з їхніми пасовиськами, Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами, Ашан з його пасовиськами та Бет-Шемеш з його пасовиськами. А від коліна Веніямина – Геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, Анатот з його пасовиськами. Усього було в них 13 міст з їхніми пасовиськами. Решті синів Кегата дали за жеребом за їхніми родинами 10 міст коліна Ефраїма, коліна Дана і половини коліна Манасії. Синам Гершома за їхніми родинами 13 міст від коліна Іссахара, коліна Ашера, коліна Нафталі і коліна Манасії в Башані. Синам Мерарі за їхніми родинами за жеребом 12 міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами. Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона і від коліна синів Веніямина згадані міста, які назвали своїм ім'ям. Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма. Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами, Йокмеам з його пасовиськами та Бет-Хорон з його пасовиськами, Аялон з його пасовиськами та Гат-Ріммон з його пасовиськами, і від половини коліна Манасії та Анах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами, для родин інших синів Кегата. Синам Гершома за їхніми родинами від половини коліна Манасії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами. Від коліна Ісахара – Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами, Рамот з його пасовиськами і Анем з його пасовиськами. Від коліна Ашера – Мішал з його пасовиськами – Авдон з його пасовиськами, Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами. Від коліна Нафталі – Кадеш у Галилеї з його пасовиськами, Хамон з його пасовиськами та Кір'ятаїм з його пасовиськами. Для решти синів Мерарі від коліна Завулона – Ріммон з його пасовиськами та Тавор з його пасовиськами. А по той бік Йордану, навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Рувима дали Бецер у пустині з його пасовиськами, Яхцу з його пасовиськами, Кедемот з його пасовиськами та Мефаат з його пасовиськами. Від коліна Гада Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами, Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами. Перша книга Хронік. Розділ 7. Сини Іссахара – Тола, Пуа, Яшуа та Шімрон. Усього четверо. Сини Толи – Узі, Рефаїя, Єріел, Яхмай, Івсам та Самуїл. Голови батьківських родин Толи. Хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида
– 22600. Син Узі – Ізрахія. Сини ж Ізрахії – Михаїл, Овдія, Йоїл, Єшія. Всі вони п'ятеро були головами. В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 тисяч, бо в них було багато жінок та синів. Отже, їхніх братів за всіма родинами із Сахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 тисяч. А й у Веніямина було троє синів – Бела, Бехер та Єдіаел. Сини Бели – Ецбон, Узі, Узієл, Єрімот та Ірі. Голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22034 було внесено їх. Сини Бехера – Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет. Усі вони – сини Бехера. В їхніх родовідних списках за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20200 хоробрих вояків. Син Едіаела – Білган. Сини ж Білгана – Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаанна, Зетан, Таршіш і Ахішахар. Усі ці були сини Едіаела за головами батьківських домів, хоробрі вояки – 17200, готові виступити військом до бою. І Шупім, і Хупім – сини Іра. Ахушім – син Ахера. Сини Нафталі – Яхціел, Гуні, Єцер, Шалум – це сини Білги. Сини Манасії – Асрієл, що його породила наложниця Арамійка, вона ж породила і Махіра, батька Гілеада. Гілеад узяв жінку для Хупіма і для Шупіма, а жінка його звалась Мааха. Сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат – Целовхад. У Целовхада були дочки. Мааха, жінка Гілеада, породила сина і дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його – Шереш. Сини його – Улам та Рекем. Сини Улама – Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасії. Сестра його, Гаммолехет, породила Ішгода, Авієзера та Махлу. Сини Шеміди були Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям. Сини Ефраїма. Шутилах, Беред, його син, Тахат, його син, Елада, його син, Тахат, його син, Завад, його син, Шутилах, його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди. Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважити. Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала, і породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу. Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бетхорон, нижчий та вищий, та Узен Шееру. Ревах – його син, Решев і Тилах – його син, Тахан – його син, Ладан – його син, Амігуд – його син, Елішама – його син, Нун – його син, Ісус – його син. Посілості їхні та оселі були Бетел і залежні від нього міста,
а на схід – Нааран, на захід – Гезер і залежні від нього міста, і Сихем, і залежні від нього міста до Айї, і залежних від нього міст. У руках синів Манасії були Бетшан і залежні від нього міста, Танах і залежні від нього міста, Мегідо і залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля. Сини ж Ашера, Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах. Сини Верії, Хевер та Малкієл, цей був батько Берзаїта. Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа. Сини Яфлета – Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета. Сини Шемера, його брата – Рогега, Хувва та Арам. Сини Хотама, його брата – Цофах, Їмна, Шелеш та Амал. Сини Цофаха – Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра. Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беерра. Сини Єтера – Єфунне, Піспа та Арра. Сини Улли – Арах, Ханієл та Ріція. Усі ці сини Ашера – голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки для війни числом 26 тисяч чоловік. Перша книга Хронік. Розділ 8. Веніамин породив Белу, свого первістка, другого – Ашбела, третього – Ахірама, четвертого – Ноху та п'ятого – Раху. У Бели були сини – Аддар, Гера, Авігуд, Авішуа, Нааман, Акоах, Гера, Шефуфан та Хірам. А ось сини Егуда. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві, потім переселили їх у Манахат. Отож, Нааман, Ахія та Гера. Цей переселив їх. Він породив Узу та Ахігуда. Шакараїм породив у Моав краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару, своїх жінок. Він породив від Хедеші, своєї жінки, Йовава, Цівею, Мешу, Малкама, Єуцу, Сохію та Мірму. Це його сини, голови батьківських родин. Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала. Сини Елпаала – Евер, Мішам та Шемед. Цей збудував Онно та Лод із залежними від нього містами. Потім Верія і Шема, а вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні, вигнали мешканців з Гату. Їхні брати були Шашак та Єремот. Зевадія, Арад, Едер, Михаїл, Ішпа та Йоха були сини Верії. Зевадія, Мешулам, Хізкі, Хевер, Їшмерай, Їзлія та Йовав були сини Елпаала. Яким, Зіхрі, Завді, Єліанай, Цілтай, Єлієл, Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї. Їшпан, Евер, Елієл, Авдон, Зіхрі,
Ханан, Хананія, Елам, Антотія, Івдія та Пенуел були сини Шашака. Шамшарай, Шихарія, Аталія, Ярешія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама. Це голови батьківських домів за їхніми родами. Це були проводирі, вони жили в Єрусалимі. В Гівеоні жили Єїел, батько Гівеона, жінка його на ім'я Мааха, його первісток Авдон, опісля Цур, Кіш, Ваал, Надав, Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот. Міклот породив Шиму, і вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі. Нер породив Авнера, Кіш породив Саула, Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава та Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив Міху. Сини Міхи – Пітон, Мелех, Тареа та Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмаветта та Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца породив Біну. Рефаія – його син. Елеаса – його син. Ацел – його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні. Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Усі ці були сини Ацела. Сини ж Ешека, його брата. Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет. Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків, 150. Усі вони походили від синів Веніямина.

Книги Хронік. Перша книга Хронік. Розділ перший. Адам, Сет, Енос, Кенан, Магалієл, Яред, Енох, Матусаїл, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Сини Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. Сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини Раеми: Шева та Дадан. Куш породив ще й Німрода. Він був перший могутнім на землі. Міцраїм породив Лудіїв, Анаміїв, Легевіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв і Кавтеріїв, від яких постали філістії, тобто філістимляни. Ханаан породив Сидона, свого первенця, і Хета, і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. Сини Сима: Елам, Ашур, Арпахшад, Луд та Арам. Сини Арама: Уц, Хул, Гетер та Маш. Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера. У Евера народились двоє синів. Один на ім'я Пелег, бо за його часів була розділена земля, а другий на ім'я Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацермавета, Ераха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йовава. Усі ці – сини Йоктана. Сим, Арпахшад, Шелах, Евер, Пелег, Реу, Серуг, Нахор, Терах, Аврам, він же Авраам. Сини Авраама: Ісаак та Ізмаїл. Ось їхні потомки: Невайот, первенець Ізмаїла, Кедар, Адбаел, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тема, Єтур, Навіш і Кедма. Це сини Ізмаїла. Сини Кетури, наложниці Авраама. Вона породила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Сини Йокшана: Шева і Дедан. Сини Мідіяна: Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Ельдаа. Усі ці – сини Кетури. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака: Ісав та Ізраїль. Сини Ісава: Еліфаз, Реуел, Єуш, Ялам і Корах. Сини Еліфаза: Теман, Омар, Цефі, Гатам, Кеназ, Тімна та Амалик.
сини Реула: Нахад, Зерах, Шамма та Мізза. Сини Сеїра: Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана: Хорі, Геман. А сестра в Лотана – Тімна. Сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо та Онам. Сини Цівона: Айя та Анна. Сини Ани – Дішон. Сини Дішона – Хемдан, Ешбан, Ітран та Херан. Сини Ецера – Білган, Зааван та Акан. Сини Дішана – Уц та Аран. Ось царі, що царювали в краю Едом ще перед тим, як царював який-небудь цар над синами Ізраїля. Бела, син Беора. Назва його міста була Дінгава. А як помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з Боцри. І помер Йовав, і замість нього став царем Хушам, із Теман краю. Помер Хушам, і замість нього став царем Гадад, син Бедада. Він розбив Мідіян на Моав-рівнині. Назва його міста була Авіт. Помер Гадад. На місце його став царем Самла з Масреки. Помер Самла, і замість нього став царем Саул із Реховоту, що над рікою. Помер Саул, а замість нього став царем Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер Ваал-Ханан, і замість нього став царем Гадад. Назва його міста була Пау, а жінка його була на ім'я

ты. Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священники, левіти та нетінеї. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди, деякі з синів Веніямина та деякі з синів Ефраїма і Манасії. Із синів Юди – Утай, син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди. З Шилоніїв – Асаія первісток і його сини. Із синів Зераха – Єуел та його брати – 690 усіх. Із синів Веніямина – Саллу, син Мешулама, сина Годавії, сина Гасенуа, Євнаія, син Єрохама, Ела, син Уззі, сина Міхрі, Мешулам, син Шефатії, сина Реуела, сина Євнії, і брати їхні за своїми родами – 956. Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків. Із священників – Єдая, Йоарів, Яхін, Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі. Адайя – син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії. Масай – син Адієла, сина Яхзери, сина Мешулама, сина Машілеміта, сина Імера. І їхні брати – голови батьківських домів – 1760. Мужі пильні в ділі служби при Божому домі. З левітів – Шемайя, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, синів Мерарі. Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа. Оддія, син Шемаї, сина Галала, сина Єдутуна. Берехія, син Аси, сина Елкани, що жив у селах Нетофійських. Воротарі – Шалум, Акув, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шалум був старший. І досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві. Шалум – син Коре, сина Авіясафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька – Корахії – відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору. Пінхас, син Єлеазара, був колись старшим над ними. Нехай Господь буде з ним. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів. Усіх їх, вибраних воротарями при вході, було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах. Їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл ведючий. Вони та їхні потомки були при дверях Господнього дому і дому намету на сторожі. По чотирьох боках були воротарі – на схід, на захід, на північ і на південь. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час від часу на 7 день, бо ці 4 головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти. Вони були над кімнатами і над скарбами Божого дому. Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд. І вони мали щоранку відмикати двері.
надто деякі.

деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали. Інші ж з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів. Деякі з освященницьких синів робили миро з пахощів. Мататтії, що був з левіттів, первісткові Шалума, Корахія, було повірено те, що готувалось на пательнях. Деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи. А тепер співці, голови левіцьких батьківських домів. Вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло. Це голови левіцьких батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі. У Гівеоні жили батько Гівеона Єел, що його жінка мала ім'я Мааха, його ж первородний син Авдон, потім Цур, Кіш, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі за своїми братами. Нер породив Кіша. Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа, Авінадава і Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив Міху. Сини Міхи – Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмаветта і Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца зродив Біну, Рефая – його син, Єлеаса – його син, Ацел – його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні – Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела. Перша книга Хронік, розділ 10. Філістимляни воювалися з Ізраїлем, і ізраїльтяни втекли від філістимлян і впали побиті на горі Гілбоа. Та філістимляни налягли на Саула і на його синів і вбили Йонатана, Авінадава та Малкішуа, синів Саула. Битва лютувала проти Саула. Лучники настигли його, і він вельми злякався їх. Тоді Саул сказав до свого зброєноші: «Витягни свого меча і заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані та й не знущались надо мною». Але зброєноша не хотів, бо дуже наполохався. Тоді Саул узяв меча і настромився на нього. Зброєноша, побачивши, що Саул помер, настромився і сам на меч, і помер. Так помер Саул і три сини його, і увесь його дім вимер разом з ним. Як же побачили ізраїльські люди, які були в долині, що військо втекло і що Саул та його сини загинули, покинули свої міста і порозбігались, а тоді прийшли філістимляни і оселились у них. Наступного дня прийшли філістимляни обдирати побитих і знайшли Саула та його синів мертвими на горі Гілбоа. Облупили вони його, взяли його голову та зброю і послали скрізь по філістимлянському краю, щоб дати радісну вість своїм кумирам та народові. Вони склали його зброю в капищі свого бога,
а череп його повісили в храмі Дагона. Як же довідались мешканці Явешу Гілеадського про все, що філістимляни зробили з Саулом, рушили хоробрі всі люди, взяли тіло Саула і тіло його синів, принесли їх у Явеш і поховали їхні кості під дубом у Явеші, і постили 7 день. Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, та за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його, а царство передав Давидові, синові Єсея. Перша книга Хронік. Розділ 11. Тоді ізраїльтяни зібрались усім гуртом у Давида в Хевроні і промовили: «Ось ми, твоя кість і твоє тіло. І вчора, і позавчора, коли Саул був царем, ти виводив Ізраїля в поле і приводив додому. І Господь, Бог твій, сказав тобі: ти будеш пасти народ мій Ізраїля, ти будеш князем над моїм народом Ізраїлем». Всі старші Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і Давид уклав з ними союз перед Господом у Хевроні. І вони помазали Давида царем над Ізраїлем за Господнім словом, переказаним через Самуїла. І двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові: «Не війдеш ти сюди». Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид-город. Давид сказав: «Хто першим розіб'є євусіїв, той буде головою і князем». І видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид-городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і Господь сил був з ним. Ось старшини вояків, що були в Давида, які разом з Ізраїлем вельми допомагали йому в його царстві, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. Ось імена вояків, витязів, що були в Давида: Їшбаал, Гахманій, голова над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть за одним разом. За ним Єлеазар, син Додо, Ахохія, один з 3 вояків. Він був з Давидом у Пасдаммімі, куди філістимляни зібрались були на війну. Там була частка поля, засіяна ячменем. Як же народ утікав від філістимлян, той став посеред поля, захистив його і розбив філістимлян. Так дав Господь велику перемогу. Одного разу 3 з головних 30 вояків зійшли наниз до Давида на скелю коло Аддулам печери, коли філістимлянський табір розташувався був у Рефаїм-долині. Давид тоді перебував у твердині, а філістимлянська залога стояла на той час у Вифлеємі. Давидові схотілось дуже пити, і він сказав: «Хто дав би мені напитись води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт?» Тоді ці 3 прорвались через філістимлянський табір і черпнули води з криниці, що у Вифлеємі коло воріт.
взяли вони її і принесли Давидові. Але Давид не схотів її пити. Він вилив її в жертву на честь Господа і сказав: «Борони мене, Боже, щоб я це зробив. Чи стану ж пити кров цих сміливців, що важили своїм життям? Ціною бо свого життя вони принесли її». І не схотів її пити. От що зробили оті троє вояків. Авішай, брат Йоава, був головою над 30. Він підняв свій спис на 300 чоловік і поранив їх на смерть. Він був славним між 3. З цих 30 його подвійно поважано, і був він їхнім ватажком, але тим 3 не був рівня. Далі Бенаія, син Єгояди, син сміливого чоловіка, великого ділами, з Кавцелу. Він побив 2 синів Арієла з Моаву. Це він одного дня, як випав сніг, зійшов у яму і убив лева. Він же убив єгиптянина, чоловіка 5 ліктів на зріст. В єгиптянина був у руці спис, мов навій ткацький. А той зійшов до нього з палицею і, вирвавши списа з руки єгиптянина, вбив його таки його списом. Отаке вчинив Бенаія, син Єгояди. Він був славний між 30 вояками-витязями. Його поважанно більш, ніж 30, але тим 3 він не був рівня. Давид поставив його на чолі своєї особистої охорони. Хоробрі вояки: Азаел, брат Йоава, Елханан, син Додо з Вифлеєму, Шамот з Хароду, Хелец із Бетпелету, Іра, син Ікеша з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай з Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй з Нетофи, Хелед, син Боани з Нетофи, Ітай, син Рівая з Гівеа Веніямина, Бенаія з Піратону, Хурай з Нахлегаашу, Авієл з Арави, Азмавет з Бахуріму, Еліяхба з Шалвону, Яшен з Гуні, Йонатан, син Шаге з Гарару, Ахіям, син Сахара з Гарару, Еліфал, син Ура, Хефер з Мехери, Ахія з Пелону, Хецро з Кармелю, Нарай, син Азбая, Йоїл, брат Натана, Мівхар, син Гагрі, Целег з Аммону, Нахрай з Бероту, зброєноша Йоава, сина Церуї, Іра з Ітра, Гарев з Ітра, Урія Хетит, Завад, син Ахалая, Адіна, син Шізи Рувимляна, голови Рувимлян, а з ними 30. Ханан, син Маахи, Йосафат з Матану, Узія з Аштароту, Шаммата, Еїєл, сини Хатама з Ароеру, Єдіаел, син Шімрі, та Йоха, його брат із Тіцу, Елієл з Махвіму, Єрівай і Йошая, сини Елнаама, та Їтми з Моаву, Елієл, Овид, Ясієл з Мецовії. Перша книга Хронік, розділ 12. Ось ті, що прийшли до Давида в Циклах, де він ще мусив був ховатись від Саула, сина Кіша. Вони були з тих вояків, що допомагали йому на війні. То були лучники. Вони правою і лівою рукою кидали каміння і стріляли з лука. Вони були з одноплемінників Саула, з веніяминян. Головний був Ахієзер, по ньому Йоас, син Шимеа з Гівеа.
Єзіел та Пелет, сини Азмавета, Бераха та Єгу з Анатоту, Ішмая з Гівеа, відважний з-поміж 30 і над 30, Єремія, Якзіел, Йоханан, Йозавад з Гедери, Елузай, Єремот, Беалія, Шемарія та Шефатія з Харуфу, Елкана, Єшія, Азраел, Йоазер та Йошовам, Корахії, Йоела та Завадія, сини Єрохама з Гедору. З Гадіїв перейшли до Давида у сховище в пустині відважні вояки, мужі здатні до бою, озброєні щитом та списом, з виду як леви, пруткі, як газелі на горах. Перший – Езер, другий – Овдія, третій – Еліяв, четвертий – Мішманна, п'ятий – Єремія, шостий – Аттай, сьомий – Елієл, восьмий – Йоханан, дев'ятий – Елзавад, десятий – Єрмія, одинадцятий – Махбанай. Отці з синів Гада були начальниками над військом. Один з них, якщо малий, то орудував сотнею, а як великий, то тисячою. То вони переправились через Йордан першого місяця, саме коли він затоплює береги, і порозганяли усіх, що жили по долинах на схід і на захід. Із синів Веніямина та Юди прийшли також деякі у сховок до Давида. Давид вийшов їм назустріч і мовив до них, кажучи: «Коли ви з миром прийшли до мене, щоб мені допомагати, то моє серце буде одне з вашим. Коли ж на те, щоб видати мене моїм ворогам, хоч би мої руки і чисті від несправедливості, то нехай Бог батьків наших вгляне і розсудить». Тоді зійшов дух на Амасая, що був головою над 30. «Твоїми, Давиде, з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир, мир тим, що тобі допомагають, бо тобі допомагає Бог твій». Давид прийняв їх і поставив на чолі відділу. З Манасіян деякі теж перейшли до Давида, тоді як він ішов з філістимлянами на війну проти Саула, але не допомагав їм, бо філістимлянські князі, порадившись, відіслали його, кажучи: «Як він пристане до свого пана Саула, то це впаде на наші голови. А як він повернувся в Циклаг, тоді пристали до нього з Манасіян Аднах, Йозават, Едіаел, Михаїл, Йозават, Елігу та Цілтай, тисячники в Манасіян. Вони допомагали Давидові проти ватаг, бо всі вони були хоробрі вояки і стали потім начальниками у війську. Так день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. Із синів Юди, що носили щит та спис, було 6800 готових до війни. Із синів Симеона – 7100 відважних у битві вояків. Із синів Леві – 4600 усіх. І Єгояда, князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок, сміливий юнак, і дім його батька – 22 начальники. Із синів Веніамина, родичів Саула, 3000. Але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма, 20800 хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії,
18 тисяч, що були призначені поіменно, що прийшли настановити Давида царем. Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль, 200 начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Завулона, готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, 50 тисяч, що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі – 1000 начальників, а з ними – 37 тисяч із щитами та списами. З коліна Дана – 28600 готових до війни. З коліна Ашера – 40 тисяч готових виступити на війну і озброєних до бою. А з-за Йордану – з коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії – 120 тисяч з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля – була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида 3 дні. Їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Іссахара, Завулона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти, муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи, і силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість. Перша книга Хронік, розділ 13. Давид радив раду з тисячниками, з сотниками і усіма начальниками. Давид сказав до громади Ізраїля: «Коли вам завгодно, і коли на те воля Господа, Бога нашого, пошлім до наших братів, що зостались по землях ізраїльських, а разом з ними до священників та левітів, що лишились у містах з приналежними до них пасовиськами, щоб вони зібрались до нас, і принесемо до себе ковчег Бога нашого, бо за часів Саула ми не звертали уваги на нього». Громада ухвалила зробити так, бо було воно до вподоби всій громаді. Тоді Давид зібрав ізраїльтян від єгипетського Шихору до Хамат-входу, щоб перенести ковчег Божий з Кір'ят-Єаріму. Потім Давид з Ізраїлем пішов у Ваалу, у Кір'ят-Єарім, що в Юдеї, щоб узяти звідтіль ковчег Бога, Господа, що почиває на херовимах, що зветься цим іменем. І повезли Божий ковчег на новому возі з дому Авінадава, а Узза та Ахіо супроводжували віз. Давид і весь Ізраїль веселились перед Богом щосили, під співи, граючи на цитрах, арфах, бубнах, цимбалах та сурмлячи. Як дійшли до Кідонового току, Узза простяг руку, щоб підтримати ковчег, бо воли його нахилили. Та Господній гнів запалав на Уззу, і Господь ударив його на смерть за те, що він простяг свою руку до ковчега. І він помер там таки перед Богом. Давид засмутився, що Господь покарав так жорстоко Уззу, і назвав те місце пролом Уззи по цей день. Давид злякався Бога в той день і сказав: «Як же мені внести до себе ковчег Божий?» І не повіз Давид ковчег до себе у Давид-город, а завернув його додому Оведедома з Гату. Так ковчег Божий
зостався в родині Оведедома, в його хаті, 3 місяці. І Господь поблагословив дім Оведедома і усе, що в нього було. Перша книга Хронік, розділ 14. Хірам, тирський цар, вислав послів до Давида і кедрини, і каменярів, та теслів, щоб збудували йому дім. Давид зрозумів, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем, бо його царська влада піднеслась високо вгору заради його народу Ізраїля. Давид узяв собі ще більше жінок в Єрусалимі і породив ще більш синів та дочок. Ось імена тих дітей, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Євхар, Елішуа, Еліфелет, Ногах, Нефех, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же почули філістимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філістимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у Бога, кажучи: «Чи йти мені на філістимлян, і чи видаси їх у мої руки?» Господь сказав йому: «Іди, я видам їх тобі в руки». Двихнулися вони під Ваал Перацім, і побив їх там Давид, і сказав: «Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води». Через це і дали назву тому місцю Ваал Перацім. Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філістимляни на долину. Давид знов запитав у Бога, і сказав йому Бог: «Не йди слідом за ними, обійди їх, і йди на них із сторони бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву, бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філістимлянський табір». Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філістимлянське військо від Гівеону до Гезеру. І пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи. Перша книга Хронік, розділ 15. І набудував собі домів у Давид-городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав: «Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот і служити йому до віку». Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та левітів. Із синів Кегата – Урієла начальника та його братів – 120. Із синів Мерарі – Асаю начальника та його братів – 220. Із синів Гершома – Йоїла начальника та його братів – 130. Із синів Еліцафана – Шимаю начальника та його братів – 200. З синів Хеврона – Елієла начальника та його братів – 80. Із синів Узієла – Амінадава начальника та його синів – 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара
і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм: «Ви – голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього. Бо, власне, тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми його не шанували як слід». Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля. І сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей, за словом Господнім. Давид звелів левітським начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, братів їхніх, Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних, Захарію, Ізієла, Шеміра-Мотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Оведдодома та Еїєла, воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Захарія, Ізієл, Шеміра-Мотта, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах, що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еїєл та Азазія – восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана – були одвірними при кивоті. Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная, Еліезер, священники, сурмили перед Божим кивотом. Оведедом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак Давид і ізраїльські старші та тисячники – пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведедома, радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього Завіту, принесли вони в жертву 7 бичків і 7 баранів. Давид був одягнений у вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивот, і співаки, і Хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив кивот Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів, граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли кивот Господнього Завіту входив в Давид город, Міхаль, Саулова дочка, дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці. Перша книга Хронік, розділ 16. Отож принесли Божий кивот і поставили його посеред намету, що розіп'яв для нього Давид, і принесли жертви всипалення і мирні жертви перед Богом. А як скінчив Давид приносити жертви всипалення і мирні жертви, тоді поблагословив народ іменем Господа і роздав кожному з ізраїльтян і чоловікам, і жінкам по буханцеві хліба, по кусневі м'яса
і по пундику з родзинок. На службу перед Господнім Кивотом Давид поставив кількох левітів, щоб визнавали Господа, Бога Ізраїля, дякували і восхваляли. Асафа поставив головою, другим по ньому – Захарію, Єїела, Шеміра-Мотта, Єхієла, Мататію, Еліява, Бенаю, Оведедома та Єїела з арфами та цитрами, приладами на гудьбу. Асафа поставив, щоб грав гучно на цимбалах, а Бенаю та Ахазієла – священників, щоб постійно сурмили перед кивотом Божого Союзу. Того дня Давид уперше дав наказ Асафові та його братам прославляти Господа. «Славте Господа! Взивайте Його ім'я! Оповідайте про діла Його народам! Співайте Йому! Псалми Йому співайте! Про всі чуда Його оповідайте! Хвалітесь Його святим ім'ям! Нехай радіє серце тих, що Господа шукають! Питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя! Згадуйте про чуда, які Він сподіяв, про Його дива і присуди з уст Його! Ви, діти Ізраїля, слуги Його, сини Якова, вибрані Його! Він – Господь, Бог наш, присуди Його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій, про слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Авраамом і в чому Ісаакові поклявся, що поставив Якові за тривку установу, Ізраїлеві, як завіт вічний, кажучи: «Тобі дам Ханаан землю, як вашу частку спадщини. Хоч вас багато не було, мало було, і були ви у ній чужинцями, і ви ходили від народу до народу, з одного царства до іншого люду. Та він нікому не дозволив коїти вам кривду, карав за них царів. Не доторкайтесь до моїх помазаників і пророкам моїм, не заподіюйте лиха. Співай же Господові уся земле, щоденно сповіщайте, як Він спасає. Оповіщайте між поганами про Його славу, між усіма народами про Його чуда. Бо Господь великий і велихвальний, страшний над усіма богами. Бо всі боги поганські – ніщо, а Господь сотворив небеса. Велич і блиск перед обличчям у Нього, сила і сяйво в житлі Його. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові імені Його славу. Візьміть офіри, ідіть до Нього, поклонітеся Господові у святих шатах. Дрижи перед Ним уся земля. Він заснував усесвіт, який не зрушиться. Радійте, небеса, веселиться земле, нехай скажуть між народами: Господь царює. Нехай заграє море і все, що у ньому, нехай радіє поле і усе, що на ньому. Тоді дерева в лісі, звеселені, загукають перед Господом, бо Він йде судити землю. Славте Господа, бо Він добрий, бо вічна милість Його. І скажете: спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас із міжнародів, щоб ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. І весь народ сказав: «Амінь! Хвала Господові!» Давид залишив там перед кивотом Господнього Союзу Асафа та його братів,
щоб вони служили перед кивотом завжди, згідно з завданням кожного дня. Оведедома та його братів, 68 чоловік, між ними Оведедома, сина Єдутуна, та Хосу, лишив воротарями. Цадока, священника, та його братів-священників лишив перед житлом Господнім на узвищі, що було в Гівеоні, щоб приносили всепалення Господові на жертовнику всепалення завжди, вранці і увечері, та щоб виконували все, що записане в законі Господа, який він наклав на Ізраїля. А з ними лишив Гемана та Єдутуна і інших вибраних, що були призначені поіменно, щоб славити Господа, бо його милість вічна. Вони мали сурми і цимбали, щоб грати на них гучно, а й прилади до співів для Бога. Сини Єдутуна були при дверях. І весь народ пішов, кожен до свого дому, а Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім. Перша книга Хронік. Розділ 17. Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана: «Ось я живу в Кедровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом». Тоді Натан сказав до Давида: «Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог». І от тієї ж таки ночі надійшло таке слово Боже до Натана: «Піди і скажи моєму слузі Давидові: так говорить Господь: не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїля, і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь, де б я не ходив з усім Ізраїлем, чи ж я сказав хоч котрому-небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи: чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер скажи моєму слузі Давидові: я взяв тебе з пасовиська від овець, щоб ти був князем над моїм народом, Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою. Я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі. Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники не будуть більше його тіснити, як колись, за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів. Я сповіщаю тебе, що Господь збудує тобі дім. А як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка, одного з твоїх синів, і утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином, і милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його буде стояти твердо повіки». Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і промовив: «Хто я, Господи Боже? І що таке мій дім, що ти так високо підніс мене?
Та того було ще замало в очах Твоїх, Боже. Ти говориш про дім Твого слуги на далекі часи. Ти показав єси мені, Господи Боже, немов би лаву людей, що йде вгору. Що ж іще більше може додати Давид, говоривши з Тобою? Ти бо знаєш Твого слугу, Господи. Задля Твого слуги і з Твого серця вчинив єси це велике, щоб виявити всю оту велич. Господи, нема рівного Тобі і немає Бога, крім Тебе, по всьому тому, що ми чули своїми вухами. І який другий народ на землі такий, як Твій народ Ізраїля, за яким приходив Бог, щоб визволити його як свій народ, прославити його ім'я великими і страшними ділами, прогнавши поган зперед Твого народу, що його Ти визволив з Єгипту? Ти зробив Твій народ Ізраїля своїм власним народом повіки, і Ти, Господи, став їхнім Богом. Тож тепер, Господи, слово, що Ти сказав про Твого слугу і про дім його, нехай буде непорушним повіки. І вчини, як Ти сказав, і нехай звеличиться ім'я Твоє повіки, щоб говорили: Господь сил, Бог Ізраїля, Він Бог над Ізраїлем. І дім слуги Твого Давида стоятиме твердо перед Тобою. А що Ти, Боже мій, об'явив Твоєму слузі, що збудуєш йому дім, тим той слуга Твій набрався відваги молитись перед Тобою. Оце ж, Господи, Ти – Бог, і Ти обіцяв Твоєму слузі таке добродійство. Тож зволься благословити дім Твого слуги, щоб він повіки стояв перед Тобою, бо що Ти, Господи, поблагословиш, те благословенне повіки. Перша книга Хронік, розділ 18. Після цього Давид побив філістимлян і поневолив їх. Він узяв з рук філістимлян Гат і залежні від нього міста. Побив також і моавитян. І моавитяни стали Давидовими рабами, платили йому данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього 1000 колісниць, 7000 кінноти і 20000 піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них тільки 100. Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гададезерові, цовському цареві. Але Давид побив 22 тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському арамі правителів, і арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Давид забрав золоті щити, що були в слуг Гададезера, і приніс їх в Єрусалим. А з Тівхати та Куна, міст Гададезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд. І почув той, цар Хамату, що Давид побив військо Гададезера, цовського царя, і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гададезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гададезером, і послав посуд золотий, срібний та мідний.
І його також цар Давид посвятив Господові вкупі зо сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів – ведоміїв, моавитян, амоніїв, філістимлян та амалекитян. Авішай, син царуї, побив 18 тисяч едоміїв у соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали Давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Церуї, був над військом. Йосафат же, син Ахілуда, був окличником. Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками. Шіша був писарем. Бенайя, син Єгояди, був над Керетіями та Пелетіями. Давидові ж сини були першими при цареві. Перша книга Хронік. Розділ 19. Після цього помер Нахаш, аммонський цар, і замість нього став царем його син. І сказав Давид у думці: «Я покажу себе доброзичливим до Хануна, сина Нахаша, бо батько його був доброзичливий до мене». І послав Давид послів утішити його по його батькові. Як же слуги Давида прибули в аммонський край до Хануна, щоб потішити його, аммонські князі сказали Ханунові: «Невже ти думаєш, що Давид із поваги до твого батька послав до тебе втішників? Чи ж не задля того прийшли до тебе слуги його, щоб розвідатись, роздивитись та зворохобити край?» Тоді Ханун узяв слуг Давида, пообголював їх, попідтинав їм одежу до половини аж по сидіння, та й отак пустив їх. І пішли вони. Як же сповістили Давида про цих людей, послав він їм назустріч, бо дуже їх знеславлено. І цар повелів їм: «Сидіть у Єрихоні, доки не повідростають ваші бороди, а тоді повертайтесь». Амонії ж побачили, що стали ненавидними Давидові, тому і послав Ханун та Амонії 1000 талантів срібла, щоб найняти собі колісниці та верхівців з Арам Нагараїму, з Арам Маахі та з Цови. І найняли собі 32 тисячі колісниць і царя Мааху з його народом, які прийшли і отаборились перед Медвою. Та й амонії позбирались із своїх міст і виступили до бою. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом із найхоробріших. Амонії виступили і вишукувались до битви при міській брамі, а царі, що прийшли, окремо на полі. Йоав, побачивши, що йому загрожує битва спереду і ззаду, зробив вибір з усіх найдобірніших в Ізраїлі і поставив їх лавами проти араміїв. Решту ж війська передав під провід свого брата Авішая, щоб стали лавами проти амоніїв. Він сказав: «Як арамії переважатимуть мене, то ти прийдеш мені на допомогу. А як амонії переважатимуть тебе, то я тобі допоможу. Будь мужній і стіймо твердо за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учинить, що йому до вподоби». От і двигнувся Йоав з військом, що було з ним, у битву проти араміїв, і вони втекли від нього. Як же побачили амонії, що арамії втікають від Йоава, втекли і вони від Авішая, його брата, і ввійшли в місто. Йоав
повернувся в Єрусалим. Коли арамії побачили, що Ізраїль побив їх, послали посланців і привели араміїв, що були по той бік ріки, з Шофахом, начальником війська Гадедезера, на чолі.

На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг Раббу. А Давид зостався в Єрусалимі. Йоав же, завоювавши Раббу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові в Мілкома, а важила вона 1 талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста, а людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами. Те саме зробив Давид із усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим. Потім почалась війна з філістимлянами в Гезері. Тоді Сібхай з Хушу побив Сіппая, одного з нащадків Рефаїв, і вони упокорились. І знову була війна з філістимлянами, і Елханан, син Яїра, побив Лахмія, брата Голіата, з Гату, що в нього ратище списа було, як на вій ткацький. Потім була ще битва в Гаті. Там був один високий на зріст чоловік, що в нього було по 6 пальців, усіх 24. І він так само був з потомків Рефаїв. Він був зневажав Ізраїля. Але Йонатан, син Шими, Давидового брата, розбив його. Це були ті, що походили від Рафи в Гаті. Вони згинули від руки Давида та від рук слуг його. Перша книга Хронік. Розділ 21. Сатана піднявся на Ізраїля і спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян. Давид сказав Йоавові та старшинам над народом: «Ідіть, перелічіть ізраїльтян від Версавії до Дану і подайте мені, щоб я знав їх число». Та Йоав відповів: «Нехай Господь помножить свій народ у 100 разів більше, ніж його є. Чи не всі ж вони, мій пане царю, слуги мого пана? Навіщо ж вимагає цього мій пан? Навіщо цей гріх має впасти на Ізраїля?» Та царське слово взяло гору над Йоавом, і Йоав вийшов, обійшов усього Ізраїля і повернувся в Єрусалим. І як Йоав подав число переписаного народу, виявилося, що всіх ізраїльтян було 1 100 000 чоловік, здатних орудувати мечем, а юдеїв – 470 тисяч чоловік, спроможних до меча. Левітів же та веніяминян він не полічив між ними, бо царський наказ був Йоавові осоружний. Не до вподоби був Богові цей учинок, і він покарав Ізраїля. Тому Давид сказав до Бога: «Тяжко я згрішив, зробивши це. Та тепер прости, благаю, провину твоєму слузі, бо я вчинив річ нерозумну». А Господь так сказав до Гада, Давидового ведючого: «Іди і скажи Давидові: так говорить Господь. 3 речі ставлю перед тобою. Вибирай собі одну з них, і я пошлю її на тебе». Прийшов Гад до Давида і сказав йому: «Так говорить Господь. Вибирай собі або 3 роки голоду, або 3 місяці вганятимуть за тобою твої противники, і меч твоїх ворогів досягатиме тебе, або ж 3 дні Господній меч і пошесть будуть у краю, і ангел Господній пустошитиме по всьому краю Ізраїля».

Розваж, що мені відповісти тому, хто послав мене?» Тоді Давид промовив до Гада: «Дуже мені скрутно, але ліпше мені впасти в руки Господні, велике бо надміру його милосердя, аніж потрапити в людські руки». І зіслав Господь пошесть на Ізраїля, і вмерло ізраїльтян 7000 чоловік. І послав Бог ангела в Єрусалим, щоб вигубити його. Та як він почав уже вигублювати, подивився Господь, зглянувся на лихо і сказав ангелові смерті: «Досить уже, опусти твою руку». Ангел же Господній стояв саме над током Орнана Євусія. Давид підвів очі і побачив ангела Господнього, що стояв між землею та небом, з голим мечем у руці, спрямованим проти Єрусалиму. І впав Давид і старшини, вкриті веретищами, обличчям до землі. І промовив Давид до Бога: «Чи то ж не я повелів перелічити народ? Я согрішив, я, пастух, я вчинив зло. Але оці овечки що зробили? Господи, Боже мій, нехай твоя рука спаде на мене і на дім мого батька, а не на народ твій, йому на погибель». Тоді ангел Господній повелів Гадові, щоб він сказав Давидові прийти та поставити жертовник Господові на току Орнана Євусія. І пішов Давид за словом, яке Гад сказав був іменем Господнім. Орнан же, що саме тоді молотив пшеницю, повернувся і побачив ангела. З ним були 4 його сини, що поховались. Давид підійшов до Орнана. Орнан же глянув і, побачивши Давида, вийшов з току і вклонився Давидові обличчям до землі. Давид сказав Орнанові: «Дай мені те місце, що на ньому тік. Я збудую на ньому жертовник Господові. Яка ціна йому, за таку віддай його мені, щоб припинилася пошесть у народі». А Орнан Давидові каже: «Бери лишень собі. Нехай мій пан і цар робить, що йому до вподоби. От я даю і вола на всипалення, і молотильне знадіб'я на дрова, і пшеницю на офіру. Все це дармо даю». Але цар Давид сказав Орнанові: «Ні, я хочу купити за повну ціну, бо не буду я приносити Господові того, що тобі належить, і не буду приносити всепалення здарованого». І Давид дав Орнанові за те місце золота вагою 600 шеклів. Поставив Давид там жертовник Господові і приніс усипалення та мирні жертви, і візвав до Господа, і він вислухав його, і послав вогонь з неба на жертовник усипалення. Господь повелів ангелові, і цей вклав свій меч назад у піхву. У той час, як побачив Давид, що Господь вислухав його на току Орнана Євусія, приніс там жертви. Намет же Господній, що спорудив, був Мойсей у пустині, і жертовник усипалення були в той час на узвищі в Гівеоні. Але Давид не мав відваги піти туди, щоб шукати ласки в Бога, бо був переляканий мечем ангела Господнього. Перша книга Хронік, розділ 22. Тому і постановив Давид: «Тут буде дім Господа Бога, тут жертовник на всипалення Ізраїлеві». Звелів Давид зібрати чужинців, що пробували в ізраїльській землі,
і поставив каменярів лупати і тесати каміння на будову Божого дому. Давид наготував також багато заліза на цвяхи, на стулки до дверей та на скоби, і стільки міді, що й не зважити, і кедрини безліч, бо сидонці і тирійці достачали Давидові силу кедрини. Давид думав собі: «Мій син Соломон ще молодий, слабкий хлопчина, а храм, що його треба збудувати Господові, повинен бути величавий, знаний і славний по всіх краях. Оце ж почну я споготовлювати для нього». І багато наготував Давид перед своєю смертю. Він покликав Соломона, свого сина, і заповів йому збудувати храм Господові, Богові Ізраїля. І сказав Давид Соломонові: «Сину мій, у мене було на думці самому збудувати храм для імені Господа, Бога мого. Але надійшло до мене таке слово Господнє: ти пролив багато крові і вів великі війни. Ти не збудуєш храм моєму імені, бо ти пролив силу крові на землю перед моїм обличчям. Ось народиться у тебе син. Він буде людина тиха, і я дам йому спокій від усіх його ворогів навкруги. Тому Соломон буде його ім'я, і я дам Ізраїлеві мир та спокій за його часів. Він збудує дім моєму імені. Він буде мені сином, а я буду йому батьком, і зміцню престол його царства над Ізраїлем повіки. А тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою, і нехай тобі щаститься, щоб ти збудував дім Господові, Богові твоєму, як він говорив про тебе. Нехай Господь дасть тобі розвагу і розум, коли настановить тебе над Ізраїлем стерегти закон Господа, Бога твого. Тоді ти й будеш щасливий, коли пильно виконуватимеш накази і закони, що Господь заповідав Мойсеєві про Ізраїля. Будь сміливий і мужній, не бійся і не тривожся. Ось я у своїй бідноті наготував для Господнього дому 100 000 талантів золота та 1 000 000 талантів срібла, а міді і заліза так багато, що й ваги нема їм. Дерева і каміння я також наготував, а ти додай до них ще більше. Маєш безліч робітників, каменярів, каменотесів та теслів і всяких здатних до різної роботи. Золоту, сріблу, міді та залізу немає ліку. Починай, отже, і роби. Нехай Господь буде з тобою». Давид повелів ще й усім князям ізраїльським допомагати його синові Соломонові. «Чи не з вами ж Господь, Бог ваш, що дав вам скрізь спокій? Він бо видав мені в руки мешканців краю, і край підбито Господові та його народові. Схиліте ж тепер ваше серце і душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. Візьмітеся і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчег Господнього Союзу та святий посуд Божий у храм, що має бути збудований для імені Господнього». Перша книга Хронік, розділ 23. Коли Давид постарівся і нажився доволі, то настановив царем над Ізраїлем сина свого Соломона. Тоді він зібрав усіх ізраїльських князів, священників і левітів. Левітів від 30 років і вище було полічено, і було їх 38 000, голова в голову.
З них призначив 24 тисячі до служби в Господньому храмі, 6 тисяч – за писарів та суддів, за дверників – 4 тисячі, а 4 тисячі – до хвали Господа на приладах для гудьби, зроблених для цього. Давид розділив їх на черги за синами Леві – Гершоном, Кегатом та Мерарі. Гершонії – Ладан та Шімеї. Сини Ладана – перший Єхіел, Зетам та Йоїл – троє. І троє синів Шімеї – Шеломіт, Хазієл та Гаран. Вони були голови в родинах Ладана. Сини Шімеї – Яхат, Зіза, Єуш та Верія – четверо. Яхат був головним, Зіза – другим. Єуш та Верія мали небагато дітей, і тому їхній батьківський дім становив лише одну чергу. Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл – четверо. Сини ж Амрама – Арон та Мойсей. Арон був відлучений, щоб посвячувати пресвяті речі, сам він і сини його повіки, щоб палити кадило перед Господом, щоб його хвалити і благословляти іменем його повсякчасно. Мойсей же, чоловік Божий та його сини були полічені разом з коліном Леві. Сини Мойсея – Гершом та Еліезер. Син Гершома – перший Шевуел. Син же Еліезера – перший Рехавія. І не було других синів в Еліезера, а в Рехавії було дуже багато синів. Син Іцгара – перший Шеломіт. Сини Хеврона – перший Єрія, другий Амарія, третій Якзіел та четвертий Якамам. Сини Узієла – перший – Міха, а другий – Єщія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Сини Махлі – Єлеазар та Кіш. Єлеазар помер, і не було в нього синів, а тільки дочки. Їх побрали собі сини Кіша, брати їхні. Сини Муші – Махлі, Едер та Єремот – троє. А це сини Леві, за їхніми батьківськими домами, голови родин, за їх переписом, за числом імен поголовно, що робили діло служби в домі Господньому від 20 років і вище. Бо Давид сказав: «Господь, Бог Ізраїля, дав спокій своєму народові і житиме в Єрусалимі весь час». І левітам не треба буде переносити намет та всякий посуд до служби в ньому. Це на останній наказ Давида число синів Леві полічено від 20 років і вище. Вони стояли при синах Арона для служби в домі Господньому, в дворах і в кімнатах, щоб наглядати за чистотою всілякого святого посуду та за роботою при службі в домі Божому, наглядати за хлібом покладання, за петльованою мукою на офіри, за неквашеним хлібом, за пательнями, за печивом та за всякою мірою обсягу та довжини. Вони мали також ставати щоранку, щоб славити і хвалити Господа, а так само щовечора, і щоб приносити все палення Господові щосуботи, що нового місяця і що свята за числом та за установою, що їм приписані повсякчасно перед Господом. Та й мали пильнувати намет зборів і святиню, допомагати синам Арона, своїм братам, при службі в домі Господньому.
Перша книга Хронік. Розділ 24. Сини Арона теж були поділені на черги. Сини Арона – Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Але що Надав та Авігу померли раніше, ніж їхній батько, а синів у них не було, то священниками були Єлеазар та Ітамар. Давид за допомогою Цадока з синів Єлеазара та Ахімелеха з синів Ітамара розділив їх на черги за їхньою службою. Але виявилося, що між синами Єлеазара було більше голів над родинами, ніж між синами Ітамара. Тож поділили їх так. Із синів Єлеазара 16 голів над родинами, а 8 – з синів Ітамара. Розділили ж їх жеребами одних і других, бо князі в святині і князі Божі були із синів Єлеазара і з синів Ітамара. Записував же їх Шемайя, син Натанаїла, писар з-поміж левітів при цареві, при князях, при священникові Цадокі, при Ахімелехові, синові Евіатара, та при головах священницьких і левітських родин. Одну родину з потомків Єлеазара вибрано жеребом і одну родину з потомків Ітамара. Перший жереб випав на Єгоярів, другий – на Єдаю, третій – на Харіма, четвертий – на Сеоріма, п'ятий – на Малкію, шостий – на Міяміна, сьомий – на Гаккоца, восьмий – на Авію, дев'ятий – на Єшуа, десятий – на Шиханію, одинадцятий – на Еліяшіва, дванадцятий – на Якима, тринадцятий – на Хуппу, чотирнадцятий – на Єшевава, п'ятнадцятий – на Білгу, шістнадцятий – на Іммера, сімнадцятий – на Хезіра, вісімнадцятий – на Гіпіцеца, дев'ятнадцятий – на Петахію, 20-й – на Єзекіїла, 21-й – на Яхіна, 22-й – на Гамула, 23-й – на Делаю, 24-й – на Маазію. Це їхні черги при службі, як вони входили в дім Господній за постановою Арона, їхнього предка, як заповідав йому Господь, Бог Ізраїля. А щодо решти синів Леві, то вони були з синів Амрама – Шуваел, із синів Шуваела – Єгдея, від Рехавії, з синів Рехавії – перший – Єшія, від Ізгаріїв – Шеломот, із синів Шеломота – Яхат. Сини Хеврона, перший – Єрія, другий – Амарія, третій – Якзієл, четвертий – Єкамам. Син Узієла був Міха. З синів Міхи – Шамір. Брат Міхи – Єшія. З синів Єшії – Захарія. Сини Мерарі – Махлі та Муші. Яазія теж був його син. Сини Мерарі через Яазію його сина – Шогам, Закур та Іврі. Від Махлі – Єлеазар. У цього не було синів. Від Кіша – син Кіша – Єрахмаел. Сини Муші – Махлі, Едер та Єрімот. Це сини левітів за їхніми батьківськими родинами. Вони теж кидали жереб, так само, як їхні брати, сини Арона, при цареві Давидові, при Цадокові та Ахімелехові і при головах священницьких та левітських родин. Голова над родиною так само,
як менший його брат. Перша книга Хронік, розділ 25. Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що як пророки грали на цитрах, арфах та цимбалах. А це список людей, приділених до діла у своїй службі. З синів Асафа – Закур, Йосиф, Нетанія та Азарелла, сини Асафа, під проводом Асафа, що, як і пророки, грав на царський наказ. Від Єдутуна – сини Єдутуна, Годолія, Іцрі, Ісайя, Хашавія та Маттатія, шестеро під проводом свого батька Єдутуна, що, як і пророки, грав на цитрі на славу і хвалу Господові. Від Гемана – сини Гемана, Букія, Маттанія, Узієл, Шевуел, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йошвикаша, Малоті, Готір та Махзіот. Усі ці – сини Гемана, царського ведущого в ділах Божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Геманові 14 синів і 3 дочки. Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, арфами та цитрами при службі в Божому домі. Під проводом царя були Асав, Єдутун та Геман. Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх 288. Вони також кинули жереб для служби. Молодий на рівні з дорослим, учитель на рівні з учнем. Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа. Другий – на Годолію. На нього самого, на його братів та його синів, 12 усього. Третій – на Закура з його синами та його братами, 12 усього. Четвертий – на Іцрі з його синами та його братами, 12 усього. П'ятий – на Нетанію з його синами та його братами, усього 12. Шостий – на Букію з його синами та його братами, 12 усього. Сьомий – на Єзареллу з його синами та його братами, 12 усього. Восьмий – на Ісаю з його синами та його братами, 12 усього. Дев'ятий – на Матанію з його синами та його братами, 12 усього. Десятий – на Шімеї з його синами та його братами, 12 усього. Одинадцятий – на Азарелла з його синами та його братами, усього 12. Дванадцятий – на Хашавію з його синами та його братами, 12 усього. Тринадцятий – на Шуваелла з його синами та його братами, 12 усього. 14-й на Маттатію з його синами та його братами, 12 усього. 15-й на Єремота з його синами та його братами, усього 12. 16-й на Хананію з його синами та його братами, усього 12. 17-й на Йошвикашу з його синами та його братами, усього 12. 18-й на Ханані з його синами та його братами, усього 12. 19-й на Малотті з його синами та його братами, усього
12. 20-й – на Еліяту з його синами та його братами. 12 усього. 21-й – на Готіра з його синами та його братами. Усього 12. 22-й – на Гідалті з його синами та його братами. Усього 12. 23-й – на Махзіота з його синами та його братами. Усього 12. 24-й – на Роммамті Езена з його синами та його братами. Усього 12. Перша книга Хронік. Розділ 26. До черг одвірних з Корахіїв належав Мешелемія, син Кораха, з синів Асафа. У Мешелемії були сини: перворідний Захарія, другий – Єдіел, третій – Зевадія, четвертий – Ятнієл, п'ятий – Елам, шостий – Єгоханан, сьомий – Еліоенай. В Оведедома були сини: перворідний Шемайя, другий – Єгозавад, третій – Йоах, четвертий – Сахар, п'ятий – Натанаїл, шостий – Аммієл, сьомий – Іссахар, восьмий – Пеултай, бо Бог благословив його. У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька, були бо здібні. Сини Шемаї – Отні, Рефаел, Овид, та сини Елзавада – мужі здібні – Елігу і Семахія. Усі вони з синів Оведедома. Вони і їхні сини, і їхні брати – мужі здібні, до служби придатні. Їх було 62 в Оведедома. У Мешелемії було 18 синів та братів, мужів здібних. У Хоси з синів Мерарі були сини – Шімрі – головний, хоч він не був перворідним, та батько поставив його головним. Другий – Хілкія, третій – Тевалія, четвертий – Захарія. Усіх синів та братів було в Хоси 13. Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому. Вони, як малий, так і великий, кинули жереби за своїми батьківськими родинами на кожну браму. І випав жереб на схід Шелемії, і на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ. Оведедомові на південь, а його синам – комори. Хосі на захід, коло брами – Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі. На схід стояло щодня по 6, на північ щодня по 4 і на південь щодня по 4, а коло комор – по 2. Коло парвару на захід – 4 при дорозі і 2 коло парвару. Це черги воротарів із синів Кораха та синів Мерарі. Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами Дому Божого і над скарбами святих речей, були сини Ладана, тобто потомки Гершона, від Ладана, голови батьківських домів Ладана Гершонія, Єхіел. Сини ж Єхіела, Зетам та його брат Йоїл, були над скарбами Господнього дому. З Амраміїв, Іцгаріїв, Хевроніїв, Узієлів. Шевуел, син Гершома, син Мойсея, був головним над скарбами. А з його братів
від Еліезера – Рехавія, його син, Ісаїя, його син, Йорам, його син, Зіхрі, його син, та Шеломіт, його син. Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами святих речей. Їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники. Вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому. Усе, що присвятив Самуїл ведющий, Саул, син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав, син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів. З Іцгаріїв Хананія та його сини були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді. З Хевроніїв Хашавія та його брати, мужі відважні, 1700, мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід у всіляких господніх ділах та царській службі. У Хевроніїв, що їхнім головою був Єрія, за родоводами їхніх батьківських домів, зроблено 40-го року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні в Язері Гілеадському, 32, та й у їхніх братів людей здібних, а було їх 2700 голів над родинами. Їх настановив цар Давид над рувимлянами, гадіями та над половиною коліна Манасії у всіх ділах Божих та в усіх справах царських. Перша книга Хронік, розділ 27. Оце сини Ізраїля, за їхнім числом, голови батьківських домів, тисячники, сотники і урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи і відходячи щомісяця, на всі місяці року, а було їх 24 тисячі в кожному відділі. Над першим відділом на перший місяць був Їшбаал, син Завдієла. 24 тисячі було в його відділі. Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками на перший місяць. Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додая, Ахохія. На чолі його відділу був начальник Міклот. 24 тисячі було в його відділі. Начальником третього війська на третій місяць був Бенайя, син Єгояди, священника. 24 тисячі було в його відділі. Цей Бенайя був одним із 30 хоробрих і голова над 30. І в його відділі був Амінадав, його син. Четвертий, на четвертий місяць був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син. 24 тисячі було в його відділі. П'ятий, на п'ятий місяць був начальник Шамгуд, Зерахій. 24 тисячі було в його відділі. Шостий, на шостий місяць був Іра, син Ікеша з Текоа. 24 тисячі було в його відділі. Сьомий, на сьомий місяць був Хелець Пелоній із синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Восьмий, на восьмий місяць був Сібхай з Хушу, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Дев'ятий, на дев'ятий місяць був Авієзер з Анатоту, з роду Веніямина.
24 тисячі було в його відділі. Десятий на десятий місяць був Маграй з Нетофи, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Одинадцятий на одинадцятий місяць був Бенайя з Піратону, з синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Дванадцятий на дванадцятий місяць був Хелдай з Нетофи, з роду Отнієла. 24 тисячі було в його відділі. На чолі ж колін Ізраїля були уровимлян, як начальник Еліезер, син Зіхрі. У Симеоніїв – Шефатія, син Маахи. У Леві – Хашавія, син Кемуела. В Арона – Цадок. У Юди – Еліяв з братів Давида. В Ісахара – Омрі, син Михаїла. У Завулона – Ішмаїя, син Овдії. У Нафталі – Єремот, син Асрієла. У синів Ефраїма – Осія, син Азазії. У половини коліна Манасії – Йоїл, син Педаї. У половини коліна Манасії в Гілеаді – Їддо, син Захарії. У Веніамина – Аазієл, син Явнера. У Дана – Азарел, син Єрохама. Це князі над колінами Ізраїля. Давид не перелічив тих, що їм було нижче від 20 років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних. Йоав, син Церуї, заходився було робити перепис, та не закінчив, бо через те був гнів Божий на Ізраїля, і перепис той не був записаний у літописну книгу царя Давида. Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла, а над запасами в краю, в містах, по селах та в баштах – Йонатан, син Узії. Над сільськими робітниками, що порали землю – Езрі, син Келува. Над виноградниками – Шимеї з Рамми, а над пивницями у виноградниках – Завді з Шефаму. Над маслинами та смоківницями, що в Шефелі – Ваал-Ханан із Гедеру, а над запасами олії – Йоас. Над товаром, що пасся в Шаароні – Шітрай з Шарону, а над товаром у долинах – Шафат, син Адлая. Над верблюдами – Овіл, ізмаїльтянин, а над ослицями – Єгдея з Мереноту, над вівцями – Язіз, агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида. Йонатан, Давидів дядько, був дорадником. З нього був чоловік мудрий і письменний, а Єхіел, син одного Хахмонія, був при царських дітях. Ахітофел був теж дорадником царя, а Хушай Аркій – другом царя. А по Ахітофелеві – Єгояда, син Бенаї, та Евіатар. Йоав був начальником війська в царя. Перша книга «Хронік», розділ 28. Давид зібрав у Єрусалимі всіх ізраїльських князів, старшин над колінами, начальників над відділами, що були на службі в царя, тисячників, сотників, управителів усього майна і скоту, що належав цареві та його синам, разом із скопцями, хоробрих витязів та всіх відважних. Став тоді цар Давид на ноги і промовив: «Послухайте мене, браття мої і мій народе. Було в мене на думці збудувати дім спочинку для ковчегу Господнього Союзу і підніжок під ноги Бога нашого,
і я наготував, що треба до будування. Але Бог мені сказав: не ти збудуєш дім моєму імені, бо ти людина войовнича і проливав кров. Однак же Господь, Бог Ізраїля, вибрав мене з усього дому мого батька, щоб я був царем над Ізраїлем повіки. Бо він вибрав Юду князем, а в домі Юди – дім мого батька, а з-поміж синів мого батька сподобив настановити мене царем над усім Ізраїлем. А з-поміж усіх моїх синів, бо багато синів дав мені Господь, вибрав він Соломона, мого сина, щоб сидів на престолі Господнього царства над Ізраїлем. І сказав мені: Соломон, син твій, збудує мені дім і мої двори, бо я вибрав його собі за сина і буду йому батьком. Я утривалю царство його навіки, якщо він буде пильно виконувати мої заповіді та мої постанови, як до цього дня. Отож, перед усім Ізраїлем, громадою Господньою і вслух Бога нашого, говорю я вам: бережіть, пильнуйте всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб вам володіти цією доброю землею і залишити її після себе в спадщину своїм дітям навіки. І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею, бо Господь вивідує всі серця і знає усі скриті думки. Коли шукатимеш його, то знайдеш. А коли покинеш його, то й він відкине тебе назавжди. Гляди ж, Господь вибрав тебе, щоб ти збудував дім на святиню. Будь, отже, мужнім і роби це. І передав Давид Соломонові, синові своєму, начерк притвору храму його, його скарбниці, його верхніх світлиць, його внутрішніх кімнат, місце прощання, і начерк усього, що був обдумав, дворів дому Господнього, усіх кімнат навкруги для скарбниці дому Божого і для скарбниць на присвячені речі, для священицьких та левіцьких черг, для всякої роботи при службі в домі Господнім та для всілякого посуду, що вживано його в домі Господнім. Він установив вагу золота для всіх золотих речей при кожній службі і вагу срібла для всіх срібних речей при кожній службі, вагу для всіх золотих ліхтарів та їхніх золотих ламп, визначивши вагу для кожного ліхтаря та його ламп, вагу для срібних ліхтарів, для кожного ліхтаря та його ламп, згідно з призначенням кожного ліхтаря, і вагу золота на столи для хлібів появлення, на кожний стіл, і срібла на срібні столи, на вилки, умивальниці, кропильниці з ощирого золота і на золоті чаші, по вазі кожної чаші, і на срібні чаші, по вазі кожної чаші, і на жертовник для палення кадила злитого золота за вагою, і на подобу колісниці з золотими херовимами, що простягали крила і покривали ковчег Господнього Союзу. Усе це, всі роботи, що були в начерку, показав йому в записі, що був від Господа. Тоді Давид сказав до свого сина Соломона: «Будь мужній і сильний, берись до діла, не бійсь і не лякайсь, бо Господь, Бог мій з тобою. Він не полишить тебе і не покине тебе, доки не закінчиш усієї роботи на службу дому Господньому. Ось черги священників та левітів до всякої служби при домі Божому. Маєш до всякої роботи різних охочих людей, здатних до всякого діла,
так начальники, як і весь народ, готові на всі твої накази. Перша книга Хронік, розділ 29. І мовив цар Давид до всієї громади: Соломон, син мій, що його одного вибрав Бог, ще молодий, слабкий хлопчина, а діло це велике, бо йдеться про палац не для людини, а для Господа Бога. Що було в мене сили, наготував я для дому Бога мого: золота на золотий посуд, срібла на срібний посуд, міді на мідний, заліза на залізний, дерева на дерев'яний, ониксового каміння, вставного каміння, малахіту, смугнастого каміння і всякого дорогоцінного каміння та силу мармуру. До того, в моїй любові до дому Бога мого є ще в мене власний скарб золота і срібла, і його я даю на дім Бога мого, окрім усього того, що я приготував для святого дому. 3000 талантів золота, золота офірського, та 7000 талантів щирого срібла на облицювання стін у домах, щоб було золоте те, що має бути золотим, і срібне, що має бути срібним, і на всілякі вироби мистецьких рук. А тепер, чи не схоче ще хтось жертвувати добровільно для Господа? І почали жертвувати добровільно голови над родинами, начальники над колінами Ізраїля, тисячники, сотники і високі царські службовці. Дали вони на будову дому Божого золота 5000 талантів та 10000 даріїв. Срібла – 10000 талантів, міді – 18000 талантів, а заліза – 100000 талантів. У кого було дорогоцінне каміння, той віддав його до скарбниці дому Господнього на руки Єхієла Гершонія. І радів народ, що вони розщедрились, бо жертвували вони Господові від щирого серця. І цар Давид теж був вельми врадуваний. Тоді Давид благословив Господа перед усією громадою. Давид промовив: «Благословен, о Господи, Боже Ізраїля, батька нашого, повіки вічні! Твоя, о Господи, велич, сила, слава, вічність і пишнота, бо все, що на небі і на землі, Твоє. Тобі, о Господи, належить царство. Ти вищий над усе, як владика. Багатство і слава від Тебе. Ти усім володієш. У Твоїй руці сила і могутність. У Твоїй руці зробити кожного великим, сильним. Тому, о Боже наш, тепер ми Тебе прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Бо хто я і хто народ мій, що ми удостоїлися таких щедрих дарів? Усе бо від Тебе і з Твоєї руки те, що ми Тобі дали. Ми бо чужинці і приходні перед Тобою, як і всі батьки наші. Не наче тінь життя наше на землі, і нічого сталого немає. Господи, Боже наш, усі оці достатки, що ми наготували для будови дому Твоєму, Твоєму святому імені, воно з Твоєї руки, і усе Твоє. Знаю, Боже мій, що Ти вивідуєш серце і щирість любиш. Я від щирого серця пожертвував усе це, а тепер бачу, що й народ твій, що оце тут,
радо жертвує тобі. Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, батьків наших, збережи до віку цю добру настанову в серці Твого народу і спрямуй їхнє серце до Тебе. А Соломонові, моєму синові, дай серце праве, щоб пильнував Твої заповіді, Твої накази і Твої постанови, та щоб зробив усе і збудував палац, що для нього я все приготував. Потім Давид сказав до громади: «Славте Господа, Бога вашого!» І вся громада славила Господа, Бога батьків своїх, і припала та поклонилась Господові і цареві. І принесли Господові жертви, а другого дня принесли всепалення Господові: 1000 бичків, 1000 баранів, 1000 ягнят з їхніми ливними жертвами і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли та пили перед Господом того дня з великими радощами, і вдруге окликнули царем Соломона, Давидового сина, та й помазали його в ім'я Господнє на князя, а Цадока – на священника. І сів Соломон на Господньому престолі як цар замість Давида, свого батька, і щастило йому, і весь Ізраїль корився йому. Всі князі, всі вельможі і усі сини царя Давида піддались цареві Соломонові. Господь звеличив вельми Соломона перед очима Ізраїля і дав йому славу царства, якої не мав перед ним ні один цар в Ізраїлі. Отак Давид, син Єсея, царював над Ізраїлем. Часу царювання його над Ізраїлем було 40 років. У Хевроні царював він 7 років, а в Єрусалимі царював 33 роки. І помер у щасливій старості, нажившись на світі в багатстві і славі, а Соломон, син його, став царем замість нього. Дії царя Давида, від перших до останніх, записані в записках ведючого Самуїла, в записках пророка Натана і у записках ведючого Гада, а так само все його царювання і усі його подвиги і пригоди, що трапились були з ним, з Ізраїлем та з усіма царствами в інших краях.

Друга книга Хронік, розділ перший. Соломон, Давидів син, закріпився у своєму царстві, і Господь, його Бог, був з ним і зробив його вельми могутнім. Соломон говорив Ізраїлеві, тисячникам, сотникам, суддям і князям по всьому Ізраїлі, головам батьківських домів. Тоді пішли Соломон і вся громада з ним на узвище, що в Гівеоні, бо там був Божий намет зборів, який Мойсей, слуга Божий, зладив був у пустині. Хоч Давид і переніс ковчег Божий з Кір'ят-Єаріму на місце, що Давид був приготував для нього, нап'явши для нього намет у Єрусалимі, але мідяний жертовник, що зробив був Бецалел, син Урі, сина Хура, зостався там перед наметом Господнім. Ось туди Соломон з громадою і прийшли до нього. Там Соломон зійшов на мідний жертовник перед Господом, що був у наметі зборів, і приніс на ньому 1000 всепалень. Тієї ж самої ночі з'явився Бог Соломонові і сказав йому: «Проси, що маю тобі дати?» Соломон сказав до Бога: «Ти зробив Давидові, моєму батькові, велику ласку і настановив мене царем».

щоб правити моїм народом, над яким я настановив тебе царем. Буде тобі дана премудрість і знання, а багатство, скарби і славу дам тобі такі, яких не було у царів, що були перед тобою, і не буде у тих, що будуть після тебе». Повернувся Соломон з узвища, що в Гівеоні, від намету зборів у Єрусалим, і почав царювати над Ізраїлем. Соломон набрав собі колісниць і воїнів до колісниць. Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч воїнів до колісниць. Він розмістив їх по містах до колісниць і при цареві в Єрусалимі. Цар зробив срібло та золото в Єрусалимі такими звичайними, як каміння, а кедри – такими, як сикомори, що росли в долині. Така їх була сила силенна. Коні для Соломона приводили з Єгипту та з Коя. Царські купці доставляли їх із Коя за готівку. Вони приставляли з Єгипту колісницю за 600 шеклів срібла, а коня – за 150. Так само приставлювано їх за їхнім посередництвом для хетитських царів та арамійських царів. Тож Соломон постановив збудувати дім імені Господньому і царський палац для себе. Друга книга Хронік. Розділ другий. Соломон відлічив 70 тисяч носіїв і 80 тисяч каменярів у горах та 3600 наглядачів над ними. Цар Соломон послав до тирського царя Хірама сказати: «Зроби мені, як ти робив для мого батька Давида, посилаючи для нього кедри на будову дому для житла. Оце я заходжуся будувати дім імені Господа, Бога мого, який буде посвячений йому, щоб воскурювати перед ним пахуче кадило, класти повсякчасно хліби появлення та приносити всипалення щоранку і щовечора, щосуботи і щонового місяця, у свята Господа, Бога нашого. Це віковічний обов'язок Ізраїля. А дім, що я хочу будувати, має бути великий, бо великий Бог наш, більший від усіх богів. Та й хто спромігся б збудувати йому дім, коли небо і небеса небес його не вміщують? І хто я, щоб міг збудувати йому дім? Навіть хоч би для палення кадила перед його обличчям. Тож прийшли мені чоловіка, тямущого робити вироби з золота, срібла, міді, заліза та з пурпурової, червоної і блакитної тканини, що вміє вирізувати різьби. Він візьметься до роботи разом із тямущими людьми, що в мене в Юдеї та в Єрусалимі, що їх замовив мій батько Давид. Прийшли мені також з Ливану кедрини, кипарису і алгум дерева, бо я знаю, що твої слуги вміють рубати ливанські дерева. Ось мої слуги будуть із твоїми слугами, щоб наготувати для мене силу дерева. Бо дім, що я хочу будувати, має бути великий та причудовий. Ось для дереворубів твоїх слуг, що рубатимуть дерева, я дам на харч пшениці 20 тисяч корців, ячменю 20 тисяч корців, вина 20 тисяч батів і олії 20 тисяч батів. І відповів Хірам, тирський цар, листом, що його послав до Соломона: «З любові до свого народу Господь настановив тебе царем над ним». Далі Хірам казав: «Благословен Господь, Бог Ізраїля,

0: сотворив небо і землю, що дав цареві Давидові мудрого сина, який має розум і розвагу, і який задумав будувати дім Господові і царський палац для себе. Ось я посилаю тобі мужа тямущого і розумного, Хірам Аві, сина однієї жінки з дочок Дана, батька ж його з Тиру. Він уміє виробляти золота, срібла, міді, заліза, з каміння, дерева, з пурпурової та блакитної тканини, з вісону та кармазину, і вирізувати всякі різьби і виконувати всякі задуми, що йому буде доручено, вкупі з твоїми майстрами та майстрами мого пана Давида, твого батька. Отож, пшеницю, ячмінь, олію і вино, що про них ти говорив, мій пане, можеш послати оцим твоїм слугам, а ми нарубаємо дерева на Ливані, скільки тобі потрібно, і приставимо тобі їх плотами, морем, до Яфи, а ти перевезеш їх до Єрусалиму. Соломон перелічив усіх чужинців в ізраїльському краю після переліку, що зробив Давид, його батько, і виявилось їх 153 600. Він призначив з них 70 тисяч носіями, 80 тисяч каменярами і 3600 наглядачами, що заставляли народ до роботи. Друга книга Хронік. Розділ 3. От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току Орнана Євусія. А почав він будувати другого дня, другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий. Довжина – 60 ліктів старої міри, а ширина – 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину – 20 ліктів, а заввишки він був – 120 ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізбив пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси, а золото було парваїмське золото. І обклав дім золотом – сволоки, пороги, стіни і двері. І вирізбив на стінах херувимів. Потому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму – 20 ліктів, і ширина – 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота. Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херувимів різьбарської роботи і покрив їх золотом. Крила в херувимів були 20 ліктів завдовжки. Одне крило херовима, 5 ліктів завдовжки, торкалось об стіну дому, а друге крило, 5 ліктів завдовжки, торкалось об крило другого херовима. І одне крило другого херовима, 5 ліктів, торкалося стіни дому, а друге крило, 5 ліктів, сходилося з крилом другого херовима. Крила цих херовимів були простягнуті на 20 ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і зобразив на ній херовимів. а перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки і вершок на кожному 5 ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх наверх стовпів. Зробив і 100 гранатових яблук і причепив їх до завитків. І поставив стовпи перед храмом, один з правого боку, а другий – з лівого, і назвав то, що справа – Яхін, а то, що ліворуч – Боаз. Друга книга Хронік. Розділ 4. Потім зробив мідяний жертовник 20 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 10 ліктів заввишки. Зробив море вилите від краю його до краю 10 ліктів, цілком кругле 5 ліктів заввишки. Вінець на 30 ліктів обіймав його навколо. Під ним були з усіх боків вилиті подоби квітів. Вони йшли навкруги моря по 10 на лікоть. Їх було 2 ряди, вилиті суцільно з ним. Море стояло на 12 волах. Троє з них було обернено на північ, троє на захід, троє на південь і троє на схід. Море було на них зверху. За дами вони були обернені до середини. Завтовшки було воно в долоню. Краї його були вироблені, як краї чаші, на зразок розквітлої лилеї. Воно вміщало в собі 300 батів. Зробив також 10 казанів і поставив 5 по правий бік, а 5 по лівий бік, щоб полоскати в них. У них полоскалось усе, що приношувано у всепалення, а море було для священників, щоб обмивались у ньому. І зробив 10 золотих ліхтарів, як повинно бути, і поставив їх у храмі, 5 по правий бік і 5 по лівий бік. Зробив також 10 столів і поставив у храмі, 5 по правий бік, а 5 по лівий бік. І зробив 100 золотих кропильниць. Зробив двір священників і великий двір. Ворота для двору і їхні стулки покрив міддю. Море поставив на правому боці, на південний схід. Хірам зробив казани, лопатки і кадильниці. Ось так Хірам закінчив роботу, що її Соломон доручив йому в Домі Божому. 2 стовпи, 2 кулі на капітелях зверху на стовпах, 400 гранатових яблук до 2 сіток, по 2 ряди гранатових яблук до кожної сітки, щоб покривати обидві кулі на головках зверху на стовпах, 10 підніжків і 10 умивальниць на підніжках, одне море та 12 волів під ним, казани, лопатки, вилка. Увесь цей посуд Хірам Аві зробив цареві Соломонові для дому Господнього з блискучої міді. Цар вилив їх в околиці Йордану, у чіпкій землі, між Сукотом та Цередою. Соломон наробив усього цього посуду велику силу, бо ніхто не обчислював ваги міді. Соломон зробив увесь посуд, що був у Божому домі. Золотий жертовник, столи, що на них були хліби появлення, ліхтарі і світичі до них, із щирого золота, щоб їх засвічувати за приписом перед святим святих. Квіти, лампи, щипці були золоті, з найліпшого золота. Ножі, кропильниці, кубки і кадильниці з найчистішого золота. Двері до храму внутрішні двері, що зводили у святе святих, і двері храму, що вводили у святиню, теж були золоті. Друга книга Хронік, розділ 5. Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс присвячене Давидом, його батьком, срібло, золото і усякий посуд і передав у скарбницю Божого дому. Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля в Єрусалим, щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давид-городу, тобто з Сіону. Отож, зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято 7-го місяця. І як прийшли всі старші Ізраїля, левіти взяли кивот і понесли кивот і намет зборів і весь священний посуд, що в наметі, а несли їх священники-левіти. Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібрались коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити і оцінити. Так їх було багато. А священники принесли кивот Господнього Завіту на його місце, у Пресвяте, у святе святих, під крила херувимів. Херувими простягали крила над місцем кивоту і прикривали кивот і носила зверху. Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед Пресвятим. А з надвору їх не було видно, і там вони по цей день. У кивоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх вклав був Мойсей на Хориві, таблиць Союзу, що Господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. Коли священники вийшли зо святині, бо всі священники, що були там, незважаючи на черги, освятились, то всі левіти-співці – Асав, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні – одягнені в вісон із цимбалами, арфами та цитрами, стояли на схід від жертовника, а з ними 120 священників, що сурмили. І коли всі разом сурмили і співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо він благий, бо віковічна його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави, і священники не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня сповнила дім Божий. Друга книга Хронік, розділ 6. Тоді Соломон промовив: Господь сказав, що буде жити в хмарі. Я ж збудував тобі дім на перебування, місце тобі на вічне житло. І обернувся цар обличчям і поблагословив усю ізраїльську громаду, а ізраїльська громада стояла на ногах. Він же сказав: благословен Господь, Бог Ізраїля, що вирік власними устами до мого батька Давида і здійснив власною рукою оцю обіцянку, кажучи: від того часу, як я вивів народ мій з єгипетської землі, не вибрав я ні в одному з колін Ізраїля міста для будування дому, де перебувало б моє ім'я, і не вибрав чоловіка, щоб був князем над моїм народом Ізраїлем. А вибрав я Єрусалим, щоб там пробувало моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб був над моїм народом Ізраїлем. У мого батька Давида було на думці збудувати дім імені Господа, Бога Ізраїля. Але Господь сказав моєму батькові Давидові: «В тебе на думці збудувати дім моєму імені, і воно добре, що це в тебе на думці. Але не ти збудуєш дім, а твій син, що вийде з твого лона, він збудує дім моєму імені». І здійснив Господь своє слово, що вирік: «Бо я став на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як Господь сказав був. І я збудував дім імені Господа, Бога Ізраїля. Я поставив там кивот, що в ньому союз, який Господь заключив із синами Ізраїля». І став Соломон перед жертовником поперед ізраїльської громади і зняв свої руки. Соломон зробив був мідне підвищення 5 ліктів завдовжки, 5 ліктів завширшки і 3 лікті заввишки, і поставив його серед двору. Тож став він на ньому, припав на коліна поперед ізраїльської громади, простягнув руки до неба і промовив: «Господи, Боже Ізраїля, нема Бога рівного тобі ні на небі, ні на землі. Ти додержуєш союз і ласку твоїм слугам, що ходять перед тобою усім своїм серцем. Ти дотримав твоєму слузі, моєму батькові Давидові, що ти був обіцяв йому, що обіцяв був йому власними устами та здійснив власною рукою, як воно і є нині. Тож тепер, Господи, Боже Ізраїля, дотримай слузі твоєму Давидові, батькові моєму, те, що обіцяв, говоривши: не переведеться в тебе перед моїм обличчям такий, що сидітиме на престолі Ізраїля, коли тільки твої сини пильнуватимуть свої путі, ходивши за моїм законом так, як ти ходив передо мною. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, нехай здійсниться твоє слово, що ти сказав твоєму слузі Давидові. Та чи справді ж Богові жити з людьми на землі, коли небо і небо небес не можуть тебе вмістити? То як же дім цей, що я збудував? Але все ж таки зглянься над молитвою свого слуги і над його благанням, Господи, Боже мій. Почуй взивання і молитву, якою слуга твій молиться перед тобою. Нехай очі твої будуть відкриті на храм цей у день і вночі, на місце, де ти обіцяв покласти твоє ім'я, щоб вислуховувати молитву, якою слуга твій буде молитись на цьому місці. Тож, вислухай благання слуги твого і народу твого Ізраїля, коли будуть молитись на цьому місці. Вислухай з місця перебування твого, з неба, вислухай і прости. Коли хтось согрішить проти ближнього свого, і коли цей накладе на нього присягу, щоб він поклявся, і коли він прийде з присягою перед твій жертовник у цьому домі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми. Осуди винного, обернувши його провину на його голову, а виправдай безвинного, віддавши йому за його справедливістю. Коли народ твій Ізраїль буде побитий ворогом за те, що згрішив перед тобою, але потім навернеться і стане прославляти твоє ім'я, просити і молитись перед тобою в цьому храмі, то ти вислухай з неба і прости гріх твого народу Ізраїля, і поверни їх у землю, що дав їм та батькам їхнім. Коли замкнеться небо, і не буде дощу за те, що вони згрішили перед тобою, але потім візьмуть молитись на цьому місці і прославляти Твоє ім'я, і навернуться від свого гріха, бо Ти впокорив їх, то Ти вислухай з неба і прости гріх слуг Твоїх, Твого народу Ізраїля, напутивши їх на добру путь, якою їм ходити, і пошли дощ на Твою землю, що дав Твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод у землі, чи буде пошесть, чи засуха, чи ржа, чи сарана, або черва, або коли його тіснитимуть його вороги, в якому будь з його міст, або буде якась нужда, чи якась хвороба, то всяку молитву, всяке благання від будь-якої людини або від усього народу Твого Ізраїля, коли хто-небудь зазнає біди і нужди та простягне руки до цього храму, то вислухай з неба, з місця Твого перебування, прости і відплати кожному за всіма його вчинками. Ти, що знаєш серце кожного, бо Ти єдиний знаєш серце синів людських, щоб вони боялись Тебе і ходили дорогами Твоїми по всі дні, доки житимуть на землі, що Ти дав батькам нашим. Навіть коли б чужинець, що не з Твого народу Ізраїля, прийшов з далекої сторони ради імені Твого великого, потужньої руки Твоєї та розкритих обіймів Твоїх, коли б він прийшов і молився в цьому храмі, то вислухай його з неба, з місця твого перебування, і зроби все, чого просив би чужинець, щоб усі народи на землі спізнали твоє ім'я, і щоб боялись тебе, як народ твій Ізраїль, та щоб знали, що дім цей, що я збудував його, носить твоє ім'я. Коли народ твій виступить на війну проти ворогів своїх, тим шляхом, яким ти його пошлеш, і буде молитись до тебе, обернувшись до цього міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба їхню молитву та їхнє благання і вчини їм правду. Коли вони согрішать перед тобою, бо нема людини, що не грішила б, і ти розгніваєшся на них і віддаси їх ворогові, і заберуть їх у полон, та відведуть чи то в далеку, чи в близьку сторону. І коли в землі, куди їх відведуть у полон, вони схаменуться і навернуться, і будуть до тебе молитись з землі своєї неволі, кажучи: «Ми согрішили, ми вчинили беззаконність, ми винуваті», і звернуться до тебе всім серцем своїм і всією своєю душею з землі неволі, куди їх зайнято у полон, і молитимуться, обернувшись до своєї землі, що ти дав батькам їхнім, і до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував імені твоєму, то вислухай з неба, з місця твого перебування, їхню молитву та їхнє благання. Вчини їм правду, і прости твоєму народові, що согрішив перед тобою. Тож тепер, Боже мій, нехай очі твої будуть відкриті, і вуха твої нехай сприймають молитву в цьому місці. Устань же, Господи Боже мій, і йди на місце твого спочинку, ти і кивот сили твоєї. Священники твої, Господи Боже, нехай одягнуться в спасіння, і твої вірні нехай радіють у достатках. Господи Боже, не відверни від себе помазаника твого, згадай про ласки для Давида, слуги твого.
1: Друга книга Хронік, розділ 7.
0: Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер все палення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній, бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки, і поклонились та славили Господа, бо Він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, а левіти – за священними музичними приладами, що їх зробив цар Давид, стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна Його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив усипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний праздник. З ним увесь Ізраїль, вельми велика громада, що зійшлася від Хамат входу до Єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори, бо посвячення жертовника справляли 7 день і праздник 7 день. А 23-го дня, 7-го місяця, відпустив цар до наметів людей, радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац, а все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці зробив гаразд, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього: «Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце як дім жертвоприношень. Коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край або нашлю чуму на народ мій, і коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті, і вуха мої будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей, щоб моє ім'я було там повіки. Очі мої і серце моє будуть там по всі часи. І якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі, пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові, словами: не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите і покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам і кланятись їм, то я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам, а храм цей, що я посвятив імені моєму, відкину геть від себе і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А щодо цього храму величного, то кожний перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме: навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові, і відрікатимуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм. Зате він наслав на них усе це лихо. Друга книга Хронік. Розділ 8. Як минуло 20 років від часу, коли Соломон побудував дім Господній і свій палац, він відбудував міста, які дав йому Хірам, і оселив у них синів Ізраїля. Потім Соломон пішов на Хамат Цову і здобув її. Він укріпив Тадмор у пустині і всі міста-склади, що їх збудував він у Хаматі. Він збудував також верхній Беторон і нижній Беторон, міста-твердині з мурами, брамами та засувами, Валаат і всі міста-склади, що були в Соломона, і усі міста для колісниць, і всі міста для кінноти, і усе, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і по всій землі свого панування. Населення, що зосталось від хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв, що було не з синів Ізраїля, тобто потомки їхні, що лишились в країні, яких сини Ізраїля не вигубили, Соломон зробив рабами по цей день. А синів Ізраїля не робив Соломон кріпаків до своїх робіт, бо вони були військовими людьми, його старшинами і начальниками над його колісницями та його кіннотою. Було в царя Соломона 250 вищих урядовців, що правили народом. Соломон перевів фараонову дочку з Давидгорода в дім, що збудував для неї, бо казав: «Ні одна з моїх жінок не повинна жити в домі Давида, царя Ізраїля, бо він святий через те, що в нього ввійшов кивот Господній». Тоді Соломон почав приносити Господові все палення на Господньому жертовнику, що побудував перед притвором, так, як за приписом Мойсея треба було приносити належні жертви щодня, щосуботи, щонового місяця і на означені свята, тричі на рік, у свято опрісників, у свято седмиць і у свято кучок. Він встановив, як то розпорядив був Давид, його батько, черги священників за їхньою службою і левітів за їхніми завданнями, щоб славити Бога і служити при священниках за постановою день у день, і воротарів за їхніми чергами до кожної брами, бо такий був наказ Давида, чоловіка Божого. І не відступлено від наказу царя щодо священників та левітів ні в чому, а й щодо скарбів. Так проваджено щасливо всю роботу Соломона від часу закладання підвалин Дому Господнього аж до його закінчення. Так був довершений Дім Господній. Тоді Соломон вирушив до Еціон-Геверу і Елату, що на березі моря, в Едом краю. Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі та обізнаних з морем людей. Вони попливли зі слугами Соломона в Офір, взяли звідти 450 талантів золота і привезли цареві Соломонові. Друга книга Хронік. Розділ 9. Коли савська цариця почула про славу Соломона, то, бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почетом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання. Нічого не було для Соломона неясного, чого б він їй не з'ясував. Савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його, розміщення челяді, одежу їхню, його підчаших та їхню одежу, все палення, що він приносив у Господньому домі, з захопленням мовила до царя: «Щира правда те, що я чула в моїй землі, про твої діла та про твою мудрість. Та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі. І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість. У тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі оці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе і посадив тебе на свій престіл за царя в Господа, Бога твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки. Він настановив тебе царем над ним, щоб чинити суд і правду». І подарувала вона цареві 120 талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги Хірама і слуги Соломона, що привезли золото з Офіру, привезли також і алгум дерева, і дорогоцінного каміння. Цар зробив з алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу, а також цитри та арфи для співців. Не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав савській цариці все, чого вона бажала і просила, крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла. І вибралась вона назад у свою землю, вона та її слуги. Золота, що приходило до Соломона лише за один рік, було 66 талантів, крім того, що приносили купці та крамарі. Та й усі арабські царі і правителі краю приносили золото і срібло Соломонові. Цар Соломон зробив 200 великих щитів із кутого золота. По 6000 шеклів кутого золота пішло на кожний щит. І 300 маленьких щитів із кутого золота. По 300 шеклів золота пішло на кожний щит. Цар примістив їх у домі з ливанського дерева. Цар зробив також великий престол із слонової кості і покрив його щирим золотом. 6 ступенів до престолу, золоте ягня біля підніжжя престолу, поруччя по обидва боки сидіння, 2 левів, що стояли коло поруччя, і 12 левенят, що стояли там на 6 східцях по обидва боки. Такого не було роблено ні в якому царстві. Увесь посуд до пиття у царя Соломона був із золота, та й все начиння у палаці, що був з ливанського дерева, було з чистого золота. Срібло за часів Соломона вважали ні за що, бо царські кораблі ходили в Таршіш із слугами Хірама. Що 3 роки таршіські кораблі повертались і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп та пав. Цар Соломон був більший від усіх царів на землі заможністю і мудрістю. Усі царі землі бажали бачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. Кожен з них приносив свій дар – посуд срібний, посуд золотий, одежу, зброю, пахощі, коней та мулів. І так рік у рік. Було у Соломона 4000 стаєн на коней і колісниці та 12000 колісничників. Він розмістив їх по містах для колісниць і при цареві в Єрусалимі. Він панував над усіма царями від ріки до філістимлянської землі та до єгипетської границі. Цар зробив срібло в Єрусалимі таким звичайним, як каміння, а кедрину, як сикомори на шефелі. Така була її сила. Коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх інших країн. Решта дій Соломона, від перших до останніх, записані у літописах пророка Натана, в пророцтві Ахії з Шило та в видіннях Уддо, видющого за часів Єровоама, сина Навата. Соломон царював в Єрусалимі над Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. Замість нього став царем його син Ровоам. Друга книга Хронік. Розділ 10. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зійшлись ізраїльтяни, щоб окликнути його царем. Зачув про це Єровоам, син Навата, що був у Єгипті, втікши туди від царя Соломона, і повернувся з Єгипту. Послали по нього і покликали його. Прийшов Єровоам і весь Ізраїль, і заговорили до Ровоама так: «Батько твій наклав на нас важке ярмо, тож полегши рабство твого батька і тяжке ярмо, що його він наклав на нас, і ми будемо тобі служити». Та він відповів їм: «Через 3 дні прийдіть знов до мене». І розійшовся народ. Тоді цар Ровоам узяв радитись із старшими, що служили його батькові Соломонові за його життя, і спитав: «Як ви порадите відповісти цьому народові?» Ті йому сказали: «Коли ти будеш добрий до цього народу і догодиш їм, і говоритимеш з ними ласкаво, то вони будуть завжди твоїми слугами». Та він відкинув раду старших, яку вони йому дали, і почав радитись з молодими людьми, що зросли вкупі з ним і йому служили. Він спитав їх: «Як ви порадите відповісти цьому народові, що сказав мені так: полегше нам ярмо, яке наклав на нас твій батько?» Молоді люди, що зросли з ним укупі, йому відповіли: «Скажи народові, що говорив до тебе, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, але ти полегши його нам. Скажи їм так: мізинець мій грубший за клуби мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю ваше ярмо ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами». Єровоам і весь народ прийшли до Ровоама 3-го дня, як звелів він їм, сказавши: «Прийдіть, мовляв, до мене знов через 3 дні». Та цар відповів їм жорстоко. Бо покинув цар Ровоам раду старших і говорив їм так, як пораяли йому молоді. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю його ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так було призначено від Бога, щоб справдилось слово, що Господь вирік був через Ахію з Шіло до Єроваама, сина Навата. Весь Ізраїль побачив, що цар його не слухає. Тоді народ відповів цареві: «Яка у нас частка з Давидом? Нема у нас спадщини з сином Єсея. Кожен Ізраїлю до своїх наметів. А ти, Давиде, гляди за твоїм домом». І розійшлись ізраїльтяни по своїх шатрах. Однак щодо синів Ізраїля, які жили в містах Юдеї, то над ними царював Роваам. Цар Роваам послав Адорама, начальника над примусовими роботами, але сини Ізраїля закидали його камінням. І він умер, а цар Роваам скочив на колісницю, щоб утекти в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від дому Давида по цей день. Друга книга Хронік, розділ 11. Прибувши в Єрусалим, Роваам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Роваамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого, надійшло таке слово Господнє: «Скажи синові Соломона Роваамові, юдейському цареві, та всьому Ізраїлеві з коліна Юди і Веніямина, ось що. Так говорить Господь: не йдіть воювати з вашими братами, повертайтесь кожний до себе додому, бо це сталося від мене». Вони послухали слів Господніх і повернулись, не пішли проти Єроваама. Роваам же жив в Єрусалимі і побудував міста твердині в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бет-Цур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа, Аялон і Хеврон – міста, що були в Юдеї і Веніямина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті – щитів та списів, і зробив їх вельми міцними. Юда, отже, і Веніямин – зостались при ньому. А священники і левіти, де б вони не були в усім Ізраїлі, зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості, та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єроваам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові. І настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, що віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Роваама, сина Соломона, на 3 роки, бо ходили 3 роки дорогою Давида та Соломона. Роваам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша, Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесалома, а вона породила йому Авію, Аттая, Зізу та Шеломіт. Ровоам полюбив Мааху, дочку Авесалома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць, і породив 28 синів і 60 дочок. Ровоам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро і розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, усі міста твердині, дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок. Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Ровоам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. П'ятого року царювання Ровоама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту – лівіїв, сукіїв та кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в Юдеї, і прийшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемая прийшов до Ровоама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючись від Шишака, і сказав їм: «Так говорить Господь, ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові». І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали: «Справедливий Господь». Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шимаї таке слово Господнє: «Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не вилється на Єрусалим через Шішака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити і служити земним царствам». І рушив Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу. Усе позабирав він. Забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровоам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків, що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів Господній і не вигубив його цілковито. До того ж, і в Юдеї було таки дещо доброго. Цар Ровоам укріпився в Єрусалимі і царював далі. 41 рік було Ровоамові, як став царем, і царював він 17 років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама, аммонійка. Він чинив зло, бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа. Дії Ровоама від перших до останніх записані в споминах пророка Шимаї та віщого Іддо з родоводами і постійними війнами між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам із своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Авія, його син, став царем на місце його. Друга книга Хронік. Розділ

став на горі Цемараїм, що в Ефраїм горах, і заходився гукати: «Слухайте мене, Єроваами і весь Ізраїлю! Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки? Йому і його синам. Це бо союз солі. Але Єроваам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана. І зібрались коло нього люди пусті і нікчемні, і перемогли Роваама, сина Соломона. А Роваам був молодий та слободухий, то й не встоявся проти них. Та й тепер ви гадаєте встоятись проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато, і у вас золоті телята, що їх Єроваам був зробив вам за богів. Чи ж ви не повиганяли Господніх священників, синів Аарона і левітів, і настановили собі священників, як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священником богів, які не існують. У нас же Господь, Бог наш, ми його не покидали. Священниками служать Господові, потомки Аарона і левіти прислуговують. Вони палять Господові все палення щоранку і щовечора, і запашне кадило. Кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі, і засвічують їх щовечора. Бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого. Ви ж покинули його. І оце нами провадить Бог і його священники з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля, не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам». Тим часом Єроваам послав засідку, щоб вона обійшла і стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них. Як же юдеї озирнулись, бачать, що битва їм спереду і ззаду, і візвали до Господа, а священники засурмили. Юдеї кликнули бойовим кличем, і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єроваама і усього Ізраїля перед Авією та Юдою. Сини Ізраїля повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки. Авія та його люди тяжко їх побили, і полягло вбитими в Ізраїля 500 тисяч чоловік добірних. Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх. Авія, кинувшись навздогінці за Єроваамом, забрав у нього міста – Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами і Ефраїм із залежними від нього містами. Єроваам не вбивсь більше в силу за часів Авії. Господь побив його, і він помер. Авія ж убився в силу. Він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок. Решта дій Авії та його вчинки і слова записані в Мідраші пророка Іддо. І спочив Авія за своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Аса. За його часів був спокій у краю 10 років. Друга книга Хронік, розділ 14. Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові, Богові його.
Він скасував чужеземні жартовки.

пам'ятники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери, і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи на честь сонця, і спокій був за нього в царстві. Аса побудував міста твердині в Юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років. Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв: «Збудуймо ці міста і обведімо їх мурами з баштами, брамами та засовами, поки земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого. Ми шукали Його, і Він дав нам спокій з усіх боків». От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 тисяч, озброєних щитом, і лучників. Всі вони були відважні вояки. Виступив проти них Зерах Кушій з військом числом 1 300 000 колісниць і дійшов до Мареші. Аса вийшов проти нього і вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса візвав до Господа, Бога свого, і сказав: «Господи, ніхто не може допомогти, як Ти, у битві між сильним та малосильним. Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе поклались і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, Ти – Бог наш, нехай не переможе Тебе чоловік». І Господь розбив кушіїв перед Асою і перед Юдою, і кушії повтікали. Аса і військо, що було при ньому, гналися за ними аж до Герари. Із кушіїв полягло стільки, що в них не зосталось і душі живої, бо вони були розбиті в порох Господом та його військом. І здобичі було забрано велику силу. Вони завоювали також усі міста навкруги Герари, бо на них найшов страх від Господа. І пограбували всі міста, бо було там багато здобичі. Так само напали на шатра за скотом, і, забравши силу овець та верблюдів, повернулися в Єрусалим. Друга книга Хронік, розділ 15. Тоді зійшов на Азарію, сина Одеда, Дух Божий. І він вийшов назустріч Асі і сказав до нього: «Слухайте мене, Асо і увесь Юдо, і Веніямине. Господь буде з вами, коли ви будете з ним. І коли ви шукатимете його, ви знайдете його. Коли ж ви покинете його, то й він вас покине. Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священника, що навчав би, і без закону. Але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, і шукав його, то він дав їм знайти себе. Того часу не було миру ні для кого. Великі заворушення запанували поміж мешканцями різних країв. Народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом. Але ви кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода». Почувши ці слова і пророцтво Азарії, сина Одеда,
Аса посмілішав і викинув Гедоти з усього краю Юди і Веніамина та з міст, що забрав був у Ефраїм горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім. Він зібрав усього Юду і Веніамина та всіх, що оселились між ними, і що прибули з Ефраїма, Манасії та Симеона. Бо багато з Ізраїля перейшло до нього, як побачили, що Господь, Бог його, з ним. Вони зібрались в Єрусалим 3-го місяця на 15-му році царювання Аси. І принесли того дня жертву Господові здобичі, що привели, 700 биків і 7 тисяч овець. І уклали союз, щоб шукати Господа, Бога батьків своїх, усім своїм серцем і всією душею своєю. А кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умерти, чи малий він, чи великий, чи чоловік, чи жінка. І заприсягнули вони Господові голосно і з радісними викликами, під звуки сурим та рогів. Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого. А що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе, і дав їм спокій з усіх боків. Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідності за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу. Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її і спалив у Кедрон-долині. Однак узвища не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси і було бездоганне по всі дні його. Він вніс святі дарунки свого батька і свої власні в дім Божий – срібло, золото і посуд. Ніякої війни не було до 35-го року царювання Аси. Друга книга Хронік. Розділ 16. 36-го року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на Юдею і укріпив Рамму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси, юдейського царя. Тоді Аса взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бен-Гадада, арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи: «Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібла та золота. Покинь твій союз з Ваасою, щоб він відступився від мене». І послухав Бен-Гадад царя Аси і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст. І вони завоювали Ійон, Дан, Авелмаїм і всі склади в містах Нафталі. Вааса, почувши про це, перестав укріпляти Раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з Рами каміння та дерево, що вживав Вааса до укріплення, і укріпили ними Геву і Міцпу. Того часу віщий Ханані прийшов до Аси, юдейського царя, і сказав йому: «За те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа, Бога твого, військо арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали Кушії та Лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки. Бо очі Господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти ж поводився в тому нерозважно,
тому і будуть у тебе від цього часу війни. Розсердився Аса на віщого і вкинув його в тюрму. Такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії Аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. 39-го року свого царювання занедужав Аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою. Але він і у своїй недузі шукав не Господа, а лікарів. І спочив Аса зі своїми батьками, помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давид-городі, і поклали його на ліжку, повному пахощів та мастей, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття. Друга книга «Хронік», розділ 17. Йосафат, його син, став царем замість нього і показав себе сильним проти Ізраїля. Він поставив військо по всіх містах-твердинях і посадив правителів у юдейському краю і в містах Ефраїма, що їх забрав був Аса, батько його. Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав Ваалів, а шукав Бога батька свого і чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля. Тому Господь зміцнив царство в його руці, і юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра і слави. А коли серце його стало сміливішим на дорогах Господніх, він викорінив з Юди узвища і Ашери. На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю, щоб навчали народ по містах Юдеї, а з ними левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шеміраммота, Йонатана, Адонію, Товію, Тов-Адонію, левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священників. І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього, і обходили всі міста Юдеї та навчали народ. Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги Юдеї, і вони не воювались з Йосафатом. А й філистимляни принесли Йосафатові дари і силу срібла, так само, як араби пригнали йому дрібного скота – 7700 баранів та 7700 козлів. Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору і збудував в Юдеї замки і міста-склади. Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі – вояків, мужів відважних. Ось їх список за їхніми батьківськими родинами. Від Юди старшини над тисячами. Адна – начальник, а в нього 300 тисяч хоробрих мужів. Поруч нього Йоханан – начальник, а в нього 280 тисяч. Поруч нього Амасія, син Зіхрі, що добровільно посвятив себе Господові, а в нього 200 тисяч мужів хоробрих. Від Веніямина – хоробрий муж Еліяда, а в нього 200 тисяч озброєних луком та щитом. Поруч нього Єгозавад, а в нього
180 тисяч озброєних до війни. Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах-твердинях у всій Юдеї. Друга книга Хронік. Розділ 18. Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з Ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію. Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець, і намовив його йти з ним на Рамот Гілеацький. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові: «Підеш за мною на Рамот Гілеацький?» Той відповів йому: «Як ти, так і я. Як твій народ, так і мій народ. Іду з тобою на війну». І сказав Йосафат ізраїльському цареві: «Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь?» Тоді ізраїльський цар зібрав пророків, 400 чоловік, і сказав їм: «Чи йти нам війною на Рамот Гілеацький, чи стриматись?» Вони сказали: «Іди, Бог видасть його цареві в руки». Та Йосафат спитав: «А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього». І відповів ізраїльський цар Йосафатові: «Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавиджу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе. Це Міхей, син Їмли». А Йосафат сказав: «Не говори бо так, царю». Тоді ізраїльський цар покликав одного скопця і повелів: «Побіжи нашвидше за Міхеєм, сином Їмли». Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар, сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Сиддекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав: «Так говорить Господь, цими ти будеш бити арамеїв, доки не вигубиш їх». І всі пророки пророкували так само, кажучи: «Іди на Рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві». Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так: «От пророки в один голос віщують добро цареві. Нехай же, прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречи на добре». Міхей же каже: «Як жив Господь, що скаже мені Бог, те й виречу». Прийшов він до царя, і цар сказав до нього: «Міхею, чи йти нам війною на Рамот Гілеацький, а чи стриматись?» Той відповів: «Ідіть, вам пощастить, вони будуть віддані в ваші руки». Та цар сказав йому: «А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду?» Тоді той сказав: «Я бачив усього Ізраїля, розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають». Господь сказав: «Вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому». І сказав ізраїльський цар до Йосафата: «Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе?
Міхей сказав: «Слухайте, отже, слово Господнє. Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від Нього. А Господь сказав: хто б підманув Ахава, ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в Рамоті Гілеадському? І один сказав так, а другий сказав інакше. Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав: я підманю його. Господь спитав його: чим? Той відповів: я піду і буду духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав: тобі пощастить його підманути. Іди і зроби так. Оце тепер Господь дозволив духові неправди війти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив, ударив Міхея по щоці і сказав: якою ж дорогою дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою? А Міхей відповів: ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись. І звелів ізраїльський цар: візьміть Михея, та й одведіть його до Амона, посадника міста, і до Йоаса, царського сина, і скажіть: так, каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я не вернусь у мирі. Міхей же відповів: чи справді вернешся в мирі? Господь не сказав того через мене. І далі додав: слухайте це, всі люди. От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем, на Рамот Гілеадський. І сказав ізраїльський цар Йосафатові: я перевдягнусь і піду до бою. Ти ж будь у своїй одежі. Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою. Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць: не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя. Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали: ось ізраїльський цар, і обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, і Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши ж, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцирем. Мовив Ахав до візника: поверни назад та вивези мене з битви, бо я поранений. Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти араміїв аж до вечора. Отож і вмер при заході сонця. Друга книга Хронік, розділ 19. Йосафат, юдейський цар, повернувся живий і здоровий додому в Єрусалим. Назустріч йому вийшов ведющий Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосафатові: чи слід було тобі допомагати нечистивцеві і любити тих, що ненавидять Господа? Ось тому і упав на тебе гнів Господній. Одначе і добре знайшлось у тобі, бо ти знищив Ашери у краю і спрямував своє серце шукати Бога.
Йосафат жив у Єрусалимі. Він знову почав виходити в народ від Версавії до Ефраїм-гори і навертав їх до Господа, Бога батьків їх. Він настановив суддів у краю, по всіх укріплених містах Юдеї, в кожному місті, і наказав суддям: «Дивіться, що ви робите? Ви бо чините суд не для людей, а для Господа, і Він при вас, коли ви судите. Нехай, отже, буде на вас страх Господній. Дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема ні правди, ні огляду на особу, ані брання дарунка». Та й у Єрусалимі настановив Йосафат декого з левітів, священників та голів ізраїльських родин до суду Господнього і до позовів мешканців Єрусалиму. І дав їм такий наказ, кажучи: «Ви чинитимете в страсі Господньому, по правді і з чистим серцем, ось як. У всіх справах, що прийдуть до вас від ваших братів, які живуть по своїх містах, чи то йдеться про той чи інший пролив крові, чи про закон та заповіді, чи про постанови та обряди, ви маєте їх навчати, щоб вони не провинились перед Господом і не було гніву Його на вас та на братів ваших. Так будете чинити і не згрішите». А ось і Амарія, первосвященник, над вами в кожнім Господнім ділі, а Зевадія, син Ізмаїла, князь дому Юди, в кожній царській справі. Писарями маєте левітів до розпорядимості. Беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих. Друга книга Хронік, розділ 20. Після цього моавитяни, амонії, а з ними дехто з маоніїв, пішли війною на Йосафата. Прийшли деякі і повідомили про це Йосафата, мовляв: «Велика сила йде на тебе з того боку моря, з Едому, і ось вони в Хацецон Тамарі, тобто в Енгеді». Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по всій Юдеї. І зібрались юдеї просити допомоги в Господа. З усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги в Господа. Йосафат став перед юдейською та єрусалимською громадою в Господньому домі, перед новим двором, і промовив: «Господи, Боже батьків наших, чи ж не Ти Бог на небі, і чи не Ти пануєш над усіма царствами народів? У Твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не устоїть проти Тебе. Чи ж не Ти, Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомкам Авраама, Твого вірного, навіки? І вони оселились у ній і збудували в ній святиню імені Твоєму, кажучи: як прийде на нас нещастя, меч-месник або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям, бо Твоє ім'я в цьому домі, і покличемо до Тебе в нашому горі, і Ти почуєш нас і врятуєш. Ось і тепер амонії, моавитяни і ті, що з Сеїр-гори, через край яких Ти не дозволив перейти ізраїльтянам, коли вони виходили з єгипетської землі, та й обминули їх і не вигубили їх, ось вони платять нам тим, що прийшли вигнати нас із твоєї спадщини, що ти дав нам у посілість.
Боже наш, суди їх, бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити. Тільки до Тебе наші очі. І всі юдеї стояли тоді перед Господом, і малі діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Тоді Дух Господній зійшов на Ахазієла, сина Захарії, сина Бенаї, сина Єїела, сина Матанії, левіта з синів Асафа, посеред громади. І він промовив: «Вважайте, всі юдеї і мешканці Єрусалиму, та й ти, царю Йосафате, так говорить Господь до вас. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горб Ціц. Ви знайдете їх на краю долини, проти Єруел пустині. Не ви будете битись цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм назустріч, і Господь буде з вами». І припав Йосафат обличчям до землі, і всі юдеї та єрусалимські мешканці впали перед Господом, щоб поклонитись йому. Левіти з потомків Кегата та з потомків Кораха встали, щоб славити Господа Бога Ізраїля вельми грімким голосом. На другий день підвелись вони рано вранці і виступили до Текоа пустині. Як вони рушали, став Йосафат і сказав: «Слухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму, майте віру в Господа, Бога вашого, і будьте безпечні. Майте віру в Його пророків, і пощастить вам». Порадившись з народом, він поставив співців Господніх, щоб вони у святих шатах славили Господа, йдучи перед озброєними і промовляючи: «Хваліте Господа, бо вічна Його милість». Та саме як вони почали веселитись і славити, Господь наслав засідку на аммоніїв, моавитян та верховинців із Сеїру, що були виступили проти Юди, і вони були побиті. Бо аммонії та моавитяни піднялись проти верховинців із Сеїру, щоб вигубити та винищити їх. А коли закінчили з ними, повстали одні проти одного, та й вигубили себе. А коли юдеї прийшли на вершину в напрямі пустині і глянули на ту навалу, аж ось на землі лежать самі трупи. Ніхто не врятувався. Тоді Йосафат із своїм народом пішов забирати здобич. Вони знайшли силу скота, майна, одежу і дорогі речі, і понабирали собі стільки, що не могли нести. 3 дні розбирали вони добич, так багато її було. А 4-го дня зібралися в долині благословення, бо там благословили Господа. Тому і звуть те місце долиною благословення по цей день. Нарешті всі юдейські та єрусалимські люди з Йосафатом на чолі пустились у дорогу назад, щоб вертатись в Єрусалим, раді, бо Господь обрадував їх, урятувавши від ворогів. Вони прибули в Єрусалим, до дому Господнього, з арфами, цитрами та сурмами. Страх Божий був тоді по всіх царствах сусідніх країв, коли почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля. Отак царство Йосафата зазнало миру, і його Бог дав йому спокій звідусіль.
Так ото Йосафат царював над Юдою. 35 років було йому, як він став царем, і 25 років царював він у Єрусалимі. Мати його, дочка Шилхи, звалась Азува. Він ходив дорогою батька свого Аси, не відхилявся від неї і чинив те, що було до вподоби Господові. Однак узвища не були усунені, і народ ще не спрямував свого серця до Бога батьків своїх. Решта дій Йосафата від перших до останніх записана в споминах Єгу, сина Ханані, і увійшла в книгу ізраїльських царів. Але потім Йосафат, юдейський цар, уклав союз з Ахазією, ізраїльським царем, що поводився нечестиво. Йосафат уклав з ним союз, щоб будувати кораблі і посилати їх у Таршіш. І вони їх будували в Еціон-Гевері. Однак Еліязер, син Дадавагу з Мареші, вирік на Йосафата таке пророцтво: «За те, що ти уклав союз з Ахазією, Господь знищить твоє діло». Отож, кораблі розбились і не могли плисти в Таршіш. Друга книга «Хронік», розділ 21. Йосафат спочив за своїми батьками і поховали його разом з його батьками в Давид-городі. Його син Йорам став царем замість нього. Були в нього брати, сини Йосафата: Азарія, Єхіел, Захарія, Азаріагу, Михаїл і Шафатія. Всі вони були сини Йосафата, царя Ізраїля. Батько їхній дав їм багато дарів сріблом і золотом та дорогоцінними речами разом з укріпленими містами в Юдеї. А царство дав Йорамові, бо він був перворідний. Йорам вступив на царство свого батька, а коли вбився в силу, то вибив мечем усіх своїх братів та ще й деяких з ізраїльських князів. Було Йорамові 32 роки, як він став царем, і царював він 8 років у Єрусалимі. Він ходив дорогою ізраїльських царів, як робив то дім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, і він чинив зло в очах Господніх. Але Господь не хотів вигубити дому Давида заради союзу, що заключив був з Давидом, і через те, що обіцяв дати світич йому та його синам по всі часи. За часів Йорама відпав Едом від Юди і настановив собі царя. Тоді Йорам із своїми начальниками і усіма колісницями двигнувся у похід. Устав він уночі і побив едоміїв, що були обступили його, і начальників колісниць. Одначе Едом відпав таки від Юди аж по цей день. Того ж самого часу відпала і Лівна від нього, бо він покинув Господа, Бога батьків своїх. Він також спорудив узвища на горах юдейських, завів розпусту між мешканцями Єрусалиму і попсував Юдею. І надійшло до нього письмо пророка Іллі, а в ньому було сказано: «Так говорить Господь, Бог Давида, батька твого: за те, що ти не ходив єси дорогами Йосафата, батька твого, і дорогами Аси, юдейського царя, а ходив дорогою ізраїльських царів і завів розпусту в Юдеї та серед мешканців Єрусалиму,
як завів розпусту дім Ахава, та ще й до того повбивав єси братів твоїх, дім батька твого, що були ліпші від тебе. Господь поб'є великою пошестю народ твій, синів твоїх, жінок твоїх і все майно твоє. Та й сам ти захворієш на тяжку недугу, недугу нутра, так що аж виходитиме твоя утроба в болях з дня на день. Тоді Господь збудив проти Йорама дух філістимлян та арабів, суміжних із Кушіями. І вони рушили на Юдею, і напали на неї, та забрали геть усе добро, яке було в царському домі, а також і синів його, та жінок його, і не зосталось у нього сина, крім Йоахаза, найменшого з його синів. А до того усього наслав Господь на його нутро невигойну хворобу, так що по довгому часі, коли настав кінець, його нутрощі за недуги вилазили 2 дні, і він умер у великих муках. Його народ не запалив на його честь вогнища, як то палив на честь його батьків. Було йому 32 роки, як він став царем, і 8 років царював він у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканий, і поховали його в Давид-городі, але не в царському гробовищі. Друга книга Хронік, розділ 22. Тоді мешканці Єрусалиму настановили замість нього царем Ахазію, його наймолодшого сина, бо всіх старших повбивала орда, що прийшла була з арабами до табору. Так став царем Ахазія, син Йорама, юдейського царя. Було Ахазії 22 роки, як став царем, і царював він 1 рік в Єрусалимі. Мати його, дочка Омрі, звалась Аталія. Він теж ходив дорогами дому Ахава, бо його мати була його лихою дорадницею. Він чинив зло в очах Господніх, як і дім Ахава, бо він був його дорадником по смерті його батька, йому ж на погибель. Ідучи також за їхньою порадою, пішов він з Йорамом, сином Ахава, ізраїльським царем, на війну проти Хазаела, арамійського царя, в Рамот-Гілеадський. Але арамії поранили Йорама, і він повернувся в Ізраїль гоїтись від ран, що завдали йому в Рамоті, як він воювався з Хазаелом, арамійським царем. Тоді Ахазія, син Йорама, юдейський цар, прийшов відвідати Йорама, сина Ахава, в Ізраїль, бо цей був хворий. Та це було від Бога на згубу Ахазії, те, що він прийшов до Йорама, бо після свого приходу виступив він з Йорамом проти Єгу, сина Німші, якого Господь помазав на те, щоб той викорінив дім Ахава. Отож, як Єгу чинив суд над домом Ахава, знайшов він юдейських князів та синів братів Ахазії, що були на службі в Ахазії, і повбивав їх. Шукав він також і Ахазію. Його схопили, коли він ховався в Самарії, і привели до Єгу, і цей його вбив. І поховали його, бо казали: «Він – син Йосафата, що шукав Господа з усього свого серця». І не було більше нікого в домі Ахазії, хто міг би царювати. Тоді Аталія, мати Ахазії, побачивши, що вмер її син, заповзялась та й вигубила весь царський рід дому Юди.
Але Йошафат, царська дочка, взяла Йоаса, сина Ахазії, і, викравши його з-поміж царських синів, що їх вбивали, сховала його та його мамку в кімнаті з ліжками. Отак Йошафат, дочка царя Йорама, жінка священника Йояди, сестра Ахазії, сховала його від Аталії, і ця його не вбила. Він був при ній, схований у домі Божому, 6 років, а Аталія царювала в країні. Друга книга «Хронік», розділ 23. Але 7-го року Йоада набрався сміливості і узяв собі до спілки начальників над сотнями: Азарію, сина Єрохама, Ізмаїла, сина Йоханана, Азарію, сина Оведа, Масею, сина Аддаї, та Елішафата, сина Зіхрі. Вони перейшли Юдею і зібрали левітів з усіх юдейських міст і голів ізраїльських родин, та й прийшли в Єрусалим. І вся громада уклала в Божому домі умову з царем. Йоада сказав їм: «Ось царський син, він повинен бути царем, як то вирік був Господь про синів Давида. Ось що ви зробите. Третина вас, священники і левіти, що приходять на службу в суботу, буде за воротарів коло порогів. Друга третина буде при царськім палаці, а остання третина буде коло брами Єсод. Увесь же народ буде в дворах Господнього дому. Ніхто нехай не входить у дім Господній, крім священників та левітів, що служать. Вони можуть увійти, бо посвячені, а весь народ нехай тримається Господніх приписів. Левіти нехай обступлять царя звідусіль, кожний із своєю зброєю в руці, і хто б не ввійшов у храм, того нехай уб'ють. Нехай вони держаться царя, коли він буде входити або виходити». Отож, левіти та юдеї зробили все, що звелів священник Йоада. Кожний забрав своїх людей, тих, що приходили на службу в суботу, разом з тими, що відходили в суботу, бо священник Йоада не звільнив черг. Потім священник Йоада роздав начальникам над сотнями списи та великі і малі щити царя Давида, що були в Божому домі, і поставив увесь народ, кожного за зброєю в руці, від правого до лівого рогу дому, коло жертовника і коло дому навколо царя. І вивели царського сина, і наділи на нього вінець, та й відзнаки, і настановили його царем. Йоада та його сини помазали його і закликали: «Нехай живе цар!» Почувши клик народу, що збігався та вигукував до царя, Аталія вийшла до народу в дім Господній. Поглянула, аж ось стоїть цар на своєму місці при вході, і князі, і сурми коло царя, а весь народ краю радий сурмить. І співці з музичними приладами були там і голосно прославляли. Тоді Аталія роздерла на собі одежу і закричала: «Зрада! Зрада!» Священник Йоада дав такий наказ начальникам над сотнями, що правили військом: «Виведіть її геть за двір, а хто піде слідом за нею, нехай буде порубаний мечем, бо священник велів: не вбивайте її, мовляв, у домі Господньому». І вони поклали на неї руки,
А як вона ввійшла до входу кінської брами царського палацу, там убили її. Йоїда заключив союз між собою і усім народом та царем, щоб їм бути народом Господнім. І весь народ пішов у божницю Ваала і зруйнував її. Жертовники її та бовванів її порозбивали, а Матана, жерця Ваалового, вбили перед жертовниками. І доручив Йоїда догляд за Господнім домом священникам та левітам, що Давид розділив був на черги для Господнього дому, щоб приносити все палення Господові, як написано в законі Мойсея, з радощами та співами за велінням Давидовим. Він поставив воротарів коло воріт Господнього дому, щоб ніхто нечистий від чого будь не міг туди ввійти. Нарешті взяв він начальників над сотнями, вельмож, старших в народі і весь народ краю, вивів царя з Господнього дому і, ввійшовши через верхні ворота в царський палац, посадили вони царя на царський престіл. Увесь народ краю радів, і місто заспокоїлось, а Аталію зарубано мечем. Друга книга Хронік, розділ 24. Було Йоасові 7 років, як став він царем, і царював 40 років в Єрусалимі. Мати його звалась Цівея з Версавії. Йоас робив добро в очах Господніх по всі дні священника Йояди. Йояда взяв йому 2 жінки, і він породив синів та дочок. Після цього Йоасові спало на думку відновити дім Господній. Тож він зібрав священників та левітів і сказав їм: «Ідіть по юдейських містах і збирайте з усього Ізраїля, скільки потрібно, рік у рік, грошей на направу дому вашого Бога. Заходіться швидко коло цієї справи». Але левіти не квапились. Тоді цар покликав Йояду, їхнього голову, і сказав йому: «Чому ж ти не вимагаєш від левітів, щоб вони приносили з Юдеї та з Єрусалиму податок, накладений Мойсеєм, Господнім слугою, на ізраїльську громаду для намету зборів? Та ж нечестива Аталія та її сини довели дім Божий до занепаду, і усе святе в домі Господньому вжили для ваалів». Отож, цар звелів, і зробили одну скриньку, і примістили її при дверях дому Господнього з надвору, а й оповістили по Юдеї та Єрусалимі, щоб зносили Господові податок, який наклав був Мойсей, слуга Божий, на Ізраїля в пустині. Всі старшини і увесь народ були раді і зносили та кидали в скриньку, аж доки вона не стала повна. Левіти приносили скриньку з доручення царя до перевірки. Коли вони бачили, що там багато срібла, тоді приходив царський писар та довірений первосвященника, випорожнювали скриньку і відносили її назад, та й ставили знов на своє місце. Так робили вони день у день і зібрали силу грошей. Цар та Йояда давали їх тим, що виконували роботи при Господньому домі, а вони наймали каменотесів та теслів до понови Господнього дому і ковалів та мідників до направи Господнього дому. Ті, що виконували роботи, взялись до праці, і робота направи йшла добре в їх руках.
Вони привели Божий дім в належний стан і скріпили його. А коли закінчили, то принесли цареві

Господа, Бога батьків своїх, і почали служити Ашерам та Бовванам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе, Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них, але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Юяди, і став він перед народом і сказав йому: «Так говорить Бог, чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро. Що ви покинули Господа, то й він вас покинув». Та вони змовились проти нього і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йоїада, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав: «Нехай Господь бачить і відплатить». Як же минув рік, виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею і у Єрусалим, та й повбивало з-поміж народу всіх старшин у народі, а всю здобич, забрану в них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священника Йоїади і убили його в його ліжку, тож він умер. І поховали його в Давид-городі, та не поховали його в царському гробовищі. Ті ж, що вчинили змову проти нього, були Завад, син Шимеати, Амонійки, та Єгозавад, син Шимріти, Моавитянки. Про його синів і про силу податків, що він одержав, та про направу Божого дому написано в Мідраші книги царів. Амасія, його син, став царем на місце його. Друга книга Хронік, розділ 25. Амасії було 25 років, як став царем, і 29 років царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Єгоаддан з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх та не з усього серця. Як скріпилось його царство, він повбивав тих своїх слуг, що вбили царя, його батька. Однак дітей їхніх не повбивав, згідно з тим, що написано в законі, в книзі Мойсея, де Господь заповів так: «Не слід убивати батьків за дітей, і дітей не слід убивати за батьків, але кожен за свою провину має вмерти». Амасія зібрав усіх юдеїв і розділив їх за батьківськими домами під тисячниками та сотниками, усіх юдеїв і веніяминян, і перелічив їх від 20 років і вище, і знайшов їх 300 тисяч добірних вояків, що могли виступити до бою і орудувати списом та щитом. Та ще й найняв 100 тисяч ізраїльтян, хоробрих вояків, за 100 талантів срібла. Але прийшов до нього чоловік Божий та й сказав: «Царю, нехай не йде з тобою ізраїльське військо, бо Господь не з Ізраїлем, не з усіма отими синами Ефраїма. Іди ти сам, чини сам, будь хоробрим у битві,
Бог не повалить тебе перед ворогом.

бо в Бога є сила підтримати і повалити. Амасія ж сказав чоловікові Божому: «А що робити із 100 талантами, що я дав ізраїльському військові?» Чоловік же Божий відповів: «Господь може дати тобі багато більше від цього». Тоді Амасія відпустив військо, що було прийшло до нього з Ефраїма, щоб воно повернулось у свій край. Але воно вельми запалало гнівом на юдею і повернулось до себе додому, сповнене люті. Тоді Амасія, набравшись відваги, повів народ свій і пішов на соляну долину і побив 10 000 синів Сеїру, а 10 000 забрали сини Юди живцем у полон і вивели їх наверх скелі та й поскидали їх зверха скелі, і всі вони порозбивались. Але військо, що Амасія відіслав назад, щоб не йшло з ним на війну, накинулось на юдейські міста від Самарії до Бет-Хорону і повбивало в них 3 000 та награбувало силу здобичі. Як же Амасія, розбивши Едоміїв, повертався назад, то приніс богів синів Сеїру і поставив їх у себе за богів. Він падав ниць перед ними і кадив перед ними. Тоді гнів Господній запалав на Амасію, і Господь послав до нього пророка, і той сказав йому: «Чому ти звертаєшся до богів народу, які не спасли свого народу від твоєї руки?» Коли він сказав так до нього, цар відповів: «Хіба ми тебе настановили царським дорадником? Припини! Чого тобі пориватись на смерть?» І перестав пророк, промовивши: «Знаю, що Бог призначив тебе на згубу, бо ти зробив так і не послухав моєї ради». Амасія, юдейський цар, порадився і послав до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, і звелів йому сказати: «Приходь, побачимось віч навіч». Тоді Йоас, ізраїльський цар, відіслав до Амасії, юдейського царя, сказати: «Будяк, що на Ливані, послав до Кедра, що на Ливані, сказати: «Видай свою дочку за жінку моєму синові». Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і розтоптали той будяк. Ти кажеш: «Ось я побив Едоміїв». Твоє серце пнеться до могутності. Сиди ліпше дома. Чого тобі накликати лихо і приводити себе самого та юдею до загибелі? Але Амасія не послухав, бо то було від Бога, щоб видати його на поталу за те, що удавались до богів едомських. І виступив Йоас, ізраїльський цар, і побачились вони віч навіч, він і юдейський цар, у Бет-Шемеші, що належить юдеї. Та юдеїв побили ізраїльтяни, і розбіглись вони кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Йоахаза, спіймав Йоас, ізраїльський цар, у Бет-Шемеші, і привів у Єрусалим. Він розвалив також єрусалимський мур від брами Ефраїма до наріжної брами на 400 ліктів і забрав усе золото і срібло і весь посуд, що перебував у Божому домі, в Оведедома, і скарби царського палацу і закладників, та повернувся у Самарію. Амасія, син Йоаса, юдейський цар, жив після смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, 15 років. Решта дій Амасії, від перших до останніх,
записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. З того часу, як Амасія відступив від Господа, вчинили проти нього в Єрусалимі змову, і він утік у Лахіш. Але за ним погнались у Лахіш і вбили його там. Його привезли кіньми і поховали разом з його батьками в Давид-городі. Друга книга Хронік, розділ 26. І весь народ юдейський взяв Узію, якому було 16 років, і настановив його царем замість його батька Амасії. Він відбудував Елат, повернувши його Юдеї, після того, як цар спочив разом зі своїми батьками. Узії було 16 років, як став царем, і царював він 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив Амасія, його батько. Він звертався до Бога, доки жив Захарія, що був навчив його остраху Божого, і доки він звертався до Господа, Бог щастив йому. Він виступив на війну з філістимлянами і розвалив мури Гату, мури Явне та мури Аждоду, і збудував міста коло Аждоду і ще деінде у філістимлян. Бог допомагав йому проти філістимлян і проти арабів, що жили в Гур-Ваалі, та проти маоніїв. Амонії платили Узії данину, і слава про нього дійшла аж до Єгипту, бо він став вельми могутнім. Узія збудував башти в Єрусалимі над наріжною брамою, над долинною брамою і на розі, та й укріпив їх. Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах, і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві. Було в Узії і озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єїелом та урядовцем Масеєю, під проводом Хананії, одного з царських начальників. Усіх голів над батьківськими домами, зарахованих до хоробрих воїнів, було 2600. Під їхньою рукою було військо 307500 чоловік, що виступили до битви з великим завзяттям на допомогу цареві проти ворога. Узія наготував для них, тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцирів, луків та каміння для пращі. Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він мав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім. Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо війшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику. За ним увійшов священник Азарія, а з ним 80 господніх священників, людей хоробрих. Стали вони проти нього і сказали йому: «Не слід тобі, Узіє, кадити Господові. Це діло священників, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди з святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це честі у Господа Бога». Розсердився Узія. В руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити.
Та саме як він розсердився на священника, з'явилась на його чолі проказа в присутності священників у домі Господньому, коло кадильного жертовника. Звернувся до нього пересвященник Азарія і усі священники, аж ось проказа на чолі в нього. І вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив. Так і був Узія прокаженним по день своєї смерті. Жив він як прокажений в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю. Решту дій Узії, від перших до останніх, списав пророк Ісаїя, син Амоса. І спочив Узія зі своїми батьками, і поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали, він, мовляв, прокажений. Замість нього став царем його син Йотам. Друга книга Хронік. Розділ 27. Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Узія, його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму дому Господнього, набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг. Тої Амонії дали йому цього року 100 талантів срібла, 10 тисяч корців пшениці і 10 тисяч корців ячменю. Стільки ж дали йому Амонії на другий і на третій рік. Отак Йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом, своїм Богом. Решта дій Йотама, всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив Йотам разом зі своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Ахаз. Друга книга Хронік. Розділ 28. Було Ахазові 20 років, як став царем, і царював він 16 років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові, як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, ба навіть і робив вилеті боввани Ваалам. Він палив кадила в долині Бен-Гінном, перевів своїх синів через вогонь за звичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем. Приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв, що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск. Видав його також у руки ізраїльського царя, і той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в Юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А Зіхрі, ефраїмський витязь, убив Масею, царського сина,
та Азрікама, головного над палацом, та Елкану, другого по цареві. Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон 200 000 жінок, синів та дочок. Та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній на ім'я Одед. Він вийшов на зустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм: «Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць. Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене і поверніть полонених, що ви захопили з-поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас». І деякі з начальників синів Ефраїма – Азарія, син Йоханана, Берехія, син Мешілемота, Єзекія, син Шалума та Амаса, син Хадлая – встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм: «Не приводьте сюди полонених! Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом, нові наші гріхи та переступи? Вже й так велика наша провина, і гнів палає на Ізраїля». Тоді військові лишили полонених та здобич перед начальниками і усією громадою. І встали мужі, призначені за іменами, взяли полонених і одягли всіх роздягнених між ними із здобичі. Одягли вони їх, узули їх, нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих з-поміж них, та й, відвівши їх в Єрихон, місто Пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду і забрали полонених. Та й філістимляни нападали на міста, що на низині і на півдні Юдеї, і здобули Бет-Шемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста, і Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там. Бо Господь хотів понизити Юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього асирійський цар Тіглат-Пилесар, що завдав йому тільки лиха і не допоміг йому, бо цар Ахаз мусив забрати скарби з дому Господнього, царської палати і від князів, та й віддати асирійському цареві. Та це йому не допомогло. Ба навіть і в скрутний для нього час він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам дамаським, що його побили, бо думав собі: «Боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені». Але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд дому Божого і розбив його. Він замкнув двері дому Господнього і наробив собі жертовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спорудив узвища в кожному місті Юдеї, щоб кадити іншим богам, і тим привів до гніву Господа, Бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Ахаз при батьках своїх,
і поховали його в місті, в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія. Друга книга Хронік, розділ 29. Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам, і, зібравши їх на Майдані, що на схід сонця, сказав їм: «Слухайте мене, левіти! Тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого. Покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього, ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі, не палили кадила і не приносили все палення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим. І Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом Богом Ізраїля, щоб відвернувся від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед ним, служити йому, бути йому його слугами та палити йому кадило». Тоді встали левіти Махат, син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кегата, з синів Мерарі, Кіш, син Авді, і Азарія, син Єгаллелела, з Гершоніїв, Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцефана, Шімрі і Єїел, із синів Асафа, Захарія і Матанія, з синів Гемана, Єхіел і Шимеї, а з синів Єдутуна – Шимая і Узієл. Вони зібрали своїх братів і освятили себе, та й увійшли на наказ царя, згідно словами Господніми, очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити і винести всю нечисть, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. А левіти забрали те і винесли геть до Кедрон-потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній і очищали дім Господній 8 день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали: «Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів, і весь його посуд. А весь той посуд, що цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив, ми очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім». Цар Єзекія встав рано вранці
зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній. І привели 7 бичків, 7 баранів, 7 ягнят та 7 козлів на покутну жертву за царство, за святиню і за Юдею. Він повелів синам Аарона, священникам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник. Зарізали баранів і вилили кров на жертовник. Зарізали і ягнят і вилили кров на жертовник. Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя і громаду. І вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жертовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля. Бо цар дав наказ принести все палення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, арфами та цитрами на наказ Давида і Гада, царського ведущого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники – з сурмами. Тоді цар Єзекія звелів принести все палення на жертовник. І в той час, як почалось все палення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі. Співали пісень, сурмили, доки не закінчилось все палення. А як закінчилось все палення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна і поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли левітам славити Господа словами Давида та Асафа, ведющого. І вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав: «Тепер ви посвятили себе Господові. Приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній». І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, все палення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят. Усе це на всепалення Господові. Присвячень було 600 волів та 3000 овець. Але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всепалення. Тож левіти, брати їхні, допомагали їм, поки не закінчилась робота і поки не освятилися священники, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всепалень з жиром мирних жертв та зливанням при всепаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі. Все бо те сталося швидко. Друга книга «Хронік», розділ 30. Єзекія послав по всьому Ізраїлю і по Юдеї послів і написав також листи до Ефраїма і до Манасії, щоб прийшли в дім Господній в Єрусалим справляти Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля. Цар, його старшина і уся єрусалимська громада постановили на раді святкувати Пасху 2-го місяця, бо не могли справляти її в свій час через те,
що священники не освятились були достатньо, і народ не зійшовся в Єрусалим. Ця постанова вподобалась цареві і усій громаді. От і вирішили вони оповістити по всьому Ізраїлю від Версавії до Дана, щоб йшли в Єрусалим святкувати Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля, бо в Єрусалимі вже давно не справляли її так, як приписано. Отож, пішли гінці з листами від царя і від його старшини по всьому Ізраїлю та Юдеї, і говорили з наказу царя: «Діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він обернеться до тієї решти з-поміж вас, що врятувалась від руки асирійських царів. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірні Господові, Богові батьків своїх, так що Він видав їх на спустошення, як самі бачите. Тож не будьте тугошиями, як батьки ваші. Простягніть руку вашу до Господа, прийдіть до Його святині, яку Він посвятив повіки, служіть Господові, Богові вашому, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати і ваші діти знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон, і вони повернуться в цей край, бо Господь, Бог ваш, ласкавий і милосердний, і не відверне Він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до Нього». І ходили гінці від міста до міста по краю Ефраїма, Манасії, аж до краю Завулона, та з них сміялись і глузували. Деякі тільки з коліна Ашера, Манасії та Завулона покорились і прийшли в Єрусалим. В Юдеї також була рука Божа, вона й дала їм згідне серце, щоб виконати волю царя та старшин за Господнім словом. От і зібралась в Єрусалим сила народу, щоб справляти свято опрісників другого місяця. То була велелюдна громада. Взялись вони і усунули жертовники, що були в Єрусалимі. Усунули також і всі кадильниці, і повикидали їх у потік Кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця. Священникам та левітам стало соромно, і вони освятились і принесли все палення в домі Господньому. Вони стояли на своєму місці згідно з своїми обов'язками за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники розливали кров, беручи її з рук левітів. А що в громаді було багато таких, що не освятились, то левіти взяли на себе різати пасхальні жертви за всіх тих, що були нечисті, для того, щоб посвятити їх Господові. Багато бо з народу, найбільше з коліна Ефраїма, Манасії, Іссахара та Завулона, не очистились, але їли Пасху. Проте не так, як було приписано. Однак Єзекія так був за них помолився: «Господи благий, прости кожному, хто спрямував своє серце до того, щоб шукати Бога, Господа Бога батьків своїх, хоч і без чистоти, належної святині». Господь почув Єзекію і простив народові. Отак сини Ізраїля, що перебували в Єрусалимі, справляли з великою радістю свято опрісників 7 день, а левіти та священники славили щосили день у день Господа. Єзекія звернувся з сердечним словом до всіх левітів, що так розумно і вміло виконали службу на честь Господа. 7 днів споживали святе, приносивши мирні жертви
та славивши Господа Бога батьків своїх. Потім уся громада постановила на нараді святкувати других 7 день. Тож святкували вони з радістю ще 7 день. Бо юдейський цар Єзекія постачив для громади 1000 бичків і 10 000 овець. Та й старшина постачила для громади 1000 бичків і 10 000 овець. І священників посвятилося чимало. І веселилась уся юдейська громада, і священники, і левіти, і вся громада, що прийшла з Ізраїля, та й чужинці, що прийшли з ізраїльського краю і що жили в Юдеї. І була велика радість у Єрусалимі, бо від часу Соломона, сина Давидового, ізраїльського царя, не бувало такого в Єрусалимі. Священники і левіти встали і благословили народ. Господь вислухав їхній голос, і їхня молитва дійшла до його святого житла на небо. Друга книга Хронік, розділ 31. Закінчивши все те, ізраїльтяни, що були там, пішли по юдейських містах і розбили всі стовпи, поторощили священні палі і цілком зруйнували узвища та жертовники по всій Юдеї і в землі Веніамина, Ефраїма та Манасії. Потім сини Ізраїля повернулись у свої міста, кожен у свою посілість. Єзекія відновив черги для священників та левітів за їхніми відділами, кожного до його служби, священничої чи левітської, при всепаленні та примирних жертвах, щоб були до послуг, хвалили та славили коло воріт Господнього табору. Царська частка, що її брали з його майна, йшла на всепалення. На всепалення вранці і ввечері, на всепалення щосуботи, що нового місяця та свята, як написано в Господньому законі. Він звелів народові, мешканцям Єрусалиму, давати належну частку священникам та левітам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Як тільки цей приказ оповіщено, сини Ізраїля принесли силу первоплодів пшениці, молодого вина, олії та меду, та й усього, що родить земля. Принесли також велику десятину з усього. Сини Ізраїля та Юди, що жили в юдейських містах, приставили також десятину з товару та овець і десятину з святих речей, що були посвячені Господові, Богові їхньому, і понаскладали їх великі купи. Третього місяця почали складати купи, а сьомого місяця закінчили. Тоді Єзекія і князі прийшли, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїля. Єзекія спитав священників та левітів про ті купи, і Азарія, первосвященник з дому Цадока, йому відповів: «Від того часу, як почали носити приносини в дім Господній, їли ми досхочу, і багато зосталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилась оця велика сила». Тож Єзекія звелів приготувати кімнати в Господньому домі. І приготували, і перенесли туди сумлінно приносини, десятини і святі речі. Доглядачем над ними був левіт Конанія, а другий по ньому – його брат Шимаї, Єхіел, Азарія, Нахат, Азаел, Єрімот, Йозават, Єлієл, Ємахія, Махат та Бенайя,
були доглядниками під рукою Конанії та його брата Шімеї на наказ царя Єзекії та Азарії, начальника Божого дому. Коре, син Імни, левіт, одвірний при східних воротах, був над добровільними приносами Богові, щоб роздавати приносини Господні та й найсвятіші речі. А під його рукою у священничих містах були Еден, Мініамин, Єшуя, Шимая, Амарія та Шеханія, щоб вірно роздавати братам своїм, як великим, так і малим, за їхніми чергами, за винятком тих, що були у списках, тобто усіх чоловічої статі, від 3 років і більше, які ходили щодня в дім Господній ради їхньої денної служби, за їхніми відділами та за їхніми чергами. Священники були внесені у списки за їхніми батьківськими домами, а левіти – від 20 років і більше за їхніми урядами та за їхніми чергами. Так були записані всі їхні діти, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, уся громада, бо вони сумлінно посвятили себе на святу службу. Сини Аарона, священники, що жили на полях пасовиськах своїх міст, мали в кожному місті людей, призначених поіменно, щоб роздавати частини кожному чоловічої статі з-поміж священників і всім записаним у список з-поміж левітів. Так зробив Єзекія по всій Юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом, своїм Богом. У всякій справі, за яку він брався для служби Дому Божого, для закону і для заповідей, шукаючи Бога свого усім своїм серцем, він діяв успішно. Друга книга Хронік, розділ 32. Після цих подій і цих знаків вірності прийшов асирійський цар Санхериб і, вступивши в Юдею, обложив укріплені міста і звелів зробити в них проломи, щоб забрати їх. Як побачив Єзекія, що прийшов Санхериб з думкою воюватися проти Єрусалиму, то постановив на раді своєю старшиною та своїми військовими засипати водяні джерела, що за містом. Ті допомогли йому. Сила народу зібралась і засипала всі джерела і потік, що протікав серединою землі, кажучи: «Чого б то асирійські царі, прийшовши сюди, та мали б знайти багато води?» Він узявся притьмом до роботи, відновив увесь мур, що був, завалився, та вивів наверху башти, а з надвору поставив другий мур, укріпив Міло в Давидгороді і наробив силу зброї та щитів. Потім настановив військових начальників над народом, зібрав їх до себе на майдан коло міської брами і підбадьорював їх, кажучи: «Кріпіться і будьте відважні. Не бійтесь і не лякайтесь асирійського царя і всього множства, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам і воювати в наших битвах». І народ поклався на слова юдейського царя Єзекії. Після того Санхериб, асирійський цар, коли він з усією своєю потугою стояв перед Лахішем, послав своїх слуг в Єрусалим до Єзекії, юдейського царя, і до всіх юдеїв, що були в Єрусалимі, сказати: «Так
говорить Санхериб, асирійський цар. На що ви покладаєте надію, що сидите в облозі в Єрусалимі? Чи не зводить вас Єзекія, щоб заморити вас на смерть голодом та спрагою, коли каже: «Господь, Бог наш, мовляв, визволить нас із руки асирійського царя? Чи тож не цей самий Єзекія усунув його узвища та його жертовники і сказав Юдеї та Єрусалимові: перед одним лише жертовником, мовляв, поклоняйтесь і на ньому паліть кадило? Хіба ж ви не знаєте, що зробив я та мої батьки з усіма народами інших країн? Чи змогли ж боги народів тих країв урятувати свій край від моєї руки? Котрий з усіх богів тих народів, що їх вигубили мої батьки, зміг урятувати свій народ? Як же зможе ваш Бог урятувати вас від моєї руки? Нехай, отже, Єзекія не ошукує вас, і нехай вас так не зводить. Не вірте йому, бо коли ні один Бог, ні одного народу і ні одного царства не зміг урятувати свій народ від моєї руки та від руки моїх батьків, то куди вже вашому Богові урятувати вас від моєї руки? І багато ще говорили його слуги проти Господа Бога і проти його слуги Єзекії. Він написав також і лист, а в ньому зневажав Господа, Бога Ізраїля, і говорив проти нього такі слова: «Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки». І кричали голосно по-юдейськи до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрахати та налякати його і так здобути місто. І говорили про Бога Єрусалиму, неначе про богів поганських народів на землі, про діло людських рук. Цар Єзекія і пророк Ісаїя, син Амоса, помолилися з того приводу і візвали до неба. Тоді Господь послав ангела, що вигубив усіх хоробрих вояків, начальників і князів у війську асирійського царя. Тож цей повернувся засоромлений у свій край. І як увійшов у дім свого бога, то ті, що вийшли з його нутра, вбили його там мечем. Так спас Господь Єзекію і мешканців Єрусалиму від руки асирійського царя Санхериба і від руки всіх їхніх ворогів, і дав їм спокій з усіх боків. Багато було таких, що приносили дари Господові в Єрусалим і дорогоцінні речі Єзекії, юдейському цареві. Тож він став після цього великим в очах усіх народів. На той час Єзекія заслаб смертельно, але помолився до Господа, і він вислухав його і зробив для нього чудо. Але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів Божий був на ньому, на Юдеї та на Єрусалимі. Однак Єзекія впокорився у гордощах свого серця, сам він і єрусалимські мешканці, і гнів Божий не впав на них за часів Єзекії. Єзекія мав багатство і вельми велику славу, і зробив собі скарбницю на срібло, золото, дорогоцінне каміння, пахощі, щити і на всякий дорогоцінний посуд, комори на прибутки хліба, вина, олії, стайні для всякого роду скота і обори для черед, накупив собі стад і силу дрібного та великорослого скоту, бо Бог дав йому дуже великі маєтки. Він же, Єзекія, загатив русло води Гіхону і пустив її вниз, на захід, до Давид-городу.
Єзекії щастило в кожному його ділі. Однак у справі послів від вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталося у краю, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Решта дій Єзекії та його побожні діла записані в видінні пророка Ісаї, сина Амоса, в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Єзекія при батьках своїх, і поховали його на сході до гробів синів Давида. Увесь Юда і мешканці Єрусалиму віддали йому пошану по його смерті. Замість нього став царем його син Манасія. Друга книга Хронік. Розділ 33. Манасії було 12 років, як став царем, і 55 років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники Ваалам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь. В Єрусалимі буде ім'я моє повіки. І встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бен-Гіннома, займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахарів і коїв багато злого в очах Господніх, приводивши його до гніву. Поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові, його синові. У цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. І не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу, та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом, батьків своїх. Молився до нього. І Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим, на його царство. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Після того побудував він зовнішній мур Давид-городу, на захід від Гіхону, низом аж до входу в рибні ворота, навколо Офела, і підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах Юдеї. Він усунув чужеземних богів та ідола з дому Господнього та усі жертовники, що спорудив на горі дому Господнього і в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто.
Він поставив наново жертовник Господній і приніс на ньому мирні і подячні жертви і наказав юдеям служити Господові, Богові Ізраїля. Але народ приносив ще жертви на узвищах, хоч то й було Господові, Богові своєму.

Після нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, як чинив його батько Манасія. Всім тесаним бованам, що наробив Манасія, його батько, Амон приносив жертви і служив їм. Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько, ба навіть грішив щораз більше. І змовились на нього його слуги, і убили його в його палаці. Але народ краю повбивав усіх, що були в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина. Друга книга Хронік, розділ 34. Було Йосії 8 років, як став царем, і царював він у Єрусалимі 31 рік. Він чинив угодне в очах Господніх і ходив путями Давида, свого предка, не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. 8-го року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давида, предка свого. А 12-го року заходився очищувати Юдею та Єрусалим від узвиш, від ашерів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жертовники ваалів, а стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі, тесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох. І порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив Юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до Нафталі і в усіх околицях навкруги, він повалив жертовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бовванів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до первосвященника Хілкії і віддали гроші, принесені на дім Божий, що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефраїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Веніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в домі Господньому при направі і обнові дому. Вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали Яхат та Овдія, левіти з синів Мерарі, та Захарія і Машулам із синів Кегата. І всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів вже були і писарі, і наглядачі, та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу закону Господнього, дану через Мойсея. Він заговорив,
і сказав писареві

Шафанові. Я знайшов книгу закону в домі Господньому і подав Хілкія ту книгу Шафанові. А Шафан поніс ту книгу до царя і при тому зробив такий звіт цареві: «Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали. Вони висипали гроші, що знайшлися в домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи». Далі писар Шафан повідомив царя, кажучи: «Священник Хілкія дав мені книгу, і читав її Шафан перед царем. Як почув цар слова закону, роздер на собі одежу і дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи: «Ідіть, спитайте Господа про мене і про тих, що зосталися в Ізраїлі та в Юдеї, щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слова Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі». От і пішов Хілкія і ті, що були призначені царем, до пророчиці Хулди, жінки-доглядника одежі Шалума, сина Токгати, сина Хасри. А жила вона в іншій дільниці Єрусалиму. І говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене: так говорить Господь. Ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене і кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх. Тому й запалав гнів на це місце і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас спитати Господа, скажіть так: ось як говорить Господь, Бог Ізраїля: тому що ти послухав моїх слів, тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши його слова про це місце та про його мешканців, і смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною, то я вислухав тебе». Оце слово Господнє. «Ось я прилучу тебе до твоїх батьків і зложить тебе в твій гріб у мирі, і твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців». І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з Юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній, а з ним усі юдеї, мешканці Єрусалиму, священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого. І прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити услід за Господом, додержувати його заповіді, його накази і його постанови з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова союзу, написані в цій книзі. Цар привів до союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з союзом Бога, Бога батьків своїх. Йосія усунув Гедоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля, і спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа, Бога батьків своїх.
Друга книга Хронік. Розділ 35. Йосія справив в Єрусалимі Пасху на честь Господа. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня першого місяця. Він поставив священників на їхніх урядах і заохочував їх до служби в домі Господньому. Він сказав левітам, що навчали всього Ізраїля і що були посвячені Господові: «Поставте святий ковчег у храмі, який збудував Соломон, син Давида, цар Ізраїля. Не треба вам більше носити його на плечах. Тепер служіть Господові, Богові вашому, та його народові Ізраїлеві. Будьте готові за вашими батьківськими домами, за вашими чергами, як приписано Давидом, ізраїльським царем, і як приписано Соломоном, його сином. І стійте в святині за відділами родин ваших, братів-синів народу. І для левітів нехай буде частка в родині. Заріжте пасхальне ягня, освятіться і приготуйте його для ваших братів, як то наказав був робити Господь через Мойсея. А людям з народу, усім тим, що там перебували, Йосія дав дрібного скота, ягнят та козлят числом 30 тисяч, усе на пасхальні жертви, і 3 тисячі волів. Це з царського майна. Та й князі його дали добровільні дари народові, священникам і левітам. А Хілкія, Захарія і Єхієл, зверхники Дому Божого, дали священникам на пасхальні жертви 2600 ягнят і 300 волів. Хананія ж, Шимайя та Натаїл, його брати, Хашавія, Єїєл та Йозавад, начальники над левітами, дали левітам на пасхальні жертви 5000 ягнят та 500 волів. Так була налагоджена служба, і священники стали на своє місце, та й левіти за своїми чергами на царський наказ. І зарізали пасхальне ягня, і в той час, як священники розливали кров, беручи її з рук левітів, левіти здирали шкури. Вони відкладали на бік призначене на всипалення, щоб дати його відділам батьківських домів, синам народу, щоб принесли його Господові, як написано в книзі Мойсея. Так само зробили і з волами. Потім спекли пасхальне ягня на вогні, за обрядом, а святі приноси варили в казанах, у котлах та в човунах, і швидко роздавали їх всьому народові. Після цього приготували собі і священникам, бо священники, потомки Аарона, були зайняті приносином всипалень та жиру до самої ночі. Тим-то левіти і приготували для себе і для священників, потомків Аарона. Також і співці, сини Асафа, стояли на своїх місцях на наказ Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, царського ведючого. Та й воротарі стояли при кожній брамі, і вони не повинні були відходити від своєї служби, бо їхні брати-левіти напоготовлювали для них. Отак була налагоджена того дня вся служба Господня, щоб святкувати Пасху і приносити всипалення на Господньому жертовнику, згідно з наказом царя Йосії. Сини Ізраїля, що були там, справляли Пасху в той час і свято опрісників 7 день. Такої Пасхи, як ця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої Пасхи, як справив Йосія, священники, левіти і усі юдеї та ізраїльтяни, що там були, і мешканці Єрусалиму.
18-го року царювання Йосії відсвятковано цю Пасху. Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті, але Йосія вийшов йому назустріч. Нехо послав до нього посланців сказати: «Що мені і тобі, юдейський царю? Не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом, і Бог велів мені поспішати. Не спротивляйся Богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе». Та Йосія не поступився перед ним, ба навіть насмілився стати з ним до битви і не послухав слів Нехо з уст Божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо. Як же лучники стрільнули на царя Йосію, цар сказав своїм слугам: «Відведіть мене, бо я тяжко поранений». І звели його слуги з його колісниці і посадили його на другу колісницю, що була в нього, і відвезли його в Єрусалим. Там він умер, і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією. Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі. Вони записані в жалобних піснях. Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону, його діяння від перших до останніх, записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. Друга книга царів. Розділ 36. Тоді народ краю взяв сина Йосії, Йохаза, і настановив його царем у Єрусалимі замість його батька. Було ж Йохазові 23 роки, як став царем у Єрусалимі, і царював 3 місяці, бо єгипетський цар скинув його з царства в Єрусалимі і наклав на край данину 100 талантів срібла і 1 талант золота. Єгипетський цар настановив царем над Юдеєю та Єрусалимом його брата Еліякима, змінивши його ім'я на Йоакима, а його брата Йоахаза взяв Нехо та й одвів у Єгипет. Було Йоакимові 25 років, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Проти нього виступив вавилонський цар Навуходоносор і закував його в кайдани, щоб відвести у Вавилон. Частину посуду дому Господнього теж переніс Навуходоносор у Вавилон і склав його у своїм палаці в Вавилоні. Решта дій Йоакима, гидоти, що він чинив, і хиби, що були в ньому, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Його син Йоахин став царем замість нього. Йоахинові було 8 років, як став царем, і царював він 3 місяці і 10 днів в Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Через рік послав цар Навуходоносор і звелів узяти його у Вавилон разом із дорогим посудом дому Господнього, а царем над Юдеєю і Єрусалимом настановив його брата Сиддекію. Було Сиддекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господа, Бога свого, і не смирився перед пророком Єремією,
що говорив до нього з уст Господніх. Він навіть збунтувався проти царя Навуходоносора, що присилував був його поклястись Богом, і став таким тугошиєм і жорстокосердим, що не навернувся до Господа Бога Ізраїля. До того ж, ще й усі князі між священниками і народом нагрішили багато, йдучи слідом за всіма гидотами народів, і осквернили дім Господа, що він посвятив в Єрусалимі. Господь, Бог батьків їхніх, перестерігав їх наполегливо через своїх посланців, бо жалував свій народ і житло своє. Але вони знущалися з посланців Бога, нехтували його словами і глузували з його пророків, доки не зійшов гнів Господа на його народ, так що не було вже більш рятунку. От і навів на них Господь халдейського царя, а той повбивав їхніх юнаків мечем в їхньому святому храмі, не пощадив ні хлопця, ні дівчини, ні старого, ні сивого. Все віддав в його руку. Весь посуд дома Божого, великий і малий, і скарби дому Господнього, скарби царя та його князів, усе переніс Навуходоносор у Вавилон. І спалили дім Божий, і зруйнували мур Єрусалиму, і підпалили вогнем усі його палаци, і всі його дорогоцінності понищили. Усіх тих, хто зістався від меча, він перевів у Вавилон, і були вони його невільниками, та його синів аж до часу панування Перського царства, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії. Доки край не зазнав часу свого спочинку, весь час його запустіння був часом його спочинку, поки не скінчилось 70 років. Першого року Кира, перського царя, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії, збудив Господь дух перського царя Кира, що велів оповісти по всьому своєму царству словом і письмом ось яку заяву. Так говорить Кир, перський цар. Господь, Бог небес, дав мені всі царства на землі. Він звелів мені збудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто б не був між вами, що належить до його народу, нехай Господь, Бог його, буде з ним, і нехай пускається в дорогу.

Книга Езри. Розділ перший. А першого року перського царя Кира, для того, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар: «Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що залишилися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар же Кир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків. Виніс його Кир, перський цар, і здав на руки Мітридата, скарбника. А цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його: золотих полумисків 30, 1000 срібних полумисків, 29 ножів, 30 золотих жбанів, 410 срібних жбанів і 1000 іншого посуду. Всього посуду, золотого та срібного, було 5400. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим. Книга Езри. Розділ другий. А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар Навуходоносор виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною. Ось число мужів народу ізраїльського. Синів Пароша – 2172. Синів Шефатії – 372 чоловіки. Синів Араха – 775 чоловік. Синів Пахат Моава з потомків Ісуса та Йоава – 2812. Синів Елама – 1254. Синів Затту – 945. Синів Закхея – 760. Синів Бані – 642. Синів Бивая – 623. Синів Азгада – 1222. Синів Адонікама – 666. Синів Бігвая – 2056. Синів Адіна – 454. Синів Атера з роду Єзекії – 98. Синів Бецая – 323. Синів Йорага – 112. Синів Хашума –
223, синів Гіббара – 95, синів з Вифлеєму – 123, мужів з Нетофи – 56, мужів із Анатоту – 128, з Азмавету – 42, з Кіріатаріму, Кефіри та Бероту – 743, з Рами та Геви – 621, мужів із Міхмасу – 122, мужів із Бетелу та Айї – 223, синів із Нево – 52, синів із Махбішу – 156, синів із другого Еламу – 1254, синів із Харіму – 320, синів із Лоду, Хадідду і Оно – 725, синів із Єрихону – 345, синів із Синаї – 3630. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973, синів Імера – 1052, синів Пашхура – 1247, синів Харіма – 1017. Левітів, синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії – 74. Співців, синів Асафа – 128. Воротарів, синів Шалума, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая – всього 139. Нетінеїв, синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табоата, синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гіделла, синів Гахара, синів Реаї, синів Реціна, синів Некоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасеаха, синів Бесая, синів Асни, синів Меоніма, синів Нефісіма, синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи. Сини слуг Соломона, сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди, сини Яали, сини Даркона, сини Гідделла, сини Шефатії, сини Хатілла, сини Похеретта, Гацваїма, сини Амі. Всього нетінеїв і синів слуг Соломона – 392. А оце ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Адану, з Імеру, та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля? Отож, це сини Делаї, сини Товії, сини Некоди – 652. А з синів священників – сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено, і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з пресвятих речей, доки не настане священник для Урім і Тумім. Усієї громади загалом було 42 360 душ, крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337. А між ними співців та співачок – 200, коней їхніх – 736,
їхніх мулів 245, верблюдів їхніх 435, ослів 6720. Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла та 100 священницьких риз. І осілися священники, левіти, дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах. Книга Езри, розділ 3. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його взяли і збудували жертовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І вони поставили жертовник на його ж давніх підвалинах, і хоч боялись тобільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, всепалення вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всепалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі – повсякчасне всепалення, всепалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всепалення Господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож, видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям – харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину, зливану морем у Яфу, з дозволу на те Кира, перського царя. Другого ж року після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 20 років і вище, щоб завідували роботою Дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди завідувати тими, що робили роботу в Домі Божім. А й сини Хенадада за своїми синами та братами левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах і сурмами, і левітів, синів Асафа, з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів, та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм. А багато з них викликувало з радощів щосили,
так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека. Книга Езри, розділ 4. Коли ж вороги Юди та Веніамина почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зоровавела і до голів родин та й сказали їм: «І ми хочемо будувати з вами, бо як ви, так і ми звертаємось до вашого Бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, асирійського царя, що перевів нас сюди». Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм: «Не будуватимете ви разом із нами дому Богові нашому, але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир, цар Перський». І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло. І це робили за весь час життя Кира, перського царя, і аж до царювання Дарія, перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат, Тавиел і інші їхні товариші до перського царя Артаксеркса, і лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум, правитель, та Шимшай, писар, написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту: «Рахум, правитель, та Шимшай, писар, та інші їхні товариші, перські судді, перські урядовці, арквії, вавилоняни, сузанці, еламійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою, цареві Артаксерксові, ми – слуги твої, люди за рікою, і ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас у Єрусалим, та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царя. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто – місто бунтівниче і шкідливе царям та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені наново мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою». Цар послав таку відповідь: «Рехумові, правителеві, і Шимшаєві, писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою, мир.
Листа, що ви прислали до нас, прочитано виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли, що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте, отже, наказ, щоб ті люди припинили роботу та щоб це місто не відбудовано, доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рехумом та Шимшаєм писарем і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв і силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання перського царя Дарія. Книга Езри, розділ 5. Але пророки Агей і Захарія, син Іддо, пророкували юдеям, що були в Юдеї та в Єрусалимі, іменем Бога Ізраїля, що був над ними. Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, встали і заходилися далі будувати дім Божий в Єрусалимі. І з ними були пророки Божі та їм допомагали. В той час прийшли до них Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні товариші, і так сказали їм: «Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і докінчувати цю будівлю?» І ще їм сказали: «Які то ймення тих людей, що будують будівлю?» Але око їхнього Бога було над юдейськими старшими, тож їм не було боронено, аж доки справа не дійде до Дарія і доки не прийде письмо в цій справі. Відпис листа, що послав Татнай, правитель заріччя, і Шетар Бознай та їхні перські товариші, що за рікою до царя Дарія, у звіті, що вони послали до нього, так було написано: «Дарієві цареві, цілковитий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейську країну, додому великого Бога. Його будують з величезного каміння і дерево вкладають у його стіни. І робота ця робиться старанно і поступає добре в їхніх руках. Тоді ми поспитали тих старших і сказали їм так: хто дав вам дозвіл будувати дім цей і кінчати цю будівлю? Ми їх запитали також про їхні ймення, щоб дати тобі знати, записавши ймення тих людей, які у проводі в них. А вони відповіли нам такими словами: ми слуги Бога неба та землі, і відбудовуємо дім, що був збудований багато років тому, а будував і завершив його великий цар Ізраїля. Тому що наші батьки розгнівали Бога неба, він віддав їх у руки Навуходоносора, вавилонського царя, халдея. А він зруйнував цей дім і виселив народ у Вавилон. Але першого року вавилонського царя Кира дав цар Кир наказ відбудувати цей дім Божий. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, що Навуходоносор забрав був із храму в Єрусалимі і переніс у храм, що в Вавилоні, цар Кир забрав назад із храму, що в Вавилоні, і передав Шешбацарові,
якого настановив начальником і якому сказав: «Візьми цей посуд, йди та віднеси його в храм, що в Єрусалимі, і нехай відбудують дім Божий на своєму місці». Тоді цей Шешбацар прийшов, заклав підвалини Дому Божого в Єрусалимі, і від того часу і досі будується він, і ще не скінчений. Отже, коли така царева воля, нехай пошукають у царській скрипниці, там, у Вавилоні, чи справді цар Кир дав наказ будувати цей дім Божий у Єрусалимі, і царське про це веління нехай прийшлють до нас. Книга Езри, розділ 6. Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано: «На пам'ять. Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. Заввишки буде він 60 ліктів і завширшки 60 ліктів. Рядів з великого каміння хай буде 3, а з дерева 1 ряд. Кошти ж нехай видають із царського дому. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, який Навуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце, а ти його зложиш в домі Божому. Отож, ти, Татнаю, начальнику заріччя, і ти, Шетар Бознаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, пооддаль держіться від того. Лишіть у спокої роботу при цьому домі Божому. Нехай юдейський князь і юдейські старші відбудовують цей дім Божий на його місці. А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому. З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання. І чого потрібно для всипалення на честь Бога неба: телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії, на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день, без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів. Від мене ж дається наказ: коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому, і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його нехай за те буде обернений у руїну. І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя і народ, що простягнув би свою руку, щоб змінити це на шкоду того дому Божого, що в Єрусалимі. Я, Дарій, наказав: нехай воно буде пильно виконано. Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій. І старші юдейські будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка, та Захарії, сина Іддо.
І збудували вони, і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія, і Артаксеркса, перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього Дому Божого. А при посвяченні Дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля 12 козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів-священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісників протягом 7 день. Бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля. Книга Езри. Розділ 7. Після цих подій, за царювання Артаксеркса, перського царя, Езра, син Сираї, сина Азарії, сина Хілкії, сина Шалумма, сина Цадока, сина Ахітува, сина Амарії, сина Азарії, сина Мирайотта, сина Зерахії, сина Узії, сина Букія, сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона, первосвященника. Цей Езра вийшов з Вавилону. Був же він книжник вправний у законі Мойсея, що його дав Господь, Бог Ізраїля. А тому, що рука Господа, Бога його, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав. І пішли до Єрусалиму декотрі з синів Ізраїля, і священників, левітів, співців, воротарів і нетінеїв, 7-го року царя Артаксеркса. Він, Езра, прийшов у Єрусалим 5-го місяця 7-го ж року того царя. Бо першого дня 1-го місяця був початок виходу з Вавилону. А першого дня 5-го місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним, і тому що Езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній, виконувати його і навчати в Ізраїлі постанов і права. А оце відпис письма, що його дав цар Артаксеркс Езрі, священникові і книжникові, книжному в словах заповідей і постанов Господніх щодо Ізраїля. Артаксеркс – цар над царями. Езрі – священникові, вчителеві закону Бога неба. Мир тобі! Від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священників та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, ішов з тобою. Бо ти
посланий від царя і сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом щодо закону Бога твого, закону, що в твоїй руці, та щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі. І це є все те срібло та золото, що ти знайдеш по всій Вавилонській країні разом з добровільними дарами від народу і священників, які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі. Тож невідкладно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв, і принеси їх на жертовнику дому Бога вашого, що в Єрусалимі. А зрештою срібла та золота зробите те, що за волею вашого Бога тобі і твоїм братам здається добрим зробити. Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога твого, постав перед Богом у Єрусалимі. Інше ж, потрібне для влаштування дому Бога твого, видадуть тобі з дому царських скарбів. А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ

0: Твого,
1: а тих же, що їх не знають, навчи. А хто не буде пильно виконувати закон Бога твого і царський закон, того нехай негайно засудять чи то на страту, чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму. Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі, і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя. І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого, була надо мною, і зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною. Книга Езри, розділ 8. Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса – Гершом, з синів Ітамара – Даниїл, з синів Давида – Хаттуш, з синів Шиханії, з синів Пароша – Захарія, і з ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. З синів Пахат – Моава Елеонай, син Зерахії, і з ним 200 чоловік. З синів Затту Шиханії – син Яхазієлла, і з ним 300 чоловік. З синів Адіна – Евед, син Йонатана, і з ним 50 чоловік. З синів Елама – Ісайя, син Аталії, і з ним 70 чоловік. З синів Шефатії – Зевадія, син Михаїла, і з ним 80 чоловік. З синів Йоава – Овдія, син Єхієла, і з ним 218 чоловік. З синів Баннія – Шеломіт, син Йосифії, з ним 160 чоловік. З синів Бивая – Захарія, син Бивая, і з ним 28 чоловік. З синів Азгада – Йоханан, син Гаккатана, і з ним 110 чоловік. З синів Адонікама – згодом прибулі, і оце їхні ймення – Елефілет, Єїел і Шемайя, і з ними 60 чоловік. З синів Бігвая – Утай та Завуд, і з ними 70 чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором 3 дні. І як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів Леві нікого. Тоді я послав по Еліазера, Аріела, Шемаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Поярівва та Елнатана, учителів. І дав я їм наказ для Іддо, голови над місцевістю Касіфія, і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Іддо та його братів, нетінеїв у місцевості Касіфії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними, розумного чоловіка з синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого, тобто Шеревію та його синів і його братів, 18 душ, і Хашевію, і з ним Ісаю з синів Мерарі, і братів його та їхніх синів, 20. А з нетінеїв, що їх призначив був Давид, та князі до послуги левітам, 220 нетінеїв, усіх призначених за іменням. Там же, коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб

нам упокоритись перед Богом нашим та просити в Нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кінотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі. Бо ми, говоривши з царем, сказали: «Рука нашого Бога над усіма тими, що Його шукають, їм на добро, але Його сила і гнів на всіх тих, хто Його покидає». Постали ми ото і просили Бога нашого про те, і Він вислухав нас. Тоді вибрав я 12 із головних священників – Шеревію, Хашавію і з ними 10 з братів їхніх, і відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали – цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я, отже, їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по 1000 драхм і 2 посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото. Я сказав їм: «Ви посвячені Господеві, і посуд святий, і срібло та золото – добровільний дар Господові, Богові батьків ваших. Бережіть же його невсипуще, доки не здасте на вагу перед головними священниками, левітами і головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах Дому Господнього». Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим, в дім Бога нашого. А рушили ми від ріки Агави 12-го дня 1-го місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там 3 дні. 4-го ж дня зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника. А з ним був Єлеазар, син Пінхаса, з ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всипалення Богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх. Усе це на всипалення Господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий. Книга Езри, розділ 9. По закінченні приступили до мене старшини, мовивши: «Народ Ізраїля, священники і левіти не відділились від народів цих країв з їхніми мерзотами, від ханаанян, хетитів, перезіїв, євусіїв, амоніїв, моавитян, єгиптян та аморіїв, бо побрали їхніх дочок за себе і за своїх синів, і змішали святе сім'я з народами країв. І в цьому злочині рука старшин і правителів була перша». Почувши ці слова, роздер я на собі одежу і плащ, рвав на голові і на бороді волосся, і сидів смутний. І зібрались коло мене всі,
що боялись слів Бога Ізраїля через злочин переселенців. Я ж сидів сумний до вечерньої жертви. А під час вечірньої жертви підвівся я з мого смутку і у розірваній одежі та плащі впав на коліна і зняв руки свої до Господа, Бога мого, і промовив: «Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя моє до Тебе, Боже мій, бо беззаконня наші розмножились понад нашу голову, і провина наша сягає аж до неба. Від часів батьків наших ми у великій провині аж по цей день. За беззаконня наші ми були видані, ми, царі наші і священники наші, в руки царів чужеземних, під меч, у полон, на грабунок, на ганьбу, як воно і є нині. А тепер, на короткий час, зійшло на нас милосердя від Господа, Бога нашого, і Він зберіг наш останок і дав нам сталий осідок у святому своєму місці, тоді як Бог наш прояснив наші очі та дарував нам трохи життя в нашім рабстві, бо ми раби, але й в нашім рабстві не покинув нас Бог наш. Він прихилив до нас ласку перських царів, щоб дати нам ожити, здвигнути дім Бога нашого, відбудувати його руїни і вивести нам мури в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер, що нам сказати, Боже наш, після цього? Ми бо покинули Твої заповіді, що Ти заповідав через слуг Твоїх пророків, казавши: «Земля, куди ви йдете, щоб заволодіти нею? Земля нечиста брудом народів тих країв та мерзотами, якими вони її сповнили від кінця до кінця в своїй нечистоті. Тож не видавайте ваших дочок за синів їхніх, ні дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру з ними і їхнього добра повіки, щоб вам укріпитись і споживати добро цієї землі та передати її в спадщину дітям вашим повіки. А після всього, що прийшло на нас за наші лихі вчинки та за наші великі провини, хоч Ти, Боже наш, не покарав нас за мірою беззаконь наших, а дав нам таке спасіння, як оце, невже ж ми знову будемо заповіді Твої порушувати та ріднитись із оцими мерзенними народами? Чи Ти ж не розгніваєшся на нас так, що цілком нас знищиш, і не залишиш нам у живих ні решти, ні останку? Господи, Боже Ізраїля, Ти справедливий, тому і залишились ми живими, як воно і є нині. Ось ми перед Тобою в наших беззаконнях, бо через них не можна встоятись перед Тобою». Книга Езри, розділ 10. Коли Езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри: «Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з-поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому. Зробім, отже, союз із Богом нашим, щоб зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились, згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено
по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою. Мужньо берись до справи. Устав Езра і звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді Езра встав зперед Дому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшіва, і переночував там. Хліба не їв він і води не пив, бо сумував через провину переселенців. І оповістили по Юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим. А хто б не прийшов за 3 дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране. Сам же він мав бути вилучений з громади переселенців. І зібрались за 3 дні всі мужі Юди та Веніямина в Єрусалимі. Було це 9-го місяця, 20-го дня місяця. Весь народ сидів на Майдані коло Дому Божого і тремтів як із-за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав Езра, священник, і сказав до них: «Ви провинились, узявши собі чужосторонніх жінок, і збільшили гріх Ізраїля. Тож тепер віддайте честь Господові, Богові батьків ваших, і вволіть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужосторонніх жінок». Уся громада відповіла і голосно сказала: «Ми зробимо так, як ти сказав. Але народу багато, і пора дощова, і годі на дворі стояти. Та й діла цього не на 1 день, і не на 2, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужосторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями, доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ». Тільки Йонатан, син Азієлла, і Ахзія, син Тікви, противилися цьому, а Мешулам та Левіт, Шевтай, підтримували їх. І так зробили поворотці з полону. Вибрано Езру священника і мужів, голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами. І першого дня 10-го місяця вони засіли, щоб розбирати справу. А до першого дня 1-го місяця впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужосторонніх жінок, із синів Ісуса, сина Йоцадака та його братів, знайшлися Масея, Еліезер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву барана за свою провину. З синів Імера – Ханані і Зевадія. З синів Харіма – Масея, Елія, Шемая, Єхіел та Узія. З синів Пашхура – Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа. З левітів: Йозавад, Шимаї, Келая, Вінже Келітта, Петахія, Юда та Елієзер. Зі співців: Еліяшів. З воротарів: Шалум, Телем та Урі. З ізраїльтян: із синів Пароша: Рамая, Єзія, Малкія, Міямін, Єлеазар, Малкія та Бенайя. З синів Елама: Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот
та Елія. З синів Зату – Еліоенай, Еліяшів, Матанія, Єремот, Завад та Азіза. З синів Бевая – Йоханан, Хананія, Забай та Атлай. З синів Бані – Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шиал і Ярамот. З синів Пахат – Моава. Адна, Келал, Бенайя, Масея, Метанія, Бецалел, Бінуй та Манасія. З синів Харіма – Еліезер, Єшія, Малкія, Шимая, Симеон, Веніамин, Малух, Шимарія. З синів Хашума – Матнай, Мататта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, Шимеї. З синів Бані – Маадай, Амрам та Уел, Бенаія, Бедаія, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Матанія, Матнай та Яасай, Бані, Бінуй, Шимеї, Шелемія, Натан та Адая, Махнадвай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. З синів Нефо – Єел, Мататія, Завад, Звінна, Ядай, Йоїл, Бенайя. Усі ці взяли собі чужесторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.

Книга Неємії. Розділ перший. Слова Неємії, сина Хахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я був у Сузі замку, прийшов Ханані, один із моїх братів, він і кілька чоловік із Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувались, що перетерпіли полон, та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли. Ті, що перетерпіли полон там, у краї, перебувають у великих злиднях і принижені. Та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав. І був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив: «О Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді. Нехай вухо твоє буде уважне і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюсь у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів, що ти заповідав єси Мойсеєві, слузі твоєму. Згадайно про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши: якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Та ж вони твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою і твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє буде уважливим на молитву слуги твого і на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому запобігти ласки в цього чоловіка. Я би був чашником у царя». Книга Неємії. Розділ другий. У місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: «Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий. Ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці». Я злякався вельми і сказав цареві: «Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем?» І сказав цар до мене: «Чого ж ти просиш?» Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: «Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний, пошли мене в Юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його».
І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього: «Скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся?» Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві: «Коли цареві до вподоби, нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до Юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною. От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар послав за мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбаллат із Хорону і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там 3 дні. Тоді ж устав я вночі, ще й кілька чоловік зо мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота до драконової криниці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі долиною піднявся я вгору, оглядаючи мур. Потому ж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу, я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм: «Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем. Нумо ж, відбудуймо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем». Оповів я їм про добродійну руку Бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос: «Берімся до будови!» І заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбаллат із Хорону, і Товія, слуга Амонський, та араби Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою: «Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя?» Тоді я у відповідь їм сказав: «Бог неба, він нам сприятиме. Ми ж його слуги. Беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані й згадки про вас в Єрусалимі». Книга Неємії, розділ 3. Тоді Еліяшів, первосвященник, і його брати-священники взялися до роботи і збудували овечі ворота. Вони посвятили їх і поставили їхні половини. Посвятили їх аж до башти Сотні та й до башти Хананела. Поруч
будували єрихонці, а пообіч них будував Заккур, син Імрі. Рибні ворота будували люди з Синаї. Вони збили одвірки їхні докупи, поставили їхні половини, замки їхні і засуви. Коло них поправляв Меремот, син Урії, сина Гаккоца. Біля нього поправляв Мешулам, син Берехії, сина Мешезавелла. А пообіч нього поправляв Цадок, син Баани. Коло цих поправляли текояни, однак значніші з них не нахилили своєї шиї до праці для свого господа. Старі ворота поправляли Йояда, син Пасеаха, і Мешулам, син Бесодії. Вони збили докупи одвірки, поставили половини, замки і засуви. Коло них поправляли Мелатія Гівеоній та Ядон Меренетоній, і люди з Гівеону і Міцпи, що залежали від престолу начальника Заріччя. Коло цих поправляв Узієл, син Харгаї, з золотарів, а коло нього поправляв Хананія, один з тих, що виробляли пахощі. Вони укріпили Єрусалим аж до широкого муру. Коло них поправляв Рефаїя, син Хура, старшина половини Єрусалимської округи. Коло них поправляв Єдая, син Харумафа, навпроти дому свого. А коло нього поправляв Хаттуш, син Хашавнії. Другу частину поправляли Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахат-Моава, аж до башти печей. Коло нього поправляв Шалум, син Галлохеша, старшина половини Єрусалимської округи, він і його дочки. Долинні ворота поправляв Ханун з мешканцями Зануаху. Вони їх збудували, поставили половини, замки і засови, а до того 1000 ліктів муру до гнояних воріт. А гнояні ворота поправляв Малкія, син Рехава, старшина Бет-Керемської округи. Він збудував їх, поставив половини, замки і засови. Джерельні ворота поправляв Шалум, син Колхозе, старшина Міцпаської округи. Він збудував їх, покрив їх, поставив половини, замки і засови, а до того і мур Сіламської саджавки коло царського саду аж до сходів, що спускаються вниз із Давидового міста. За ним поправляв Неємія, син Азбука, старшина половин Бет-Цурської округи, аж до гробовищ Давида і до видовбаної саджавки та дому витязів. За ним поправляли левіти, Рехум, син Бані. Коло нього поправляв для своєї округи Хашавія, старшина половини Кеїльської округи. За ним поправляли брати їхні, Баввай, син Хенадада, старшина половини Кеїльської округи. Коло нього поправляв другу частину Езер, син Ісуса, старшина з Міцпи, проти виходу до збройниці, на розі. За ним поправляв другу частину Варух, син Забая, від рогу аж до входу в дім Еліашіва, первосвященника. За ним поправляв другу частину Меремот, син Урії, сина Гаккоца, від входу в дім Еліашіва до кінця дому Еліашіва. А за ним поправляли священники з околиць Йордану. За ними поправляв Веніямин та Хашув навпроти свого дому, а за ним поправляв Азарія, син Масеї, сина Ананії, коло свого дому. За ним поправляв другу частину Біннуй,
син Хенадада, від дому Азарії дорогу та до закруту. Палал, син Узая, поправляв проти рогу і башти, що виступала з вищої частини царської палати, коло вартового двору. За ним Педайя, син Пароша, і Нетінеї, що жили на Офелі, проти водяних воріт на схід і аж до виступаючої башти. За ним поправляли Текояни, другу частину від місця проти великої вистаючої башти до муру Офелу. Далі від кінських воріт поправляли священники, кожний проти свого дому. За ними поправляв Цадок, син Імера, проти свого дому, а за ним поправляв Шемайя, син Шиханії, вартовий коло східних воріт. За ним поправляли другу частину Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. За цим поправляв Мешулам, син Берехії, проти своєї кімнати. За ним поправляв Малкія, золотарів, аж по дім Нетінеїв та Крамарів, проти вартових воріт і до наріжньої горішньої світлиці. А між наріжною горішньою світлицею та овечими ворітьми поправляли золотарі та крамарі. Скоро ж Санбалат почув, що ми будуємо мур, розсердився і розлютився вельми та глузував із юдеїв. Він поговорював при своїх братах та при самарійських вояках. Що роблять оті нужденні юдеї? Невже ж їм це дозволять? Невже вони приноситимуть жертви? Невже впораються в один день? Невже вони з купи пороху зроблять живим каміння та ще й до того спалене? А Товія, Амоній, що стояв коло нього, приговорював: «Нехай собі будують, вискочить лисиця і повалить їхній кам'яний мур». Почуй, Боже наш, як гордують нами. Поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі неволі. Не покрий їхнього беззаконня, і нехай їхній гріх не зникне зперед лиця Твого. Вони бо образили тих, що будують. Ми, одначе, будували мур, і він увесь був виведений аж до половини, бо народ узявся з щирим серцем до роботи. Книга Неємії, розділ 4. Як почули Санбалат і Товія, і Араби, і Амонії, і Аждодії, що поправа єрусалимських мурів іде наперед, і що проломи вже затулюються, то обурились вельми і змовились усі разом піти війною на Єрусалим і вчинити заколот у ньому. Та ми стали молитись до Бога нашого і ставили сторожу день і ніч для охорони проти них. Але юдеї казали: «Немає сили в носіїв, а звалищ багато. Ми не спроможні мур відбудувати». Вороги ж наші говорили: «І не знатимуть, і не побачать нічого, як ми вдеремось посеред них, повбиваємо їх і спинимо роботу». Коли ж юдеї, що жили між ними, приходили разів з 10 з усіх сторін і казали нам, що ті задумають на нас напасти, я поставив на низинах за муром, на відкритих місцях, народ з їхніми родинами, з мечами, списами та луками. Тоді я зробив перегляд і промовив до значних, до старшин і до решти народу.
Не лякайтесь їх. Пам'ятайте про Господа великого та страшного і бийтеся за своїх братів, за своїх синів і за своїх дочок, за своїх жінок та за свої хати. Отож, як зачули наші вороги, що ми дізнались і що Бог звів задум їхній ні на що, то всі ми повернулися до муру, кожен до своєї роботи. Тож від того дня половина моїх людей робила роботу, а друга половина тримала списи, щити, луки та панцирі. Старшини ж стояли позад усього дому Юди. Ті, що будували мур, і ті, що носили тягарі, були озброєні. Однією рукою робили роботу, а однією тримали зброю. Кожен, хто будував, мав меч, прив'язаний до боку, і так будували. Коло мене ж стояв сурмач. Сказав я до значних, до старшин і до решти народу: робота велика і розтягнена, і ми розсіяні по мурі, один від одного далеко. Тож де тільки почуєте звук сурми, на те місце збирайтеся до нас. Бог наш буде за нас воювати. Отак робили ми роботу, і половина з нас тримала спис від досвідків і аж до появи зірок. Того ж самого часу сказав я ще народові: кожний нехайно чує за своїм слугою в Єрусалимі, і таким робом вони вночі для нас будуть вартою, а вдень робитимуть. Ні я, ні брати мої, ні мої слуги, ні сторожа коло мене, ніхто з нас не скидав з себе одежі. В кожного в руці був меч. Книга Неємії, розділ 5. Ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів їхніх юдеїв. Були такі, що говорили: наших синів, наших дочок даємо за хліб, щоб мали ми що їсти і з чого жити. Були й такі, що казали: наші поля, наші виноградники і наші хати даємо в заставу, щоб дістати хліба під час голоднечі. Були ще й такі, що говорили: ми позичили гроші на податки цареві, заставивши наші поля та наші виноградники. Та ж у нас такі тіла, як тіла в братів наших, а діти наші – такі ж, як і їхні діти. І ось ми мусимо давати синів наших і дочок наших у найми, а декотрі з дочок наших уже в неволі. І ми нічого тут вдіяти не можемо, бо й поля наші, і виноградники наші в інших. Коли почув їхні нарікання та ці слова, я розгнівався вельми. Роздумавши в своїм серці, заходився я докоряти значним старшинам і сказав їм: ви берете, кожний із вас, із братів ваших, заставу. І скликавши проти них великі збори, сказав я їм: ми викупили, скільки могли, братів наших юдеїв, проданих поганам, а ви продаєте братів ваших, і вони нам запродаються. І мовчали вони, не знали, що відповісти. Тоді я сказав: недобра вона, та справа, що ви робите. Чи не повинні ж ви були ходити в страху перед Богом нашим, зо стиду перед народами, нашими ворогами? Та й я, і брати мої, і мої наймити позичили їм грошей та хліба. Даруємо, отже, отой борг.
Зверніть їм ще сьогодні поля їхні, виноградники їхні, оливні сади їхні і хати їхні, і відсотки з грошей, хліба, молодого вина та олії, що ви домагаєтесь від них». Ті відповіли: «Звернемо і не вимагатимемо від них нічого. Зробимо так, як ти кажеш». І, покликавши священників, звелів я їх заприсягти, що так зроблять. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: «Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з його дому і з його дорібку, і нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім». А вся громада промовила: «Хай так буде!» І прославила Господа. І народ зробив так, як було сказано. Від того часу, як мене призначено бути їм начальником у юдейській землі, від 20-го до 32-го року царя Артаксеркса, за 12 років я і брати мої не брали собі начальницького прохарчування, а попередні начальники, що були передо мною, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на 40 срібних шеклів. Навіть слуги їх заносились над народом. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Та й при роботі коло цього муру я допомагав, і полями не закуповували, і усі мої слуги були там разом при роботі. За столом у мене бувало по 150 чоловік юдеїв та старшин, крім тих, що приходили до нас від народів, які навкруги нас. А напоготовлялося щодня в мене один віл, 6 добірних овець і птиці, і що 10 день багато вина. Однак при всьому цьому начальницького прохарчування я не вимагав, бо служба важко тяжіла на цім народі. Згадай, мій Боже, мені на добро все, що я зробив для цього народу. Книга Неємії, розділ 6. Тоді ж, як дійшла чутка до Санбалатта, Товії і Гешема Араба та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму, тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати: «Прийди та зійдемося разом у Кефарім, у долині Оно». Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали: «Велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мало робота перериватись, як покину її і зійду до вас?» 4 рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Санбалат прислав так само до мене вп'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано: «Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже, що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим-то ти і будуєш мур. Ти ж сам мав би бути їхнім царем, згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі, та говорили: є цар над Юдеєю. А тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, і порадимося вкупі». Але я послав до нього сказати: «Нічого такого не було, про що говориш.
вигадав ти це своїм розумом? Всі би вони страхали нас, думавши, опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки. Прийшов я в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегетавелла. А він замкнувся та й каже: «Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити». Але я відповів: «Такий, як я, та й утікати? Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим? Не піду». Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо Товія та Санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив, та щоб вони могли пустити про мене недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, Товію і Санбалата за цими їхніми вчинками та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас, наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до Товії, а й від Товії приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких, що були зв'язані з ним клятвою. Він бо був зять Шиханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова. Товія ж присилав листи, щоб мене налякати. Книга Неємії, розділ 7. І сталося, коли мур був відбудований, і я повставляв двері, і воротарі, співці та левіти були настановлені, дав я владу над Єрусалимом моєму братові Ханані та начальникові замку Хананії. Він бо був чоловік вірний та богобоязливіший, ніж багато інших. І сказав я їм: «Нехай не відчиняють брам єрусалимських, доки не припече сонце, і поки люди ще стоять на ногах, нехай замикають і засувають двері. Нехай єрусалимські мешканці стануть на сторожі, кожний на своїй варті, кожен перед своїм домом». Але місто було просторе і велике, народу ж у ньому було мало, і домів було небагато набудовано. Тоді Бог мій поклав мені на серце зібрати вельмож, начальників і народ, щоб їх перелічити за родоводом, бо я знайшов родовідний список тих, що повернулись на початку, а в ньому знайшов таке написане: «Оце люди області, що повернулися з полону на вигнанні, що їх переселив був Навуходоносор, вавилонський цар, і що прибули в Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прибули із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Міспереттом, Бігваєм, Нехумом, Бааною, і число людей народу Ізраїля було
Синів Пароша – 2172. Синів Шифатії – 372. Синів Араха – 652. Синів Пахат Моава, синів Ісуса та Йоава – 2818. Синів Елама – 1254. Синів Затту – 845. Синів Закхея – 760. Синів Біннуя – 648. Синів Бевайя – 628. Синів Азгада – 2322. Синів Адонікама – 667. Синів Бігвая – 2067. Синів Адіна – 655. Синів Атера Єзекіїного – 98. Синів Хашума – 328. Синів Бецая – 324. Синів Харіфа – 112. Синів з Гівеону – 95. Людей із Вифлеєму і Нетофи – 188. Людей із Анатоту – 128. Людей із Бет-Азмавету – 42. Людей із Кіріят-Єаріму, Кефіри і Беероту – 743. Людей із Рамми і Геви – 621. Людей із Міхмасу – 122. Людей із Бетелу і Айї – 123. Людей із другого Нево – 52. Синів другого Еламу – 1254. Синів із Харіму – 320. Людей з Єрихону – 345. Людей із Лоду, Хадіду і Оно – 721. Людей із Синаї – 3930. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973. Синів Іммера – 1052. Синів Пашхура – 1247. Синів Харіма – 1017. Левітів, синів Ісуса – з дому Кадмієла, синів Годавії – 74. Співців, синів Асафа – 148. Воротарів, синів Шалумма, синів Атерра, синів Талмона, синів

Кущі, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, синів слуг Соломона, синів Сотая, синів Соферетта, синів Періди, синів Яали, синів Даркона, синів Гідела, синів Шефатії, синів Хатіла, синів Похерет-Гацваїма, синів Амона, усіх Нетінеїв і слуг Соломона – 392. А ось ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Адону та з Імеру, але не могли назвати дому батьків своїх, ні роду свого, чи вони від Ізраїля. Сини Делаї, сини Товії, сини Некоди. 642. Із священників сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду і став зватися їхнім іменем. Вони шукали свій родовідний список, та він не знайшовся, і їх виключено від священства, і начальник сказав їм, щоб вони не їли із святих речей, доки не буде священника для Урім і Тумім. Усієї громади разом було 42 360 чоловік. Окрім невільників їхніх та невільниць, яких було 7337. Було також у них 245 співців та співачок. Коней їхніх було 736, мулів – 245, верблюдів було в них 435, ослів – 6720. Декотрі голови родин подарували на роботу. Начальник дав у скарбницю 1000 драхм золотом, 50 жбанів і 530 священницьких риз. Та й декотрі з голів родин дали в скарбницю на роботу 20 тисяч драхм золота і 2200 мін срібла. Того ж, що дали інші з народу, було 20 тисяч драхм золота, 2000 мін срібла і 67 священницьких риз. І стали жити священники і левіти, воротарі і співці, народ і нетінеї, і весь Ізраїль по своїх містах. Книга Неємії, розділ 8. Як настав сьомий місяць, і сини Ізраїля були по своїх містах, увесь народ, як один чоловік, зібрався на Майдані, що перед водяними ворітьми, і сказали Езрі-книжникові принести книгу закону Мойсея, що його дав Господь Ізраїлеві. І приніс Езра-священник закон до громади чоловіків, жінок і всіх, що могли розуміти, першого дня сьомого місяця, і читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми, від світанку до полудня, перед чоловіками, жінками і тими, що могли розуміти. Прихилився увесь народ вухами до книги закону. Книжник же Езра стояв на дерев'яному помості, зробленому для того, а коло нього стояв Маттітія, Шема, Анаія, Урія, Хілкія, Масея, праворуч, а ліворуч – Педаія, Мішаел, Малкія, Хашум, Хашбаддан, Захарія, Мешулам. І відкрив Езра книгу перед очима всього народу, бо він був вище від усього народу. А як він відкрив її, весь народ підвівся. І хвалу воздав Езра Господові.

великому Богові, а весь народ відповів: «Амінь, амінь», знявши руки вгору, і вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. Ісус Бані, Шервія, Ямін, Акув, Шавтай, Годія, Масея, Келітта, Азарія, Йозавад, Ханан, Пелая та Левіти тлумачили народові закон, тим часом як народ стояв на своєму місці. Вони читали книгу закону Божого виразно та викладали значення, щоб читане було зрозумілим. Тоді начальник Неємія, священник та Езра і левіти, що вчили народ, сказали до свого народу: «Цей день святий Господові, Богові вашому, не сумуйте і не плачте», бо весь народ плакав, слухаючи слова закону. Далі сказав їм: «Ідіть, їжте жирне і пийте солодке, та посилайте частки тим, у кого не напоготовлено нічого, бо день цей святий Господові нашому, і не журіться, бо радість у Господі – це ваша сила». І левіти втихомирювали народ, промовляючи: «Вгамуйтесь, бо день цей святий, не сумуйте». Тоді весь народ пішов їсти і пити, і посилати частки та веселитись, бо зрозуміли слова, які їм вияснено. Другого ж дня зібрались голови родин усього народу, священники і левіти, до книжника Езри, щоб зрозуміти слова закону. От вони знайшли написане в законі, як то Господь наказав через Мойсея, що сини Ізраїля мали жити в кучках під час свята сьомого місяця, і що вони мали оголосити і оповістити по всіх своїх містах і в Єрусалимі, кажучи: «Ідіть на гори і принесіть гілляк садових і дикої оливки, гілляк миртових і пальмових, та гілляк густолистих дерев, щоб з них зробити кучки, як написано». І пішов народ, і принесли, і зробили собі кучки, кожний на своїй покрівлі, на своїх дворах і на дворах Божого дому, на майдані коло водяних воріт і на майдані коло воріт Ефраїма. Уся громада тих, що вернулись із полону, зробила кучки і жили в кучках. Від часів Ісуса Навина і до цього дня сини Ізраїля так не робили. Радість була вельми велика. І читано книгу закону Божого щодня, від першого до останнього дня, і справляли свято сім день, а восьмого дня – врочисті збори за постановою. Книга Неємії, розділ 9. 24-го дня того ж місяця сини Ізраїля зібрались і постили в волосяницях із порохом на голові. Потомки Ізраїля відділились від усіх чужинців і встали та сповідалися своїх гріхів із беззаконь батьків своїх. Потім, стоявши на своєму місці, четвертину дня читали книгу закону Господа, Бога свого, а четвертину сповідались і поклонялись Господові, Богові своєму. На помості ж левітів стали Ісус, Бані, Кадмієл, Шеванія, Буні, Шеревія, Бані та Хенані, і гучним голосом закликали до Господа, Бога свого. Тоді левіти Ісус, Кадмієл, Бані,
Хашавнія, Шеревія, Годія, Шеванія і Петахія сказали: «Встаньте, благословіте Господа, Бога вашого, від віку і до віку, і благословили ім'я Твоє славне, що вище понад усяке благословення та хвалу. Ти, Господи, єдиний, Ти сотворив небо, небеса небес, і все їхнє впорядження, землю і усе, що є на ній, моря і усе, що є в них. Ти живиш усе, і небесна рать перед Тобою припадає. Ти єси той Господь Бог, що вибрав Аврама і вивів його з Уру Халдейського і дав йому ім'я Авраама. Ти знайшов його серце вірним Тобі і уклав з ним договір, що даси його потомству землю Хананян, Хеттитів, Аморіїв, Перезіїв, Євусіїв, Гіргашіїв, і Ти додержав Твоє слово, бо Ти справедливий. Ти узрів злидні батьків наших у Єгипті і почув їхній зойк над Червоним морем, і виявив знаки і чудеса над фараоном, над усіма його слугами і над усім народом його краю, бо Ти знав, як згірдливо вони обходилися з ними. І вчинив єси собі ім'я, що по цей день існує. Ти розділив перед ними море, і вони пройшли серединою моря по сухій землі, а тих, що за ними гнались, Ти вкинув у глибінь, неначе камінь у буйні води. Ти хмарним стовпом вів їх у день, а вночі стовпом вогненим, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти зійшов на Синай-гору і говорив з ними з неба, дав їм суди справедливі, закони певні, постанови і заповіді добрі. Ти об'явив їм Твою святу суботу і дав їм заповіді, постанови і закон через слугу Твого Мойсея. І хліб із неба дав їм заради їхнього голоду, і воду із скелі добув їм ради їхньої спраги, і сказав їм, щоб ішли і зайняли землю, яку поклявся єси їм дати. Але вони і батьки наші були зухвалі, твердого карку, і вони не слухали Твоїх заповідей, не хотіли слухати і не згадали про чудеса Твої, які Ти чинив з ними. Були того шиї, і настановили провідника, щоб повернутись у свою неволю в Єгипет. Але Ти, Бог скорий прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, Ти їх не покинув. Навіть коли вони зробили собі вилите теля і сказали: «Це твій Бог, що вивів тебе з Єгипту», і завдали великої зневаги, Ти в великому Твоєму милосерді не покинув їх у пустині, і хмарний стовп не відступив від них у день, щоб вести їх дорогою, ані вогнений стовп уночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти дав їм дух Твій добрий, щоб врозумив їх, і манни Твоєї не відняв від уст їхніх, та й воду дав їм у їхній спразі. 40 років харчував Ти їх у пустині. Нічого їм не бракувало, одежа їхня не зношувалась, ноги їхні не пухли. Ти дав їм царства і народи, і наділив їх ними, і вони забрали землю Сихона, Хешбонського царя, і землю Ога, царя Башанського. Синів їхніх Ти розмножив, як зорі на небі, і увів їх у землю, про яку Ти говорив батькам їхнім, що вони війдуть, щоб її посісти. І ввійшли сини, і посіли землю.
Ти підбив під них мешканців краю, ханаанян, видав їх їм у руки, царів їхніх і народи краю, щоб вони робили з ними за своєю волею. І зайняли вони укріплені міста і родючу землю, і забрали доми, повні всякого добра, висічені криниці, виноградники, сади оливкові і силу дерев плодовитих. Отож, їли вони, насичувались, товстішали і розкошували з твоєї великої доброти. Та все ж таки були вони неслухняні і бунтувались проти тебе, відкинули закон твій від себе. Пророків твоїх, що умовляли їх навернутись до тебе, вбили вони і допускалися великої зневаги. Тому-то і видав їх у руки ворогів їхніх, що їх гнобили. Коли ж у лиху годину вони закликали до тебе, ти їх вислуховував з неба. І з великого твого милосердя посилав їм визволителів, що визволяли їх із рук ворогів їхніх. А коли мали вони спокій, то знову чинили зло перед тобою, і ти видавав їх у руки ворогів їхніх, то ці й панували над ними. Тоді вони знову закликали до тебе, і ти вислуховував їх з неба, і з великого милосердя рятував їх багато разів. Ти пригадував їм, щоб навернути їх до закону твого, але вони були зухвалі і не слухали заповідей твоїх, і грішили проти твоїх постанов, які дають життя тому, хто їх виконує. Вони, бунтуючись, обернулися спиною, стали туго шиями і не слухали. Багато років ти був з ними терпеливий і впоминав їх духом твоїм через твоїх пророків, та вони не слухали. Тоді ти видав їх у руки народів чужеземних, але в великому твоєму милосерді не винищив їх цілком і не покинув їх, бо ти – Бог добрий і милостивий. Тож і тепер, Боже наш, Боже великий, могутній і страшний, ти, що додержуєш союз і милость, не маловаж усіма тими стражданнями, що спіткали нас, царів наших, князів наших, священників наших, пророків наших, батьків наших і весь народ твій від часів асирійських царів і по цей день. Ти справедливий у всьому, що над нами сталося, бо ти чинив по правді, а ми чинили зло. Царі наші, князі наші, священники наші і батьки наші закону твого не додержувались, і на заповіді твої та на нагадування твої, якими ти впоминав їх, не вважали. В державі своїй, у великім добрі твоїм, що ти їм дав, у землі просторій та родючій, що нею наділив єси їх, вони тобі не служили, ані від лихих своїх учинків не відвернулись. І от ми, раби тепер, і на тій землі, що ти дав був батькам нашим, щоб живитися її плодами та її благами, ось із нас наймити. Врожай свій вона множить для царів, що ти настановив над нами за гріхи наші. Вони панують над нашими тілами і над нашим товаром за своєю волею, а ми у великій нужді. Книга Неємії, розділ 10. При всьому тому склали ми тверде зобов'язання і підписали його, а наші князі, левіти і священники приклали до нього печаті. Ті, що приклали печаті, були Неємія,
начальник, син Хахалії, і Сидекія, Сераїя, Азарія, Єремія, Пашхур, Амарія, Малкія, Хаттуш, Шеванія, Малух, Харім, Меремот, Овдія, Даниїл, Єнетон, Варух, Мешулам, Авія Міямін, Маазія, Білгай, Шемайя. Усі священники. Левіти. Ісус, син Азанії, Бінуй із синів Хенаддада, Кадмієл, і брати їхні, Шеванія, Годія, Келітта, Пелайя, Ханан, Міха, Рехов, Хашавія, Закур, Шеревія, Шеванія, Годія, Банні, Беніну. Голови народу: Парош, Пахат Муав, Елам, Зату, Бані, Бунні, Азгад, Бевай, Адонія, Бігвай, Адін, Атер, Єзекія, Азур, Годія, Хашум, Бецай, Харів, Анатот, Невай, Махпіяш, Мешулам, Хезір, Мешезавел, Цадок, Яддуа, Пелатія, Ханан, Анайя, Осія, Хананія, Хашув, Галохеш, Пілха, Шовек, Рехум, Хашавна, Масея, Ахія, Ханан, Анан, Малух, Харім, Баанна. Решта народу – священники, левіти, воротарі, співці, нетінеї і усі, що відлучились від чужеземних народів заради закону Божого, жінки їхні, сини і дочки їхні, усі, що могли знати і розуміти. Усі пристали до своїх братів, до видатніших із них, і клятвою зобов'язались і заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, слугу Божого, і держати та виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, і суди Його та Його закони. І не будемо віддавати дочок наших народам цього краю, ні їхніх дочок брати за синів наших. І як народи цього краю привозитимуть на продаж суботами крам і всяку живність, ми не будемо брати в них у суботу або в святий день. І будемо щосьомий рік лишати землю облогом і всякі борги дарувати. Також постановили ми собі за закон давати від себе щороку по третині шекля на потреби дому Бога нашого, на хліби появлення, на повсякчасні хлібні офіри, на повсякчасні всипалення і кожної суботи, кожного нового місяця і у свята, на мирні жертви, на жертви за гріх, щоб спокутувати за Ізраїля, і на всяку потребу дому Бога нашого. Ми, священники, левіти і народ, кинули жереб про доставу дров, щоб кожна наша родина в призначений час щороку постачала їх для дому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовнику Господа, Бога нашого, як це написано в законі. Ми обіцяли приносити щороку в дім Господній первоплід нашої землі і первоплід урожаю з усякого дерева, і приводити в дім Бога нашого до священників, що служать у домі Бога нашого, первенців із синів наших і зо скотини нашої, як написано в законі, і первістків із товару нашого і овець наших, і первоплід із муки нашої, з приносів наших, із урожаю усякого дерева, нового вина і олії,
ми будемо достачати священникам у комори дому Бога нашого, і десятину землі нашої – левітам. Вони, бо левіти, беруть десятину з усіх наших міст хліборобських. При левітах, коли левіти братимуть десятину, буде священник, син Арона, і левіти принесуть десятину з десятини до дому Бога нашого в комори скарбниці. Бо в ці кімнати будуть достачати сини Ізраїля і левіти свої приносини – хліб, нове вино і олію. Там же є священний посуд, священники у службі, воротарі і співці. Ми не занедбаємо дому Бога нашого. Книга Неємії, розділ 11. Старшини народу жили в Єрусалимі. Решта ж народу кинули жереб, щоб один із десятьох ішов жити в Єрусалим, в святе місто, а дев'ять десятих зоставалося в інших містах. Народ благословив усіх, що самохідь погодилися жити в Єрусалимі. А ось голови округ, що жили в Єрусалимі. Бо в містах Юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах – ізраїльтяни, священники, левіти, нетінеї і сини слуг Соломона. В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Веніямина. З синів Юди – Атайя, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Мегалелла, з синів Переца. І Масея, син Варуха, син Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія. Всіх синів Переца було 468 мужів хоробрих. А ось сини Веніямина. Саллу, син Мешулама, сина Йоедди, сина Педаї, сина Колаї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Саллай. 928 усіх. Йоїл, син Зіхрі, був їхнім начальником, а Юда, син Гасенуа, був другим над містом. Із священників – Єдайя, син Йоаріва, Яхин і Серайя, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайотта, сина Ахітува. Управитель над домом Божим. І їхні брати – що були на роботі при домі Божому. Всього 822. І Адайя, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії, і його брати, голови родин, 242. І Амасай, син Азарелла, сина Ахзая, сина Машілемотта, сина Імера, і його брати, мужі відважні, 128. Начальником над ними був Завдієл, син Гагадоліма. З левітів же – Шемайя, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні. Шавитай і Йозавад були з головних левітів призначені до зовнішньої служби Дому Божого. Матанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви. Бакбукія, другий з його братів, і Авда, син Шамуа, сина Галала, сина Єдутуна. Усіх левітів у святому місті
284. Воротарі – Аккув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами – 172. Решта ж ізраїльтян, священників, левітів жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині. Нетінеї ж жили на Офелі. Ціха і Гішпа були над нетінеями. Начальником же левітів у Єрусалимі був Узій, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, синів Асафа. Співців. Він був при службі в Домі Божому, бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день. Петахія, син Мешезавелла, синів Зераха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу. Що ж до сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в Кіріат-Арбі та в приналежних до неї містечках, у Дівоні і в приналежних до нього містечках, в Якавцелі та його селах, в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хацар-Шуалі, в Версавії і в приналежних до неї містечках, в Циклазі, в Мехоні і в приналежних до неї містечках, в Ен-Рімоні, в Цорі, в Ярмуті, в Зануаху, в Адуламі і їхніх селах, в Лахіші та на його полях, в Азеці і приналежних до неї містечках. Вони осілись від Версавії до Гінном долини. Сини ж Веніямина мешкали в Геві, Міхмасі, Айї, Бетелі і приналежних до нього містечках. В Анатотті, Нові, Ананії, в Хацорі, Рамі, Гіттаїмі, в Хадіді, Цевоїмі, Невалатті, в Лоді, Оно і долині ремісників. А з левітів деякі частини належали до Юди та Веніямина. Книга Неємії. Розділ 12. Ось священники і левіти, що повернулись із Зоровавелем, сином Шеалтієла, та з Ісусом, Сераїя, Єремія, Езра, Амарія, Малух, Хатуш, Шеханія, Рехум, Меремот, Їдо, Єнетой, Авія, Міямін, Маадія, Білга, Шемайя, Йоарів, Єдайя, Салу, Амок, Хідкія, Єдайя. Це голови священників і брати їхні за часів Ісуса. А левіти – Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Матанія, що проводив похвальними піснями він і його брати. Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі. Від Ісуса народився Йоаким. Йоаким зродив Еліяшіва. Еліяшів – Йояду. Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа. За часів Йоакима були священники, голови родин. Для Сараї – Мерая, для Єремії – Хананія, для Езри – Мешулам, для Амарії – Єхоханан, для Меліху – Йонатан, для Шиванії – Йосиф, для Харіму – Адна, для Мерайотта – Хелкай, для Іддо – Захарія, для Гінетонна – Мешулам, для Авії – Зіхрі, для Мініаміну і для Муадії – Пілтай, для Білги – Шамуа, для Шимаї – Єгонатан,
для Йоаріва – Матнай, для Едаї – Узі, для Салая – Калай, для Амока – Евер, для Хілкії – Хашавія, для Едаї – Натанаїл. За часів Еліяшива, Йояди, Йохананна і Ядуа списано левітів, голів родин, а також священників аж до царювання Дарія Перського. Сини Леві, голови родин, були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліяшива. Голови ж над левітами – Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмієла, і їхні брати стояли навпроти них, щоб славити і благословити за постановою Давида, чоловіка Божого, черга за чергою. Матанія, Бакбукія, Овдія, Мешулам, Талмон, Акув – це воротарі. На варті стояли вони коло складниць біля воріт. Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадака, і за часів Неємії, начальника, та Езри, священника і книжника. Для посвяти Єрусалимського муру скликувано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями, під звуки цимбалів, арф та гусел. І зібралися сини співців, як із усієї Єрусалимської округи, так і з сіл нетофатійських. Також із Бет-Гілгалу, із околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму. Священники і левіти очистили себе і очистили народ, брами і мур. Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці на мурі до гнояних воріт. За ним ішов Гошая і половина юдейських старшин – Азарія, Езра, Мешулам, Юда, Веніямин, Шимая та Єремія, і деякі з священницьких синів із сурмами – Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Міхаї, сина Закура, сина Асафа, і його брати – Шимая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра, книжник, був попереду них. Коло джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давид-города, з вищенням, що йшло над мур понад палатою Давида, аж до водяних воріт на сході. Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво. А за ним я і половина народу по мурі вздовж башти печей до широкого муру. Далі понад Ефраїмові ворота, по обіч старих воріт і рибних воріт, і башти Хананела, і башти сотні, аж до овечих воріт. І спинились коло темничих воріт. Обидва хори, співаючи подяку, спинились у Домі Божому, і я та половина начальників зо мною, і священники Еліяким, Масея, Мін'ямин, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами. І Масея, Шимая, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер. Співці ж під проводом Ізрахії голосно співали. І принесли того дня великі жертви і раділи, бо дав Бог їм велику радість.
раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму. Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з полей різних міст частки, призначені законом для священників і левітів. Бо Юдея раділа за священників і левітів, що служили, і пильнували служби Богові своєму і служби очищення. Так робили і співці, та воротарі, за постановою Давида і Соломона, його сина. Бо колись, за часів Давида та Асафа, був провідник співців, і похвальні та подячні пісні на честь Бога, і весь Ізраїль за часів Зоровавела і за часів Неємії давав день у день належні частки співцям та воротарям. Отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Аарона. Книга Неємії, розділ 13. Того дня читано, щоб народ чув книгу закона Мойсея, та знайдено в ній написане, що ні Аммоній, ні Моавитянин не можуть увійти в громаду Божу повіки, тому що вони не зустріли синів Ізраїля з хлібом та водою, а найняли проти них Валаама, щоб той прокляв їх. Але Бог наш перемінив прокльон у благословення. Отож, почувши цей закон, відлучили вони всіх мішанців від Ізраїля. Ще перед тим священник Еліяшів, поставлений над кімнатами дому Бога нашого, родич Товії, приготував для нього велику кімнату, де раніше складено хлібні приноси, ладан, посуд, десятини хліба, нового вина і олії, що за законом належали левітам, співцям та воротарям, і приноси для священників. Але під час цього мене не було в Єрусалимі, бо 32-го року вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя, але за деякий час відпросився я у царя. Прийшов до Єрусалиму, і довідався я про те зло, яке зробив Еліяшів для Товії, приготувавши йому кімнату в дворах Дому Божого. І дуже прикро мені стало, і я повикидав геть із кімнати всі хатні речі Товії, і наказав очистити кімнати, і велів повносити туди знову посуд Дому Божого, приноси і ладан. Довідався я також, що часто левітам не давали, і що левіти та співці, які мали виконувати службу, порозбігались, кожний на своє поле. І заходився я докоряти начальникам і сказав: «Чому занедбано дім Божий?» І зібравши їх, поставив я їх на їхнє місце. Тоді всі юдеї стали приносити до складів десятину хліба, нового вина та олії. Над складами поставив я Шелемію, священника, та Цодака, книжника, та Педаю з левітів, а при них Ханана, сина Заккура, сина Матанії, бо їх уважали за певних. На них був обов'язок розділювати своїм братам. «Згадай про мене за це, Боже мій, і не забудь добрих моїх діл, що я вчинив для дому Бога мого і для служби при ньому». Того часу побачив я в Юдеї, що в суботу топчуть у винодавлях, возять снопи, навантаживши ними ослів, а також вином, виноградом, фігами і усяким тягарем,
і приставляють у Єрусалим суботнього дня. І я їм докоряв за цей день, в який продавали вони свою живність. Та й тирійці жили в нім, і привозили рибу та усякий крам, і продавали в суботу юдеям, і то в Єрусалимі. То я докоряв вельможам юдейським і сказав їм: «Яке ж погане діло ви робите, осквернюючи день суботній? Чи ж не так чинили батьки ваші, за що послав Бог наш на нас і на це місто все те лихо? А ви ще збільшуєте гнів на Ізраїля, осквернюючи суботу». Після цього, коли в єрусалимських брамах сутеніло перед суботою, я наказав зачинити двері та звелів їх не відчиняти, аж доки не мине субота, і поставив коло воріт деяких моїх слуг, щоб ніяка вантага не проходила в день суботній. Ось чому крамарі та продавці всякого краму не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Але я остерігав їх і сказав їм: «Чого ви ночуєте перед муром? Якщо це вчините ще раз, я накладу на вас руку». Від того часу вони не приходили в суботу. І я звелів левітам, щоб вони очистились і прийшли відбудувати сторожу коло воріт, щоби святити день суботній. І за це згадай про мене, Боже мій, і змилуйся надо мною з твого великого милосердя. Того ж самого часу бачив я юдеїв, що взяли собі жінок аждоцьких, амонських та моавитянських. І діти їхні говорили наполовину по-аждоцькому, а не вміли говорити по-юдейському, лише мовою інших народів. Я картав їх і кляв їх, а декого з людей бив, тряс за чуприну і заклинав їх Богом: «Не давайте дочок своїх за синів їхніх, і не беріть дочок їхніх для своїх синів і собі. Хіба не через них згрішив Соломон, цар Ізраїля? А такого, як він, царя, не було ні в одного з багатьох народів. І він був любий Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем. Одначе ж чужеземні жінки довели до гріха і його. Чи й нам про вас чути, що ви чините це велике зло та зраджуєте Бога нашого, бравши собі чужеземних жінок? Навіть один із синів Йояди, син Еліяшіва, первосвященника, був взятим Синбалат та Хоронія, та я прогнав його від себе. Пригадай їм, Боже мій, що вони опоганили священство і священницький та левіцький союз. Ось так я їх очистив від усього чужеземного і завів наново служби священників та левітів, кожного при його ділі, і постачання дров у призначені часи, і первоплодів. Згадай про це, Боже мій, на добро мені».

Книга Естери. Розділ перший. Було це за часів Ксеркса, того Ксеркса, що царював від Індії до Етіопії над 127 країнами. Було це того часу, як цар Ксеркс сидів на своєму царському престолі в Сузи замку. На третьому році свого царювання справив він бенкет усім своїм князям і придворцям, отаманам війська перського і мідійського, боярам та намісникам країн, що були скликані до нього. Їм показував він довгий час, 180 днів, великі багатства свого царства та пишний блиск своєї величності. А як минув той час, справив цар усьому людові, що перебував у Сузі замку, від великого до малого, семиденний бенкет у садковій огорожі царського палацу. Білі і блакитні бавовняні тканини звисали поприв'язувані вісоновим та пурпуровими шнурками до срібних кілець та мармурових стовпів. Золоті і срібні дивани були на помості, викладеному порфірою, білим мармуром, перлами та дорогим каменем. Напої подавали у золотих кубках, і не було їх двох однакових. Царське вино текло рікою, як і личило царські щедрості. Пиття йшло за законом, щоб ніхто не силував до нього, бо цар дав наказ усім своїм домоправителям, щоб чинили за волею кожного. Та й цариця Вашті теж справила бенкет для жінок у царському палаці царя Ксеркса. Сьомого дня, як серце царя розвеселилось від вина, звелів він Мегуманові, Бісті, Харвоні, Біхті, Авахті, Зетарові і Каркасові, сімом скопцям, що служили при особі царя Ксеркса, привести царицю Вашті в царському вінці перед лице царя, щоб показати народам і князям її красу, бо була вона гарна на вроду. Але цариця Вашті відмовилась прийти на наказ царя, даний через скопців. Тому розсердився цар вельми і, палаючи гнівом, радився про те з мудрецями, що знали бувальщину, бо царські справи викладали були перед усіма знавцями закону і права. А найближчими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Таршіш, Мерес, Марсена і Мемухан, сім князів перських та мідійських, що могли бачити обличчя царя та посідали перші місця в царстві. Отож він спитав їх: що треба зробити за законом із царицею Вашті за те, що вона не виконала наказу царя Ксеркса, даного їй через скопців? І відповів Мемухан у присутності царя і князів: не перед одним лише царем провинилася цариця Вашті, а перед усіма князями і перед усіма народами, що по країнах царя Ксеркса. Бо вчинок цариці дійде до всіх жінок і приведе до того, що вони почнуть маловажити своїх чоловіків, коли зможуть сказати, мовляв, цар Ксеркс повелів привести перед себе царицю Вашті, та вона не прийшла. Ще сьогодні перські і мідійські княгині, що довідується про вчинок цариці, говоритимуть про нього всім князям царя, і буде чимало зневаги та прикрощів. Коли, отже,
цареві це до вподоби, нехай вийде від нього царська ухвала і запишеться в закони перські та мідійські, як невідкличне. А саме, цариця Вашті не з'явиться вже більше перед царем Ксерксом, а її царське достоїнство цар передасть іншій, що ліпше від неї. І коли почують про ухвалу, що її цар зробить по всьому його великому царстві, тоді всі жінки шануватимуть своїх чоловіків від великого до малого. Сподобалась тая порада цареві і князям, і він зробив по слову Мемухана. І розіслав він по всіх країнах царства листи до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою, щоб кожен чоловік був паном у своєму домі та й говорив те, що вважатиме за відповідне. Книга Естери, розділ другий. Після тих подій, як уже погас гнів царя Ксеркса, згадав він про Вашті, про те, що вона вчинила, та що було ухвалено проти неї. А царські джури, що служили при ньому, кажуть: «Треба б пошукати для царя молодих дівчат, гожих з лиця. Нехай би цар настановив урядовців по всіх країнах свого царства, щоб вони зібрали молодих дівчат, гарних з виду, в Сузи замок, в жіночий палац, під догляд Гегея, царського скопця, сторожа жінок, і нехай їм дадуть, що треба для прикраси. Та дівчина, що вподобають її царські очі, нехай буде царицею замість Вашті». І сподобалось те слово цареві, і він зробив так. Був же в Сузи замку один юдей на ім'я Мардохей, син Яїра, сина Шимеї, сина Кіша, веніяминянин. Він був виселений з Єрусалиму разом з виселенцями, яких переміщено з Єхонією, юдейським царем, що його перевіз Навуходоносор, цар Вавилонський. Він виховував Гадасу, септо Естеру, дочку дядька свого, бо в неї не було ні батька, ні матері. Дівчина ж була гарна станом і гожа з лиця. По смерті її батька та її матері взяв її Мардохей до себе за дочку. Як же оповіщено наказ і закон царя, та як зібрано багато дівчат у Сузи замок під догляд Гегея, тоді взято і Естеру у царський палац під догляд Гегея, сторожа жінок. Сподобалась Гегеєві дівчина, і знайшла вона в нього ласку, і він поспішився видати їй, що треба було для її прикраси та харчу. А й приставив до неї сімох найзначніших дівчат із царського дому і перевів її та її дівчат у найкращі покої жіночого дому. Естера не сказала ні про свій нарід, ні про своє походження, бо Мардохей наказав їй, щоб не говорила про це. Мардохей же день у день ходив туди і сюди перед двором жіночого дому, щоб довідатись, чи Естера здорова і що діється з нею. Як же приходила черга для кожної дівчини входити до царя Ксеркса, після того, як з нею було зроблено за 12 місяців згідно з законом щодо жінок, бо стільки часу тривали дні плекання краси, 6 місяців міровою олією і 6 місяців пахощами та іншими жіночими намащеннями,
Тоді дівчина входила до царя. Чого б вона не забажала, дозволяли їй узяти з собою з жіночого дому в царський дім. Увечері вона входила, а вранці поверталась у другий жіночий дім під догляд Шамахаза, царського скопця, сторожа-наложниць. Вона не поверталась більше до царя, хіба що цар її бажав для себе, і тоді її кликали на ймення. Коли прийшла черга на Естеру, дочку Авіхайла, дядька Мардохея, що узяв був її до себе за дочку, іти до царя, то вона не просила нічого, крім того, що порадив їй

і шляхетним, бенкет на честь Естери, і дав країнам пільгу та роздав дарунки з царською щедрістю. Коли вдруге зібрано дівчат, Мардохей сидів коло царської брами. Естера нічого не згадувала ні про своє походження, ні про свій народ, як звелів був їй Мардохей. Бо вона слухалась слів Мардохея так, як тоді, коли вона виховувалась у нього. Отож, у той час, як Мардохей сидів коло царської брами, два царські скопці – Бігтан і Тереш, вартові при порозі, розлютившись на царя, задумали накласти руки на царя Ксеркса. Довідався про це Мардохей і дав знати цариці Естері, а Естера сказала про те цареві від імені Мардохея. Справа була розсліджена і підтверджена, і обох їх повішено на дереві. Це було записано в присутності царя в літописну книгу. Книга Естери, розділ 3. Після тих подій звеличив цар Ксеркс Амана, сина Гемедатти, Агагія, і підніс його та поставив його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі, ставали навколішки і кланялись перед Аманом, бо так велів був цар. Мардохей же не ставав навколішки і не падав ниць. І говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі: «Чому ти порушуєш царський наказ?» Але тому, що він, хоч і говорилось йому про те щодня, їх не слухав, вони донесли Аманові, щоб побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він юдей. Як же побачив Аман, що Мардохей не стає навколішки і не падає перед ним ниць, розлютився на нього вельми. Та Аманові здавалось замалим накласти руку на одного тільки Мардохея, і через те, що йому об'явили, з якого народу Мардохей, він напосівся знищити всіх юдеїв в усьому царстві Ксеркса, як народ Мардохея. Першого місяця, тобто місяця Нісана, 12-го року царювання Ксеркса, кинули пур, тобто жереб, перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б то знищити в один день рід Мардохея. І випав жереб на 13-й день 12-го місяця, тобто місяця Адара. Тоді Аман сказав до царя Ксеркса: «Є один народ, розкиданий і розсіяний між народами по всіх країнах твого царства. Закони в нього інші, ніж у всіх народів, та й царських законів він не виконує. Недобре воно цареві так їх лишати. Якщо ж на те царська згода, нехай буде написано наказ вигубити їх, а я одважу 10 000 талантів срібла в руки скарбникам, щоб поклали в царську скарбницю». Тоді цар узяв за своєї руки перстень і передав його Аманові, синові Гемедатти, Агагія, ворога юдеїв. І цар сказав Аманові: «Срібло нехай залишиться при тобі, а з народом роби, що тобі завгодно». 13-го дня першого місяця було скликано писарів і написано все, як наказав Аман, до царських сатрапів, до правителів кожної країни, до князів кожного народу, до кожного

кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою. Все було написане від імені царя Ксеркса і запечатане царським перснем. Листи були розіслані через гінців по всіх царських країнах, щоб повбивати, вигубити і винищити всіх юдеїв, від малого до старого, дітей і жінок, в один день. 13-го дня, 12-го місяця, тобто місяця Адара, а майно їхнє розграбувати. Відпис цього наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб були готові на той день. Гінці на царський наказ рушили швидко, і наказ був оповіщений і в Сузи замку. Цар же і Аман сиділи і пили, тоді як місто Сузи було в тривозі. Книга Естери, розділ 4. Коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув волосяницю, посипав голову попелом і вийшов посеред міста, лементуючи голосно та жалібно. Він підійшов до царської брами, бо не можна було у волосяниці входити в царську браму. Так само і у кожній країні та околиці, скрізь, куди дійшло царське слово і наказ, для юдеїв настав великий смуток, піст, плач і жалоба. Волосяниця і попіл для багатьох були замість постелі. Коли служниці та скопці Естери прийшли та оповіли їй про те, цариця вельми засмутилась. Вона послала за одежею, щоб одягнути Мардохея, знявши з нього волосяницю. Але він не прийняв її. Тоді Естера покликала Гатаха, одного з царських скопців, що був на послугах у неї, і послала його до Мардохея довідатись, що сталося і чому так сталося. Пішов Гатах до Мардохея на міський майдан, що перед царською брамою. І Мардохей оповів йому все, що з ним сталося, і про кількість срібла, яку Аман обіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Він дав йому також відпис наказу вигубити їх, оголошеного в Сузах, щоб показав Естері, та дав їй про все знати, і поручив їй, щоб та пішла до царя і благала в нього ласки, і просила його за свій народ. Прийшов Гатах і переказав Естері слова Мардохея. Тоді сказала Естера до Гатаха та доручила, щоб переказав Мардохеєві. Всі царські службові дворяни і народи в царських країнах знають, що кожному, будь він чоловік чи жінка, хто війде до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним, один присуд – смерть. Хіба що цар простягне до нього своє золоте берло, то тоді він зостанеться живим. А мене не кликали до царя. Оце вже 13 днів. І переказано Мардохеєві слова Естери. Мардохей же велів відповісти Естері. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок юдеям прийде з іншого місця, та ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого лютого часу, як цей,
ти досягла царської честі. Згодом Естера передала Мардухеєві таку відповідь. «Іди, збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі, ані напою, протягом 3 днів, так ніч, як і день. Я також із моїми служницями поститиму, і так піду до царя, хоч це і не згідно з законом. І як маю загинути, хай загину». І пішов Мардухей та виконав указівки, що їх одержав від Естери. Книга Естери. Розділ 5. На 3-й день Естера, убравшись як цариця, стала на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі в царському домі, просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю, що стояла на дворі, вона знайшла ласку в його очах. Простяг цар до Естери золоте берло, що було в його руці. Естера приступила і доторкнулась кінця берла. Цар сказав до неї: «Що з тобою, царице Естеро? І яка твоя просьба? Навіть до половини царства буде тобі дано». Естера відповіла: «Коли царська ласка, нехай цар прийде з Аманом сьогодні на бенкет, що я для нього приготувала». Цар сказав: «Підіть негайно за Аманом, щоб учинити по слову Естери». Так прийшов і цар, і Аман на бенкет, що приготувала Естера. І під час бенкету цар сказав до Естери: «Яке б не було твоє бажання, воно буде тобі вдоволене. І яка не була б твоя просьба, навіть і до половини царства, вона буде виконана». І відповіла Естера, кажучи: «Моє бажання і моя просьба? Коли я знайшла ласку в царських очах, коли цареві до вподоби вдовольнити моє бажання і здійснити мою просьбу, то нехай цар завтра знову прийде з Аманом на бенкет, що я приготую, і завтра я зроблю за царським словом». І вийшов Аман того дня веселий та радий серцем. Але як побачив Аман Мардухея коло царської брами, і той не встав з місця і не рухнув перед ним, сповнився Аман гніву на Мардухея. Аман, однак, стримався. І як прийшов додому, прислав покликати своїх приятелів та свою жінку Зереш. Він оповів їм про своє велике багатство, про багатьох своїх синів та про все те, чим цар його звеличив, та підніс над князями і царськими шляхетними. «Навіть цариця Естера, – сказав він, – та й та не запросила нікого з царем на бенкет, що приготувала, крім мене. На завтра я також запрошений з царем до неї. Але всього того мені не досить, доки я бачу Мардухея, юдея, що він сидить коло царської брами». На це жінка його Зереш і всі його приятелі сказали: «Вели приготувати шибеницю 50 ліктів заввишки, і завтра вранці скажи цареві, щоб повісили на ній Мардухея, і тоді підеш веселий із царем на бенкет». Сподобалось це слово Аманові, і він приготував шибеницю.
Книга Естери. Розділ 6. Тієї ночі цар не міг заснути і звелів принести собі пам'яткову книгу, тобто літописи, і читали їх перед царем, і знайшли там записаним, як Мардохей доніс на Бігтана і Тереша, двох скопців царських, вартових при порозі, що задумували накласти руки на царя Ксеркса. Отож, цар спитав: «Яку честь і визначення віддали за це Мардохеєві?» І відповіли царські джури, що служили при ньому: «Нічого не зроблено для нього». Тоді цар спитав: «А хто є у дворі?» А саме тоді ввійшов у зовнішній двір царського дому Аман поговорити з царем, щоб повісити Мардохея на шибениці, що він йому споготовив. Царські джури відповіли йому: «Он Аман стоїть у дворі». «Нехай увійде», – сказав цар, і ввійшов Аман. Цар сказав йому: «Щоб то зробити чоловікові, якого цар хоче вшанувати?» Аман же подумав у своєму серці: «Кому ж іншому цар схоче зробити пошану, як не мені?» Та й відповів Аман цареві: «Для того, кого цар хоче вшанувати, нехай принесуть царську одежу, в яку вдягається цар, і приведуть коня, що на ньому їздить цар, а на голову йому покладуть царський вінець. Нехай дадуть одежу і коня в руки одному з визначніших царських князів і вберуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати. Потім нехай вивезуть його на коні на міський майдан і нехай перед ним викликують. Так робиться тому чоловікові, якого цар хоче вшанувати». І сказав цар Аманові: «Поспішино та візьми одежу і коня, як ти сказав, і зроби це Мардохеєві, юдеєві, що сидить коло царської брами. Не пропусти нічого з того, що ти сказав». Взяв Аман одежу і коня, вбрав Мардохея, вивів його на коні на міський майдан і окликував перед ним: «Так робиться чоловікові, якого цар хоче вшанувати». Потім повернувся Мардохей до царської брами, а Аман, закривши голову, смутний, поспішив додому. Коли Аман розповів своїй жінці Зереші та усім своїм приятелям те, що стало з ним, то його дорадники та жінка сказали йому: «Коли Мардохей, перед яким ти почав падати з роду юдеїв, то ти нічого проти нього не вдієш, а напевно впадеш іще більше перед ним». Вони ще розмовляли з ним, як прийшли царські скопці та поспішно супроводили Амана на бенкет, що приготувала Естера. Книга Естери. Розділ 7. Так пішов цар із Аманом бенкетувати до цариці Естери. Знову на другий день бенкетування з вином сказав цар до Естери: «Яке твоє бажання, царице Естеро? Воно буде вдоволене тобі. Яка твоя просьба? Навіть якщо попросиш половину царства, вона буде виконана». Тоді цариця Естера у відповідь сказала:
Коли я, царю, знайшла ласку в твоїх очах, і коли цареві до вподоби, нехай буде дароване мені моє життя за моїм бажанням і народові моєму на мою просьбу. Бо ми, я і народ мій, видані, щоб нас вигубити, повбивати і винищити. Коли б ми були запродані як раби та як рабині, то я мовчала б, бо це лихо не спричинило б шкоди для царя. На це цар відповів цариці Естері: «Хто він такий? І де він, той, що наважився в своєму серці таке зробити?» Естера відповіла: «Ворог і гнобитель – оцей злющий Аман. І затрусився Аман від страху перед царем і царицею. Тоді цар, розгніваний, устав від бенкету і пішов у сад біля палацу, а Аман, зоставшися, заходився благати царицю Естеру за своє життя, бо зрозумів, що від царя йому була призначена загибель. Як же цар повернувся з саду, що коло палацу, в дім бенкету, Аман припав був до лежанки, де була Естера. Цар скрикнув: «Невже він хоче знасилувати ще й царицю в мене вдома?» Тільки що вийшло те слово з уст царя, а вже й накрили Аманові лице. І сказав Харвона, один з присутніх скопців царських: «Он і шибениця стоїть у домі Амана, 50 ліктів заввишки, що її Аман приготував на Мардохея, який сказав був добре слово для царя». Цар звелів: «Повісьте його на ній». І повісили Амана на шибениці, що він споготовив для Мардохея, і вгамувався гнів царський. Книга Естери, розділ 8. Того ж дня цар Ксеркс подарував цариці Естері дім Амана, ворога юдеїв, і Мардохей мав доступ до царя, бо Естера призналась, хто він був для неї. Тоді зняв цар свій перстень, що відібрав був від Амана, і дав його Мардохеєві. А Естера настановила Мардохея над домом Амана. Естера ще раз заговорила до царя. Вона впала йому в ноги і плакала, і благала його відвернути лихо з боку Амана, Агагія, і намір, що він задумав проти юдеїв. Цар простяг до Естери золоте берло, і Естера підвелася, стала перед царем і промовила: «Коли цареві до вподоби, і коли я знайшла перед ним ласку, коли ця справа справедлива перед царем, та й я подобаюсь його очам, нехай буде написано відкликати листи, задумані Аманом, сином Гемедатти, Агагія, які він написав, щоб вигубити юдеїв по всіх царських країнах. Бо як мені дивитися на лихо, що спаде на мій народ? Як мені дивитися на загибель мого роду?» Тоді цар Ксеркс сказав до цариці Естери і до Мардохея, юдея: «Оце я подарував Естері дім Амана, а його самого повісили на шибениці за те, що він простягнув руку проти юдеїв. Напишіть, отже, ви самі від імені царя те, що вам подобається, про юдеїв, і запечатайте царським перснем, бо того, що написане від імені царя і запечатане царським перснем, не можна змінити».
Того ж часу, тобто 3-го місяця, місяця Сівана, 23-го дня, скликано царських писарів, і написано все так, як звелів Мардохей, до юдеїв, до сатрапів, до начальників і до князів країн, від Індії до Етіопії, до 127 країн, до кожної країни її письмом, і до кожного народу його мовою, та й до юдеїв їхнім письмом і мовою. Він написав від імені царя Ксеркса і, запечатавши царським перснем, послав листа через гінців на баских породистих конях з державних стаєнь про те, що цар дозволяє юдеям, у якому б місті вони не жили, зібратися, стати до оборони власного життя, вигублювати, вбивати і винищувати всіх озброєних з народу і по всіх країнах, якщо б вони на них напали, дітей і жінок їхніх, а маєтки їхні розграбовувати. І то було зроблене в один день по всіх країнах царя Ксеркса, а саме 13-го дня 12-го місяця, тобто місяця Адара. Відпис наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб юдеї були готові того дня помститись над своїми ворогами. Гінці, що пустилися верхи на царських конях, гонили вельми швидко на царський наказ. Наказ був оповіщений також у Сузи замку. Мардохей вийшов від царя у царській блакитній та білій одежі, у великому золотому вінці та у вісоновому і пурпуровому плащі, а місто Сузи веселилось і раділо. Для юдеїв же було це свято світле, радощі, веселощі і честь. І в кожній країні, в кожному місті, скрізь, куди тільки доходив наказ царя та його веління, були радощі та веселощі, бенкетування та святкування для юдеїв. І багато з народу краю ставало юдеями, бо на них напав страх перед юдеями. Книга Естери, розділ 9. 12-го місяця, тобто місяця Адара, 13-го дня, коли мав бути виконаний наказ царя і його веління, у той день, коли вороги юдеїв сподівалися взяти гору над ними, сталося навпаки. Юдеї вийшли переможно над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах по всіх країнах царя Ксеркса, щоб накласти руку на тих, хто задумував на них лихо. І ніхто не міг устоятися перед ними, бо страх перед ними спіткав усі народи. Князі країн, сатрапи, начальники і царські урядовці підтримували юдеїв, бо на них напав страх перед Мардохеєм. Бо Мардохей став великим у царськім домі, і слава про нього розходилась по всіх країнах. Цей бо чоловік, Мардохей, ставав дедалі сильнішим. Юдеї повбивали всіх своїх ворогів, стинаючи їх мечем, вирізуючи та винищуючи їх. Вони чинили із своїми ворогами те, що хотіли. В Сузі замку юдеї вбили і вигубили 500 чоловік. І Паршандатту, і Далфона, і Аспатту, і Поратту, і Адалію, і Арідатту, і Пармашту, і Арісая, і Арідая, і Вайзатту, 10 синів Амана, сина Гемедатти, ворога юдеїв, вони вбили, але до грабування рук своїх не простягли.
Того ж таки дня дійшло до відома царя число вбитих у Сузі замку. Цар сказав до цариці Естери: «В Сузі замку юдеїв вбили і винищили 500 чоловік, не рахуючи 10 синів Амана. Що ж то вони зробили в решті царських країн? Яке твоє тепер бажання? І воно буде вдоволене. Яка ще твоя просьба? Вона буде здійснена». Тоді Естера сказала: «Коли цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в Сузах, робити також і завтра, згідно з сьогоднішнім наказом, і нехай 10 синів Амана повісять на шибениці». І повелів цар так зробити. І дано наказ у Сузах, і 10 синів Амана повішено. Зібралися юдеї, що в Сузах, також і 14-го дня місяця Адара, і вбили в Сузах 300 чоловік, але до грабування рук своїх не прикладали. Та й інші юдеї, що жили в царських країнах, зібралися, щоб стати до оборони свого життя і звільнитись від своїх ворогів. І вбили з тих, що їх ненавиділи, 75 тисяч, але до грабування рук своїх не простягали. Це було 13-го дня місяця Адара, а 14-го був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та радості. А юдеї, що були в Сузах, зібрались були 13-го і 14-го дня, 15-го ж дня був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та веселощів. Ось чому розсіяні юдеї, що живуть по селах та відкритих містечках, проводять 14-й день місяця Адара у веселощах та бенкетуванні, як день праздниковий, посилаючи один одному дарунки. Мардохей списав ці події і розіслав листи до всіх юдеїв, що були в усіх країнах Ксеркса, близьких і далеких, наказуючи їм щороку святкувати 14-й і 15-й дні місяця Адара, як дні, за яких юдеї звільнились від своїх ворогів, і як місяць, у якому їхній смуток обернувся на радість, а їхня жалоба – на свято, та зробити з них дні бенкетування та веселощів, взаємообміну подарунками та милостині в Богім. Юдеї прийняли те, що вже й самі почали були робити, а й про що Мардохей писав до них. Як то Аман, син Гемедати, Агагія, ворог усіх юдеїв, задумав був занапастити юдеїв і кидав пур, тобто жереб, щоб вигубити їх і занапастити. Як справа донеслась до царя, і він звелів другим листом, щоб лукавий замір Амана, який той задумав на юдеїв, обернувся на його ж голову, і щоб його та його синів повісили на шибениці. Ось чому названо ці дні Пурім від імені Пур. Отак, згідно з усіма словами цього листа, і з тим, що самі бачили, і що з ними сталося, юдеї постановили і взяли на себе, на своїх потомків і на всіх тих, що до них пристануть, щороку неодмінно святкувати тих 2 дні, як приписано в свій час. Ці дні мали бути пам'ятні і святковані від роду до роду в кожній сім'ї, в кожній країні і у кожному місті. Ці дні Пурім не могли ніколи вийти з ужитку серед юдеїв і пам'ять про них зникнути з-поміж потомків їхніх. Цариця Естера, дочка Авіхайла, і Мардохей, юдей, написали вдруге з усією наполегливістю, щоб ствердити цей лист про Пурім. І розіслано листи до всіх юдеїв,
у 127 країн царства Ксеркса із словами миру і правди, щоб затвердити ці дні Пурім на призначений час, як постановив для них Мардохей, юдей, і цариця Естера, і як вони самі встановили для себе самих та для своїх потомків щодо днів посту і лементування. Так наказ Естери вирішив цю справу про Пурім, і його записано в книгу. Книга Естери. Розділ 10. Цар Ксеркс наклав податок на землю і на морські країни. Всі діла його могутності та його подвиги і усі подробиці про вивищення Мардохея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі мідійських та перських царів. Бо Мардохей, юдей, був другим по цареві Ксерксі, був великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників, тому що дбав про добро свого народу і говорив на користь усьому своєму племені.

Книга Іова. Розділ перший. Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього семеро синів і три дочки. А статку було в нього 7000 овець, 3000 верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і прибагато челяді, так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його, звичайно, сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. І як дні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них всипалення, бо говорив сам до себе: «Може, мої діти согрішили і лихословили Бога в своєму серці?» Так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана поміж ними. Господь спитав сатану: «Звідкіль ти прийшов?» Відповів сатана Господові і мовив: «Кружляв я по землі і ходив довкола неї». Господь сказав сатані: «А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла». Сатана відказав Господові і промовив: «Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук його, і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього його майна. Побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі?» Господь сказав сатані: «Гаразд, усе, що він має, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї». І пішов сатана геть з-перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив: «Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив він, аж ось приходить другий та й каже: «Божий вогонь упав із неба і спалив овець і чабанів, пожер їх. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж надходить інший, та й каже: «Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали, і врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж приходить інший, та й каже: «Сини твої та дочки трапезували і пили вино в домі свого старшого брата, аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Устав Іов, роздер на собі одежу,
обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». У всьому тому не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Книга Іова. Розділ 2. І сталося одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану: «Звідкіля прийшов?» Сатана відповів Господові і мовив: «Кружляв я по землі та обійшов її навколо». Господь сказав сатані: «Чи звернув ти увагу на мого слугу Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться своєї досконалості, дарма що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити». Сатана відповів Господові і мовив: «Шкуру за шкуру, усе, що має чоловік, віддасть за свою душу. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі». І промовив Господь до сатани: «Ось він у твоїй руці, лише життя його пощади». Вийшов сатана геть зперед Господа і ударив Іова лютою проказою від стіп до голови. Взяв Іов черепок, щоб ним чухатись, і сів на попелищі. І каже йому жінка його: «Іще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога і умри». А він до неї: «Неначе б говорила яка дурна, отакий ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха не приймати?» У всьому тому не согрішив Іов своїми устами. Три приятелі Іова, зачувши про все те нещастя, що спіткало його, прийшли кожен зо свого місця: Еліфаз із Теману, Білдад із Шуаху та Цофар з Наамату. Умовились вони разом, щоб прийти і утішити та розважити його. Але ще здаля, кинувши на нього оком, не впізнали його. І заплакали вони вголос, пороздирали на собі одежу і заходилися кидати порох проти неба понад головами. Сиділи вони так коло нього на землі 7 день і 7 ночей. І ні один не говорив до нього і слова, бо бачили, що біль був великий вельми. Книга Іова. Розділ 3. Після цього Іов розтулив уста і лихословив свій день. Він почав говорити і мовив: «Нехай загине день, коли я народився, і ніч, що так сказала, зачався чоловік. Той день хай станеть мою, хай Бог не згадує про нього із висоти, і світло хай не сяє понад ним.
Нехай його тьма перекреслить і чорна тінь. Нехай над ним повисне хмара, нехай густий туман його збентежить. А ніч оту хай темрява ухопить, нехай не лічиться із днями року, у місяці в число нехай не входить. Та ніч нехай безплідна буде, до неї хай не завітає радість. Хай проклянуть її всі ті, що проклинають день, ті, що готові розбудити Левіятана. Нехай померкнуть зорі її світанку, нехай чекає світла та даремно, нехай повік зорі не бачить, тому що не замкнула дверей мені в утробі і горя від очей моїх не скрила. Чому вже в лоні матері не вмер я, як вийшов із утроби, не загинув? Навіщо прийняли мене коліна? Навіщо було мені ссати груди? Тепер лежав би, спочивав би, спав би, мав би спокій з царями й радниками краю, які споруджують собі могили, або з князями, що мають золота багато і що наповнюють свої палати сріблом, і не було б мене немов закопаного викидня, чи як тих немовляток, що світу не побачили. Там не шаліють більш злочинці, там спочивають всі знеможені, там же спокійні в'язні, не чують крику посіпаки. Малий, великий, там вони обидва, і раб від свого пана вільний. Пощо дає він світло бідоласі і життя отим, яким на серці гірко? Ось тим, що виглядають смерті, а її немає, тим, що шукають її більше, ніж скарбів, тим, що радіють та без міри і веселяться, коли знайдуть домовину. Людині, що її дорога закрита, що її Бог огородив навколо. Зітхання стало мені хлібом, як вода линуть мої скарги, бо страх, якого я побоювався, напав на мене, і те, чого лякався я, надійшло на мене. Нема мені ні миру, ні спокою, нема відради, прийшов на мене клопіт. Книга Іова, розділ 4. І заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «І словом нам звернутися до тебе? Тебе, можливо, це пригнобить, та стримати слова хто зможе? Оце навчав ти багатьох і скріплював знеможені руки. Хто спотикався, словами ти підводив і хистким колінам давав сили. Тепер же, як найшло на тебе лихо, ти прибитий. Торкнулося до тебе, і ти збентежився. Твоя побожність, чи не вона ж твоя надія? Чи ж не твоє вповання путів твоїх невинність? Згадай лишень, хто гинув, бувши безневинний, і де праведні бували знищені? Оскільки сам я бачив, хто орав лихо і сіяв загибель, той пожинав їх. Від Божого подиву вони гинуть, від подиву гніву його зникають. Ревіння лева і голос леопарда вмовкає, і зуби левенят кришаться. Лев гине без здобичі, і левенята
йдуть у розтіч. І надійшло до мене стиха слово, і я почув ледь-не-ледь щось із нього серед примар, нічних привидів, як на людей надходить сон глибокий. Я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися, і над моїм обличчям промайнув вітер. Волосся в мене стало дуба. Став хтось. Виду його я не міг розпізнати. Привид, постать перед очима у мене, і чую тихий голос. Чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим? Коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки? Оскільки ж їх більше в тих, що мешкають у глиняних хатинах, підвалини яких у поросі, у тих, що їх неначе міль давлять. Між ранком та смерком на порох їх стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотуз від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо не мудрі. Книга Іова, розділ 5. Клич, отже, коли є хто, щоб озвався до тебе. До кого із святих хочеш звернутись? Отак безумного досада вбиває, і дурного губить завзяття. Я бачив, як дурний пускав коріння, але прокляв умить свою домівку. Далеко від спасіння його діти, їх топчуть, вони без оборонця при брамі. Те, що вони пожали, голодний поїдає, та ще й до сховку забирає, а спрагнений ковтає їхнє майно. О ні, біда не з-під землі береться, і не на Ниві родиться недоля. Ні, чоловік призводить лихо, як іскри, що летять угору. Я б, однак, звернувся до Бога. Я виклав би мою справу перед Богом, що творить діла великі і недослідимі, чуда без ліку, що дає дощ на землю і що на ниви посилає воду, щоб смиренних підійняти вгору і засмученим дати дізнати щастя. Він розбиває думки хитрих, і руки їхні не виконують їхніх задумів. Він ловить мудреців їхнім же лукавством, і рада крутіїв сходить ні на що. Вони вдень натикаються на пітьму, немов уночі ходять навпомацки опівдні. Він бідного рятує з їхньої пащі, і з руки сильного – сіромаху. Отак є і нещасному надія, і неправда затуляє рот свій. Блажен той чоловік, якого Бог картає. Тож не цурайся всемогутнього науки, бо він поранить, і сам він перев'яже рану, і він ударить, то його ж руки і загоять. 6 разів з біди тебе він урятує, а на 7-й не доторкнеться тебе лихо. У голоді спасе тебе від смерті, а на війні – з руки меча. І ти сховаєшся від бича язика, і не злякаєшся нещастя, як надійде. Сміятимешся з пустошення та голоднечі, і звірів, що на землі, боятися не будеш. Бо будеш у змові з камінням, що на полі, і дикий звір буде з тобою в мирі. Знайдеш намет твій цілим, а як оглянеш свою хату, не обманешся. Побачиш,
що розмножилось твоє потомство, і погінці твої, мов билля, на землі ростимуть. Зійдеш зрілий літами у гріб, немов копасно пів, яку складають своєчасно. От чого ми дізнались? Це свята правда. Слухай же, і затям собі це добре. Книга Іова, розділ 6. Заговорив Іов і мовив: «О, коли б то зважено було моє горе, і на вагу покладено все моє нещастя, воно б, напевно, переважило пісок у морі. Тим-то й слова мої без тями. Бо стріли Всемогутнього мене прошили, і їхню отруту мусить моя душа пити. І страхи Божі спрямувались проти мене. Чи ж скиглить у траві осел дикий? Чи ж реве віл при яслах повних? Чи ж їсть хтось несмачне без солі? Чи ж є смак у яєчній білковині? Чого я не хотів і доторкнутись, те їжею гидкою сталося для мене. Коли б то вже моє прохання збулось, коли б то Бог здійснив мою надію, коли б то Бог зволив мене розтоптати, простерти свою руку і убити мене, я мав би ще якусь утіху, звеселився б у нещадній муці, бо я не зрікся постанов святого. Яка у мене сила, щоб чекати? Яке моє майбутнє, щоб тягнути вік мій? Чи ж моя сила міцна, як камінь? Чи може тіло моє із міді? Чи ж не віднято в мене мою поміч? Чи ж маю я якийсь рятунок? Нещасний має право на милосердя друга, навіть коли він утратив страх перед Всемогутнім. Мої ж брати, немов потік за мною віроломні, мов ложа ручаїв бистротекучих від криги

даруйте. З ворожої руки мене врятуйте, і викупіть мене з рук розбишаків. Навчіть мене, і я замовкну. Вкажіть мені, у чому помилився я. Чому ж смієтеся зі слів правди? І що він варт, отой ваш докір? Невже ви гадуєте лиш слова, щоб докоряти? Та ж мова розпачливого на вітер. Навіть на сироту кидаєте ви жереб і шахруєте вашим другом. Отож, прохаю, згляньтесь надо мною, я вам у вічі не скажу неправди. Вернітеся, немає тут лукавства. Верніться, право моє ще існує. Чи ж на язиці в мене лукавство? Чи, може, моє піднебіння не вміє розрізняти лиха? Книга Іова, розділ 7. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні поденника, дні його? Не наче раб, що прагне холодку, немов поденник, що жде заплати, так місяці омани випали мені на долю, і припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане? Коли встаю, кажу, коли вже вечір? І насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилось червою і струпом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє – лиш подув. Очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак? Хто сходить до Шеолу, вже звідтіль не вийде. Не повернеться вже більше до себе в хату, і місце, де він був, його вже не впізнає. Тим-то не буду стримувати уст моїх і говоритиму в печалі мого духу. Я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море, чи морська потвора, що ти проти мене ставиш сторожу. Коли гадаю, втішить мене моя постіль і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами і примарами мене лякаєш. І я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну, я не буду жити завжди. Облиш мене, бо дні мої лише подув. І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, даси мені спокійно слину проковтнути? Та коли я і згрішив, що тобі заподіяв, тобі, що наглядаєш за людиною? Чому ж мене ціллю собі поставив, так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш? Чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде». Книга Іова, розділ 8.

Заговорив Білдад із Шуаху, та й мовив: «Доки ж таке говоритимеш, і слова твоїх уст будуть неначе буревій. Чи то ж Бог перекручує право, і всемогутній кривить справедливість? Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми, вчорашні, не знаємо нічого. Тінь на землі, дні наші. Вони навчать тебе, і тобі скажуть, візьмуть науку зо свого серця. Хіба росте тростина без мочару? Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, ще він не стятий, а вже раніше, ніж інша трава, в'яне. Отака доля всіх, що забувають Бога, надія ж нечестивого – пропаща. Його надія – нитка, а певність – павутиння. Обіпреться об дім свій, та цей не встоїться, ухопиться за нього, та не вдержиться. Він повний сил на сонці, його галуздя поза сад сягає. Поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця, воно зрікається його: «Я тебе не знаю». Тож так гниє він на дорозі, коли з землі вже інші виростають. О, ні, безвинного Бог не відштовхує, ані злочинцеві руки не простягає. Він ще наповнить уста твої сміхом, уста твої веселим окликом, і ворогів твоїх стид укриє, і намет нечестивих зникне. Книга Іова, розділ 9. Заговорив Іов і мовив: «Правда, я знаю, що воно так, та як би чоловік міг бути справедливим перед Богом? Коли б він захотів напрю з ним стати, на тисячу оскаржень ні разу йому не відповів би. Він мудрий серцем і силою могутній. Хто проти нього, коли вперся і залишився цілим? Він переносить гори, і вони не знають. В своєму гніві їх перевертає. Зрушує землю з її місця, і її стовпи стрясаються. Він велить сонцю, і воно не сходить, кладе печать на зорі. Він небеса нап'яв, сам він, і він ходить по морських висотах. Він створив віз, косарів, квочку і комори півдня. Він творить діла великі, незбагненні і чудеса без ліку. Як пройде попри мене, я не побачу, як промайне, я не помічу. Як він щось забере, хто йому заборонить? Хто йому скаже, що чиниш? Бог не одвертає свого гніву, під ним лежать помічники Рагава. Де вже мені йому відповідати та проти нього слово підбирати?
я хоч би і правий був, не озвався б, а радше милосердя в суді мого благав би. Коли б я і покликав, і він озвався, я не повірив би, що він мій голос слухає. Він, що торощить мене в хуртовині і множить без причини мої рани, він не дає мені і відітхнути, так насичує мене гіркотою. Коли йдеться про силу, він могутній. Коли про суд, хто сміє його позивати? Якщо виправдовуватимусь, мої уста мене осудять. Як об'явлю себе невинним, мене обвинуватять. Невинний я? Я й сам не знаю. Життя моє мені ні на що. Тому й кажу, усе одно безвинного і грішника він губить. А коли бич зненацька убиває, з невинного розпуки він сміється. Коли якусь країну віддано в руки лиходія, обличчя її правителів він закриває. Якщо ж не він, хто інший? І мчать мої дні від гінця швидше, і біжать, щастя не бачать. Линуть, мов чайки з очерету, неначе яструб, що падає на здобич. Як я скажу собі? Забуду мою скаргу, скину хмурий вид, розвеселюся. Тож я тремчу перед усіма муками моїми, бо знаю, що не визнаєш мене безвинним. Коли ж я винуватий? Чому я маю томитися надармо? Хоч би й омився я снігом і вимив чисто мої руки лугом, навіть тоді ти вкинув би мене в багнисько. Мною гидилась би моя одежа, бо він не людина, як я. Щоб я йому міг відповісти, ходімо на суд разом. Немає посередника між нами, що поклав би на нас обох свою руку, що відвернув би свій бич від мене, щоб страх його не лякав мене більше. Однак я говоритиму, я його не боюся, бо не такий я перед самим собою. Книга Іова. Розділ 10. Життя моє мені набридло. Дам волю смуткові моєму, і говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові: не засуджуй мене, вкажи мені, за що за мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити, твоїх рук діло нехтувати та раді грішників сприяти? Невже у тебе тілесні очі? Невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, роки твої немов дні смертних, що ти шукаєш у мене провини, розвідуєшся, чи є гріх у мені? Хоч і знаєш, що я не провинився, що нікому спастися з руки твоєї. Руки твої мене склали і сотворили. Ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив неначе глину і хочеш знову в порох мене повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух.
Та ось, що скрив ти в твоїм серці. Я знаю, що воно оце на думці в тебе. Якщо грішу, за мною назирати й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завиню. Та хоч і правий я, не зважусь голову підняти. Я, насичений ганьбою, упоєнний бідою. Якщо я підведусь, мов лев, ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич. Виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене. Дедалі нові лави йдуть у бій на мене. Навіщо вивів мене з лона? Я був би вмер, мене не бачило б ніяке око. Я був би, наче б мене і не було б ніколи. Мене перенесли б з утроби в домовину. Бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду й не повернуся в країну темряви і смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло немов пітьма. Книга Іова, розділ 11. Заговорив Цофар з Наамату і мовив: «Чи ж оте багатослів'я не знайде відповіді? Чи ж за балакуном визнають слушність? Чи ж твоє базікання призведе людей до мовчанки? Глумитимешся, і ніхто тебе не застидає. Ти кажеш: моя наука ясна, і чистий я перед очима твоїми. О, коли б Бог заговорив, коли б він розтулив уста свої до тебе і показав тобі мудрості тайни, що над усяке розуміння, тоді б ти зрозумів, що Бог від тебе вимагає менше, ніж твоя провина заслужила. Чи ж можеш збагнути істоту Божу, проникнути Вседержителя? Вона висока, наче небо. Що вдієш? Вона глибша від Шеолу. Що знаєш? Довша, ніж земля, її міра, ширша, аніж море. Коли проходить, хто його спинить? Коли на суд поставить, хто йому заборонить? Він бо знає людей підлих, бачить лукавство і має його на увазі. Тож так пустоголовий робиться розумним, як дике осля стає свійським. Якщо скеруєш твоє серце і простягнеш руки твої до нього, як віддалиш від твоїх рук кривду і не даси неправді жити у твоїм наметі, тоді, напевне, підведеш обличчя твоє без плями. Стоятимеш твердо, боятися не будеш. Бо ти біду твою забудеш, немов про воду, що сплила, ти згадуватимеш про неї. Життя твоє буде ясніше півдня, а темнота буде як ранок. Безпечний будеш, бо матимеш надію, поглянеш навкруги і покладешся собі безпечно. Ляжеш собі, і ніхто не смітиме тебе лякати, і багато буде тих, що запобігатимуть у тебе ласки. А очі злих погаснуть, для них не буде втечі, надія їхня – чим скоріш умерти. Книга Іова, розділ 12.
Заговорив Іов і мовив: «Справді, лише ви люди, і з вами умре мудрість. Є й у мене розум, як у вас, нічим я від вас не гірший. Та й хто не знає того? Посмішищем ближнього зробився я, що взиваю до Бога, і він відповідає. Сміховиськом я праведний, безвинний. Презирство на нещастя, думає щасливий. Стусана тому, який спотикнеться. Шатра ж грабіжників спокійні, і ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні, ті, що власну руку мають за Бога. Спитай лиш у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять, або повзунів вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає, що рука Господня все це створила? В його руці душа всього живого, дихання кожного людського тіла. Хіба не вухо слова розрізняє? У сивоголових – мудрість, у довголітніх – розум, у нього – премудрість і потуга, у нього – рада і розум. Як він зруйнує, ніхто не відбудує, як замкне когось, ніхто вже не відімкне. Задержіть води, все повисихає, а пустіть їх, розбурять землю. У нього сила та обачність, у нього зведений й зводитель. Він радників босоніж відсилає і в суддів розум відбирає. Він знімає з царів кайдани і оперізує їх стан мотузям. Він відсилає священників босоніж і валить могутніх. Він проречистим рот закриває. Він забирає в старих розум. Він виливає на вельмож презирство і розпускає пояс сильних. Він виявляє те, що в темряві глибоко скрилось. Виводить смертну тінь на світло. Множить народи і їх губить, поширює людей, а потім їх нищить. Він відбирає розум у голів краю, пускає їх блудити в пустині без дороги. І вони бродять навпомацки, у темряві, без світла, і заточуються, немов п'яні. Книга Іова, розділ 13. Усе це бачило моє око, і вухо моє це чуло і зрозуміло. Що ви знаєте, я також знаю, бо я нічим від вас не гірший. Та я бажаю говорити з Всемогутнім. Я хочу напрю з Богом стати. А що ж до вас, то ви архимники, нездатні лікарі, усі ви. Коли б то ви уже замовкли, це була б ваша мудрість. Прошу, послухайте ж ви мою скаргу, на оборону моїх уст вважайте. Чи задля Бога верстимете неправду? Чи ради нього будете плести облуду? Чи хочете за ним тягнути, змагатися за Бога? Хіба на добре воно вийде, якщо він вивідати вас захоче? Чи ж можна з нього глузувати, як люди та й з людей глузують? Він покарає вас, напевне, коли ви потайки тягтимете за кимось. Чи ж його велич не страхає вас? Страх перед ним на вас не нападає?
ваші гадання – думки із попелу, і відповіді ваші – відповіді з глини. Замовкніть всі передо мною, я буду говорити, хоч би й що мені сталося. Я візьму моє тіло собі в зуби і мою душу собі в руку покладу. Навіть коли захочете мене ви вбити, я не здригнуся. Однак мої учинки перед ним я боронитиму. Це, зрештою, було б моїм рятунком, бо перед ним не смів би я з'явитись нечистивий. Слухайте уважно моє слово, і моя наука нехай війде у ваші вуха. Ось я готую мою справу. Я знаю те, що маю слушність. А хто захоче сперечатися зо мною, я зараз же замовкну, готовий вмерти. Двох речей тільки не чини зо мною, тоді я не ховатимусь від тебе. Одверни від мене твою руку, і нехай страх твій мене не жахає. І тоді клич, і я відповідатиму, або я буду говорити, а ти мені відказуй. Скільки переступів та гріхів у мене? Вкажи мені переступ мій і гріх мій. Чому ховаєш вид твій і за ворога мене вважаєш? Хочеш злякати зірваний листочок і за билинкою сухою гнатись? Пишеш на мене гіркий засуд і гріхи молодості моєї мені закидаєш? Заковуєш у колоди мої ноги, стежки мої всі пильно назираєш і сліди ніг моїх рисуєш. Та я марнію, немов дерево трухляве, немов одежа, що її міль переїла. Книга Іова, розділ 14. Чоловік, що родиться від жінки, віком короткий і тривоги повний, зростає, немов квітка, і в'яне, і біжить тінню без упинку. І на такого відкриваєш твої очі і тягнеш на суд із собою. Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто. Коли йому дні визначені, число місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль як той поденник не скінчить дня свого він. І дерево надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і пагінці його рости не перестануть. Навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, то ж знов зазеленіє і поросте галуззям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушна. Людина йде на той світ. І де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими, сохнуть. Отак людина ляже і не встане. Покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого. Коли б уже ти сховав мене в Шеолі, укрив мене, поки перейде гнів твій, призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би, ти прагнув би діла рук твоїх. Замість як нині рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І запечатаний в торбинці був би мій переступ, мою провину ти перекреслив би. Та ба,
як гора падає, валиться, і скеля зі свого місця сходить, води каміння витирають, злива змиває з землі порох, так і ти, чоловіка надію, нищиш. Кидаєшся на нього постійно, і він зникає, змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти, він не знає, чи в ганьбі, він не помічає. Він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає. Книга Іова. Розділ 15. Заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «Хіба ж відповідає мудрий пустим знанням, і сповнює своє нутро він східним вітром? Сперечаючись недоречними словами, промовами, в яких немає користі, ти навіть відкидаєш богобоязливість і касуєш побожність перед Богом. Твоя вина навчає уста твої, ти вибираєш бесіду лукавих. Тим і осуджує тебе род твій, а не я, і власні твої уста свідчать проти тебе. Хіба ти перший із людей народився, побачив світ перед горбами? Хіба ти слухав Божої наради, присвоїв собі мудрість? Що знаєш ти, чого б ми не знали? Що розумієш, чого б ми не розуміли? Є сивий та старий також між нами, що перейшов він віком й твого батька. Хіба для тебе мала річ Божа втіха та тихе слово, сказане до тебе? Чого пориває тебе твоє серце? Чому очима гордо позираєш, коли звертаєш проти Бога гнів твій і твоїм ротом верзеш такі речі? Що таке людина, щоб була чистою? Як бути справедливим тому, хто родиться від жінки? Якщо й своїм святим не йме він віри, і небеса не чисті перед його очима. Оскільки більш гидка і зіпсована людина, що наче воду п'є беззаконня. Я поясню тобі, мене послухай, я оповім те, що сам бачив, що оповідають мудрі, не таївши нічого за предками своїми. Їм одним земля дана була, і ні один чужинець не скитався поміж ними. І поки віку у злого, себе самого мучить, протягом призначених гнобителеві літ, жахливий крик лунає у його вухах, серед повного спокою на нього нападає грабіжник, не сподівається, що повернеться із пітьми, і всюди меч перед собою бачить. Його кидають на їжу коршакові. Він знає, що над ним біда нависла. День темряви його жахає, і нужда, і тіснота на нього насідають, немов той цар, готовий кинутись до бою. Він здіймав свою руку проти Бога. Він хоробрував із всемогутнім. З виспростаною шиєю біг проти нього, захоронений грубими щитами. Обличчя його набрякло салом, боки поросли жиром. Він жив у зруйнованих містах, у домах, де ніхто більше не жив, бо вони були готові завалитись. Не забагатіє він, розвіється його достаток, і не простягнеться його тінь по країні. Він не втече від мороку, вогонь спалить його ніжне галузя, а цвіт його обіб'є вітер. Нехай не покладається на свій зріст високий, знаємо бо, що то марнота».
Віття його зів'яне передчасно, його галуздя не буде зеленіти. Мов виноградина, він скине недоспілі грона, іначе маслина цвіт свій зронить. Так кодло нечистивого буде безплідне, і вогонь пожере шатра продажних. Хто зачав зло, той породить нещастя. Нутро його готує злуду. Книга Іова, розділ 16. Заговорив Іов і мовив: «Чув я багато вже такого. Гіркі із вас усіх втішителі. Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукує тебе відповідати? Я теж базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою та додавав би вам відваги моїми устами і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю, не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий, уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене, кидає мені в вічі клеветою. Гнів його рве і лютує проти мене. Він скригоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене, роззявили на мене свою пащу. У зневазі б'ють мене по щоках, зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцям, у руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, та він струсив мене, схопив мене за шию і розбив на кавалки, прицілом собі мене поставив. Стріли його, мене навколо оточили. Він прошиває моє нутро без пощади, він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом, мов велетень кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру, обличчя своє занурив у порох. Вид мій почервонів від плачу, на віях моїх тінь смерті. Хоч і нема в руках у мене насильства, і хоч молитва моя чиста. Земле, не закривай моєї крові, і хай не буде місця для мого крику. Тепер також на небі є у мене свідок, мій оборонець на висотах. Думки мої глибокі, мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім. І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся. Книга Іова, розділ 17. Мій дух розбитий, дні мої погасли, для мене залишається лише могила. Чи не став я посміховиськом? Чи не в гіркоті ночують мої очі? О, поручися за мене сам перед собою, бо хто ручився би за мене? Та ти позбавив розуму їхнє серце, тому й не піднесеш їх угору. Вони призначають здобич друзям, тоді як очі власних дітей меркнуть.
«Ти зробив мене притчею народу, мені плюють у вічі. В очах моїх від смутку потемніло, і мої члени, неначе тінь, виснажуються. Дивуються над оцим праведні люди, і невинний обурюється на безбожника. Та праведник тримається путі своєї, і чистий руками ще більш набирає духу. Вернітеся ж, усі ви, приступіте, може, бодай одного мудрого знайду між вами. Дні мої відпливли, думки мої розбиті, зітхання мого серця з ночі день роблять, і супроти темряви світло близько. Чи можу сподіватись? Шеол, моя домівка. У темряві стелю я собі постіль. Кричу до гробу: «Ти мій батько», а до хробака – моя сестра і моя мати. Де ж тут моя надія і щастя моє? Хто його бачив? Зійдуть у Шеол за мною, коли зануримося разом у порох. Книга Іова, розділ 18. Заговорив Білдад із Шуаху, та й мовив: «І доки будете словам викласти перешкоди, будьте розумні, і тоді говоритимемо. Чому нас уважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? О ти, що у досаді душу свою роздираєш! Чи ж задля тебе земля має опустіти? Чи скелі пересунуться за свого місця? Та ж у безбожника погасне світло, полум'я його не буде більше блищати. Стемніє світло в наметі його, і погасне над ним його світич. Бадьорий хід його ослабне, його повалить власний намір. Він ускочить у сітку власними ногами і над сильцем буде ходити. Пута впіймають його, петля буде тримати його цупко. На землі сховане йому сильце, і пастка для нього на стежці. Навколо страхи його лякають, слідом за ним женуться. Він голодує у своїх достатках, і нещастя стоїть у нього збоку. Недуга роз'їдає його шкіру, і перворідний смерті гризе його члени. З намету, де він був безпечний, його виривають, і до царя страхів тягнуть. Ти можеш жити в його наметі, що не його вже, і посипають сіркою його домівку. Внизу його коріння засихає, угорі ж його гілляки в'януть. Пам'ять про нього з землі щезає, і немає його імені в околиці. Його засвітла в пітьму зіштовхують. Його за світу проганяють. Ні внуків, ні нащадків він не матиме в народі, ані душі живої у своїх оселях. Захід жахнеться над його нещастям, а схід пройметься страхом. Отакі житла нечистивця, отаке місце того, хто не знає Бога. Книга Іова, розділ 19. Заговорив Іов і мовив: «Доки ви будете смутити мою душу
і промовами мене пригноблювати. Оце вже 10 раз мене ви образили, і не стидаєтесь мене зневажати. Коли я справді завинив, то провина моя на мені зостанеться. Коли вам справді любо величатись надо мною та закидати мені мою ганьбу, то знайте, що Бог мене придавив, обвів мене навколо сіткою своєю. Як закричу «насилля», ніхто не чує. Коли закличу, немає суду. Загородив мені дорогу, перейти не можу. І на стежки мої поклав пітьму. Здер з мене мою славу, вінець він зняв із голови у мене. Руйнує мене навкруги, я пропадаю, неначе дерево, надію в мене вириває. Палає гнівом проти мене, за ворога собі вважає. Його загони купою прибули, насипали дорогу проти мене і облягли кругом намет мій. Братів моїх він віддалив від мене, і мої знайомі відчужилися від мене. Близькі мої і зникли, друзі мої мене забули, мої домашні і мої слугині мене вважають за чужинця. Я зайдою в їхніх очах зробився. Кличу мого слугу, не відповідає, хоч я і власними устами його прошу. Жінка моя гидує моїм подихом, я став гидким синам мого лона, а й малі діти мене зневажають. Як підведусь, вони глузують з мене, гордують мною усі мої найсердечніші друзі, а ті, що я любив, обернулись проти мене. Тіло у мене згнило в моїй шкірі, а кості мої вистають з-під шкіри, як зуби. Змилуйтеся надо мною, мої друзі, бо рука Божа мене доторкнулась. Чому, як Бог женеться за мною, не насичується моїм тілом? О, якби мої слова були записані, якби вони були вириті на міді, різцем залізним і олив'яним, видовбані у скелі повіки. Я знаю, захисник мій живе, і останнім він устане над порохом. Позбавлений навіть шкіри, я встану, і в моїм тілі побачу Бога. Я сам його узрю, очі мої побачать, а не хтось інший. Серце у мене в грудях ниє. Якщо ви мислите, за що б нам його переслідувати, яку зачіпку знайти нам на нього, то бійтеся меча для себе, бо гнів проти провин палає, щоб знали, що суд буде. Книга Іова, розділ 20. Заговорив Цофар з Наамату і мовив: «Думки мої спонукують мене відповідати, та й неспокій той, що в мені. Я вислухав докір для мене образливий, але мій розум шепоче, що маю відповісти. Чи ти не знаєш, що від віків, з того часу, коли постала на землі людина, веселощі безбожного короткі, і радість нечестивого миттєва? Навіть якби під небеса піднявся він зростом, і голова його сягала аж до хмари, мов привид, пропаде навіки. Хто його бачив? Питатиметься. Де він? Він зникне, наче сон,
його не знайдуть більше. Немов нічна мара, він щезне. Око, що бачило його, не бачитиме його ніколи. І не вглядить його вже більш його оселя. Діти його відшкодують убогих. Руки його повернуть назад його багатство. Кості його повні юнацького запалу, але він разом з ним ляже в порох. А коли зло було йому солодке в роті, і він ховав його у себе під язиком, беріг його, не покидав його, тримав його під піднебінням, то їжа ця в його нутрі зіпсується, отрутою гадючою візьметься в його нутрощах. Він виблює добро, що був проглинув. Бог вирве його з живота у нього. Отруту ссав гадючу. Його уб'є язик зміюки. Він не вздріє вже річок олії, ані потоків меду й молока. Трудом набуте поверне. Проковтнути не зможе. Плодом свого прибутку не буде радіти. Бо він гнобив і покидав убогих, пограбував дім, замість його будувати. Бо черево його не відало наситу, від його скупощів не можна було врятуватись, від його ненажерства ніхто не міг спастися, тим-то і не буде тривким його щастя. У повноті достатків йому стане тісно, всяке нещастя впаде на нього. Саме коли він наповнятиме живіт свій, Бог зійшле на нього жар свого гніву, пустить дощем на його тіло стріли. Якщо ухилиться від зброї із заліза, то його прошиє лук мосяжний. Стріла пройде йому на виліт через спину, крізь жовч його пройде спис блискучий. Великий жах упаде на нього. Тьма тьменна, таємно для нього уготована. Вогонь, що ніхто не роздмухував, пожере його. Він знищить і те, що лишиться в його наметі. Небо відкриє його несправедливість, і земля встане проти нього. Його домівку змиє повінь, що розільється в день Божого гніву. Ось яка доля грішника від Бога, спадщина, що випаде йому від Бога. Книга Іова, розділ 21. Заговорив Іов і мовив: «Вважайте, слухавши на моє слово, і нехай воно втішить вас. Стерпіть мене, я буду говорити. Як виговорюся, насміхайтесь. Чи ж то на людину моя скарга? Як тут не бути нетерплячим? Вважайте ж мені! Ви вжахнетесь, затулите рукою уста ваші. Я сам, коли подумаю про те, здригаюсь, і моє тіло охоплює тремтіння. Чому живуть оті нечестиві, старіються та ще й багатіють? Їхні діти гараздують перед ними, нащадки їхні ростуть у них перед очима. Домівки їхні від страху безпечні, і бича Божого нема над ними. Їхній бик запліднює, не знемагає, корова їхня зачинає, не скидає. Вони пускають бігати дітей своїх, мов овець, і малеча їхня гарцює. Виспівують під бубон та під цитру, веселяться під сопілки голос. Провадять дні свої у щасті і сходять до Шеолу в мирі.
А проте Богові казали: «Відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати. Що він таке, отой всемогутній, щоб нам йому служити? І що за користь нам його благати? Чи ж їхнє щастя не в них у руках? Чи ж рада злих від нього недалека? Чи, може, світло у безбожних раз у раз гасне і падає на них нещастя? Чи часто у своєму гніві він їх губить, так що вони стають немов солома перед вітром, немов полова, що її здіймає вихор? А може Бог зберігає його кару для його дітей? Ні, нехай відплатить йому самому, щоб сам теє відав. Нехай побачить власними очима своє горе, і з гніву всемогутнього хай вип'є. Яка йому журба про дім свій після нього, коли число місяців у нього пораховане? Чи то ж нам Бога знання вчити, коли він судить що найвищих? Один вмирає повне сили, повнотою щасливий та безпечний. Стегна у нього повні ситі, кості його набиті шпигом. А другий умирає наболілою душею, не скуштувавши щастя. Разом лягають в порох, їх черва вкриває. Я знаю добре думки ваші та замисли, що проти мене куєте. Ви кажете: де дім вельможі? Де намет, що грішники у ньому жили? Хіба ви не питали тих, що у світах бували, над досвідом їхнім не розмишляли, що в день біди лихий врятований буває, що у день гніву він веселий? Хто йому закине його поведінку в вічі? І те, що він накоїв, хто йому відплатить? Коли ж його внесуть на цвинтар, над гробом своїм він чатує. Скиби землі йому солодкі, за ним ідуть усі люди, а перед ним нема і ліку. Що вони варті, ваші втіхи марні? Та ж відповіді ваші лиш омана». Книга Іова, розділ 22. Заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «Чи ж може людина Богові бути корисна, якщо сам собі мудрий приносить користь? Що всемогутній має з того, що ти справедливий? Який йому прибуток з того, що твої дороги досконалі? Чи, може, він тебе карає за твою побожність? Іде на суд із тобою. Чи ж не за те, що злоба твоя превелика, і що переступам твоїм немає краю? Видно, ти брав з братів твоїх заклади за дрібницю, здирав одежу з голих. Спраглому не дав єси води напитись, голодному відмовляв єси хліба. Кожному сильному була земля, а прихильники твої заселювали її. Ти відсилав удовиць із порожніми руками, ламав сиротам руки. Тим-то навколо тебе сіті, і страх тебе лякає раптово. Світло тобі потемніло, ти вже не бачиш, і повінь вод тебе вкриває. Чи ж Бог не наверху, у небі? Поглянь на зорі вгору, як вони високо. Ти кажеш сам до себе: що Бог знає? Хіба він крізь чорну хмару судить? Хмари йому завіса.
він не бачить, він небесним обрядом.

їхній статок, чи не пожер вогонь їхні рештки? Тож помирися з ним, зроби угоду, і твоє щастя повернеться до тебе. Прийми з уст його науку, вклади його слова собі до серця. Як до Всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету твого, золото вважатимеш за порох. Оте офірське, зарінь із ручаїв, Всесильний буде твоїм скарбом, брусками срібла у тебе. Тоді ти будеш радуватись Всесильним і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до Нього, і Він тебе почує. І ти виконаєш твої обітниці. Все, що задумаєш, тобі поталанить, і над дорогами твоїми засяє світло, бо Він принизить того, хто несеться вгору, а смиренний очима буде в нього врятований. Безвинного Він визволяє, ти чистотою рук твоїх спасешся. Книга Іова, розділ 23. Заговорив Іов і мовив: «Сьогодні знову гірка моя скарга, його тяжка рука у мене стогін вириває. Коли б я знав, де його знайти, щоб доступитись до його престолу, я впорядив би перед ним розправу, наповнив би доводами мої уста. Я збагнув би слова відповіді до мене. Я зрозумів би, що він мені сказав би. Чи сперечався б він на повну силу зі мною? О, ні. Він би тільки до мене прислухався. Тоді з ним праведник став би напрю, і я звільнився б від судді мого назавжди. Та як піду на схід, його немає. На захід його не помічаю. На півночі його шукаю і не бачу. Повернусь на південь, не виджу. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує. Як золото я вийду. Моя нога його сліду трималась, путі його я пильнував, не відхилявся, від заповіді уст його не відступав я, накази уст його ховав у себе в грудях. Призначить він щось? Хто назад поверне? Чого він забажає, те і зробить. Виконує бо свою постанову, а ще й багато іншого, що в ньому існує. Тому я перед ним жахаюсь. Подумаю, і його лякаюсь. Бог зламав мій дух і налякав мене Всесильний, бо ж не від темряви я гину, не від пітьми, що вкрила вид мій». Книга Іова, розділ 24. Чому Всемогутній не затаїв часи, а ті, що його знають, днів його не бачать? Безбожники пересувають межі, отару й чабана займають, відводять осла в сиротини, беруть у заклад вола вдовиці. Убогі поступаються з дороги, усі пригноблені у краю мусять від них ховатись, мов дикі осли в пустині, і вони виходять на роботу, шукаючи запопадливо їжі, а ввечері немає дітям хліба. Жнуть на чужому полі, виноград грішника збирають, голі вони ночують без одежі, не мають чим накритись, коли холодно.
в горах на

дощі мокнуть, за браком сховку туляться до скелі. Сиріт від грудей відривають, беруть у заклад дитину в бідних. Голі блукають, без одежі, і голодні зносять снопи. Вичавлюють між мурами олію, спраглі, топчуть виноград у точілі. З міста чути людей стогін, душа смертельно поранених кличе на допомогу, та Бог не чує їхньої молитви. Є поміж ними й вороги світла, які шляхів його не знають, стежками його не простують. У досвіта стає убивник, убиває бідного і сиромаху. Вночі бродить злодюга. Око перелюбця пильнує, коли смеркне. Він думає, ніхто мене не бачить, і кладе собі на вид запинало. В пітьмі підкопують домівки, а вдень замикаються, не знають світла. Тінь смерті – то для всіх них ранок. Коли ж він зійде, жах їх огортає. Вони від дня втікають. Маєтність їх на землі проклята. В їх виноградниках не завертає виноградар. Як посуха і спека пожирає сніжну воду, так грішника Шеол хапає. Утроба, що його родила, його забуває, і черва собі солодко ним пасеться. Не згадується більше його ім'я. Так, кривда, неначе деревина, ломиться. Він чинив зло безплідній, що не родить. Він не чинив добра вдовиці, та той силою своєю хапає дужих, встає, і він життя непевний. Забезпечує його і дає опору, та Господні очі за його путями стежать. Вони ледь-ледь піднесуться і вже в'януть, немов зірвана мальвія, немов головки колосків зів'ялих. А як воно не так, то хто мене спростує? На ніщо оберне мою мову. Книга Іова. Розділ 25. Заговорив Білдад із Шуаху і мовив: «У нього влада і страшна потуга. Він творить мир у себе на висотах. Хіба полкам його є лічба? І над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом? Як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить, і зорі не чисті перед очима в нього, то що вже людина? Хробак той, і людини син – черв'як той». Книга Іова. Розділ 26. Заговорив Іов і мовив: «Ой, як ти допоміг тому, що без сили, підтримав слабу руку! Що ж то за раду ти дав тому, хто мудрості немає, і що за велику виявив ти обачність? Кому ти говорив оту промову? І чий дух вийшов із тебе? Тіні померлих трясуться під землею, і води, і усе, що в них живе, боїться. Бо голий перед ним Шеол, і Авадон відкритий. Він розіп'яв над порожнечею північ, він на нічому повісив землю,
Він замикає води у своїх хмарах, і оболок не розсідається під ними. Він місяцеві уповні вид закриває, він простягає над ним свою хмару. Він накреслив круг над водами аж до межі між світлом та темнотою. Стовпи небес трясуться, і остовпілі лякаються його погрози. Силою своєю він утихомирив море і своїм розумом розбив Рагава. Дух його прояснив небо, рука його прошила в'юнкого змія. Усе ж це – зверхній вигляд його діл, а ми лише чуємо слабкий їх гомін. А хто ж би міг збагнути силу його грому? Книга Іова, розділ 27. І повів Іов далі свою мову, кажучи: «Клянуся Богом, що позбавив мене права, і всесильним, що мою душу гіркотою напоїв. Поки мій дух в мені і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність. Поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся. Триматимусь моєї правди, її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докоряє. Нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене, як з беззаконником. Яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога? Чи ж вислухає Бог його взивання, коли прийде нужда на нього? Відрадою, чи буде йому всесильний? Чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам поведінку Божу. Я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословите? Ось яка злій людині від Бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть, і його потомки не будуть мати досита хліба. Тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть. Хоч він і назбирає, немов пилу, срібла, і одежі, мов болота, наскладає, з наскладеного праведник буде вдягатись, срібло наслідує, невинний. Він будував дім собі, немов гніздечко, немов курінь, що робить собі сторож, багатим ляже, та востаннє. Відкриває очі, нічого більш немає. Удень прийде страх на нього, а вночі вхопить його буря. Його підійме східний вітер і геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, і від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні, і де б він тільки був, його висвистуватимуть. Книга Іова, розділ 28.
Срібло має жилу початкову. Золото – також місце, де його очищують. Залізо з землі добувають. Розтоплений камінь стає міддю. Людина кладе край пітьмі, розшукає до крайньої межі каміння темне, чорне. Люди з світлом пробивають копальню, де стопи не залишили пам'яті, зависають на далекому відлюдді. Земля, що з неї хліб родиться, під сподом, мов вогнем, розрита. Місце сапфірового каміння та золотого пороху. Стежки туди не знає хижа птиця, і око яструба її не бачить, її не топчуть звірі дикі. Лев по ній не проходить. Людина на кремінь кладе свою руку, перевертає шкереберть гори, у скелях прорубає рови, усе дорогоцінне бачить його око. Досліджує джерела рік, виносить сховане на світло. А мудрість? Звідкіля береться? Де розумові місце? Ніяка людина її путі не знає, і не знайти її в землі живих. Безодня каже, вона не в мені, та й море мовить, не у мене. Її за щире золото не придбати, ані сріблом її не можна оцінити. Її не можна оцінити золотом офірським, ані оніксом дорогоцінним, ані сапфіром. Ні золото, ні скло не можуть порівнятися із нею. Її не виміняти за щирозлотний посуд. А про корали та кришталь і згадувати нема чого. Здобувати мудрість важче, ніж перли. Їй не рівня топаз етіопський, ні щирим золотом її не оцінити. Звідкіль, отже, береться мудрість? Де розумові місце? Вона від зору всього живого скрита і схована від птиць небесних. Погибель і смерть кажуть. До наших вух дійшла про неї чутка. Але лиш Бог до неї знає стежку. Він знає її місце, бо він аж на край світу бачить, на все, що є під небом, поглядає. Коли він призначив вагу вітрові і давав міру водам, коли встановлював закон дощеві, дорогу гуркотові грому, тоді її угледів, облічив, усталив її, добре розслідивши. Людині ж сказав, страх перед Господом – це мудрість. Берегтися зла – це розум. Книга Іова. Розділ 29. І повів Іов далі свою мову і сказав, «О, коли б я був такий, як за місяців колишніх, як за тих днів, коли Бог мене хоронив був, коли над головою в мене сяяв його світич, коли при його світлі я ходив в пітьмі, такий, як за днів осені моєї, коли Бог був над моїм наметом, коли Всевишній був іще зо мною, і навкруг мене були мої діти, коли у молоці купались мої ноги, і скеля точила потоками олію, як я було виходив до брами в місті, встановлював мій ослін на майдані, хлопці, забачивши мене, ніяковіли, старі ж уставали і залишалися стояти. Вельможі стримувались від розмови, на уста клали собі руку. І голос старшин тихнув. Язик їхній прилипав до піднебіння.
Вухо, що мене чуло, мене хвалило. Око, що мене бачило, свідчило про мене. Я б рятував убогого, що кликав, і сироту, і того, кому ніхто не помагає. Хто гинув, того благословення сходило на мене, і серцю вдовиці я давав відраду. Я одягався у справедливість, і вона вдягалася у мене. Право моє було, мов мантія і корона. Я був сліпому оком, кульгавому я був ногами. Я батьком був для вбогих, я розглядав невідомого справу. Я торощив щелепи злому, з зубів у нього виривав я здобич. Я думав собі, умру старим, днів моїх, як піску, буде багато. Мій корінь буде при воді відкритий, роса у мене на галузі заночує. Слава моя завжди буде відновлятись, лук мій зміцніє в руці у мене. Всі мене слухали уважно і замовкали, коли я радив їм. По моїй мові не говорили більше. Крапля по краплі спадало на них моє слово. Вони, мов на дощ, на мене чекали і розтуляли рот свій, мов на дощ пізній. Усміхнусь було до них, коли вони зневіряться, веселості з мого обличчя не проганяли. Я призначав дорогу їм, я був їм головою, я жив, неначе цар при війську. Куди б я їх тільки вів, ішли за мною. Книга Іова, розділ 30. А тепер глузують з мене менші віком від мене, яких батьками я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні з псами у моїй кошарі. Бай сила рук їхніх, навіщо була б мені здалася? Міць їхня ж цілковито заниділа. За браку страви та страшного голоду вони гризли в степу коріння. Їхня мати – пустка та пустиня. Вони мальвію і листя на кущах збирали. Коріння з дроку – це хліб їхній. Їх із громади проганяли, на них гукали, наче на злодіїв. Вони жили в байраках, при потоках, в земних печерах та по скелях. Вони ревіли поміж кущами, під будяками тулились вкупу. Рід упосліджених, нащадки безіменних, вигнані з землі. І нині я став їхньою піснею, зробився байкою для них. Вони гидують мною, тікають геть від мене, не стримуються, мені плювати в вічі. Що він мій мотуз розв'язав і мене понизив, то вони розгнуздуються передо мною. Праворуч від мене підводиться ота наволоч, у петлю спрямовує мої ноги і вимощує путь свою згубну проти мене. Вони зіпсували мені стежку на мою погибель. Вони деруться догори, ніхто їх не спиняє. Мов крізь пролом широкий прибувають, викочуються з-під руїн. Великий страх напав на мене, розвіялася вітром моя гідність, і щастя моє зникло, немов хмара. Душа моя понині ниє в мені, дні смутку мене посіли. Уночі крутить мені в костях, та не дають мені спочити мої жили, а він
потужно схопив мене за одежу, немовби коміром киреї моєї зашморгнув мене, в болото кинув. Я взявся попелом та пилом. Кричу до тебе, та ти мені не відповідаєш. Встаю, та ти до мене уваги не прихиляєш. Став єси до мене жорстоким. Твоєю сильною рукою мене бичуєш. Здіймаєш мене вітром летіти. В бурю спускаєш мене вниз водою. Знаю, що ти ведеш мене до смерті, додому, де збираються всі живучі. Але я не здіймав руки на сіромаху, як він кричав до мене у своєму горі. Чи ж я не плакав і над тим, кому живеться тяжко? Чи ж моє серце до бідного не мало жалю? Я сподівався щастя. Прийшло лихо. Я чекав світла. Наступила тьма. Нутро моє кипить, не угаває. Дні смутку надійшли на мене. Ходжу весь почорнілий. І без сонця. Встаю, кричу серед громади. Шакалом я зробився братом і приятелем струсям. На мені шкіра почорніла, від жару горять мої кості. Цитра моя голосить, сопілка моя плаче. Книга Іова, розділ 31. Я вчинив умову з моїми очима, щоб на дівицю й не дивились. І яка доля з висоти від Бога? Яка спадщина від Всесильного з неба? Чи ж не погибель для безбожних? Чи ж не нещастя лиходіям? Чи ж він доріг моїх не бачить? Чи ж він не лічить усіх моїх кроків? Чи ж я ходив колись у неправді? Чи мої ноги бігли за обманом? Хай мене зважить на вазі правдивій, хай розпізнає Бог мою невинність. Коли ж мій крок і схибив з дороги, і моє серце ходило слідом за очима, коли до рук моїх прилипла якась пляма, то хай я сію, їсть хтось інший, і погінці мої хай будуть вирвані з корінням. А коли якась жінка звела моє серце, коли я робив засідку під дверима мого ближнього, то нехай моя жінка для другого меле, інші нехай злягають з нею, бо це безславний вчинок. Переступ, що під суд, підпадає. Вогонь, що пожирає до загуби, що весь мій урожай нищить дощенту. Якщо я правом мого раба легковажив, чи рабині, як вони правувалися зо мною, то що чинитиму, коли Бог встане та розслідить? Що йому я відповім? Хіба не той, що створив мене, створив і його в лоні? Хіба ж не той самий сотворив нас в утробі? Хіба відмовляв я злиденним того, чого вони бажали, або тьмарив очі вдовиці? Хіба я сам з'їдав мій шматок хліба? Хіба не їв його і сиротина? Та ж я з мого дитинства плекав її, неначе батько, водив її, вже зло на матері моєї. Коли я бачив бідолаху без одежі, чи злидаря, який не мав нічим укритись, хіба мене не благословляли його стегна? Хіба він вовною з моїх овець не грівся? А коли на сироту здіймав я руку, бо бачив оборонця мого в брамі,
то хай відпаде в мене від плеча моє рамено, і хай моя рука відломиться від ліктя, бо страх Божий упав би на мене, і перед величчю його не міг би я встоятись. Коли б на золото я покладав свою надію, коли б до щирого золота казав «Ти – моя безпека», коли б я тішився моїм великим статком, рукою моєю багато назбиравши, коли б дивився я на сонце, як воно сяє, та як пливе велично місяць, і тайкома пускав моє серце зблудити, і цілував устами мою руку, це був би теж тяжкий переступ, бо я відрікся Бога, що на небі. Чи я радів з нещастя мого супротивника? Чи веселився я, як його спіткало лихо? Я, що устам моїм не дозволяв грішити, домагаючись його життя з прокльоном? Хіба челядь мого шатра не говорила? Кого ж він не наситив м'ясом? Чужинець не спав ніколи на вулиці. Перехожому я відчиняв мої двері. Чи ж я ховав, як то звичайно люди, мої переступи, скривав у грудях мої хиби, бо боявся великої юрби, лякався погорди кревних, тому мовчав і не наважився підійти до дверей. О, коли б уже хтось та мене переслухав! Ось мій знак! Хай відповість мені всесильний! Що ж до книги, що написав мій Позивайло, то я носитиму її на плечах в себе. Я покладу її, немов вінець, на себе. Я виявлю йому всі мої кроки, неначе князь, наближусь я до нього. Якщо кричало проти мене моє поле, і разом з ним плакали його борозни, бо я його вражай з'їдав без грошей, смутив життя його робітників, то хай замість пшениці вродять будяки, замість ячменю – бур'яни. Книга Іова, розділ 32. Як ті три мужі перестали відповідати Іові, тому що він уважав себе праведним у своїх очах, тоді запалав гнівом Елігу, син Барахелла з Бузу, з родини Рама. А запалав він гнівом на Іова за те, що Іов виправдовував себе радше, ніж Бога. На трьох же його друзів запалав він гнівом за те, що вони не знайшли ніякої більш відповіді, а все ж засудили Іова. Отже, Елігу ждав був, поки вони говорили з Іовом, бо вони були старші від нього віком. Як же Елігу побачив, що в устах трьох мужів не було більше ніякої відповіді, запалав гнівом. От і озвався Елігу, син Барахелла з Бузу, і мовив: «Я молодий віком, а ви старі вже. Тому я, наляканий, боявся висловити вам мою думку. Я собі думав, хай дні говорять, і літа многі хай покажуть мудрість. То Божий дух в людині, всесильного натхнення їх урозумляє. Не ті, що мають літ багато, вже й мудрі, і не старі вже розуміють правду. Тому кажу, мене послухай, оповіщу і я, що знаю. Ось я чекав слів ваших і слухав ваші міркування, тоді як ви шукали слів. Я пильно уважав на вас. І ось ніхто
Іові не перечить, ніхто з вас не відповідає на його промови. Тож не кажіть, знайшли ми мудрість. Бог нас навчає, не людина. Тому не так я сперечатись буду. Я відповім йому не вашими словами. Збентежені ви не відповідали більше. Слів вам забракло. І я чекав. Але що не говорять, що стоять і не відповідають більше, то відповім і я по змозі. Оповіщу і я, що знаю, бо повний слів я. Мене спонукує дух всередині. Нутро моє, немов вино без стоку, що нові міхи розриває. Я виговорюсь, легше мені стане. Розтулю рота мого і відкажу. Я не зважатиму ні на чию особу і лестити не буду нікому. Бо і лестити не вмію. Інакше бо умить мене творець мій вбив би. Книга Іова, розділ 33. Тож вислухай, о Іове, і мою мову, вважай на кожне моє слово. Оце уста мої я розтуляю, язик мій промовляє у гортані, і серце моє повторить слова мудрі. Уста мої промовлять чисту правду. Дух Божий сотворив мене, і подув Всесильного мене оживлює. Відказуй мені, коли можеш, готуйся, проти мене стань. Ось я, як ти, у Бога, теж утворений із глини. Тим страх передо мною не буде тебе лякати. Моя рука не буде тяжіти над тобою. Ти промовляв до вух моїх, і голос я вчув твоїх слів. Я чистий, без провини, я бездоганний, вини в мені немає. Ти ж зачіпки шукаєш на мене, за ворога собі мене вважаєш, ноги мої заковуєш в кайдани, і усі кроки мої назираєш. От у цьому я відповім тобі, що ти слушності не маєш, бо Бог є більший від людини. Чого тобі на нього нарікати, що на всі твої слова він не відповідає? Бог скаже раз і скаже двічі, та на те не вважають. У сні, у нічному видінні, коли глибокий сон на людей находить, коли вони на ліжку засинають, тоді розтуляє він людям вухо і втискає свою пересторогу, щоб відвернути людину від якогось вчинку, щоб від гордині мужа уберегти, щоб душу його зберегти від ями, життя його від переходу під земеллям. Бог його напоумлює хворобою на ложі та безнастанним болем його костей. Тож він відвертається від хліба, і душа його від улюбленої страви. Тіло його очевидячки марніє, самі лиш кості видно. Душа його зближається до ями, життя його до місця, де померлі. Добре, коли є в когось ангел, один на тисячу заступник, щоб людині вказати її обов'язок та змилуватися над ним, сказати: «Звільни його, нехай не сходить в яму, знайшов бо викуп я за його душу». Тіло його тоді стає свіжішим, ніж в юнака, і він повертається знов до днів молодечих. До Бога молиться, і Бог його приймає. І з радістю він дивиться на нього, повертає йому його справедливість.
І тоді той співає прилюдно і промовляє: «Згрішив я, кривду заподіяв, та Бог не відплатив мені тим самим. Він звільнив мою душу від переходу через яму. Життя моє світ бачить». Отак усе оце творить Бог двічі, тричі з людиною, щоб вирятувати її душу з ями, щоб світлом живих її освітлити. Вважай же, Іове, та мене слухай, мовчи, я буду говорити. Відповідай, як маєш що сказати. Кажи, я радий дати тобі слушність. А коли ні, ти мене слухай, мовчи, і я навчу тебе мудрості. Книга Іова, розділ 34. Елігу почав говорити далі і мовив: «Слухайте мої слова, о мудрі, і нахиліть до мене вухо, о розумні. Бо вухо слова розрізняє, як піднебіння куштує страву. Розсудімо разом, що є справедливе. Визнаймо між нами, що є добре. Ось Іов мовив: я правий, та Бог відмовив мені суду. Чи проти свого права мав би я брехати? Рана моя невигойна, хоч я й невинний. Чи є десь такий чоловік, як Іов, що глум глитає, немов воду, що з лиходіями товаришує та що з безбожниками ходить? Він бо сказав: немає з того користі людині, що догоджає Богу. Тим слухайте мене, мужі розумні. Не може бути зла у Бозі і у Всесильному неправди. Людині він відплачує згідно з її ділами. Як кожний ходить, так у Бога і знаходить. Воістину, Бог зла не чинить, всесильний суду не кривить. Хто йому довірив землю? Хто доручив йому всесвіт? Якщо він візьме дух свій знов до себе забере своє дихання, усяке тіло зараз же загине. Людина повернеться в порох. Отже, як маєш розум, слухай, вважай на моїх слів голос. Чи ж міг би правити, хто ненавидить право? Чи ж ти сильного та праведного осудив би? Того, що до царя мовляє: негодящі, а до вельмож безбожні, що не зважає на князів особу, не сприяє радше багатому, ніж бідному, бо всі вони – діло рук його. Раптом вони вмирають, і більше їх немає. Народ бунтується посеред ночі, без труднощів могутнього скидає, бо його очі над путями чоловіка. Він бачить кожен його крок. Нема ні темряви, ані глухої тіні, де б лиходії могли сховатись. Не накладає на людину строку, щоб та ставала на суд із Богом. Розгромлює без допиту вельможних і ставить він на їхнє місце інших. Він знає добре їхні вчинки, скидає їх одної ночі і топчуть їх. Як беззаконних, скидає їх одної ночі і топчуть їх. Як беззаконних, карає їх перед очима інших за те, що відхилилися від нього, ніколи про путі його не дбали.
так що дійшов до нього зойк злиденних, і він почує крик смиренних. Коли він спочиває, хто потривожити його посередині?

сміє, коли обличчя своє сховає, хто його побачить? Він на народи й одиниці поглядає, щоб лицемір не царював, глузуючи з народу. І коли він до Бога каже: «Мене обдурено, зла не чинитиму вже більше. Навчи мене, якщо я помилився, якщо вчинив несправедливість, більш не буду», то він, як ти гадаєш, має тим самим відплатити? І через те, що зневажаєш суди, через те, що то ти вибираєш, а не я? Скажи, отже, що знаєш? Розумні люди мені скажуть, і мудрий муж, що мене чує. Іов говорить нерозважно, в його словах немає глузду. Якби ж то Іова розсліджено докладно за відповіді, що личить людям нечестивим, бо він до гріхів своїх додає ще й бунт і затискає кулаки при нас і множить слова проти Бога. Книга Іова, розділ 35. Елігу почав говорити далі і мовив: «Невже оце тобі здається справедливим? А ще й казав ти: я праведний перед Богом. Коли ж казатимеш, тобі то що до того? Що я чиню тобі, коли грішу? То я дам відповідь тобі і друзям твоїм із тобою. Глянь лиш на небо і подивися, зерни на хмари, вони вищі від тебе. Коли грішиш, то що йому заподієш? Коли провин твоїх багато, то що йому ти скоїш? Коли ти праведний, то що даєш йому? Або що він бере з руки у тебе? Твоя бо злоба шкідлива лиш людині, як ти, а й справедливість твоя для людського лиш сина корисна. Від превеликого утиску кричать люди і лементують від насильства заможних. Але ніхто не каже: де Бог, наш сотворитель, що уночі дає нам пісні? Він більше нас, ніж звірів земних, навчає, і більш, ніж птаство піднебесне, нас врозумляє. Хоч і кричать там, він не відповідає із-за гордині злочинців. До справжньої бо марноти Бог не прислухається, всесильний на те не зважає. Тим менше, коли ото ти кажеш, що ти його не сприймаєш. Суд готовий перед його обличчям, він жде й на тебе. От і тепер, коли гнів його не став карою, і йому, мовляв, байдуже до зухвальства, то все-таки Іов даремно уста розтуляє, слова множить без знання. Книга Іова, розділ 36. І знову Елігу взяв говорити: «Зажди но трошки, і я тобі з'ясую, бо ще чимало можна сказати про Бога. Сягну знанням моїм далеко і визнаю Творцеві моєму слушність. Воістину, в словах моїх нема неправди, і звершений знанням стою я біля тебе. Так, Бог силою великий, однак він не гордує чистим серцем. Він не дає грішникові жити, він бідолашним чинить правосуддя
і праведника не позбавляє права. Він царів ставить на престолі, саджає їх назавжди. Але що загорділи, тому вони закуті у кайдани, обплутані мотузками нужди. Він виявляє їм діла, переступи всі їхні, бо вони загорділи. Він відкриває їм вухо на навчання, від беззаконства велить відвернутись. І як вони послухаються, почнуть йому служити, то проведуть свої дні у щасті, літа свої в утісі. А коли не послухаються, то пройдуть через яму і пропадуть в невіданні. Що ж до лукавих серцем, що гнів свій зберігають, що не позвали на допомогу, коли їх в'язано, то їхня душа загине замолоду, життя їхнє між розпусниками. Він бідного рятує власною його бідою, і в злиднях об'являється для його вух. Отож, тебе він вирве з пащі скрути, її тобі заступить достаток щедрий, і стіл твій буде повен туку. А наповнишся нечестивими осудами, то спіткають тебе суд і розправа. Вважай, отже, щоб не звели тебе достатком, і щоб дар великий не збив тебе з дороги. Хіба твої багатства безконечні тобі тут допоможуть? Або твоєї сили всі потуги? О, не бажай тієї ночі, коли народи з своїх місць зникають. Остерігайсь, не нахиляйсь до кривди, тим бо і випробувано тебе стражданням. Бог справді силою великий. І хто такий учитель є, як він? Хто йому вкаже його дорогу? Хто скаже, ти кривду дієш? Тож пам'ятай, ти маєш величати його діло, яке оспівують люди. Усі люди над ним розважають, кожний здалека дивиться на нього. Так, Бог великий, не нам його збагнути. Число його років не має ліку. Він притягає води краплі і прочищує їх на дощ у парі. Спускають його хмари і на натовп людей виливають. Хто зможе зміркувати, доки сягають хмари або гуркіт грому у його наметі? Він розстелює над ним свій оболок і вкриває вершини гір. Ними годує він народи, дає поживу по достатком. Він бере блискавицю обома руками, велить їй бити у ціль. Він нею чабана попереджає, та й скот, що нюхом чує бурю. Книга Іова, розділ 37. Тому й здригнулось моє серце, і зрушилось із свого місця. Слухайте, слухайте гомін його голосу і грюкіт, що з уст його виходить. Під усім небом він його розпросторіє, і блискавка його аж до кінців землі сягає. Позаду нього реве голос. Бог гримить голосом величним, і блискавиць своїх не зупиняє, коли лунає його голос. Бог своїм голосом гримить придивно, творить діла великі, нам незбагненні. Він каже снігові: на землю падай, великим зливам лийте чим дуж. Кожній людині кладе печать на руку, щоб усі, кого створив він, те могли знати. Звір утікає у свій сховок, сидить у своїх барлогах.
З півдня буревій надходить, а холод з півночі. Від Божого подуву лід береться, і поверхня вод твердіє. Він хмари вогкістю вантажить, і оболок розпускає його світло, що колами кружляє і крутиться згідно з його наміром, виконуючи все, що він йому накаже на оведі земного кругу. Воно виконує його волю, чи то як кару, чи як милосердя. Слухай же це, Іове, стань і роздумуй про дивні діла Божі. Чи знаєш, як Бог їм повеліває, як його хмара блискає світлом? Чи розумієш рівновагу хмари, чудні діла найзвершеннішого у знанні? Коли нагріється твоя одежа, коли земля відпочиває під вітерцем із півдня, чи міг би ти із ним нап'ясти небо, тверде, мов дзеркало, і вилите? Навчи нас, що маємо йому сказати. Не сперечатимемось більше, бо справа темна. Чи буде йому звіщено, як я говорю? Чи як хто скаже, що дійде до нього? Та й тепер не видно було світла. Хмари його затьмили, але повіяв вітер, і їх розвіяв геть. І надійшло із півночі золотисте сяйво. Навкруги Бога страшна велич, всесильний. Не можем його осягнути. Великий силою і правом, повний правоти, не утискає. Тому й бояться його люди. Він же не споглядає на усіх, що в серці велемудрі. Книга Іова, розділ 38. Озвався Господь із бурі до Іова і мовив: «Хто то такий затемнює мої задуми нерозважливими словами? Підпережи, як мужеві годиться, твої крижі, бо я питатиму тебе. Спробуй мене навчати. Де був єси, як закладав я землю? Скажи, як маєш розум. Хто визначив їй міру? Може, знаєш? Хто простягнув над нею лінію? На чим підвалене її оперто? Та й хто поклав її на ріжний камінь? Під співи радісні ранкових зір, під оклики веселі синів Божих. Хто зачинив ворітьми море, коли воно, ринувши, виходило з материнського лона? Коли зробив для нього одіж, хмару і пелену для нього, густу мряку? Границю я йому призначив, поклав я засови й ворота, і мовив: ось поки дійдеш, далі не перейдеш. Ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Чи на віку твоєму ти повелів коли-небудь ранкові і вказав зорі належне місце, щоб вона вхопила за краї землю і щоб безбожників струсила з неї? Вона міняє вид свій, мов глина для печатки, стає барвистою, немов одежа. І в грішників відібрано їхнє світло, і ломиться піднесена рука. Чи ти зійшов колись до джерел моря? Чи походжав безодні дном? І чи відкрилися тобі ворота смерті? Чи бачив єси брами,
смертельної тіні.

шириться по землі східний вітер. Хто зливі канали риє, дорогу гуркотові грому, щоб дощ послати на безлюдну землю, пустиню, де нема нікого, щоб напоїти пустизну й пустелю, щоб виросла в степу трава? Чи має дощ батька? Хто родить роси краплі? З чийого лона лід виходить? І іній із небес. Хто породжує його? Мов камінь, тверднуть води, обличчя безодні замерзає. Чи міг би ти зв'язати вузли квочки? Чи косаря мотузя розв'язати? Чи вивести в свій час раннішню зорю? Віз із його дітьми повести? Чи знаєш ти небес закони? Чи можеш їхній порядок на землі встановити? Можеш зняти голос твій до хмари, щоб рясний дощ спустився на тебе? Чи можеш розсилати блискавиці, щоб вони пішли й тобі сказали? Ось ми. Хто вклав в Ібіса мудрість? Хто півневі дав розум? Хто мудро може зчислити хмари і бурдюки небесні вихиляти? Як пил стає болотом, і як грудки злипаються докупи? Невже то ти полюєш для левиці здобич, і голод левенят всіх заспокоюєш? Коли причаївшися, вони лежать у барлогах, сидять в гущавині засівши. Хто воронові харч готує, як його діти пищать до Бога, блукаючи без поживи? Книга Іова, розділ 39. Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланей? А можеш місяці порахувати, під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають, приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута онагра, якому я призначив степ на житло, солонці на перебування? Сміється він з гармидору у місті, і крик погонича не чує. Він нишпорить по горах на своєму пасовиську, вишукуючи всяку зелень. Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе? Чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок? Чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила? Чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, і пір'я, пух у нього гарні. Коли кладе на землю свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває, що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий, немов вони і не його були. Йому байдуже, що праця його марна, бо Бог позбавив його глузду і розумом не наділив його. Але як тільки він здійметься, махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати? Його величне іржання жах наводить. Він риє копит

Ми землю і силою радіє, кидається назустріч зброї. Над страхом він сміється, нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище. І в тріпотливому запалі він, мов, глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і га-га всім каже, здаля він чує битву, грімкий голос старшин, військові кличі. Чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила? Орел на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває, живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях. Звідти чигає він на здобич, далеко бачать його очі. Його орлята смокчуть кров. Де труп, той він там. Книга Іова. Розділ 40. Озвався Господь до Іова і сказав: «Невже суперник не перестане сперечатись із Всесильним? Хай відповість, хто закидає Богові?» І відповів Іов Господові і мовив: «Як я був легковажним, то що тобі я відкажу? Я краще покладу собі на уста руку. Раз говорив я, та більш не повторю, двічі, та більше вже не буду». Озвався Господь із бурі до Іова і мовив: «Підпережи, як мужеві годиться, твої крижі. Питати тебе буду, ти будеш мене навчати. Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, щоб виправдатися самому? Хіба таке рамено в тебе, як у Бога? Чи можеш загриміти голосом таким, як в нього? Приоздобся, отже, в сяйво і славу, у пишноту і велич одягнися, і вилий аж до краю гнів твій, поглянь на гордих всіх і смири їх, поглянь на всіх пишних, принизь їх, роздави грішників на місці, зарий їх всіх у землю і замкни їх у в'язницю. Тоді я теж тобі признаюсь, що твоя десниця може тебе врятувати. Ось бегемот, що я створив. Він їсть траву, як віл. Глянь, що за сила в його крижах, що за потуга в його м'язах. Махне хвостом, неначе кедром, жили його бедер переплелися. Кості його, неначе мідні труби, члени його, немов залізні прути. Він – Божих діл початок. Він створений тираном над товаришами. Гори дають йому поживу. Там граються всі звірі дикі. Під лотосами він собі лягає, сховавшись в очереті та болоті. І лотоси вкривають його тінню, навкруги нього водяні верби. Йому байдуже, як ріка бушує, він не боїться навіть, коли Йордан порот сягає. Чи може хто його за очі взяти, чи проколоти глодом йому носа? Чи витягнеш гачком ти Левіатана? Чи прив'яжеш мотузкою його язика? Чи вправиш ти йому тростину в ніздрі, і чи проколиш йому щелепу? Чи він тебе благатиме вельми? Чи говоритиме він лагідно з тобою? Чи заключить союз із тобою? Чи візьмеш його за слугу назавжди?
чи немов пташкою, будеш ним забавлятись, для твоїх дівчаток його прип'явши? Чи спільники рибалки продадуть його, поділять його між покупцями? Чи можеш стрілами прошити його шкуру та риб'ючою острогою голову йому пробити? Як покладеш на нього руку, готуйсь до бою, та більш того не зробиш. Книга Іова, розділ 41. Марна була б твоя самопевненість. Уже самий вигляд його валить на землю. Хіба він не страшний, коли його збудити? Хто може перед ним встоятись? Хто був напав на нього і зостався цілим? Ніхто у цілій піднебесній. Не промовчу і про його члени, і розповім про його силу незрівнянну. Хто підняв перед його одежі? Хто пройшов крізь його подвійний панцир? Хто відчинив ворота його пащі? Кругом зубів його страх. Спина його – щитів шеренги, замкнених щільно, немов камінною печаттю. Один до одного пристає тісно, так що між ними повітря не проходить. Кожен до кожного щільно прилипає. Вони зрослись докупи нероздільно. Чхне він, аж заблисне. Очі в нього немов вії світанку. З пельки у нього вилітають смолоскипи, вискакують вогнені іскри. З ніздер в нього дим виходить, мов з казана, що на вогні парує. Своїм подихом він запалив би вугілля. З пащі в нього полум'я виходить. У його шиї сидить сила, поперед нього жах стрибає. М'язи на його тілі грубі, як натиснути на них, не піддаються. Серце його тверде, мов камінь, тверде, мов спід у жорнах. Як він устане, на хвилі страх надходить, морські буруни геть утікають. Меч вдарить його та відскочить. Спис, ратище, стріла. Заліза йому – то солома. Мідь – дерево трухляве. А вистріл з лука не спонукає його до втечі. Каміння з пращі – то йому полова. Ціп йому – мов стеблина, а свисне спис, то він собі сміється. Під ним черепки гострі, неначе борона, проходить по болоті. Під ним, мов в казані, кипить безодня. Йому море, мов горщик на пахощі. По собі він лишає світлу стежку, глибінь стає, мов голова сива. Рівні він на землі немає, він створений безстрашним. Він позирає на все гордо, він цар над усіма звірями гордими. Книга Іова, розділ 42. І відповів Іов Господові, і мовив: «Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задум невіданням? Тому я говорив про те, чого не розумію, про чуда мені незбагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити, питатиму тебе, навчай мене.
Я чув лише те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь у поросі та в попелі». Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з Теману: «Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж візьміть із собою 7 бичків та 7 баранів, та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе всепалення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього, і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов». Отож Еліфаз із Теману, Білдад з Шуаху і Цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь. І зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати, усі його сестри і усі його давні знайомі, і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш, ніж старе. І було в нього 14 000 овець, 6 000 верблюдів, 1000 пар волів і 1000 ослиць. І народились у нього 7 синів і 3 дочки. Одну назвав він Голубка, другу – Пахуча квітка, а третю – Рожок на помаду. Не було у всій країні таких вродливих жінок, як Іові дочки. І дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до 4-го покоління. І вмер Іов старим, нажившися на світі.

Книга Псалмів. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Псалом другий. Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. Тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господові в страсі, і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом третій. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але ти, Господи, мій щит навколо мене, ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже. Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй
дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О, сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших, і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага? Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи єдиний, даєш мені безпечно жити». Псалом 5. Вислухай, Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій. До тебе, бо молюся. О, Господи, удосвіта Ти голос мій почуєш. Удосвіта буду молитися до Тебе і виглядати. Бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в Тебе. І нечестиві не встояться перед очима в Тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв. Вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них – пропасть, пелька їхня – гріб відкритий, облесний – язик їхній. Скарай їх, Боже! Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть. Захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Псалом 6. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене. Трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль? Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля Твоєї ласки. Бо ж хто по смерті Тебе згадає? В Шеолі хто Тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого. Щоночі ложе моє мокре від плачу. Сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє. Вони постарілись через моїх всіх супостатів.
«Ідіть від мене геть, всі лиходії! Господь почув був голос мого плачу. Почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко». Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене. Нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в Твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив. І збір народів нехай тебе оточить і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечестивих. Праведника ж ти підтримай. Ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем. Бог – суддя справедливий. Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл. І їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Псалом 8. Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі! Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну, твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх. Усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке предивне ім'я Твоє по всій землі!
Псалом 9. Славитиму тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда твої. Я буду радуватися і веселитися за тебе. Оспівуватиму ім'я твоє, Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли з-перед лиця твого. Бо ти взяв в оборону мій суд і мою справу, воссівши на престолі суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця, і їхнє ім'я стер ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я. Бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику вбогих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники. Ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, у сіті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу, усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде навік надія в богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони – люди. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає вбогий і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: не піддамся. Із роду в рід я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель і потайки невинного вбиває. Очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка. Хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись,
до землі прилягає і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: «Забув Бог, сховав лице своє, і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці: ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті, ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено. Ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше». Псалом 11. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати: лети, пташино, в гори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь – престол його на небі. Очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних. Палаючий вітер – частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду. Праведники лице його побачать. Псалом 12. Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з-поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі, язик велеречивий тих, що кажуть: нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас. Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем?
доки мій ворог буде зноситись надо мною. Зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав. Щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку. Нехай радіє моє серце твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро б мені вдіяв. Псалом 14. Каже безумний у своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і злидащили. Нема нікого, хто добро чинив би. Нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони Господа не призивають. Тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись. Проте Господь – його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі? Хто житиме на Твоїй святій горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця. Той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає, хто присягає навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто отак чинить, не захитається повіки. Псалом 16. Бережи мене, о Боже, бо я до Тебе прибігаю. Я кажу Господові: Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над Тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно.
бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом, за словом уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те ливеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали його. Врятуй твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою твоєю, від людей, яких доля – життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді твоє лице побачу, і, проснувшися, насичусь твоїм видом. Псалом 18. Люблю тебе, Господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю. Ти – мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали. Оплели мене пута Шеолу, смертельні сіті мене охопили. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого. І Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля і захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовимі, линув, нісся на крилах вітру.
Він темряву зробив собі покровом. Шатро його – то темні води, густі хмари. Від сяйва, що перед ним, палюче вугілля загорілось. І загримів Господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу, і розігнав їх. І показалося дно моря. Відкрилися основи Всесвіту на Твоє, Господи, грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх, дужчих від мене. Вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь підпорою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді. За чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримався доріг Господніх і не відступав гріхом від Бога. Бо присуди Його усі були передо мною, і наказів Його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості, за чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі. Бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури. Бог – бездоганна його дорога. Слово Господнє вогнем випробуване. Він – щит для всіх тих, що до нього прибігають. Хто Бог, окрім Господа? Або хто скеля, крім нашого Бога? Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит твого спасіння, твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив. Я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі, і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик, та нікому їх рятувати, до Господа, та він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі, неначе болото на вулиці, я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не віддав, мені служить. Ледве почують, вже мені й слухнянні. Підлещуються до мене чужеземці. Чужі бліднуть і тремтячі вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь! Благословенна нехай буде моя скеля! І вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель! Бог, що дав мені відплату,
що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму і милість учинив помазаникові Твоєму, Давидові та його потомству на всі віки. Псалом 19. Небеса звіщають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова, яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов жених, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба –

Суди Господні – правда. Всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшої. А й твого слугу вони навчили, в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене, і від гордості відгороди слугу твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і думки мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій Ізбавителю. Псалом 20. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу з святині. Нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри, і всипалення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі, і іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазанникові своєму і відповів йому з святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті – колісницями, ці – кіньми, а ми – ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Псалом 21. О Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця його Ти йому вволив, і проханню уст його Ти не відмовив. Бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в Тебе, Ти йому дав його. Довготу днів на віки вічні. Завдяки твоїй допомозі велика його слава. Величність і красу поклав єси на нього. Бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя твого. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників. Правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить. Ти вчиниш їх, неначе піч вогненну, в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш, і їхніх нащадків з-поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду, не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність.

Псалом 22. Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались, і ганьби не зазнавали. А я – черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло внутрі у мене. Мов черепок усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйсь, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова, його шануйте і бійтеся його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа. І впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Господнє боє царство, він над народами панує. Йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають. Перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити,
і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитись. Таке вчинив Господь. Псалом 23. Господь – мій пастир. Нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати. Веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу. Веде мене по стежках правих. Ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні. Псалом 24. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на Його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які Його шукають, шукають лице Бога Якова. О, брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь потужний в битві. О, брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий? Отой цар слави, Господь сил, Він є цар слави. Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій! На Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти, Бог, мій Спаситель. Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене. О Господи, доброти Твоєї ради! Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги.
напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і змилосердя надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Псалом 26. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався. І випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жертовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. Псалом 27. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь, мого життя твердиня. Кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі,
Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти – моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Псалом 28. До тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх воздай їм. Поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай отже він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь, то моя сила і щит мій. На нього уповало моє серце. І допомоги я зазнав. Тим і радіє моє серце. Я вихваляю його піснею моєю. Господь народу свого сила. Він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Псалом 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу імені Його. Вклоніться Господові в святих шатах. Голос Господній над водами. Загримів Бог слави. Господь над великими водами. Голос Господній сильний. Голос Господній величний. Голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко.
голос Господній, креше полум'я вогнисте. Голос Господній пустиню стрясає, пустиню Кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже «Слава!». Господь восів над потопом, і сидітиме Господь, цар, повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Псалом 30. Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до тебе, і ти вилікував мене. Господи, ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив Ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе порох? Чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. На танок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Псалом 31. До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердинею міцною, щоб мене урятувати. Бо ти – скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти – моє пристановище. В руки Твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бовванів нікчемних. А я на Господа уповаю. Радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь Ти над моїм горем. Ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата. Поставив на широкім місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно. З журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам,
страховищем моїм знайомим. Хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене, немов мерця, забуто в серці. Я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю, кажу, ти єси Бог мій, в руках у тебе моя доля. Врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх. Освітли світлом твого обличчя слугу твого. Спаси мене в твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись. До тебе, бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом. Нехай мовчки зійдуть до Шеолу. Нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя твого від заговорів людських. Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив: відтятий я зперед твоїх очей. Та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа, усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне, ви всі, що уповаєте на Господа. Псалом 32. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти – захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш: навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити. Дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечестиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем. Псалом 33. Ликуйте, праведні, у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами,
співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі. Бо він сказав, і сталося, він повелів, і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого – Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає. Він – наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе його ім'я ми уповаєм. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Псалом 34. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на Нього, і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене. Остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро. Шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх.
Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Псалом 35. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом, і моїх гонителів стримай. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають. Нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній нехай їх прожене. Дорога їхня нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться. Бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє його спасінням. Уся моя істота скаже: Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та вбогого від захланого. Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і моливсь у моїм серці. Немов за приятелем, немов за рідним братом сумний ходив я. Немов у жалобі за матір'ю засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину. Спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі перед великим збором, серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злораділи надо мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роз'являють рот свій, кажуть: «Ага, ага, бачили очі наші». Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй, мій Боже. Нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці: ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом,
що радіють моєму лиху. Нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене. Нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть: «Нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого». Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. Псалом 36. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його – неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя – похмари. Справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої – немов глибока безодня. Людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, Твоя ласка! Людські сини під захист крил Твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів Твоїх їх напуваєш. Бо в Тебе джерело життя, у Твоїм світлі побачим світло. Продовжи Твою ласку тим, що Тебе знають, і справедливість Твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Псалом 37. Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на Нього, і Він учинить. Виведе, як світло, твою правду, і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на Нього. Не палай гнівом на того, кому щастить в дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха. Бо лиходії знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи, і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого і нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток, що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних.
бо рамена беззаконних поламані будуть, а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає, а праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я, і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла і чини добро, і житимеш повіки. Бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його з освіту. Але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй його дороги. Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись, бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа. Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві, і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять, загнивши мої рани, із-за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий.
Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе, бо, о Господи, я уповаю, ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу, бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають на силі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи! Мій Боже, не віддаляйся від мене! Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння! Псалом 39. Я мовив: пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі на рот, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю? Моя надія в тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене на глум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю. Карою за провину ти направляєш людину. Нищиш, неначе міль, за те, що йому миле. Кожна людина – тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я – приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути, перше, ніж піду, і більш мене не буде». Псалом 40. Надіявся. На Господа надіявся я твердо. І він нахилився до мене і вислухав моє благання. І витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки.
і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить,

за гріх не домагався. Тоді сказав я: «Ось я приходжу, у свої книги написано про мене. Чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці». Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш. Не заховав я в моїм серці твою справедливість. Я розповів про твою вірність і твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця. Милість твоя і твоя вірність хай мене завжди зберігають. Бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло. Зволь, Господи, мене урятувати. О, Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть: «Ага, ага». Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти – моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися. Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його, недужого, на ложі. Увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив: «Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине його ім'я? І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш підпорою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде. Нехай так буде. Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже.

Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже? Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять: «Де Бог твій?» Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога: «Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: „Де ж Бог твій?“ Чому пригноблена душа моя і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога». Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечестивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Псалом 44. Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а Твоя десниця і Твоє рамено, і світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого, і не спас мене меч мій. Але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив,
і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас. Учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші. Коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця. Та ж через тебе нас убивають повсякчасно і як овець, що на заріз, нас уважають. Встань! Чому ти спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки! Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями.
я буду згадувати Твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть Тебе народи по віки вічні». Псалом 46. Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ріка, її відноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я – Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Псалом 47. Усі народи, заплещіте в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь Всевишній, страшний, великий цар Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі – то Бог. Співайте як найкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його свята гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ, великого царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль по роділлі, або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршіські. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна
твоя десниця. Хай веселиться Сіон-гора, хай радуються міста Юди через суди твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, повіки вічні. Він нас вестиме. Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості, і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого – розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим? Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили – домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине. Така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог – дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити. Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я – Бог, твій Бог,
Я не за жертви твої буду тобі докоряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: «І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже». Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене ісопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові – то дух сокрушенний. Серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш.
Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих. Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мовте буйне дерево оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти, і возвіщатиму ім'я твоє. Воно бо добре перед вірними твоїми. Псалом 53. Безумний каже в своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони не призивають Бога. Тим настрашилися страхом, де страху не було. Бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог – це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по твоїй правді. Охоче принесу я тобі жертву, прославлю твоє ім'я, Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого.
прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу, коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, до дому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до Шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері і вранці, і опівдні я квилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе одвіку. Нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони – мечі, виняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють. Усі думки їхні мені на лихо. Збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм у гніві, розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною. У Бозі я слово прославляю,
В Господі прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся. Що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені. Віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй. До Тебе душа моя прибігає. У тінь Твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує. Нехай осоромить тих, що мене зневажають. Нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських. Зуби їхні – списи і стріли, язик – меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце. Буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла. Я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду Тобі співати. Велика, бо як небо, Твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите, о сини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги, вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощи, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки-викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних. І скажуть люди, справді, для праведника є нагорода, справді, є Бог, що судить на землі. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене
від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сила моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя, хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обуренні, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О, моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. Псалом 60. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині: «Возрадуюся, розділю Сихем, розміряю Суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм, то шолом голови моєї, Юда – моє берло, Моав – мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину, над філистимлянською землею я возликую». Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу, нагнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче. Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе,
коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти – моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя, у ньому бо моя надія. Лише він моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних, вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог, оці дві речі чув я, що сила Богові належить і що у тебе, Господи, милість, бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Псалом 63. Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак і я у святині тебе виглядаю, хочу побачити силу твою і твою славу. Твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу,
вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Псалом 64. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тинета, і кажуть, хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму твого, предивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом. Сповняєш радістю країни сходу і заходу. Відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру. Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає. Псалом 66. Воскликните Богові, вся земле, співайте славу імені Його, воздайте Йому хвалу преславну. Скажіть Богові, які твої діла предивні. Задля великої твоєї сили
підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах.

не дав, щоб похитнулись ноги наші. Бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло. Завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але Ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім Твій, виконаю Тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу Тобі всипальні жертви з овець тучних, разом із баранячою ситтю, пожертвую волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що Він душі моїй вчинив. До Нього я візвав устами і звеличив Його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув, Він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Псалом 67. Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Нехай радіють племена і веселяться. Ти бо правиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі Його бояться. Псалом 68. Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його зперед Його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають. Як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею. Господь – Його ім'я. І перед Ним радійте. Сиротам батько він, і суддя вдовам, Бог у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом Синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину, і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарів,

0: гарень. Крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я – золотом жовтим. Коли Всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори – то Башан-гори. Гори круті – то Башан-гори. Чому, круті гори, поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити, і де Він повіки житиме? Колісниць Божих – тьма, тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із Синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться, у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог наш Спаситель, несе наш тягар. Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь: «Я приведу назад їх із Башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого, у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви, Ізраїля нащадки! Там Веніямин, наймолодший, вперед іде. Юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу, силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось Він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Псалом 69. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті, і немає де стати. Увійшов я у глибокі води, і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих – сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися тії, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що Тебе шукають, Боже Ізраїля. За Тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила. Чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї. бо ревність до Твого дому мене з'їла. Зневаги зневажаючих Тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого, і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті. Вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було. І втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар твого обурення їх огорне. Нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не війдуть у твою справедливість. Нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння Твоє, Боже, хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Псалом 70. О Боже, рятуй мене! О Господи, мені на допомогу поспішися! Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь. Ті, що люблять твою допомогу. Я ж бідний та нужденний. «О Боже, поспішись до мене, Ти – моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися!» Псалом 71. До Тебе, Господи, я прибігаю, не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердинею міцною, щоб мене врятувати. Бо Ти – моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних, із жмені неправедника і гнобителя. Бо Ти – моя надія, Господи. Господь – моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї Ти – мій покровитель, Ти – моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але Ти – моя сила. Уста мої повні хвали Твоєї, Твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила. Бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: «Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає». Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш Тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого
1: чи гроші церкви. Сумирний означає
0: спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії. О Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість, Тебе єдиного. Боже, Ти вчив мене вже змалку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже. Поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду Тебе на арфі прославляти, вірність Твою, мій Боже. Співатиму Тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду Тобі співати, душа моя, яку Ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно Твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Псалом 72. Боже, Твій розсуд дай цареві, синові царя Твою справедливість. Хай судить Твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби – справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця, і поки місяця від роду і до роду, хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й островів принесуть дари, царі Шеви і Севи дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо спасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе, і дадуть йому золота з Шеви, і будуть молитися за нього завжди і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховинах гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава, по містах люди. Ім'я його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний, і благословенне його славне ім'я повіки. Слава його нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені молитви Давида, сина Єсея. Псалом 73. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони бо мук не знають, ціле й гладке в них тіло. Вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них немов нашийник, насильство їх немов одежа покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку? Якби я сам до себе мовив, так, як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді, і неук, немов тварина, був перед тобою. Але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі? Коли я з тобою, нічого на землі не хочу. Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля мого серця, і повіки – моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені благо близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Псалом 74. Чому відкинув, Боже, нас навіки? Палає гнів твій на овець твоєї пастви. Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість. Гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені твого. Сказали в своїм серці: винищмо до ноги їх. Спалили на землі всі Божі місця зборів. Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка. Немає між нами того, що знав би, доки таке буде. Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку і стримуєш у пазусі твою десницю? Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови Левіатана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце. Ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички твоєї, життя твоїх убогих не забудь повіки. Поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом, повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй твою справу, згадай наругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. Псалом 75. Ми дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо твоє ім'я, про чуда твої оповідаємо. Як виберу призначену годину, я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість, і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить, того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї. Аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати, пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив Він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяйві ти, величний, прийшов від гір відвічних. Ограблені, відважні серцем, сон обняв їх. Зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку. Душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну. Як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні. Роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться його ласка, і з роду в рід слово його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні. Роздумаю і над усіма ділами твоїми, і міркую над учинками твоїми. Боже, свята твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить. Ти між народами явив свою потугу. Ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у буревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла. Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Псалом 78. Слухай, народи мій, мого навчання, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию, загадки оповім з віків недавніх. Те, що ми чули і що знаєм, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували, не були як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був, явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі єгипетській, на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього і бунтувалися проти Всевишнього в пустині. І спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли. Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки. Чи може дати ще й хліба, або зготувати народові своєму м'яса? Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова, і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на його спасіння. І він велів угорі хмарам і відчинив небесні двері, і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу. І підняв східний вітер у небі, і силою своєю прогнав вітер з півдня. Пустив на них дощем, як порох м'яса, і, мов пісок морський, птаство пернате, і падало воно посеред їхнього табору, навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі, не вірили в його чудесні дії, тому він звів їхні дії ні на що. Немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали, і, навернувшись, розшукували Бога ревно, і згадували, що Бог – їхня скеля, що Бог Всевишній – їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали, ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан, коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали. Віддав гусені врожай їхній і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, смоковниці їхні – памороззю. Віддав градові їхню скотину, їхні отари – блискавицям. Послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, юрбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті, первістків, цвіт сили, у наметах хана. І вивів свій народ, як овець, і вів їх, як отару, пустинею. Провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця, прогнав народи перед ними і жеребком розпаював їм у спадщину і оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв Його не пильнували, і відступили, і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий. Розсердили його узвищами своїми, і своїми бовванами ревнощі його збудили. Почув те Бог, і розгнівався, і геть Ізраїля відкинув. Покинув у Шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу, і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов, зо сну пробудився, неначе витязь вином одолілий, і ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому. І погордував Йосифа наметом, коліна Ефраїмового більш не вибрав. Але Юди коліна вибрав, гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки. І вибрав Давида, слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав, пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого, і вправними руками їх провадив. Псалом 79. Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавили храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг, птиці небесній, на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме, немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імені не прикликають. Вони би Якова пожерли, і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам на зустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради! Визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради! Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погани перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг Твоїх. Нехай до Тебе дійде стогін бранця, могутність руки Твоєї, визволь призначених на смерть і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над Тобою. Ми ж, Твій народ і отара Твоєї пастви, будемо дякувати Тобі повіки і з роду в рід хвалу Твою звіщати». Псалом 80. О пастирю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на херовимах воссідаєш як у сяйві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу, і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй Твоїм обличчям, і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби Твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами, і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити. Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, відтям її кедри високі. Вона розкинула свої гілляки аж до моря, і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі? Пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись, бо, споглянь із неба і подивися, навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли. Нехай погинуть від погрози обличчя твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від тебе, живи нас, і ми визнаватимемо твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Псалом 81. Ликуйте Богові, нашій силі! Здійміть веселі оклики Богові Якова! Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу! Засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята! Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвась до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над Меріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Псалом 82. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив, ви боги і сини Всевишнього – усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш». Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги твої заметушились, і ненависники твої підняли голову вгору. Змовляються підступно проти народу твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філістимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям Лота. Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло Кішон-потоку, що знищені були біля Ен-Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як із Зеевом, як із Зевахом і Цалмунною, з усіма їхніми князями, які були, сказали: «Візьміть собі в посілість пасовиська Божі». Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер. Як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю, збентеж їх хуртовиною твоєю. Вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я твоє. Хай засоромляться і збентежаться навіки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи сил! Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я – жертовники твої, Господи сил, царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О, щите наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог – це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на Тебе.

нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно? Чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? Чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді, його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Псалом 86. Приклони, Господи, твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до тебе кличу. Звесели душу слуги твого, бо до тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву. Почуй голос мого благання. У день моєї скрути до тебе я взиваю. Ти, бо вислухаєш мене. Немає, Господи, тобі рівні поміж богами, і немає діл, як твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед тобою, і прославлятимуть твоє ім'я. Бо ти великий, і твориш дивні речі. Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі твоєї, щоб я ходив у твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем, і прославлятиму ім'я твоє навіки. Бо милість твоя велика надо мною, і ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже, горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чигає. Вони й на тебе не вважають. Але ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною. Дай слузі твоєму твою силу і спаси сина служниці твоєї. Яви мені знак милості твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились. Бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і Куш, і ці там народились.

0: про Сіон казатимуть: «І цей, і той там народився, і сам Всевишній його утверджує». Господь лічитиме в списку народів: «І цей там народився». Отож, співатимуть і танцюватимуть: «Усі мої джерела в тобі». Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде перед твоє обличчя моя молитва. Преклони твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до Шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним, мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чудо? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку. Я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води. Усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а із знайомих у мене тільки темінь. Псалом 89. Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив: ласка збудована повіки. На небі утвердив ти твою вірність, сказавши: я заключив союз із моїм вибранцем. І ти поклявсь Давидові, слузі моєму: повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую. Небо, о Господи, діла твої придивні прославляє, і твою вірність у святій громаді. Хто бо на небі може з Господом зрівнятись? Хто з синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг нього. Господи, Боже сил, хто тобі рівня? Ти, Господи, могутній, і вірність твоя кругом тебе. Ти правиш гордим морем, коли розбурхаються його хвилі, ти їх гамуєш. Ти розтоптав, немов убитого, Рагава. Сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв. Твої небеса і земля теж твоя. Світ і його повноту ти заснував їх. північ і південь, ти сотворив їх. Тавор і Хермон іменем твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня, здіймається твоя десниця. Право і справедливість – основа твого трону. Ласка і вірність ідуть перед тобою. Блажен народ, що вміє веселитись. У світлі лиця твого, о Господи, він ходить. Ім'ям твоїм радіють завжди, і справедливістю твоєю ідуть угору. Ти бо єси окраса їхньої потуги, і твоїм благоволінням іде вгору ріг наш. Бо Господь – то щит наш, і святий Ізраїля – цар наш. Колись ти говорив твоїм побожним у видінні: «Я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з між народу, знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав, рука моя з ним буде твердо, бай рамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити. Його противників я зітру геть із перед нього, розіб'ю тих, що його ненавидять. І моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку його на море і на ріки, його десницю. Він буде мене взивати: «Ти мій батько, мій Бог, скеля спасіння мого», а я його поставлю перворідним, найвищим над царями землі. Повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний. Вічним зроблю його потомство і престол його, як дні небесні. Коли ж його сини закон мій покинуть і в наказах моїх ходити більш не будуть, коли осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати, я різкою їхній проступок покараю і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину. Не оскверню союзу мого, того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю, Давидові, напевне, не скажу неправди. Його потомство триватиме повіки, і престол його передо мною, наче сонце. Мов місяць він стоятиме повіки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув, занехаяв, розгнівався на помазаника твого. Ти погордував союзом слуги твого, збезчестив на землі його корону. Ти розвалив усі його мури, його укріплення обернув єси в руїну. Грабують його всі перехожі. Він став сміховищем своїм сусідам, підніс угору напасників правицю, звеселив усіх його ворогів. Ти навіть обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві. Ти знищив його сяйво і повалив престол його на землю. Ти скоротив дні його молодості, вкрив його соромом. Доки, о Господи, ти будеш ховатись, доки палатиме вогнем гнів твій? Згадай, який мій вік короткий. Отак ні на що створив ти всіх дітей людських. Хто, живши, не побачить смерті, врятує свою душу з рук Шеолу? Де вони, Господи, недавні твої ласки? Згадай, о Господи, про слуг твоїх наругу, що про них у вірності твоїй ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її у моїм серці від багатьох народів, що нею твої вороги, Господи, зневажають, що нею зневажають сліди помазаника твого. Благословен Господь повіки. Нехай так буде. Нехай так буде. Псалом 90. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку ти – Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи: «Поверніться, сини людські». Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх. Вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми від обурення твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років. І більшість з них – то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого? Хто бачив твоє обурення? Навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами твоїми. Насити нас милістю твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи горе. Хай з'явиться твоїм слугам твоє діло, і слава твоя їхнім дітям. І ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами. І ствердить діло рук наших, ствердить його діло рук наших. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш, і кару грішників побачиш, бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На гада і змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Господь сказав: «Тому що він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння». Псалом 92. Добре воно Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, звіщати вранці Твою милість, ночами Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію. Які великі Твої діла, Господи! Думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги Твої, Господи, ось бо вороги Твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма. Він вижениться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля, і що нема неправди в ньому. Псалом 93. Господь царює, він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався. І світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси спокон віку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт. Та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Домові твоєму личить святість. Псалом 94. О Боже, відплати, Господи! О Боже, відплати, явися в сяві! Встань, судде землі, відплати гордим по заслузі! Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. і кажуть: «Господь не бачить, Бог Якова не примічає». Збагніть, дурні в народі, безглузді, коли ваш розум проясниться? Чи ж той, хто насадив вухо, не чує? Хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у Твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить. Бо право повернеться до правди, і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних? Заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи, і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу: «Хитається нога моя», ласка Твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, Твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь – мій захист, мій Бог – скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові, восклікнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь – Бог великий і Цар великий над усіма богами. В Його руці землі глибінь, і верхи гір Йому належать. Море – Його, бо то Він витворив Його, і сушу Його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він – наш Бог, і ми – народ Його пасовиська, і Його руки – отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день Маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. 40 років осоружний був мені той рід, і я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві: вони не війдуть у мій спочинок. Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле. Співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння. Повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла предивні. Бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами. Бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо. Велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу його імені. Принесіть дари і увійдіть у його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земля. Скажіть між народами: Господь царює. Світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота. Поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо він приходить. Приходить він судити землю. І судитиме по справедливості всесвіт і по своїй вірності народи. Псалом 97. Господь царює. Земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють всесвіт. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом усієї землі. Небо звіщає його справедливість, і всі народи бачать його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бовванами. Вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста Юди заради судів твоїх, Господи. Бо ти, Господи, величний над усією землею. Вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я. Псалом 98. Співайте Господові нову пісню, бо Він учинив чуда. Його правиця і Його святе рамено дали Йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив Він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земля, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю. Судитиме по справедливості всесвіт, по правоті народи. Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херовимах воссідає, нехай земля стрясається. Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, Ти ж утвердив правоту, Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий Він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш, святий. Псалом 100. Ликуйте перед Господом, уся земле. Служіть Господові з радістю. Увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь – то Він, Бог. Він створив нас, і ми Йому належимо. Його народ ми – і вівці його пасовиська. Увійдіть із подякою в його ворота, в його двори з хвалою. Дякуйте йому, благословіте його ім'я. Бо добрий Господь, повіки його милість, і по всі роди його вірність. Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого. Того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене. Зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить. Хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Псалом 102. Господи, почуй мою молитву. Моє благання нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене Твоє вухо. Коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро. Бо дні мої, як дим, щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, немов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клянуться мною. Бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую. Через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я, неначе трава, в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі, і ім'я Твоє по всі роди. Ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги Твої люблять його каміння, їм милий його порох. Народи будуть імені Господнього боятись, і всі царі землі Твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі. Зглянеться він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився, Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не забирай мене у половині віку мого, літа Твої по всі роди. З первовіку світу Ти заснував землю і небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов одежа. Наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою.
1: Псалом 103. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє, Його святе ім'я. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом, і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік, бо дні його немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться. І справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій, і царство його усім володіє. Благословіте Господа всі ангели його, могутні силою, ви, що виконуєте його слово, покірні голосові його слова. Благословіте Господа всі його небесні сили, слуги його, що чините його волю. Благословіте Господа усі його твори, по всіх місцях його правління. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 104. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мій, великий єси вельми. Ти одягнувсь величчю і красою. Ти світлом, неначе ризою покрився. Ти розіп'яв, неначе намет, небо. Ти збудував твої горниці в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні. Безодною, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають. Дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство. З-поміж гілляк дає свій голос. Ти напуваєш гори з твоїх горниць. Земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева Господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх Твоїх діл, Господи, сила. У мудрості усе Ти створив, повна земля Твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів безліку, звірів малих і великих. Там кораблі проходять, є і Левіатан, котрого Ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від Тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтулюєш Твою руку, вони насичуються благом. Вони бентежаться, коли ховаєш вид Твій. Як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох. Зійшлеш Твій дух, вони оживають, і Ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки. Нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне Він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь. Хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душа моя, Господа. Алілуя! Псалом 105. Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми Йому співайте, розповідайте про всі Його діла чудесні. Хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди. Згадайте Його чуда, що Він зробив був, дива Його і вироки уст Його. Потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, Його вибранці. Він – Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів, союз, що уклав з Авраамом, і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи: «Тобі я дам Ханаан землю, як частку вашого спадкоємства». Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів. «Не доторкайтеся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам». Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф. У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу. Настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею. Його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет. Яків почав жити в землі Хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх. перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея, слугу свого, Арона, що собі вибрав. Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі Хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило. Були вони в покоях царських. Сказав, і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю. Побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав, і сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили, і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити. Просили, і перепелиць зіслав їм, і хлібом з неба наситив їх. Розколов землю, і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого. Випроводив із радістю народ свій і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуя! Псалом 106. Алілуя! Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні, усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чуда Твої не вважали, не пам'ятали про численні Твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, Він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали, і запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді. І дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу. І почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Ааронові, Господньому святому,

злигалися із Ваал Пеором і їли жертви мертвих. Роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав Пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась. І полічено йому це за заслугу, по всі роди, по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами, і через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити. Узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським. І осквернилася земля від крові. І опоганилися вчинками їхніми, і блудними ділами їхніми. І скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів. Він видав їх поганам у руки. Їхні ненависники запанували нині. І їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх. Вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він і зглянувся над їхньою бідою, коли почув був їхні благання. Згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже, збери нас із між народів, щоб прославляти Твоє святе ім'я і величатися Твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля, по віки вічні. І нехай увесь народ скаже амінь. Алілуя. Псалом 107. Хваліте Господа, бо добрий Він, бо милість Його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь. Ті, котрих він викупив з руки гнобителя, і котрих зібрав з країв, зо сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та він їхнє серце упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті, і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його –

людськими синами. Бо він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви. Коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав, і буйний вітер знявся і підніс високо морські хвилі. Знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула. І захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай Його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми. Не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустиною, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Псалом 108. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, арфо, і ви, гуслі, я збуджу ранній світанок. Я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: восторжествую, Сихем розділю, розмірюю Суккот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда – моє
берло. Моав – мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Псалом 109. Боже моєї хвали, не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка – вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток. Потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері його нехай не затреться. Хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього». Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода, у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа – нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитається від посту. Тіло моє змарніло без жиру. Сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то Твоя рука, що ти, Господи, оте вчинив. Нехай собі клянуть, а ти благослови.
Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму Його між багатьма. Бо Він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Псалом 110. Сказав Господь владиці моєму: «Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону. Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу». Клявся Господь, і каятись не буде. Ти – єрей повіки на зразок Мелхіседека. Господь по правиці у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Псалом 111. Алілуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх. Краса і велич його діло, правда його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз. Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його – правда і правосуддя. Всі заповіді його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій. Святе і страшне його ім'я. Початок мудрості – то страх Господній. Добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть повіки вічні. Псалом 112. Алілуя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується. Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке,
боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться, і мучиться, скриготючи зубами, та бажання грішників пропаде. Псалом 113. Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами народу свого, дає неплідні жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір. Псалом 114. Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з-поміж людей чужої мови, святинею його стала Юдея, Ізраїль – його царством. Море побачило те і кинулось тікати, Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинуло стікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Псалом 115. Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай Ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть. Усі, що на них, покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся. Він допомога їхня і щит їхній. О, доме Арона, на Господа звіряйся. Він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь. Він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить. Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона.
поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо? Небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа віднині і повіки. Алілуя! Псалом 116. Алілуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до Нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті Шеолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились. І я прикликав ім'я Господні. О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих. Я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив, усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом. Цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга Твій. Слуга Твій, син Твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу Тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім Його народом. В дворах дому Господнього посеред Тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте Його, усі люди. Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя! Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя Його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки. Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив. Господь зо мною, не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зо мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину.
ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини. Ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя – то Господь. Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляємо. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна його милість. Псалом 119. Щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони його путями ходять. Ти повелів заповіді твої, щоб пильнувати вельми. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, тоді б я не осоромився, вважаючи на всі твої веління. Я буду щирим серцем тобі дякувати, навчаючись твоїх присудів справедливих. Я берегтиму твої установи, не покидай мене зовсім. Як юнак берегтиме чистою свою дорогу, пильнуючи її за твоїм словом? Усім моїм серцем я тебе шукаю. Не дай мені відхилитись від заповідей твоїх. Я в моїм серці сховав твоє слово, щоб не згрішити проти тебе. Благословен єси, о Господи! Навчи мене твоїх установ. Устами моїми я звіщаю усі присуди уст твоїх. Я радуюсь дорогою твоїх свідоцтв понад усі скарби. Про твої заповіді буду роздумувати, і на стежки твої буду вважати. Установами твоїми я втішатимусь, я не забуду твого слова. Добре чини з твоїм слугою, щоб я міг жити і твоє слово пильнувати. Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону твого. Я
на землі чужинець, не крий від мене велінь твоїх. Моя душа умліває, бажаючи весь час присудів твоїх. Ти погрозив гордим, отим проклятим, що від велінь твоїх блудять далеко. Візьми від мене сором і зневагу, бо я беріг твої свідоцтва. Хоча князі, розсівшись, говорять проти мене, слуга твій роздумає про твої установи. Бо твої свідоцтва – моя втіха, вони – мої дорадники. Душа моя до пороху прилипла, оживи мене за твоїм словом. Я оповів мої дороги, і ти вислухав мене. Навчи мене твоїх установ. Дай мені зрозуміти дорогу заповідей твоїх, і про чудеса твої я буду роздумувати. Тане душа моя від смутку. Постав мене на ноги за твоїм словом. Дорогу неправди відверни від мене. Подай ласкаво закон твій. Я собі вибрав дорогу правди, поставив присуди твої перед собою. Я пристав міцно до свідоцтв твоїх. О Господи, не дай мені осоромитись. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш моє серце. Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх, триматимусь її на кожнім кроці. Дай мені розум, і я берегтиму закон твій, зберігатиму його усім серцем. Настав мене на стежку велінь твоїх, в ній бо моя втіха. Нахили моє серце до свідоцтв твоїх, не до наживи. Поверни мої очі, щоб не дивились на марноту. Живи мене на твоїй дорозі. Утриваль твоєму слузі твоє слово, що веде до страху перед тобою. Відверни від мене сором, котрого я боюся, бо присуди твої добрі. Глянь, я твоїх заповідей прагну. Живи мене по твоїй правді. Нехай прийде, о Господи, на мене твоя милість і твоє спасіння по твоєму слову. І я відповім тим, що кипкують з мене, бо я звірився на твоє слово. Не забирай з уст моїх слів правди, бо я на присуди твої надіюсь і пильнуватиму закон твій завжди, повіки вічні. І я ходитиму в обширі, бо заповідей твоїх шукаю. Я промовлятиму перед царями про твої свідоцтва і не осоромлюся. Втішатимуся веліннями твоїми, я їх люблю. І до твоїх велінь буду здіймати мої руки. Я їх люблю. І буду роздумувати про твої установи. Згадай слузі твоєму твоє слово, бо ти подав мені надію. Оце моя відрада в моїм горі, що твоє слово мене оживляє. Горді глузують з мене вельми, та від закону твого я не відхиляюсь. Я згадую, о Господи, твої присуди споконвічні, і утішаюсь. Обурення охопило мене супроти беззаконних, що залишають закон твій. Твої установи піснями для мене стали у долі мого вигнання. Я згадую, о Господи, ночами твоє ім'я і бережу закон твій. Це була моя частка, що я беріг твої заповіді. Доля моя – то Господь. Я мовив, берегтиму твоє слово. З усього серця прошу у тебе ласки, змилуйся надо мною по твоєму слову. Я роздумую про мої дороги, я спрямовую мої стопи до твоїх свідоцтв.
спішився я і не барився, велінь твоїх, щоб пильнувати. Мене обплутало мотуззя беззаконних, але я не забув закону твого. Опівночі я встану тебе прославляти, за твої присуди справедливі. Я приятель усім тим, що тебе бояться, і заповідей твоїх пильнують. Земля, о Господи, повна твоєї ласки. Навчи мене твоїх установ. Добре вчинив єси з твоїм слугою, Господи, за словом твоїм. Навчи мене доброго розуму і знання, бо я здаюся на твої веління. Поки я не був іще упокорений, блукав я. Тепер же я пильную твоє слово. Ти добрий і доброчинний. Навчи мене твоїх установ. Горді кують на мене брехню. Я ж усім серцем бережу заповіді твої. Їхнє серце, мов жир, ситне, а я твоїм законом утішаюсь. Добре мені, що був упокорений, щоб установ твоїх навчитись. Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж гори золота і срібла. Руки твої мене створили і укріпили. Настав мене, і я велінь твоїх навчуся. Ті, що тебе бояться, побачивши мене, розвеселяться, бо я надіюсь на твоє слово. Знаю, о Господи, що твої присуди справедливі, і що ти упокорив мене по правді. Милість твоя, молю, нехай мене потішить за словом твоїм до слуги твого. Хай твоє милосердя зійде на мене, і я буду жити, бо закон твій – моя відрада. Хай поб'є сором гордих, що мене незаслужено гнітять. Я ж над твоїми заповідями буду роздумувати. Хай повернуться до мене ті, що тебе бояться, і відають твої свідоцтва. Хай моє серце – буде бездоганним у твоїх установах, щоб мені не осоромитись. Душа моя знемагає за твоїм спасінням. На слово твоє я надіюсь. Очі мої знемоглися за твоїм словом, кажучи, коли мене потішиш? Бо я став, мов бурдюк у димі, але установ твоїх не забуваю. Скільки його, того віку, у слуги твого? Коли ти над гонителями моїми суд учиниш? На мене яму викопали горді, а це не за законом твоїм. Усі твої веління – правда. Мене незаслужено гонять, подай мені допомогу. Вони мене ледве зо світу не зігнали, та заповідей твоїх я не покинув. Живи мене за твоєю ласкою, я пильнуватиму свідоцтво уст твоїх. Повіки, Господи, слово твоє твердо стоїть на небі. Від роду і до роду твоя правда. Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. За твоїми присудами усе стоїть сьогодні. Усе, бо тобі служить. Якби закон твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моїм горі. Повіки заповідей твоїх я не забуду, бо ними мене оживляєш. Твій я, спаси мене, бо я заповідей твоїх шукаю. Чигають грішники на мене, щоб мене погубити. Я ж на свідоцтва твої вважаю. У кожній досконалості кінець я бачив. Твоя ж заповідь широкосяжна. Як я люблю закон твій! Він моє повсякденне розважання.
мудрішим за моїх ворогів робить мене Твоє веління, бо воно зо мною завжди. Понад усіх моїх учителів я став розумним. Свідоцтва, бо Твої – моє розважання. Більш, ніж старі, я розумію, бо я беріг Твої заповіді. Від усякої лихої стежки стримую я ноги, щоб пильнувати Твоє слово. Від присудів Твоїх не ухиляюсь, бо Ти мене навчаєш. Які солодкі Твої слова для мого піднебіння, для уст моїх солодші меду. Твоїми заповідями я став розумний, тому і ненавиджу всяку неправдиву стежку. Слово Твоє – світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди справедливі. Смутний я понад міру, о Господи, живи мене за Твоїм словом. Зволь, Господи, прийняти уст моїх жертву і навчи мене Твоїх присудів. Життя моє у небезпеці завжди, але закону Твого я не забуваю. Поставили безбожні сильце на мене, та я від заповідей Твоїх не відхилився. Твої свідоцтва – спадщина моя повіки, вони бо радість мого серця. Я нахилив моє серце виконувати Твої установи, повіки і на кожнім кроці. Я ненавиджу двоєдушних, я люблю закон Твій. Ти захист мій і щит мій, на слово Твоє я надіюсь». Гетьте від мене, беззаконні, і я буду пильнувати веління мого Бога. Підтримай мене за Твоїм словом, щоб я міг жити. Не дай, щоб я моєї надії стидався. Підтримай мене, і я спасуся, і на Твої установи завжди вважатиму. Осоружні Тобі усі ті, що від установ Твоїх відходять, бо неправда – їхня думка. Усіх грішників землі вважаєш за жужель, тим і люблю Твої свідоцтва. Тіло моє тремтить від страху перед Тобою. Я присудів Твоїх боюся. Я творив суд і справедливість. Гнобителям моїм мене не видавай. Будь запорукою слузі Твоєму на благо. Нехай не гнітять мене горді. Очі мої знемоглися, чекаючи на Твоє спасіння, на слово Твоєї правди. Вчини з Твоїм рабом за Твоєю ласкою і навчи мене Твоїх установ. Я Твій слуга. Настав мене на розум, щоб я спізнав Твої свідоцтва. Час Господові діяти. Порушили закон Твій, тим і люблю Твої веління над золото, над щире. Тому всі Твої заповіді я визнаю за справедливі. Кожну неправедну стежку ненавиджу. Дивні Твої свідоцтва, тому душа моя їх пильнує. Слова Твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму простим. Широко відкриваю уста мої, бо прагну я велінь Твоїх, бажаю. Обернись до мене і змилуйся надо мною, як Ти звичайно робиш із тими, що люблять Твоє ім'я. Кроки мої спрямуй за Твоїм словом, не дай ніякій кривді запанувати надо мною. Визволь мене від гніту людини, і Твої заповіді я пильнуватиму. Світи Твоїм обличчям на слугу Твого і навчи мене Твоїх установ. Потоками з очей моїх ллються сльози, бо не додержується більш закон Твій. Ти справедливий,
Господи, і праві Твої присуди. Ти заповів Твої свідоцтва в справедливості і великій правді. Моя горливість мене виснажила, бо противники мої забули Твоє слово. Глагол Твій понад усяку пробу, і слуга Твій його любить. Малий я, і гордують мною, та заповідей Твоїх не забуваю. Справедливість Твоя – справедливість вічна, і закон Твій – правда. Напасть і горе на мене напосіли, веління Твої – моя відрада. Свідоцтва Твої – вічна справедливість, дай мені розуму, і я буду жити. З усього серця взиваю, вислухай мене, Господи, я установи Твої буду пильнувати. До Тебе я взиваю, спаси мене, я берегтиму Твої свідоцтва. У досвіта встаю і допомоги благаю, надіюся на Слово Твоє. Очима випереджую нічні сторожі, щоб розважати над Твоїм глаголом. Почуй мій голос за Твоїм милосердям. Господи, живи мене, як звик яси робити. Наблизились гонителі мої несправедливі, а від закону Твого віддалились. Близько єси, о Господи, і всі Твої веління – правда. Віддавна з Твоїх свідоцтв знаю, що Ти їх заснував навіки. Поглянь на моє горе і визволь мене, бо я не забуваю закону Твого. Обстань за мою справу і викупи мене. Живи мене за Твоїм словом. Далеко від грішників спасіння, бо вони Твоїх установ не шукають. Милість Твоя, о Господи, велика. Живи мене, як звик єси робити. Сила гонителів та противників у мене, але від Твоїх свідоцтв я не ухилявся. Бачу відступників я і бриджуся ними, бо не пильнують слова Твого. Глянь, як я заповіді Твої люблю. Господи, живи мене за Твоїм милосердям. Початок Твого слова – правда, і вічний кожний присуд – справедливості Твоєї. Князі мене безвинно гонять, та Твого слова боїться моє серце. Радію Твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Я ненавиджу кривду і гидую нею. Люблю закон Твій. 7 раз на день я Тебе хвалю, за Твої присуди справедливі. Глибокий мир тим, що закон Твій люблять. Вони не спіткнуться. Надіюсь на Твоє спасіння, Господи. Веління Твої виконую. Душа моя свідоцтва Твої пильнує і любить їх вельми. Пильную заповіді Твої і свідоцтва, бо всі мої дороги перед Тобою. Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде. Дай мені розум за Твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед Тебе. Визволь мене за Твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо Ти мене Твоїх установ навчаєш. Язик мій хай співає Твоє слово. Всі, бо Твої веління справедливі. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Я прагну, Господи, Твого спасіння. Закон Твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди нехай мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу Твого, бо я велінь Твоїх
не забуваю. Псалом 120. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну. Псалом 121. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх, Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру. Нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх, друзів, скажу я, мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе. Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. Псалом 124.
Нехай Ізраїль скаже: якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були.

сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь – круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Псалом 126. Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спраглу землю. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою. Псалом 127. Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна. Усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній – це діти. Плід лона – його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. Не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Псалом 128. Щасливий кожний, хто Господа боїться, і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе з Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир на Єрусалим. Псалом 129.

Надто мене гнобили вже з юнацтва мого. Нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде. Що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть: благословення Господнє на вас, ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай Твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в Нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Псалом 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу. Немов дитятко на руках у матері своєї. Немов дитя, душа моя в мене. Надійсь, Ізраїлю, на Господа віднині і повіки. Псалом 132. Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані повікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для Якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях Яарських. Увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до Твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники Твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона насаджу я на Твоїм престолі. Коли сини Твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх, то й діти їхні повіки вічні будуть сидіти на Твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав,
Він захотів його собі як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Псалом 133. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду Арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення, життя повіки. Псалом 134. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі. Піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, Він, що створив небо і землю. Псалом 135. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Бо Якова Господь вибрав, Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий, і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини. Явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх, Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові, в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій, і над слугами своїми має милосердя. Поган божища – то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля, благословіте Господа! Доме Арона, благословіте Господа! Доме Леві, благословіте Господа! Ви,
що боїтеся Господа, благословіте Господа. Благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Псалом 136. Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість Його вічна. Розстелив землю над водами, бо милість Його вічна. Витворив великі світила, бо милість Його вічна. Сонце, щоб днем правило, бо милість Його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість Його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість Його вічна. Зміж них Ізраїля він вивів, бо милість Його вічна. Рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість Його вічна. Червоне море розділив надвоє, бо милість Його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість Його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість Його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість Його вічна. Розбив царів великих, бо милість Його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість Його вічна. Сихона, царя Аморіїв, бо милість Його вічна. І Ога, царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна. У спадщину Ізраїлеві, слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна. І визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна. Дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Псалом 137. Над Вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали. Просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Казали, співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень Господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали, руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин. О, дочка Вавилонська, руйнівнице,
Щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. Псалом 138. Я буду дякувати, Господи, тобі з усього серця. Перед богами буду тобі псалми співати. Упаду ниць перед твоїм святим храмом і буду дякувати імені твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив твоє слово. Тоді, як я візвав до тебе, ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати. Скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні. Велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного він бачить, і гордого він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх. Псалом 139. Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання? Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Сказав би я, принаймні тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч, мене сповиє. Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить. Так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки. Усі вони записані у твоїй книзі, і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила? Я полічив би їх, та їх від піску більше, якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця
і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 140-й. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка. Бережи мене від насильницького мужа. Від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка. Отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця. Бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити. Горді сховали на мене тенета і мотуздя і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господеві: «Ти єси Бог мій. Почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою». Псалом 141. О Господи, до тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по-доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки Шеолу. До тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники
впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю. Я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю. Скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би. Нема куди мені втікати. Нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо Ти добро мені вчиниш. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче. Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми, і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на Тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до Тебе, бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти мій Бог. Хай дух Твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві Твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга Твій. Псалом 144. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит, і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, дні її, мов ота минуща тінь,